0: הם ולבניהם בקרוב ממש.
1: אמן.
0: שיהיה בקלות ובשמחה. צריכים לבריאות טובה בקלות ממש.
1: אמן.
0: צריכים לפרנסה טובה, לסייעתא דשמיא, ולברכה מרובה, למציאות חן וחודשי חסד. ואלו שעוד לא קיבלו דעת לשלום בית, שישכין ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות, מציאות חן וחודשי חסד. סייעתא דשמיא. מפלגה בכל העניינים, אמן, כן ירצה.
1: אמן. רבותיי, אני שם שיר, אני צריך לקבל ברכה מהרב, פרסומות, מיד נשוב. מה?

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מודד?
2: שלום שלום הרב עמי, מה שלומך? תודה רבה על התוכנית, ותודה רבה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, שלקחו על עצמם להתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. אני בטוח שאתם רואים רק אושר בחיים וברכה, ומה שהכי חשוב זה שאנחנו מסמכים את הקדוש ברוך הוא כשאנחנו שומעים על הפה שלנו. היום הרב עמי מיימר, אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מפחיד ששמעתי מחזק מנשה, שקרה כאן באמריקה לפני 2023, זאת אומרת לפני שלוש שנים, שלוש וחצי שנים. הוא סיפר שהיה לצערנו הרב בן אדם אחד שלא נבלו עליכם, היה לו את המחלה. והוא מיד הלך וקנה 10 ספרים של החפץ חיים. והוא חילק את זה לאנשים שהוא יודע בוודאי שילמדו את הספר יום יום. לא סתם יקחו ספר חינם, אלא ממש ילמדו את הספר טוב טוב. אז הוא אמר להם, הנה הספר חינם, תעשו לי טובה. תלמדו את זה בזכות רפואה שלמה, שיהיה לי רפואה שלמה. ואותו בן אדם סיפר לרב מנשה, וככה רב מנשה מספר ומפרסם את זה, שאותו בן אדם, ברוך השם, ברוך השם, אנחנו כבר שלוש שנים קדימה, הוא בריא ושלם ושמשיך להיות בבריאות עד 120 שנה. ורבותיי, אני רוצה לספר לכם עוד סיפור מעניין שקרה לחבר שלי. אני לא זוכר אם פרסמתי את זה כאן ברדיו, אבל אפילו אם פרסמתי את זה, הוא הוסיף לי עוד נקודה בסיפור שזה מאוד מאוד חשוב. היה לי חבר כאן בניו יורק שהוא מלמד איתי בבית הספר, שהיה לו כאבים ברגליים כבר כמה וכמה שנים, והוא הולך לכמה רופאים והם לא יודעים מה להגיד לו. רופא אחד אומר לו ככה, עוד רופא אומר לו ככה, אחד עושה פותח את ידיך, אף אחד לא יכול לתת לו את הסיבה מאיפה כאבי הרגליים שלו מגיעים. נתנו לו תרופות, נתנו לו כדורים להרגעה, שלא יהיה לו צער, אבל הוא רוצה רפואה שלמה. אז פעם אחת, לפני כמה וכמה חודשים, היינו במטבח של הישיבה, שם אחת את עצמי כוס קפה, הלכתי לה ואמרתי לו, תקשיב, שיחה שאני אומר לך, זה קצת לא נעים, אבל אתה יודע, יש צדיק בליכוד, קוראים לו רבי חזקה מנשה, שהוא מספר הרבה הרבה סיפורים, ממש סיפורים מדהימים של ישועות, על אלו שהתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים. סליחה שאני שואל, יכול להיות שזה לא מקומי, אבל אני יודע, אני אשאל אותך, האם אתה לומד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון? האם אתה ואשתך לומדים את הספר? הוא אמר לי, לא. אמר לו, תקשיב, אני אתן לך שני ספרים בחינם. נתתי לו, הלכתי ברכב שלי, יש לי מלא ספרי חפץ חיים. יום אחד אני אפגוש אתכם כאן בניו יורק, כל הישראלים, אתן לכם ספר חינם. אז נתתי לו שני ספרי חפץ חיים. בסדר, המשכנו הלאה. רבותיי, fast forward, תלכו קדימה, כמה וכמה חודשים, ישבנו ביחד בארוחת צהריים בישיבה, זה כבר לקראת סוף השנה. הוא אומר לי, הרב יעקב, רוצה לספר לך משהו. אתה יודע שאני ואשתי התחלנו ללמוד על ספר חפץ חיים. כבר אחרי חודשיים הלכתי לרופא אחד מומחה, והוא אמר לי בדיוק מה הבעיה של הרגל שלי, והייתי צריך לעשות לזה ניתוח וטיפול, והכל עבר בשלום. אמרתי לו, באמת? הוא אמר לי, כן. וזה אחרי 40 יום שהתחלתי ללמוד את הספר חפץ חיים, אחר כך פגש את הרופא ועשיתי ניתוח, הוא קבע לי תור לעוד חודש. בקיצור, רבותיי, הוא התחיל ללמוד את הספר חפץ חיים, והבעיה של הרגל שלו, ברוך השם הלכה, והוא בריא ושלם, והוא הולך בבריאות עד 120 שנה. בסדר. עוד חודשיים רבותיי, תלכו קדימה. אנחנו יושבים בשולחן עוד פעם, אנחנו מלמדים באותו בית הספר. אז אותו רבי בא אליי ואומר לי, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני ואשתי המשכנו ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון בכל יום. ואני כבר כמה וכמה שנים מנסה לקנות בית כאן בברוקלין, ניו יורק, שזה דבר לא קל. כל בית זה מיליון דולר או יותר, קצת פחות. זה לא קל לאברך או למלמד לקנות כאן בית. הוא צריך למצוא את המקום הנכון שיש שם רק חפץ.

0: חרדים, וגם במחיר שיכול למכור לקנות את זה. אז הוא אמר שהם למדו את הספר חפץ חיים, שבזכות זה הם גם ימצאו בית. הוא אמר לי שביום ה-80 של לימוד ספר חפץ חיים, זאת אומרת הוא לומד זה 80 יום, 80 days, ביום ה-80 מתקשר לב חבר שעובד בדירות בברוקלין, שיש לו דירה בשבילו. הם הלכו באותו שבוע לראות את הדירה, ותוך חודש הם חתמו על הדירה בברוקלין ניו יורק, במחיר שלהם, באזור שלהם. והוא אמר לי לפרסם את הסיפור הזה. רבותיי, זה סיפור שמישהו אמר לי כאן אישית בברוקלין ניו יורק. תראו כמה שפע של ברכה מגיע לאנשים ששומרים את הפה שלהם. לא לדבר לשון הרע, בריאות ברגל, דירה כאן בניו יורק, סייעתא דשמיא. מי שלומד את הספר יהיה רק ברכה. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב חימי, תבורך.
0: תודה רבה רב עמי.

0: וזה שימי יונה יבים הלהקה, שירת המנגן. שלום שימי יונה, מה קורה נסיך?
1: שלום, טובים. נשמע מי.
0: טוב, תשמע, ראיתי תזמורות מוכשרות, ראיתי נגנים מוכשרים, אבל עשית פה הצגה, שימי, בואי נה, אליפות.
1: ברוך השם, חסד השם הדבר הזה.
0: טוב, עם כל הכוח, ספר לי קצת על הדבר, הפרויקט המנגן הזה.
1: כן, שירת המנגן זה סינגל ראשון מסוגו, מסוגו שאני והלהקה שרים, יצור דברים כאלה בעזרת השם. לחן, עיבוד, כתיבה, ברוך השם, חסד השם עליי, הכל אנחנו עשינו. זהו, זה פרויקט ממש פנימי שלנו, של הלהקה, אני שר, מנגן, משתף את כולם, תענוג גדול. ובדעת שמיצור הדברים כאלה.
0: מה קרה? הוצאת דברים כאילו לא חסידים? הוצאת דבר שהוא כאילו כללי כזה?
1: שאלה טובה. תראה, תמיד שאני כתבתי חומרים, זה אף פעם לא היה חסידי. חסידי תמיד עשינו רק את המחוזות. את השירים, אנחנו עושים את זה יותר ישראלי.
0: כן.
1: ולכן הפעם אמרנו חייבים לעשות משהו קצת יוצא דופן, אז החלטנו גם לשתף את הנגנים, שומעים פה את המתופף של אביאל חיים שיש לו קול אימא לה ואבא לה, וגם הגיטריסט שר איתנו, וזה הפרויקט של הלהקה, ברוך השם. יש עוד כמה כאלה כבר בדרך, יצא בעזרת השם במשך הזמן. הקהל מאוד אהב, קיבלנו הרבה אהבה, הרבה פידבקים. אני עצמי גם מופיע כשר ומנגן עם הלהקה ככה, ואנחנו מתכוונים בעזרת השם להמשיך את התנופה הזאת ככה הלאה והלאה, לשמח את ישראל גם מהקול וגם מהידיים.
0: שימי יונה בגדול, הצלחה גדולה, שירת המנגן, גם בקליפ, גם בכל הדברים הטובים. אלוף העולם, רבותיי, זה לא תזמורת, זה תותח על חלל. אחלה שימי, וגרסה נחמדה כזאת, שיר המנגן, ואהבתי. תודה, נסיך.

0: קצב בנוגע, קצב בנוגע.
1: מה הוא אלול בשבילך? אלול בשבילי. אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: אחד הזמרים המצליחנים ביותר רוצים אחרוזת לאחרונה ששברה את הרשת, בן למשפחה מוסיקלית בסדר גודל העולמי. היה שבת אצל חבר שלי אלי לוי, שמו אבישי אשל היקר. אבישי!
2: וואי וואי,

0: איזה הקדמות, איזה הקדמות, הסמקתי בבית. הרחקתי את הטלפון מהאוזן, אמרתי מה זה, אני מתחיל להשמין.
1: האמת שמגיע לך, כל קומפלימנט מגיע לך, אתה תותח לפני התותחים, ועשית פה איזה פרויקט מטורף של מחוזת מזרחית, שזה אימאלה ואבאלה. הקטע שלה, אתה יודע, שלוש דקות האחרונות העיפו אותי באוויר, כי די די די די די די די די די די, אבל לא על זה, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לדבר איתך על אלול. מה זה אלול בשביל אבישי אשל? אומן?
0: לא. לא, אלול זה כל אלול, אתה יודע. אתמול הייתי בכותל המערבי, בסליחות הראשונות.
1: כן.
0: ולראות את כל עמך ישראל, אני חושב שאלול זה, זה אחדות. זה הכל, הכל נמצא שם. Mm-hmm. אלול זה אחדות. לאהוב כל יהודי, לפרגן לכל זמר, לפרגן לכל שדרן, לפרגן לכל כל מי שנמצא בתעשייה. אם עולה זמר מתחיל לבמה שלי, להביא לו את המיקרופון שלי, ולא לעשות איתו פוליסטיקי, מה שנקרא.
1: בוא ספר לי,
0: אני חושב שזה הצלחה הגדולה ביותר.
1: בוא ספר לי אלול קצת בבית של אמא, אצל אבא, אתם חצי טריפוליטנים, אתם גם מנגנים ירושלמים וגם מנגנים תימנית.
0: נכון. קודם כל, גם מהצד הטריפוליטאי וגם מהצד התימני, היה לנו, אתה יודע, מוטיבים של סבא, וגם אבא שלי שיחיה, שהוא היה חזן בימים נוראים. אתה יודע, אבא שלי, הקול שלו לא כמו של פעם, כן? אבל ככה בוידוי לב, הוא אומר לי, שבוע שבוע היה אצלי בבית, יום חמישי ככה באיזה בוקר, אז הוא אומר לי, כמה הייתי רוצה להשתפך לפני הקדוש ברוך הוא להתפלל, לחזור לימים של אז. תראה כמה הצימאון שלו. אבא שלי, כשהוא היה נוסע ברכב, בדרך לעבודה, הוא היה במקורות, היה לתח, עשה פרויקטים גדולים מאוד, הוא היה יוצא מהבית, ואומר את כל התפילות של הימים הנוראים באוטו, היה בוכה. עד העבודה. לא יודע אם מותר לספר דבר כזה במעל גלי היתר, מי יסכים לי, אבל זה רק לחיזוק. הוא היה מעלה טרמפיסט, הוא היה אומר לו, תקשיב, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, אני בוכה כל הדרך. אתה רוצה להצטרף אליי? תעלה. אם לא נוח לך, אתה יכול להישאר בתחנה. אני, כל התפילה בוכה לקדוש ברוך הוא. מתרפק על הקדוש ברוך הוא. זה אבא שלי. אז הילדות שלנו,
1: מה אתה חושב? סתם יצאו לו ילדים מוצלחים? מה עוד שלו? מה אתה חושב?
0: אני חושב, ברוך השם, קודם כל, אמא שלי אומרת תמיד שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, לא שלה. היא אומרת, אתם הבנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נכון, אני תמיד אומר לילדים שלי, אם אתם רואים הצלחה מסוימת, מוזיקה מסוימת, לא מן השפה ולחוץ, לא מה שנקרא מס שפתיים. אמיתי, אם יוצאת מחרוזת טובה, שתבח שמו, זה זה מהתפילות לקדוש ברוך הוא, מהרחמים של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? להתפלל, לא תמיד אתה מצליח גם להתפלל כמו שצריך. אם אתה מתפלל, אולי זה מצוות אנשים מלומדה. אולי אתה עושה גם איזה, עוד כמה סיבובים, אולי יראו אותך ויצלמו אותך, אולי זה. אז הקדוש ברוך הוא במתנת חינם גם רחם עלינו, נותן לנו גם ככה להוציא את הדברים האלה בצורה טובה. זו האמת, אגב.
1: האמת, אבל, ובפועל צריך לעשות את כל הדברים בגיל וברעדה, גם בגיל וגם ברעדה, גם לשמוח, כי באדם שהוא עצוב, נכון. נגמר הסיפור. צריך להיות הכל בשמחה.
0: נכון.
1: ואתה לוקח את זה למקומות של שמחה. בוא נדבר עכשיו על המחרוזת, הבאת פה הצגת עולם, יחד עם דוד ביטן המוכשר, וזה הקטע שלי, רבותיי, בתוך המחרוזת.

0: אני רוצה לומר לכל הזמרים, תם עידן השירים, סינגלים, רק חפלות, וזה מה שהציבור אוהב, ואבישי יעיד על כך אלף עדים, שמה שאני אומר זה אמת לאמיתה. גם אתה הוצאת מחוזת פצצה, גם אלחנן משמרתי, ורואים את הכמויות של הצפיות באתרים. ויובל טייב הוציא, מי שהוציא חפלות, זה מחיה את הבן אדם כאילו.
1: נכון, נכון. קודם כל, הזמרים המזרחים, קודם כל, לי באופן אישי, היו באים אליי לאירועים, אתה יודע, רציתי תקוות, ועם גדל בז, ועם עדת טסה, ואתה יודע, כל מיני פיני איינורן, וכל מיני שיתופי פעולה, אבל היה חסר את המזרחי. מישהו פעם אמר לי באירוע, לפני זה כמה זמן, שמע, אחי, חסר אותך של פעם, תפסו זה. איפה המוזיקה היוונית, המחוזת היוונית וכל הדבר הזה. אז אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להוציא מחוזת של קודש, אני עובד על זה, אבל צריך את הישועה מהקדש ברוך הוא, כי להוציא משהו שהוא כבר נדוש וכבר שרו אותו לפני, זה מאוד קשה לייצר איזה מוטיב חדש לאוזן של השומע. אני זוכר שבאתי לדוד ביטן לאולפן, ישבנו איזה שלוש

0: שעות. ולא יצא כלום. לא היה את השיר הראשון אפילו. אמרתי לו, דוד, זה לא היום שלנו, בוא נלך הביתה, לא קרה שום דבר. שרפנו 3 שעות, אבל לפחות התחלנו משהו. זה, איך אומרים, התחלת דגאולה, מתחילה באיזה משהו, זה, באיזה צער של 3 שעות, שלא יצא כלום. חזרנו הביתה, וברוך השם, ישועת השם כערב פיין. שיר אחרי שיר הגיעו. והדבר הכי מדהים, זה שרציתי דווקא לפתוח בישועת חי ותח אבי. מה אנחנו צריכים בעולם הזה? את הישועות של הקדוש ברוך הוא. מי לא צריך ישועה? בכל דבר.
1: נכון.
0: צריכים סייעתא דשמיא, זמר עולה לבמה, רוצה גרון טוב, רוצה שירה טובה, רוצה שלום בית, רוצה בריאות, כל אחד. אז בישועת חי ותח אבי, זה קודם כל הניצוץ הגדול שמדליק את המחרוזת, זו מתנה מהקדוש ברוך הוא, כי השיר בישועת חי ותח אבי, מנוגן המון בהופעות של פיוטים, ואני לא פייטן אגב. אני זמר ים תיכוני, אתה יודע.
1: אתה זמר, פייטן, הכל אתה בן פועד אסף עליך. נאחל לך את כל הטוב שבעולם, אבישי, אתה פורה ורבה, ברוך השם, בעשייה המוסיקלית, בעשיית החסד, בעשיית הדברי התורה, אין מילים, תעשה ותצליח, אבישי, ונסיים עם הקטע של...
0: ובהזדמנות זאת, אני הייתי רוצה להקדיש את זה.
1: כן.
0: להקדיש את השיר הזה לחבר'ה מניו יורק, לג'ו לוי, לאילאי שמס, לאילאי לוי.
1: כל החברים.
0: הם שומעים אותך, הם אוהבים אותך מאוד, הייתי אצלם בניו יורק, והם מאוד אוהבים אותך.
1: אחים שלי, אחים שלי הם.
0: ממש.
1: אחים שלי
0: הם ממש. כל המשפחה שם המורחבת מניו יורק, שאנחנו אוהבים אותה מאוד, זה מוקדש להם מכל הלב.
1: באהבה, בוב, חיבה, מגיע להם. תודה, אבישי.
0: תודה. תודה, אחיך.

0: מה קורה? השחקן מספר אחת במדינה, מפיק מספר אחת בעולם, אהוב למטה, אהוב למעלה, עופר הלוי, מה העניינים?
1: פסיכה כזאת אני לא צריך רעיון, אחי.
0: תקשיב, אתה לוקח משהו, מעיף אותו בלא מובן המילה. ספר לטובת המאזינים, ההצגה של הרב עובדיה יוצאת לדרך.
1: כן, ברוך השם, אחרי סבב אחד, אנחנו יוצאים לאיזה סבב שני מיוחד מאוד, שתבח שמו לו על ממש שליחות של, של הצגה, שמדברת בעצם, זה לא רק על הרב עובדיה, וואי, תמיך את זה קצת, עמי, הרגת אותי.
0: אני רוצה שיהיה אפקט הפרפר. כן, אופר, דבר איתי, כן.
1: אז הצגה מאוד מיוחדת, בעצם כל הרעיון של הצגה, שכל כל אחד יכול להיות הוא. כל אחד יכול להיות הוא, לא מבקשים לך להיות לא רב עובדיה, לא רב קרנסקי, זכר צדיקים לברכה, מבקשים ממך להיות עמי מימון במקסימום שלו, עופר הלוי במקסימום שלו, וזה הצגה שכל אחד שיוצא ממנה יוצא עם כוחות, עם חיזוקים, גם במיוחד עכשיו לפני חודש אלול, זו אמירה מאוד מאוד ברורה של אלול, זה מהמילה חיפוש, לומדים את זה מהמרגלים, ויתן אלול את הארץ, מחפשים, אלול זה חיפוש, אז זה דווקא בתקופה הזאת שכל אחד מחפש את עצמו, מחפש את הקשר החדש שלו עם הקדוש ברוך הוא. הצגה הזאת שמו לנו פרופורציות, מה צריך לחפש.
0: לדוגמה, איפה אתם השבוע, לדוגמה?
1: אנחנו, בעזרת השם, ב-30 לשמיני, לא השבוע הזה, עוד שבוע.
0: שבוע הבא, כן?
1: כן, אחד התרבות בחולון, בשעה 8:30 בערב, הצגה חגיגית עם אמר הדאטרה של חולון, הרב אברהם יוסף, עם שר התרבות, עם עמי מימון, שיפתיע אותנו בעזרת השם.
0: קיבלתי את הזמנתך, יקירי, אהובי, אם אני לא עובד, בטח שאני אבוא. זה כבוד הוא לי לראות אותך על הבמה בלבוש של הרב עובדיה זצ"ל ולחוש את ההצגה ואת המסרים שאתה עושה, ואין, אין, אין, פשוט אין כמוך. עופר הלוי, האם יש כרטיסים לרכישה?
1: כן, יש כרטיסים לרכישה, יש פרסום ברדיו בעזרת השם ששם מפורסם, אני לא זוכר את זה בעל פה עכשיו, כן. אבל הרעיון באמת, עוד מילה אחת, שבאמת שכדאי לבוא להצגה הזאת, זה לא עוד הצגה, זה לא בידור, זה הצגה שממש כמו שיעור תורה, משמח, מחזק, ואני אומר לך, אחרי הצגה יש אנשים שנסעו ממש לקבר של מרן, אמרו לי, עופר, אני מכאן נוסע לקבר של מרן. יש פה איזה חיזוק ואיזה חשבון נפש שכל אחד צריך לעשות את עצמו בימים האלה,
0: רבותה, שההצגה הזאת תעזור לנו להגיע לזה. הצגה שהיא לא הצגה, הצגה היא שהיא חיזוק של אלול בדמותו של מרן הרב עובדיה, עם כל הליטופים והצ'פחות והחיבוקים, לחבר את כולם להבין לשם בשמיים.
1: מלא קטעים מצחיקים גם ומרגשים, אז אני אשמח בהזדמנות זאת עם כל הקהל שכל הזמן התקשר מתי, הנה יש לנו, 30 לשמיני, חל התרבות חולון, כולם מוזמנים לבוא ולהתחזק יחד עם הרב אברהם יוסף.
0: תודה.
1: בעזרת שליטה.
0: לא של מרן. כן.
1: בעזרת השם.
0: תודה רבה. עופר הלוי.
1: שמור אותך, עמי, אני מחכה לך.
0: בלי נדר, בעזרת השם בשמחות. אמן, ברוך תהיה מכל העמים.
1: עוד דבר אחד, אם אתה רוצה 5 כרטיסים, הזמנות ממני, אם יש לך איזה חידה או משהו, בכיף.
0: יאללה, בסדר, נעשה את זה מחר כבר.
1: רואי
0: לפרסומת, תודה רבה לעופר הלוי. הצגה על מרן הרב עובדיה, שב-30 לשמיני תהיה בחולון. עם בנו הגאון, הרב הראשי, הרב אברהם יוסף. פרסומת, ביד חוזרים חברים.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה מרן, הרב נדב הכהן.
3: שלום, עמי יקר, חודש טוב, שבוע טוב, אלול, ראשי תיבות, אני לדודי, ודודי לי, דודי זה עניין של אהבה, דודי אהובי, כי טובים דודיך מיין, זה עניין של אהבה. והפסוק הזה בא לומר לנו, מה צריכה להיות ההרגשה, האווירה של חודש אלול? נכון, מצד אחד זה חשבון נפש, מתכוונים לשנה החדשה, אווירה של רצינות, אבל מתוך אהבה. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה את התשובה שלנו. כי תשובה זה גם מצווה מהתורה, וכל מצווה שעושים, עושים אותה מתוך שמחה. אז גם אלול, אני לדודי ודודי לי, נכון יש רצינות, אבל מתוך אווירה של שמחה, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, איך זכינו להתקרב לבורא עולם.
0: תשמע, אנחנו זכינו להתקרב לבורא עולם, ואתה אומר, וכל העניין של השמחה, הסליחות של הספרדים, הם אומרים את זה בשמחה. אין מה לעשות, אתה הבנת, זה העניין, דמיד, הם רואים את זה לשמחה, הם יודעים את העניינים. הרב נדב, תודה. תודה. סיימנו חברים, נפגשים עם מרצה השם מחר, תודה רבה לשניאור גרינפלד, יחיאל צולמן, אלי בן חמו, כל העוסקים במלאכה, תבורכו מפעילון במיליון, לאחרינו, המבוקשים עם אמירם בן לולו, נפגשים עם מרצה השם מחר.

0: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.

יש מצליח בשיבת כסא רחמים בתונס, מגדולי תלמידיו של מורחי מרן ראש הישיבה במאיר מזוז, רבי חיים פרס זכר צדיק לברכה. זה היה מעיין גדול, מעמיק גדול, מרביס תורה גדול, היה חבר בית הדין בפריז, לימד תקופה בישיבה תורה ורחמים של מורנו הרב רבי בוגי צעדון זכר צדיק לברכה בפריז, וגם אחרי שחלה בכליות והיה צריך טיפול בדיאליזה 3 פעמים בשבוע, בכל זאת היה מקבל תלמידים משיבת תורה ורחמים ולמד אותם עיון, הלכה, אשרה ואשר חלכו. נאמר דבר קטן על המנוח, אני עוד זוכר אותו משיבת כסא רחמים, איך היה מתמיד, איך היה מעיין, איך היה לומד, איך היה שוקד. אחר כך נסע לפריז, כמו שהיו הרבה בתונס ראו שאין עתיד וקשה לחיות עם השנאה שהייתה לערבים בתונס. נסע לפריז, שם לא ידעו את ערכו, לא ידעו את גדולתו, נתנו לו להיות שמש בית הכנסת. כמה שנים ארוכות אחרי שהתחתן הוא לא ראה ילדים. יום אחד ראה בחלום את אבי מורי איש מצליח זכר צדיק לברכה. בחלום הוא רץ אחריו ולא הרב, תברך אותי בילדים. הוא מספר, אבא אמר לו, לא, אתה היום לא לומד כמו שהיית פעם. לא, אני לא אברך אותך. ואז הוא אמר לו, הרב, תברך אותי. אני מבטיח לך שאני אחזור לשקוד כמו שאתה מכיר אותי, גם יותר מזה. אז אבא אמר לו, טוב, אני מברך אותך שתזכי לילדים השנה הבאה. ואבא הלך. בחלום שלו נזכר בחיים פרס, שאבי מורי איש מצליח סיפר להם בישיבה מספר פעמים על הגאון הקדוש אבי יעקב אבו קרה זכר צדיק לברכה. חי למעלה מ100 שנה. התמונה שלו מופיעה אצלנו בישיבה, והוא זכה אחרי פטירתו יעילו את עצמותיו ונקבר בהר הזיתים קרוב לציון של אור החיים הקדוש והרפא חדש. הייתי בהלוויה. אבא מספר שהיה מתפלל כל יום שחרית ביעקב אבו קרה. ביעקב אבו קרה יום אחד קרא לאבא אחרי תפילת שחרית, אומר לו, אני יודע, באת כאן לתונס נשוי כ7 שנים, אני מכיר אותך פה לפחות, יש לך ילד מגיל 6-7, לא ראיתי אותך אף פעם, הבאת את הבן שלך לבית הכנסת, אתה מרגיל את הבן שלך להתפלל ביחיד. הוא התחיל להטיף לו מוסר, מוסר, מוסר, ואבא שותק ומקשיב. ביעקב אבו קרה סיים לדבר, ואז אבא אמר לו, כבוד הרב, אין לי ילדים. מה? אין לך ילדים?
ואתה שותה כל הזמן.

נונין שופך עליך אש וגופרית. כן, רציתי לקבל מוסר של הרב. ביעקב הבוקרה היה מקפל את התפילין שלו, נשבע. וביעקב, לאבא, אבל אני נשבע לך. בנקיטת חפץ, בתפילין הזה, שהשנה הבאה יהיה לך בן. אבא ספר לנו את זה. מרעדתי מהשבועה. הרב לא אמר, אני מברך אותך. הוא אמר, אני מבטיח לך. הרב אמר, אני נשבע לך. נשבע בתפילין הקדוש שלו. וכן היה. עד לסוף השנה נולד לו לאבא בן בכור. לפני שנולד לו מרן ראש הישיבה, מור אחר במאיר. קרא לבן הזה צמח ברכה. אבא, ראיתי מכתב שהוא כתב לגאון הגדול בעובדיה דיה, שהיה חבר בית הדין הערעורים בירושלים. הוא סיפר לו על הילד הזה. הוא אומר לו, הבן הזה היה כל לילה קם בחצות, קורא ברכות השחר, וקורא תיקון חצות והולך לישון. במשך היום היה יושב וקורא מבראשית חומש בראשית, וממשיך וממשיך עד לעיני כל ישראל. היה ילד פלא. אבא מאוד ציפה ממנו משהו גדול, אבל לצערנו נפטר בגיל 7-8 יום פורים בשנת תשו"ו. סיפר לי אחד מהתלמידים של אבא, אומר לי, היינו לומדים שיעור ביום פורים אצל אבי מוריש מצליח. בא מישהו ולחש לו באוזן שני מילים, הרב סגר את הספר, הלך נשק את ההיכל ואמר, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. ויצא. אבי מורי כאשר סיפר לנו את הסיפור הזה, בשביל להחדיר לנו כמה חובת החינוך לילדים בגיל הרך. הוסיף עוד משפט. אומר, אחרי שנפטר, לא עליכם הבן הבכור, אומר, הצטערתי. למה לא אמרתי? כאשר ביעקב הבוקרה בירך אותי, למה לא אמרתי לו, הרב, תוסיף לי בן זכר של קיימה. אבל מה שהיה היה. אמנם מהשמיים לא השאירו את אבי מוריש מצליח הרבה זמן בעצבון גדול. אמנם ראה את הילד הזה אחרי 7-8 שנים משהתחתן. הילד הזה חי כ7 שנים, אבל אחרי חודש נולד מור אחי מרן ראש הישיבה וקראו לו מאיר. אני חוזר בחיים פרס זכר צדיק לברכה, בחלום שלו אחרי שקיבל את הברכה מאבא, נזכר שאבא אמר, אני מצטער שלא אמר לי ביעקב הבוקרה בן זכר של קיימה. הלך ורץ בחלום אחרי אבא, אמר לו, הרב, אני מבקש תגיד לי של קיימה. ואבא אמר לו, כן, יהיה רצון שיהיה לך ילדים של קיימה. מאז רבי חיים פרץ היה קשור עם הגמרא יומם ולילה. אני זוכר כאשר הייתי נוסע לפריז בשביל לאסוף כסף לישיבה, הייתי פוגש את רבי חיים בתחנת הרכבת לנסוע לבית שלו. הוא מחכה שם בין כל הנוסעים גויים וקושים, והוא נמצא שם עם גמרא פתוחה, מעיין

במחשה עם הרם שאיף את ההבטחה שלו שהבטיח להבקים עד יומות. הוא זכה באותה שנה לבת, הוא זכה וחיתן אותה עם תלמיד חכם, הוא זכה אחר כך גם לבן. דברים צדיקים, זכותו תעמוד לנו ולכם מול כל ישראל. נאמר כמה מילים להתחזק. אנחנו נמצאים כבר בחודש אלול, חודש הרחמים, חודש ההתעוררות להתקרב לקדוש ברוך הוא. נקרא הלכה אחת מהרמב"ם, הלכות תשובה, פרק שביעי, הלכה ג'. הרמב"ם כותב כך: אל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה, כגון זנות, מגזל וגניבה, כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מהם. כולם יודעים, חודש אלול זה חודש התשובה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש להתכונן לקראת יום הדין. הקדוש ברוך הוא אבא רוצה לתת לנו שנה טובה, אבל כמו שאי אפשר למלות עגלה בסופר בלי לשלם, אי אפשר לבקש שנה טובה בלי לשלם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש אלול, 30 יום, ועוד 10 ימים מראש שנה עד יום הכיפורים, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. נחפש מה אנחנו צריכים לתקן ונחזור לקדוש ברוך הוא. הרמב"ם כותב: אל תחשוב שאדם צריך לחזור בתשובה רק מעבירות כמו חס ושלום זנות, גזל, גניבה. לא, כמו שבוודאי שצריך לחזור בתשובה מאלה, צריך לחפש בדעות הרעות ולחזור בהם בתשובה. מהם הדעות הרעות שהרמב"ם אומר צריך לחזור בהם בתשובה? כותב: מן הכעס. כעס, הכעס זה דבר רע מאוד. כעס, אדם כועס, אדם כועס, אתה חושב שהכל מגיע לך. מי אמר שהכל מגיע לך? ומה אתה מביח כאשר אתה כועס? האם אתה יכול להחזיר בחזרה את מה שהפסדת? חכם יודע, הכעס אין בו שום רווח. רבותינו אומרים: רגזן לא עלת בידו אלא רגזן אותו. זה מה שהביח, שהוא התרגז, זה הכל, הוא לא הביח כלום. להפך, להפך, בשפה פשוטה וטובה אתה תוכל לשכנע את החבר שלך בלי לכעוס. הרמב"ם ממשיך: מן האיבה שנאה. אדם שונא את חברו בגלל שעשה לו מה שעשה לו. לא, הקדוש ברוך הוא אוהב, השם יברך את עמו בשלום. כאשר אתה תמשיך לשנוא אותו, מה מגיע לך? מה הרווחת? הרווחת כסף? שנאה? לא, אל תשנא. גם אם אדם לא בסדר, אל תשנא, אתה תוכל להוכיח אותו, הוכח לחכם ויהיה אביך. מן הקנאה, מקנה שפלוני יש לו בן תאוז. מה אתה מביח מהקנאה הזאת? הדבר הבא, אתה לא רגוע, אתה מקנה, אתה אוכל את הלב. ומן התחרות, הוא הגיע, גם אני צריך להגיע. נכון, יש תחרות טובה. רבותינו אומרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה. הוא למד, גם אני אלמד. זה בידיים שלך. אבל תחרות, הוא ישוב בן תאוז, גם אתה, אם הקדוש ברוך הוא בירך אותך בעושר, יהיה לך. אם הקדוש ברוך הוא לא בירך אותך בעושר, לא יהיה לך.

אדם צריך להיות שמח במה שהשם נתן לו. ומן ההיתול, צחוק, קלות ראש, אדם צריך להיות בסבב פנים יפות, אבל היתול, ליצנות, ליצנות, אבותינו אומרים ליצנות אחת, דוחה מעט וכחות, לברוח מהליצנות, יש בדיחותה, מלטה דבדיחותה, זה כן, הגמרא מספרת, אליהו הנביא, חכמי הגמרא היו פוגשים אותו ברחוב, שאלו אותו בשוק הזה, יש מישהו בן עולם הבא, אמר להם כן, זה וזה, הלכו אליו, נו תספר לנו מה מעשיך, ענו לו, אנחנו מבטחים, רואים בן אדם עצוב, אומרים לו בדיחה, בדיחה לבד, והייתול וליצנות לבד, שני עולמות. הרמב״ם ממשיך, בין רדיפת הממון, אדם עודף יום ולילה. שמעתי שבוע שעבר על מישהו שמכר חברה כאן בישראל ב3 מיליארד שקל. זאת אומרת 3,000 מיליון שקל. וצחקתי בלב שלי, האם הוא במקום צלחת אוכל שתיים? האם במקום דירה אחת גר בשתי דירות? מה הוא מביח? עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף. הגיע היום ועזבו לאחרים חילם. אני מברך את הילדים שלי ואת מי שרוצה ברכה, שלא יחסר לכם כל טוב, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. לא כתוב ודורשי השם יילאים בעושר. אני יודע, אנשים אוהבים ברכה בעושר, אני מברך אותם בעושר, אבל בטוחי לילדים שלי, לנכדים שלי, לנינים שלי, אני מברך שלא יעשה לכם כל טוב. היום אתה צריך דירה, שהקדוש ברוך הוא יזמין לך שתוכל לקנות דירה. היום אתה צריך פרנסה טובה, שיהיה לך פרנסה טובה. אתה היום צריך לחתן ילדים, שיהיה לך בשביל לחתן ילדים בינה אחת. והכבוד, מה מביחים מהכבוד? נשים רצים אחרי הכבוד. אמרנו שישיבה זכר צדיק לברכה היה אומר, כבוד זה ראשי תיבות, בטל ומבוטל כעפרה דהרעה. כבוד, מה מרוויחים מהכבוד? להיפך, יש להתרחק מהכבוד. הרמב״ם כותב, צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מהם, ומרדיפת מאכלות. אתה רוצה לאכול טוב, בסדר? כתוב בפסוק, כי תאווה נפשך לאכול בשר, וכל אוות נפשך תאכל בשר. אבל רדיפת מאכלות עודף, בשביל לחפש עוד לאכול. אחרי 5 דקות ממה שאכלת את מאכל הטעים ביותר, כבר תעכל והלך. צריך לחזור בתשובה מזה, מן הקור וכיוצא בהם. מן הכל צריך לחזור בתשובה, ואלו העוונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשכח באלו קשה לו לפרוש. הרמב״ם כותב, זה קשה יותר מעוונות שהזכרנו, זנות, גזל, גניבה, מפני בזמן שאדם שקוע בדברים האלה שהזכר הרמב״ם, קשה לו לצאת מזה. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו ויש אבן מחשבותיו. פסוק כאן לא כתב יעזוב רשע את הפשעים שלו והעבירות שלו דרכו. הדרך שלו, כמו שאמרנו, כעס, איבה, קנאה, לעזוב את זה. התורה שלנו מלמדת אותנו להסתכל בחצי הכוס המלאה, לא להסתכל חסר לי, חסר לי, חסר לי כסף, חסר לי וילה, חסר לי, לא, תמיד תסתכל בחצי הכוס המלאה ותהיה רגוע. התורה נותנת

לנו שלווה, נותנת לנו שמחה, נותנת לנו הרבה נחת. כל הבעיות שיש בעולם בגלל הרדיפה, מספרים על שני אנשים שעשו למלך איזה מבצע גדול, והמלך קרא לאחד, אמר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה שאני אתן לך? פרס גדול, אבל תדע לך, מה שאתה תבקש אני עומד לתת לחבר שלך בשניים. אמר לו, אדוני, אני מבקש תנקר לי עין אחת, רוצה להיות עיוור בעין אחת, לחבר שלי תנקר לו שתי עיניים. למה? הוא לא ראה מה שטוב לו, הוא מוכן לסבול להיות עיוור ולראות רק בעין אחת. העיקר שלחבר שלו לא יהיה לו טוב, לחבר שלו לנקה לו שני עיניים. לא, תמיד ראה בטוב ירושלים, תשמח במה שיש לחבר שלך. לפני כ-20 שנה אני גר בשכונת רמת חנן בבני ברק. קנינו דירה, 4 חדרים, ברוך השם, משפחה גדלה, היינו משפחה ברוכת ילדים, היינו נותנים לילדים לישון 2 במיטה. אבל יום אחד התבשרנו שהעירייה נותנת רשות לכל רמת חנן להוסיף עוד כ-50 מטר מרובע. נו, ברכה גדולה. אנחנו גרים בשני בניינים צמודים, ואז שאר הצדדים יכולים להוסיף, וצד אחד שהוא דבוק עם הבניין השני לא יכולים להוסיף. באו השכנים מליבם הטוב, אמרו לאלה שלא יכולים להוסיף, נרשה להם לבנות מתחת לעמודים. כולם חתמו, גם אני איתם. יום אחד בא אחד מהשכנים, אומר לי, אנחנו מזמינים אותך לאסיפת דיירים. על מה? שאלתי. אמר לי, תשמע, השכן שחתמנו לו, הוא בנה למטה, מתחת לבניין, דירה של 3 חדרים, ולזה לא התכוונו. אז אנחנו רוצים לעשות אסיפה, ללכת ולתבוע אותו בדין תורה. הוא הביא את כל החומרים, בנה את הכל תוך 3 ימים. רצפה יש, תקרה יש, רק קירות. בנה את הכל ב3 ימים. תבוא איתנו. עניתי לו, אמרתי לו, סליחה, כאשר בנה לקח מהחלק שלנו, תחת עמודים ריק, אז הוא בנה, שאילו לבריאות, יש לנו דירה של 3 חדרים, ולכן, אבל הוא הזכיר אותה ב$400, דולר היה 5 שקלים, נו, ב$400, אמרתי לו, לבריאות, שמיתן לו, כהנה וכהנה, למה צריך להיות עין שלי צרה בשלו? אני הרחבתי את הבית ב-50 מטר. הוא לא היה יכול להרחיב את הבית ב-50 מטר, אז הוא בנה לי מטה דירה 3 חדרים. לא לקח ממני כלום. אמר לי, מה? ככה אתה חושב דעת תורה? אמרתי לו, ככה חינכו אותי ההורים שלי. עין טובה. עין טובה. תן, לא חסר לך. לא חזר אליי עוד. כנראה שהוא הולך והסביר לכל הדיירים את העניות דעתי, מה שקיבלנו מההורים. ככה צריך להיות. תסתכל בחצי הכוס המלאה מה שיש לך. בזמן השבעה של מרן ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, באו עשרות רבנים לנחם. ביניהם הגיע הגאון רבי אברהם חפותא,
ראש ישיבת הרמב״ם ובית יוסף

בתל אביב, בעבר, בא ואמר, אני רוצה להגיד לכם, לפני חודשיים, שלושה מפטירתו של מרן ראש הישיבה, עשו לו המשפחה והתלמידים שלו, לרב חפותא, עם הולדת של 80 שנה או יותר, הזמינו גם את מרן ראש הישיבה, וזה היה בחודשים האחרונים שלו, שהיה מאוד חלש, והוא בא וכיבד. והוא עוד דיבר שם, אמר להם, רבותיי, חלש ואני לא הולך לשום אירוע, אבל הרגשתי כאן הכרת הטוב לרבי אברהם חפותא. בנו עולים חדשים, רצינו לפתוח את הישיבה כסי רחמים, צריכים ישיבה שתקבל עליה את האחריות, עלינו תיתן תחייה לשלושתנו, לשלושת האחים, וגם לתלמידים הבוגרים, ההבחיכים שיהיו בישיבה. הלכנו למקום זה, לא הסכימו. הלכנו למקום זה, לא הסכימו. והלכתי לברם חפותה, אמר לי, הרב, אני מוכן לתת לכם, רק תבואו פעם בשבוע בשיעור השבועי. וכך היינו הולכים כל שבוע בשיעור השבועי. מרן ראש הישיבה אמר, אני מכיר טובה לרב חפותא, לפני 60 שנה נתן לנו מה שלא קיבלנו במקום אחר, לכן באתי היום לברך אותו ולתת לו ברכה מכל הלב לתום 80 שנה מיום שנולד. הכרת הטוב, התורה שלנו מלמדת לנו הכרת הטוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש השומעים ברדיו היקר, קול ברמה, בגיליונות מודפסים, ויתחזקו. דבר ראשון, במה שביעקב אבו קרא חזק את אבי מורי איש מצליח, תפילה במניין. במה שאבי מורי חזק את בחיים פרס, לעמוד על כל דקה שיוכל ללמוד בתורה. וכל הציבור הקהל שבעזרת השם יתחזק בהכרת הטוב, להיות בעין טובה עם כל אחד מישראל. יהיה אסון שנזכה ונתחזק בתורה, ביראת שמיים, במידות הטובות, ונתברך כולנו בשנה טובה ומבורכת. אמן כן יהיה אסון.

0: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם מחיר בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה רבה.
3: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

הערב טוב, מאזינים יקרים, חודש טוב, חודש אלול הרחמים, כך היה מכונה בפי הקדמונים, חודש שכולו רחמים וסליחות, ואי אפשר שלא להתגעגע לקולו המשתפך של אבינו הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה בזמן שהיה בכוחו, היה קם כל בוקר באשמורת לעשות סליחות, לפני הנצח המה, והוא בעצמו היה עובר לפני התיבה, או שליח הציבור של הסליחות, היה קורא אותם בהשתפכות, בהתעוררות הלב, תענוג שאי אפשר לשכוח, כל כך מתגעגעים וצמאים לשמוע את קולו, שהיה פותח שערי שמיים ואת הלבבות של השומעים. נפתח קודם כל במעשה שהיה רגיל לספר, בפרשת שופטים. תורה אומרת שכאשר יוצאים למלחמה באים השוטרים ואומרים אל העם, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו. ולאחר מכן אומרים, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. אומרת הגמרא, מה זה ירא ורך הלבב? אמר רבי יוסי, ירא מעבירות שבידו, ואפילו עבירות קלות. יוצאים למלחמה, זה לא דבר פשוט, צריך הרבה זכויות, הרבה תורה, הרבה יראת שמיים, שהיום ברוך השם זוכים בני התורה,

חוזרים בהמוניהם לאכלי הישיבות, זוכים להיות אותם עמודי התווך שמחזיקים את כל הלוחמים העיקרים שלנו. אז מי שחושש מהעבירות שבידו ילך וישוב לביתו. בימי רב חיים מבריסק, היו המשכילים, עשו מופע של ליצנות, מלחמה על פי התורה, ורואים את הלוחמים, ובא הכהן ואומר, מי האיש הולכים חלק, ומי האיש הולכים חלק, ובסוף מי האיש הירא ורך הלבב, הולכים כולם נשארים שניים, שני זקנים, הגאון מווילנה והשאגת אריה. וככה כביכול עושים ליצנות, איך השניים, שני הזקנים הללו, עושים מלחמה. באו וסיפרו הדברים, זה כל כך הסעיר את ציבור היראים בבריסק, איך הם מעיזים לעשות כך ליצנות. באו לפני רב חיים בבריסק, אמרו לו, רבנו, תראה, כך וכך עשו הרשעים האלה. חייך הרב מבריסק ואמר, למה אתם כועסים? כך באמת תראה המלחמה. אבל הם שכחו דבר אחד. הדבר הכי חשוב שבסוף כן, השניים האלו נשארו והם ניצחו את המלחמה. השניים האלו נשארו והם ניצחו את המלחמה. זה הם שכחו, אומר להם חיים בריס, כך יראו מלחמות ישראל בקדושה, בתהורה, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. הימים הללו, ימי חודש אלול, ימים ש... המלך בשדה כפי שמובא בספרים הקדושים, וראיתי הגדרה מעניינת בדברי הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל, יש לו ספר נפלא מאוד במסילות המועדים, בכלל החוברות המתוקות שלו מסילות אל הנפש, היה אומר אבינו הגדול זכר צדיק והקדוש לברכה שהיה מאוד מחבב אותם, מאוד אוהב אותם, ראשי תיבות מסילות אל הנפש 100%, גם יראת שמיים, גם עמקות, גם סגנון משובח, הכל תענוג. אז הוא כותב כך, אומר הדבר החשוב כאשר אנחנו מגיעים אל ימי חודש אלול והמועדים, זה לא רק איך אנחנו עוברים בתוך המועדים, אלא לפתוח שער להרגשת נשמת המועד ולחיות את המועדים. כי באמת עיקר העבודה בימים הללו זה לא יותר בלהוסיף דברים, אלא בלהכניס את הלב בכל עבודתנו. כל מה שאנחנו עושים, אפילו כל השנה, לעשות רק עם לב. מתפללים עם לב, לומדים תורה עם הלב, עוזרים בבית, מתייחסים יפה לאישה, עושים חסד עם האחר. לעשות את זה עם כל הלב, להרגיש באמת שאנחנו רוצים לעשות את רצון אבינו שבשמיים. וזה מה שבורא עולם מבקש. תנה בני ליבך לי. זה מה שהוא מבקש. חודש אלול, אם נתבונן, מהסוף להתחלה, יש שם אותיות לא למד וב, לא למד א'. וזה מזכיר לנו הפסוק שדוד המלך אומר בתהילים, פרק קוף, הוא עשנו ולא אנחנו. יש לא קרי בוו וכתיב לא באלף. והמשמעות היא, הוא עשנו ולא אנחנו. אין, אנחנו מבטלים את כל האני שלנו. שום דבר, כל מה שיש לנו זה מאיתו יתברך. ולא בוו אנחנו מעניקים את כל מעשינו ואת כל הכבוד המדומה שלנו אל מלך הכבוד. זה לא ולא, מבטלים את האני ונותנים לבורא העולם. וזה מה שאנחנו אומרים, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. האני שלי אני נותן אותו לדודי. אין לי משלי שום דבר, הכל הכל, השכל והחוכמה וההתחזקות אפילו, הכל מאיתו יתברך. יש מליצה נפלאה, הגמרא במסכת נדרים סמכוו, מביאה מעשה על רבי ישמעאל, שהיה לו איזה תלמיד שהיה בשידוכין, הציעו לו איזה שידוך, ונפגש, לא מצא חן בעיניו המראה. טוב, קרא רבי ישמעאל לאשתו, אמר לה, תקשיבי, קלה הזאת היא ענייה, לא מתלבשת כל כך טוב, בגלל זה היא לא נראית טוב. קחי, תלבישי אותה, תסדרי אותה מה שצריך, וכשתהיה מוכנה, תגידי לי. הלך רבי ישמעאל, קרא לתלמידו, אמר לו, נו,
אני רוצה להציע

0: לך הצעה טובה. בוא תראה את הבחורה הזאת, תגיד מה אתה חושב עליה. נפגש, דיבר, אמר, זאת דווקא מוצאת חן בעיניי. איי, אמר רבי ישמעאל, בנות ישראל אני כפרתן נאות הם, אלא שהעניות מנבלתן. כך גם אפשר לומר, בני ישראל כולם נאים הם, אלא שהעניות, העני, שהעניות מנבלתן. זה מקלקל האגו והדברים האלה שאדם רואה את עצמו מרכז החיים, זה מה שמקלקל. חודש אלול, אני לדודי, את העני נותנים לדודי. וזה מה שאומר שלמה המלך בשיר השירים. כאשר הדוד בא, פתחי לי אחותי רעייתי ונתי תמתי, והנה ידיי נטפו מור, עד שקמתי אני לפתוח לדודי ודודי חמק עבר. למה? כבר קמתי. אומר שלמה המלך, קמתי אני, קמתי והייתי מה אני שלי, אני קמתי, אני עשיתי. כשיש קמתי אני, אז דודי חמק עבר. מגיעים להתפלל בביטול גמור, בהשתפכות הנפש. הסליחות הן כל כך נפלאות, הן מנגנות על מטרי הלב, פותחות את הלבבות ואת שערי שמיים. כך צריך לגשת ולומר את הסליחות, כפי שנשמע כעת מפי קודשו של מרן.
1: פעם האדמור מגור עבר על יד יהודים יוצאי בבל בזמן השואה, וראה איך אומרים ישימו עד על הספה אוכלים דוכן חסרות בדמעות שלי, שמראים אלינו כזה באירופה. לא הייתה שואה, צריך להתפלל ולהאמין שכל מילה שהוא אומר נשמעת למעלה. לא סתם אתם מדבר באוויר, כמו שאמר לי שוטה אחד, אני רואה חיר מולי, חיר, מה אני מפלל לחיר? שוטה מעולת, החיר הזה הוא אפס אפסים. אתה יודע שהחיר הזה, איך אומרים אנשי חסידי חב"ד, היש הוא עין, והיין, והעין הוא יש. החיר הזה שנראה לך יש, הוא עין גמור, עין. אומרים, אפשר לקחת מגדל אייפל, גובה 300 מטר, ולקפל אותו, לקפל אותו, לקפל אותו, שבגודל קופסת סיגריות. ככה אמרו מדעני, מדעני. קופסת, לא קופסת סיגריות, קופסת גברורים. ולעומת זה, העין, כל פעם שאתה לא רואה אותו, הוא היש האמיתי. אז מה, תולה לקיר? מי עשה את הקיר? כאלה זה מורכב מהתומים, התומלים, עם שם הרמוניה, איך עובדים ביחד, צריך להרגיש את הקודש ברוך הוא. כשאתה מרגיש, כבר אתה משתפך, משתפך, ואשפוך את נפשי לפנש.
0: שנזכה שהתפילות ייכנסו אל ליבנו ויצאו מליבנו ויפתחו שערי שמיים. שולחן ערוך, סימן תקוף פא', סעיף א', שם הוא מביא את המנהג הזה, נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. כן, זה מנהג הספרדים, וזה על פי פרקי דרבי אליעזר בפרק מ"ו, שמתאר שמשה רבנו כשעלה למרום בפעם השלישית וירד בסוף ה-40 יום עם לוחות השניות, הוא עלה בראש חודש אלול וירד ביום הכיפורים. כאשר אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עלי אליי ההרה ואז אני אתן לך את לוחות האבן, אז העבירו שופר בכל המחנה להודיע לכולם, משה רבנו עלה להר, אל תחשבו שהוא נעלם, הכל בשליטה, שלא יטעו עוד. בכל השופר הזה, אומר פרקי דרבי אליעזר, נתעלה הקדוש ברוך הוא באותו היום בכל שופר, ולכן התקינו תקיעת שופר בכל שנה ושנה. וגם זה כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. שופר הוא מעורר את הלבבות. אשכנזים נוהגים לתקוע בשופר לאחר תפילת שחרית. ספרדים לא נוהגים במנהג הזה, אבל בסליחות, הרב כף החיים מביא בסימון תקוף פא' סעיף קטן י' ג', שתוקעים כשאומרים י' ג' מידות, וקודם תתקבל, תענו ותעתרו. ואבינו הגדול באור תורה, שנת תשע"ד, סימן קוף מ"א, שם הוא הביא בשם גיסו, הדיין המצוין, רב הגאון רבי חנן קבלן, שהראה לו בסוף שער הגלגולים, שם יש איזה תהליך של הוצאת רוח, כתב רבי שמואל ויטל, בנו של רבי חיים ויטל, בתהליך ההוצאה ובעת אמור י' ג' מידות, יתקע בשופר כמנהג כל הסליחות. רואים שהמנהג הזה לתקוע ביג מידות בשופר.

0: זה מנהג קדום מאוד, 400 שנה במצרים ויותר. כמובן צריך לזכור שלא חלילה יצא שכרנו בהפסדנו. כאשר אדם תוקע בשופר והוא מעורר את השכנים, מקיס נרדמים, זה לא לטובה, זה עושה גזל שינה. רק במקום שאין בזה חשש, או בזמן שלא מעורר אף אחד, עד רבה. זה כך היה המנהג וכך ראוי לעשות. כי זמני אמירת הסליחות בעבר בעיקר היו קמים באשמורת. קמתי באשמורת לבקש על עווני. אחר מכן היה קשה לקום באשמורת. לחלק, הרגל שלנו היום נשארים בלילה עד מאוחר, יש תאורה, נשארים, אז נשארים עד חצות לילה ואומרים מחצות. בלילה קודם חצות אסור לומר הסליחות, אלא אם כן הפיוטים הראשונים לפני ויעבור, אין בעיה, אבל עיקר הסליחות לא. מי שגם זה לא יכול, אז יש עושים בבוקר, אמנם לא באשמורת, אבל קודם תפילת שחרית, או לאחר תפילת שחרית, או אפילו קודם תפילת מנחה. כמובן שמנוסח הסליחות אנחנו רואים שבוודאי זה זמן של לילה, שאדם מתאמץ ומשתדל ומעורר רחמי שמיים ומזכירים כמה פעמים הלילה הזה להשם. אבל גם בשאר הזמנים מי שלא יכול, זה זמנים ראויים שיעלה לרצון. עכשיו ישנה שאלה, אדם קם קודם עלות השחר, קצת התאחר, יש לו עכשיו מניין סליחות. אם הוא ירוץ לסליחות, הוא לא יספיק לומר תיקון חצות. אם יאמר תיקון חצות, הוא מתאחר לסליחות. מה עדיף? אז מרן החידה בברכי יוסף, סימן תקפה סעיף קטן ג', מביא בשם הרמז, רבי משה זקות, היה מקובל גדול, שכותב שתיקון חצות קודם לסליחות. למה? הוא עיקר גדול יותר ויותר מן הסליחות. כך כותב גם הרב בן איש חי בפרשת וישלח הלכה זין. אז אם כן, תיקון חצות לדידן הספרדים קודם לסליחות, האדמור ממונקאץ' כותב לא, הסליחות קודמות לתיקון חצות. כעת נשמע דברי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, בהסבר גם לשיטת הספרדים, גם לדברי האשכנזים, נשמע ותחי נפשנו.
1: ואם אדם יש לו גם תיקון חסות וגם סליחות, מה יעשה? תיקון חסות ותחיל בסליחות. האשכנזים כותבים שהסליחות קודמים לתיקון חסות. למה? כי אם יש להם סליחות מיוחדות, לא כמו שלנו, כמעט כולה לא אותו דבר. חוץ משני וחמישי ושבת, שיש מנהג מיוחד בלוב ובג'רבה, אומר סליחות מיוחדות. למי זהב? זהב, זין, היבט, ליל שבת וליל חמישי וליל שני. אבל לאשכנזים לא. יש להם סך הכל סליחות של 10 ימים. משבוע לראש שנה, מתי חרוש שנה? חרוש שנה ביום שלישי, בשלישי וביום רביעי, כן. אז מתחילים, מתחילת השבוע, שיהיה בסך הכל 10 ימים של סליחות. מוצאי שבת. ולכן תמיד כשמגיע מוצאי שבת, אומרים ברדיו שהייתי שומע פעם, ומוסאי ומנוחה קדם נוחה תחילה, לשמוע להרנה ולתפילה. אני אומר, כבר קדמו חרבנן, אתם מתחילים בשבוע האחרון מראש שנה, אנחנו התחלנו מראש חודש אלול. מה זה מוסאי ומנוחה קדם נוחה תחילה? אתם מתחילה? אתם לא תחילה. אתם הבאתם בסוף, כעמר אחרי הקוסרים ואין מהסף. אבל אנחנו מתחילים תחילת אלול. עכשיו, הסליחות של האשכנזים, כולל יש להם משהו אחר. לכן, אם ישמיתו אחד הסליחות, יגידו לו, הערב השתדנו תכון חסות, חבל, השתדנו את כל הסליחות של אותו לילה. מה אתה רוצה שיגידו משהו על החורבן? בתוך הפיוטים, קודם על החורבן, קודם על החורבן. היה אדמור בלובביץ', כאשר היה מתקשר ל... הרב מרדכי אליהו, אולי הפוך, הרב מרדכי היה מתקשר אליו, לא זוכר. אז הוא אומר לו, קראת את תיקון חצות? אומר לו, לא קראתי, אבל אני מדבר משהו על החורבן, אני עושה ידי חובה. אתה זוכר את החורבן כל לילה, אתה עושה ידי חובה. כל שכן כל החומר, אם יש פיוטים שכולם מדברים על הסורות שעב, סבלו אשכנזים, סבלו כל מיני סורות, שאין להם סוף. אין להם סוף, אין להם סוף. אפשר לתאר את הסערות שהם סבלו.

0: אז בחירה לשרות, בחירה לברכה, גם החורבן. לכן, לפי דעת אדמור מונקאץ', אם יש לך ברירה קרו או זה או זה, תקרא סליחות ואל תקרא את הכל חסות. אבל לפי הספרדים לא כך. לפי הספרדים, פיוטים שלנו עם כולם, סליחה, תקרבו את הקדוש ברוך הוא. על החורבן כתוב, חוץ מזה, הסליחות שלנו חוזרות כולן כמעט אותו דבר. ומלבד כל זה, התיקון חסות שלנו חסר מאוד. מן הדין ישבו רק שניים, שלושה קטעים, זה הכל. קטע הראשון על נהרות בבל, קטע השני, אלוהים באורי מנחלתך, השלישי זכור השם מעלינו, לקחת נערי מעבר, קום, מה, גמר. אז כמה זמן נקרא לך לומר את זה? 5 דקות, בסדר, 5 דקות. אז אדם לא יבזבז את הזמן, יקרא סליחות, נכון תיקון חסות. תיקון חסות זה מדמי הזוהר. ולסליחות, תקנה מאוחרת בחודש אלו.
1: אם כן יוצא שלומר את תיקון חצות, שלושת המזמורים שמרן הזכיר, ובזה אדם יכול לעבור בכמה דקות, ולאחר מכן ללכת לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אנחנו צריכים להסתכל בשמחה על כל התורה המתרונן בבתי המדרש, באהבה וברוב חיבה, ויעלה הכל הזה יחד עם כל אמירת הסליחות של אחינו בית ישראל, שבאמת קמים, רואים המונים עם נערים. אני נמצא לפעמים עם נוער שנקרא חילוני, אבל אלה בנים יקרים של בורא עולם. איי, איזה אהבה, איזה השתפכות הלב, הם קוראים את הסליחות כל כך בהתלהבות, כל כך ברגש עמוק. זה עם ישראל האמיתי, שום דבר לא יעזור. אל גינת אגוז ירדתי. עם ישראל משול לאגוז, כמה שתלכלך, אתה מלכלך רק את הקליפה. הפנימיות של עם ישראל היא כל כך טהורה, היא כל כך קדושה. זה אסור לנו לשכוח, והדברים האלו מתעוררים בימים הגדולים הללו, ימי חודש אלול הרחמים והסליחות. יש עוד נקודה אחת שאנחנו צריכים לזכור, כעצה טובה לעבור את ימי הדין בשלום. גמרא אומרת, נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. לצד ההתקרבות לקדוש ברוך הוא וההתבטלות, כפי שאמרנו, לתת את האני לדודי, שזה דבר גדול. השבח הגדול של האבות הקדושים, הם נקראים מרכבה לשכינה. מה פירוש במושגים הפשוטים שלנו? מה זה מרכבה לשכינה? הסבירו את זה נפלא מאוד. כאשר נוסעת מרכבה, האדון, הגביר, יושב בפנים, ונוסע אל יעדו. אז באופן כללי המרכבה נוסעת לפי רצונו של האדון, אבל גם לעגלון הוא גם מנדאמר, הוא גם קובע אם ללכת מהשביל הזה, מהשביל הזה, זה כבר נתון בידיו. הסוסים הם אמנם לא קובעים, אבל בכל זאת העגלון יודע, עכשיו הוא עוצר רגע לאכול איזה עשב, עכשיו הוא רוצה קצת להאט, קצת למהר, הוא יודע לנווט, גם הם משפיעים על אופי הנסיעה. יש רק דבר אחד שאין לו שום נגיעה ושום שייכות, זו המרכבה. המרכבה היא מבוטלת לגמרי, אין לה רצון עצמי. הכל הכל בטל לרצון האדון. זה האבות הקדושים שזכו להגיע למעלה הגדולה הזאת, להיות מרכבה לשכינה. אבל גם בן אדם לחברו, חי ורעי, קדוש ברוך הוא זה אבא, אבא של כולנו. ואין שמחה יותר לאבא כשהוא רואה את בניו אוהבים, ששים ושמחים אחד בשני, מסתכלים בעין טובה. כאשר אנחנו נאמר את הסליחות, לא נחשוב רק על עצמנו, נאמר כשאנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, גם תשמע לתפילת כל אלה שאיתי, לפרנסה שלהם, לבריאות שלהם, אני לא מבקש רק עליי, כל אלה בנים שלך, תן להם, תן להם, תן לעמך ישראל, תמלא משאלות ליבם לטובה ולברכה. כך כל אחד בסליחות שלו יכלול עצמו עם כלל ישראל. ואני רוצה לסיים בדברי רבי שניאור זלמן מלדי בעל התניא, שבאיגרת הקודש סימן כף ב' הוא כותב, אהובה ידידיי, נע ונע לתרוח בכל לב ונפש, לתקוע אהבת רעהו בליבו. מביא את הפסוק בזכריה פרק ח'.

ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. לא תעלה על לב לעולם מחשבת רע, ואם תעלה יהדופנה מליבו כהנדוף עשן, וכמו מחשבת עבודה זרה ממש. כך להסתכל, כך להתייחס למחשבה רעה על החבר, והשם הטוב המברך את עמו בשלום ישים עליכם שלום וחיים עד העולם. בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך.

0: קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, החי בית ישראל, האהובים היקרים, מאזיני רדיו הנפלא, קול ברמה. אני חושב הישיבה הגדולה בעולם, או מהישיבות הגדולות בעולם. ברשות טכנאי השידור שאיתנו, המנכ״ל האהוב הנערץ רבי אריאל, הסמנכ״ל רבי איציק, כל הצוות הנפלא, שמזכה הרבים העצומים והנפלאים כאן, השדרנים העיקריים, טכנאי השידור וכל מי שאיתנו באולפן. מחלקת מדיה של ישיבת אמיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם. אנחנו נמצאים בשבוע.

הרי 960, זה 960 של ימי אלול שם סוד מקווה. מה הכוח של מקווה? מקווה מבטל את המציאות שהייתה קודם. והנה, השבוע פרשת כי תצא. הנה פרשות העשירות ביותר בתורה במצוות, גם בהוראות חיים. כמעט כל הפרשה עוסקת במצוות שבין אדם לחברו. כמעט בכל כמה פסוקים התורה מעבירה אותנו מנושא לנושא. הנה מלחמה, השבת אבדה, הקמת הנופל, מעקה, מידות, משקלות, זכירת המלך ועוד ועוד. וצריך להבין מה התורה רוצה מאיתנו בריבוי העצום הזה של המצוות. אבל התשובה היא יסוד גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות רק בבית הכנסת שלך. הוא רוצה להיכנס לתוך החיים שלך. איך אתה מתנהג כשאתה כועס? איך אתה מגיב כשאתה נפגע? איך אתה מתייחס למה שאיבדת? איך אתה מרים אדם שנפל? איך אתה שומר על הבית שלך? איך אתה מנהל את הממון שלך? איך אתה מתמודד כשאתה עייף? יהדות אינה רק רגעים גדולים. יהדות היא הדרך שבה אתה חי את היום הרגיל. ובעצם, כאן המסר הראשון של הפרשה שלנו. כי תצא! אל תחכה שהחיים ישתנו, תצא אתה. שימו לב, אחי וידידיי, בני אהוביי, בית ישראל הקדושים והטהורים. הפרשה פותחת כי תצא למלחמה על אויביך. אמרו רבותינו, מלחמת היצר הכתוב מדבר. יש אנשים שמחכים. מחכים שהמצב ישתנה, מחכים שהלב יתעורר, מחכים שיהיה יותר זמן, שהילדים יגדלו, מחכים שהלחץ יעבור, מחכים שתקופה תהיה נוחה יותר, והתורה אומרת, כי תצא. לפעמים הישועה מתחילה, לא כשהמציאות משתנה, אלא שאתה מפסיק לחכות ומתחיל לזוז. יש דבר שאתה צריך לתקן, תתחיל היום. יש דבר שאתה רוצה לקבוע? תתחיל היום. יש תפילה שאתה רוצה לחזק? תתחיל היום. אתה מתחיל להשקיע בתפילת שחרית מוקדם בזמן? אתה מבין שאחד ועוד אחד מחר הפרנסה מתברכת? אתה מבין את זה? החיים עוברים מהר מדי. ימינו כצל עובר, אמרו רבותינו במדרש. איזה צל? צל של איזה בוינג? לא, צל של ציפורף בשמיים. התעיף עיניך בו ועינינו, אומר רשי הקדוש על השס. טוב, סוגר עין, פותח. ככה חלפו עליך 50, 60, 70 שנה. כמה חשוב שיהודי יודע לנצל את הזמן, נכון? בעצם, ביתר עומק, הזכרנו בשיעור אחר, שהקדוש ברוך הוא נתן בכל אדם ממלכה שלמה. ארמון מלא, מלא, מלא עוצמות. מי זה הארמון? זה הנפש שלנו. יש לנו, לכל אחד מאיתנו, 70 כוחות בנפש. כוח של שכל, חשיבה, היגיון, רגשות, תחושות, דמיונות, דחפים, רצונות, עוצמות, יכולות. המון, המון, המון, המון, המון. כל כוח הוא כמו שר בממלכה. כל עוד כל שר מכיר את מקומו, נפלא מאוד. הממלכה תתנהל בשלום, כי כולם יודעים שיש מלך על כל ה-70 שרים. המלך שלנו זה הנשמה הקדושה. וכאן המסר הגדול הראשון של הפרשה. אל תחכה להיות מוכן, תתחיל ללכת. אל תחכה שדברים ישתנו, תתחיל לזוז. תניע גלגלים. אל תגיד מחר יותר טוב, תתחיל עכשיו. מהפינה של עכשיו, בעזרת השם, מאיר מזלך. הרבה אנשים היו יודעים את זה. היו חוסכים הרבה עיכוב בזיווג, הרבה עיכוב בפרנסה, הרבה עיכוב ביכולות שלהם בחיים. בעצם, התורה אומרת, אומרת לנו דרך חיים, מקנה לנו קניינים. בקבלה מבואר שמצוות עשה הם בעצם, יש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה. המצוות לא תעשה הם צינורות. במצוות עשה הם שפע שעובר בתוך הצינורות. שאנחנו יודעים לקחת את המצוות הלא תעשה ולשמור עליהם, הצינורות שלמים. שהצינור שלם ברור ובטוח שכל מי שיעבור בו, וכל השפע שיעבור בו יגיע ליהודו. שהשפע לא מגיע לייעוד שלו, כנראה יש איזה 80 פיצוצים בדרך, אז הוא אף בדרך. לכן העבודה של יהודי קודם כל היא לשמור לאיזון הנכון. אז התורה לא אומרת שביום הראשון כבר ניצחת הכל. יש מלחמות בחיים שלוקחות הרבה זמן. יש הרגלים שנבנו שנים. יש מידות שאדם עובד עליהם תקופה ארוכה. יש דברים בנפש שלא לא, לא, לא משתנים בהחלטה אחת.

ופה צריך להיזהר מטעות קשה. אדם התחיל שינוי, נפל פעם אחת ואומר, זהו, לא הצלחתי, זה אני. לא נכון. בוא נלמד את הכלל הבא. אין כוח רע. אין כוח רע. אין מידה רע. יש מידה, כוח ועוצמה שלא נתבו אותה נכון. כמה חשוב שנעכל את זה. כמה אנשים היו חוסכים עשרות אלפי משברים אם רק היו יודעים את הכלל הזה. אתן לכם יותר מזה. יש בכתבי הארי, נפש האדם בנויה מארבעה יסודות. אש, רוח, מים, עפר. בעצם כאן השורש לכל המידות הטובות והרעות. למשל אש, יש לה חיובי ושלילי. מים חיובי שלילי. עפר חיובי שלילי. רוח חיובי שלילי. חיובי של אש, התלהבות, מרץ, עוצמה, כוח, נפלא. תראו רבנו ירוחם, בגדרי מלאכת מבשל, האש מקשה את הרך, מרככת את הקשה. זו אותה פעולה הפוכה. שים תפוח אדמה קשה כמו אבן, מרככת, נהיה פירה. שים ביצה רכה, נהיית קשה. אותה אש, ראית שתי הפכים. כי בעצם, השם ברא את האדם עם תכונות נפלאות. לאיפה אתה מנתב אותם? היה עטרת ראשון חכם בן ציון אומר, אני מאוד אוהב את הילדים ההיפראקטיביים, שהם קטנים, מנפצים חלונות ושמשות, שהם גדולים, מנפצים תוספותים וסוגיות. מה הוא רוצה לומר? גם אותו ילד מאתגר, אם תיגש אליו נכון, אם אתה תבין אותו נכון, אם תסתכל עליו מזווית נכונה, אתה משנה את כל התפיסה שלך עליו. אתם יודעים, עכשיו התחיל שנת הלימודים, בואו נתן לכם טיפ למחנכים. אתה מחנך כיתה, את מחנכת, נכנסתם היום, מחר, אתמול, לכיתה פעם ראשונה, מתחילים להקריא שמות, או איזה יופי. אם אתה במחשבה, רק במחשבה, שימו לב, רק במחשבה, עכשיו את התלמיד הזה נראה לי 100, זה פלוני, 0, זה שוליים, זאתי חבל על הזמן, מבריקה זאתי, שם יעזור, רק במחשבה. אתה מבין שזה שחשבת לא טוב על התלמיד, סתמת לו את כל הכלים מלקבל ממך השנה. ברגע שבמחשבה שלך כמחנך הגדרת אותו חלש, גם אם הוא חזק, הוא לא יוכל להיות חזק. פעם לקחתי תלמיד אחד, לפני הרבה שנים, הורים באו אליי עם סוללה של קשיים עם אותו תלמיד, אחרי שקצת חקרתי, בדקתי, עיינתי ודרשתי, בסייעתא דשמיא, פסקתי להם להעביר באותה עיר, מתלמוד תורה X לתלמוד תורה Y. אמרתי להם, אני גם מלווה אתכם. הם הלכו, וכמובן, עשו להם קצת קונצים, בסוף התקבל הילד. ישב האבא מול המחנך, תור מחנך בן 60, עתיר ניסיון, לא אחד שהתייאש מהכולל, לא מצא את עצמו בכולל וחיפש פרנסה והלך להיות מחנך, אלא הלך כשליחות ואידיאל להיות מחנך. הוא מבין בזה שליחות, ואגב, זה הדרך שאפשר להצליח. ואז ניגש, ומתנהל שיחה, ונכיוונתי את האבא. ואבא אומר למחנך, כבוד הרב יודע, אבל זה, הילד עלה לכיתה ו'. כבוד הרב יודע שחמש שנים קודמות, הילד היה מוגדר מאוד מאוד חלש. הוא לא עבר אף פעם את הציון 30. הסתכל עליו המחנך ופתח את העיניים, אמר לו, אצלנו בכיתה, כל תלמיד שעבר את המפתן מתחיל ב-100. ואבא מנסה לשכנע את המחנך למה מדובר בתלמיד חלש. והמחנך לא מקבל את זה. אתם יודעים מה? תוך 3 חודשים המחנך הפך את התלמיד הזה ל-100, ועד היום הוא 100. עוד מעט הוא יאף בדין, והוא יישאר 100. זה בכוח המחנך. אם אתה סותם, אתה מסתכל עליו לא טוב, אתה סותם לו את הצינורות. אז בעצם מה זה מצוות לא תעשה? זה צינורות. כשאנחנו נשמרים על לא תעשה, אנחנו בעצם יוצרים צינורות שלמים. במצוות עשה, זה יהיה השפע שבתוך, בתוך הצינורות. אז תקשו קושייה גדולה. לפי זה, שסע לא תעשה, צריך להיות שסע עשה. אם יש שסע צינורות, שגם שסע סוגי השפעות. מחילה, אבל כל אחד מבין ויודע את היסוד הבא. מחילה, כל אחד מאיתנו יודע שרמח איברים בגוף מכוונים כנגד רמח איברים בנפש.

ורמח איברים בנפש כנגד רמח איברים ברוח, ברוח נשמה כנל. שסה גידים מכוונים כנגד שסה לא תעשה וכו'. כל זה ברבנו ארי, שער המצוות, שערי קדושה ובעץ חיים ועוד. והנה תשימו לב. יש לנו איברים שיש כמה צינורות, למשל הלב, ריאות. ובכן, זה הדרך. לכן גם במצוות עשה זה מאוד מדויק. בתיקוני הזוהר כותב, זה שמי לעולם, זה זכרי לדור דור. שמי עם יודקה, זכרי עם ווקה, זה רמח, זה שסה. לכן אדם אומר, התחלתי ונפלתי, הוא לא הצליח, אז זהו. מה, אתה רוצה לומר לי, אתה חושב שנפילה באמצע הדרך פורשה דרך נגמרה? לפעמים, הניצחון הגדול, ואולי הגדול ביותר, הוא לא שלא נפלת. הניצחון הגדול ביותר, שאדם לא נשאר במקום שבו הוא נפל. בזה התורה באה במסר השלישי, ישב תשיבם לאחיך. אל תתעלם מאדם שאיבד את הדרך. השב תשיבם לאחיך, מצוות השבת אבדה. אתה חושב, השבת אבדה, זה רק לקחת כמה חפצים גשמיים? זה גם דברים רוחניים. חודש אלול זה החודש הכי חזק שהשבת אבדה, להשיב את כל האבדות, את כל הנשמות שברחו והסתלקו מאיתנו. כמה אנשים איבדו אבדות כואבות מאוד, איבדו תקווה, איבדו ביטחון, איבדו כיוון. כמה אנשים עברו סבל ומסכנים נפלו במקומות לא טובים שהם לא רצו להיות שם. ופתאום מצאו את עצמם יום אחד בשוקת שבורה והם לא ידעו, ולא היה להם כוח בכלל להתגבר והם לא הבינו בכלל. יש יהודי שהיה פעם מחובר, לאט לאט התרחק. יש אדם שנמצא לידך, מחייך, מתפקד, אבל הלב שלו הולך לאיבוד. והתורה אומרת לו, תוכל להתעלם. אל תגיד, זה לא ענייני, זה לא ענייני, זה לא קשור אליי, זה לא שייך אליי, זה כן שלך. אם זה היה הבן שלך, זה נוגע לך ללב? אז תיגע ללב. טלפון אחד, חיוך אחד, הקשבה, פרגון, לא עולה כסף, מילה טובה. תן לו מילה טובה. אתה יודע כמה לפעמים מילה טובה יכולה להציל בן אדם? אני סיפרתי לכם פעם, הייתי בחור בישיבה, בחור צעיר, והיה בחור נוסף אצלנו בישיבה באותה תקופה, למדתי אצל תרת ראשי רבי סחר מאיר, לפני המון שנים, והיה בחור שההורים שלו עברו משבר מאוד מאוד קשה, והגיעו לגירושין, והוא היה גדול בבית, והרבה הרבה התחות והאשמות נפלו עליו, והוא לא ידע לעמוד באומס הזה, אומס נפשי ורגשי, וגם יצאה התקופה עמוסה בישיבה ומאתגרת, והיה לו מאוד קשה. בצדק. פתאום עם אחד הוא מתעורר מי, כמו איזה חלום. אבל עצמו גם ככה, אני לא תופס מקום לאף אחד כאן, ואני לא מעניין את אף אחד בישיבה. וגם בבית, כבר הבית שלהם חרב, ואבא הלך לפה, ואמא לפה, ואחים שלו ככה, והוא ככה, ומה הוא צריך את זה? הורס את המטלטלין, הולך הביתה, מי שם ילך לצבא, בר מינה, נפרוק כל, יחיה את החיים שלו, והשם יעזור. הקדוש ברוך הוא יודע שהוא יתגלגל רחמן על יבא בעיה, וזהו. הוא לא יודע מה לעשות. שמעו, הבחור הרס את המטלטלין, בא מהפנימיה, מהדלת האחורית, להיכנס לבית מדרש, לבניין של בית המדרש, לרוס את הדברים שלו, תפילין, עוד כמה ספרים, כמה חפצים, וללכת. בשביל בין הפנימיה לבית מדרש, פתאום תפס אותו בחור. או, פלוני, מה נשמע? וואו, כמה אני מחזיק ממך. איזה אדם מיוחד אתה. שמע, איזה אציל אתה. איזה נעימות יש לך בפנים. איזה בן אדם, וואו, איזה הסברת פנים, איזה דרך ארץ, שמע, אני ממש מעריץ אותך. הבן אדם היה מוכה הלם, מי שלח אותך, מי אמר לך, מאיפה באת עליי? הוא אומר, באמת לא, אני לא יודע, אני באמת מחזיק ממך, אני באמת מכבד אותך, אתה באמת כל העולם בשבילי. אחד הדמויות שאני ממש מעריץ, שמע, רק אתמול דיברתי עם אמא שלי, אמרתי, יש בחור שאני ממש מעריץ בישיבה. אתה באמת מדבר? הבן אדם מוריד שתי מזוודות מהידיים, מסתובב, פורץ בבכי מר. אמרו לו, בשבילך אני נשאר. אמרו לו, לא הבנתי. ואז סיפר לו את כל הטלטלה הזאת. הלך אותו בחור, וסיפר לו ראש הישיבה. מאותו ראש ישיבה התעורר, כמה קשה ההתנקרות. לפעמים לא מתכוונים בכלל. בפרט בהרבה ישיבות שחושבים שאם תחייך זה לאו דאורייתא, ואם תסביר פנים למישהו אולי זה מוריד מהנכבודוס. דעות של שטות, דעות של ליטא, דעות של אשכנז, לא שלנו. רבותינו, היה להם חיבוקים, נשיקות, כבוד, מעריצים בלי סוף, בלי סוף. זה תלמיד שלך, בוא הנה, הוא יושב אצלך 4, 5, 6, 7 שנים. מחר חתונה, לא תחתן אותו. לא תבוא לו לסמן.

לשמח אותו, לשמוח איתו. אתה יודע מה עובר על אדם. אתה יודע מה עובר עליו בחיים. אתה יכול לדון בן אדם. אני עומד מזווית אחרת היום. 700, 800, 1000, 1200, 1500 שאלות נכנסים בשבוע אליי עבדכם הקטן, במוסדות המאיר לארץ. תורי כמות של שאלות, אני גם יוצא לעם כל יום. פה יש לי בלי הנהרה ככה וככה נשים בשיעור הזה, פה ככה, פה ככה, האוזניים שומעות. אתה יודע מה עבר על בן אדם, יש בן אדם נראה לך מאושר על האדמות, אחרי שאתה טועה על קנקן, אתה אומר איפה איוב ננס לידו. כל הכבוד לו, כל הכבוד לו. וואו, מה עובר על הבן אדם? תראה איך הוא שורד, תראה איך הוא מצליח להחזיק מעמד. יש אנשים שמסכת חיים שלהם הרבה יותר קשה מדוד המלך. והם תמיד למעלה, והם תמיד עסוקים בעשייה חיובית. מה הבעיה טלפון? מה הבעיה לדבר? כמה מלחמות קרו בעולם? לא מכלום, אתם יודעים ממה? רק ממקום אחד, חוסר דיבור. מישהו שאל אותי, יום שישי הזה האחרון, איזושהי שאלה. אמרתי לו, תגיד לי, 11 שנים מפריע לך, א' ב' ג', טרחת פעם להשמיע לי שזה מפריע לך? להתקשר? אתה מכיר את הטלפון שלי בעל פה, אתה יודע איפה אני גר, אתה יודע איפה הבית מדרש? מה בא להיכנס להגיד לי, רבנו, זה וזה מפריע לי? מה בא? אני מעולם לא שמרתי בלב על מישהו, מעולם, מיום שנולדתי. אם יש לי מידה אחת טובה, אין לי שום מידה טובה, מידה אחת טובה יש לי, בחיים שלי לא שמרתי למישהו. עשית, תהיה בריא, הכל טוב, הכל מכוון מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא צדיק. מה הבעיה? מה הבעיה? תשמיע לו. אמרו לך, בוא נבדוק. יענה כחשו בפניו. כלל ראשון מחושב משפט. כלל ראשון, הלכות עדות, דיינים. תשמיע לו שקשה לך. לא יכול להיות זוג תקין שאחד יעלה למיטה בלילה עם פגיעה או מועקה מהשני או מהשני. לא יכול להיות, זה לא זוג. זוג תקין לא יעלו למיטה אם יש משהו בלב. זה נקרא שבת עבדה. הקשבה אחת. אתה יודע מה, כבר הוציאה לך כיתור? יאללה, הוא כבר הוציא את הכיתור. השלב הבא יבוא טוב. אתה יודע, והי ערב, והי בוקר. היה ערב, היה חושך, יגיע היום. היה קר, יבוא חום. אחרי העננים, יבוא מותר, לא קרה כלום. זה, הוא כבר הוציא את הכיתור. עכשיו שלב הבא זה יהיה התנצלות. תחבק אותו, תן לו, תחיל אותו. תשב מול בן אדם, אתה לא יודע בכלל מי הוא, למה ככה וככה? במקום להתנפל עליו, אולי תתאה על הקנקן שלו, תשאל אותו מתי פעם אחרונה הוא אכל. אולי הבחור הזה שלעדך בכלל הוא יתום, ואין לו אבא ואימא, אין לו גם לא אבא ולא אימא. אתם יודעים כמה, אני אפוטרופוס של יתומים, של הרבה בעבר, לא התכוונתי, אבל ככה השם גלגל את זה. אתם יודעים כמה יתומים עגולים יש לי עלה, אתם יודעים, זה עגול, בלי אבא, בלי אימא. אתה יודע כמה זה קשה? אתם יודעים כמה זה קשה? השם לא יראה לאף אחד את זה. ואתה רואה אותו מגיב ככה. אתה יודע למה הוא מגיב ככה? על מה ולמה? מישהו חושב על זה בכלל? מילה טובה לא עולה כסף, גם אם תעלה כל מחיר. מה שלומך אבל באמת? תשאל אותו. תתעניין בו. אנשים מסתובבים שנים בעולם. כל מה שמחכים, שמישהו יבחין קצת אם הם עבדו, יתייחס אליהם, יסתכל עליהם. יהודי לא עובר ליד אבדה וממשיך הלאה. ראית יהודי שהלך לדרך וטעה בדרך. פעם דרך גשמית, פעם דרך רוחנית. פתח לו את הדלת, פתח לו את העיניים, תן לו אור חדש, תשמח אותו. ואז בא המסר הרביעי של הפרשה, הקם תקים עמו, אל תהיה אדם שמסביר לו נופל למה הוא נפל. לא תפקידך לצבוע לו את הלב בשחור, לא תפקידך למרר לו עוד את הלב, לא תפקידך להגיד לו במה הוא חטא. זה לא תפקידך, התפקיד שלך, לראות את הנקודות הטובות. אני זוכר שהייתי ילד אולי בן 4. לפני המון המון שנים. ילד בן 4. הלכתי עם אבא שלי עליו השלום. עוד לפני שהוא פתח כולל בבית מדרש וישיבה. הלכתי עם אבא שלי, הרבי יורם זכר צדיק לברכה. ופתאום לקחנו איזושהי פנייה. זה היה שבת קודש. הסתובבנו, והיה שם גדר חיים מאוד גבוה. אז לפני הגדר, 10 מטר לפני, לא רואים מי אחרי הגדר. אנחנו הולכים, פונים ימינה, רואים שלושה אנשים צעירים יהודים. עם סיגריה, בשבת בצהריים. מה, לא היום, לפני 40 וכמה שנים? מה? סיגריה בשבת, רחמנא ליצלן? הייתי בשוק, גם היו בלי כיפה. איך שראו את אבא שלי, הם דחפו את הסיגריה בתוך הכיס, למרות שהם נכוו מזה, ונשרף להם המכנסיים. אבל איי, אבל הם לא יכלו לעמוד בזה. והרב נתן להם מילה טובה, תפיחה לשכם, בואי יש שיעור מקום פלוינט טובות,

לבוא לשיעור. ושלושתם באו לשיעור. אז המשכנו כמה מטרים, אמרתי לו, אבא, אבל לא היה להם כיפה. הם באמת יהודים, הם גם ישנו, וגם שבת. אבא אמר לי, לא ראית איזה כיפה גדולה יש להם על הלב? אתם יודעים מה? מאותו יום, שלושת האנשים לא יזו לחלל שבת, נראה לי לעבור עבירה אחת עד היום. אם היה זה לי את העיקר, סופר לו כמה גינו בכף הכלה, היה מטריס כנגד. גדלתי, אחרי זה 10 שנים. הייתי בישיבה קטנה. אני חוזר ליל שבת מהישיבה, עם כמה חברים הולך הביתה. מגיעים לאיזושהי צומת, אנחנו חוסים כביש, והצומת שמכונית שעוברת חייבת לעצור, כי אנחנו חוסים את הכביש. מכונית עם 4 צעירים, חלונות פתוחים, עם מוזיקה, בדיוק היה צומת, ככה הם נלצו לעצור בגללנו, כל החברים צועקים שבס, ואני אומר, או, שבת שלום, איזה מתוקים אתם, יא חביבי, ואני מושיט להם יד ככה, כפה. אז אחד מוציא לי יד מהחלון, נתתי לו כפה, אמרתי לו, איזה מתוק אתה, וואו, איזה כיף לך אם תשמור שבת. והם בום, נסו נתן גז. זרקתי לו משפט ככה ב... בואנו נסע 100 מטר בעצר, הוא ירד מהאוטו, נשק לי את הידיים, ונשבע לך כבוד הרב, עד יום שיקח אותו השם, לא יחלל שבת יותר. החברים שלי כולם שחקו עליי בהתחלה. אמרתי להם, ממלחמות, מה יצא לכם? תדליק לו את האור, תדליק לו פנס. אתה יודע מה עבר עליו? אתה יודע איזה ייאוש הוא עבר בחיים? אתה יודע איזה מכות? תסתכל עליו קצת אחרת. אתה מבין שיש אנשים שהם חיים בבית 10 שנים, ואפילו פעם אחת הם לא שמו מילה טובה, גם שהוא כבר שמע מילה טובה, הייתה עמוסה בביקורת? אתה מבין ש95% מהבעיות שיש היום להמון בני נוער, זה מריבוי התסכול והמרירות שלהם? אז בואו תגיע אליו. אני יודע, אחד פתח חנות של סחוג, כל סוגי הסחוג, ולידו פתח אחד כל סוגי הסוכריות. זה מחזיק מעל 30 אלף סוגי סוכריות. 30 אלף סוגי סוכריות וחמצוצים, כל הבדצים שאתה רוצה, רק בדצים, והוא מחזיק כל סוגי הסחוג. והתימני בעל הסחוג מתחיל לבכות. למה כולם הולכים למרוקאים עם הסוכריות ולא הולכים לתימני עם הסחוג? בוא נו, מה אתה רוצה? שימה ממתוק. בוא הנה, בחנות של המתוק פורקים כל יום 8 טריילרים. בחנות של הסחוג, פעם בא מישהו עם טנדר, שם לך כמה דברים. מדי פעם יצא לך איזה תימנים, איזה צנצנת. אל תצפה שיש שם הרבה פרנסה. נגמר הדור של החריפות. לכן התורה אומרת, תקם תקים עמו. יש אדם שנפל, יש לו 2 אפשרויות. אפשר לעמוד לידו ולהסביר לו למה הוא נפל. אמרתי לך, לא היית צריך. כלומר, לעשות אותו קוקו וטמבל. ואז מראש ליש אותו מעצמו. אתה תמיד עושה טעויות. אתה לוזר, אתה מפסידן. איי, איי, איי, אתה נולדת מפסידן, מזל, ביש, ביש, גד, אתה תמות ככה. ככה אתה מראש מנחם אותה בבוגרום הזה. אתה כבר מנבא לו מי הוא. ואפשר להושיט יד לעזרה. הקם תקים עמו. התורה אומרת, העולם לא חסר אנשים שיודעים לבקר. העולם חסר אנשים שיודעים להרים. ולא רק אחרים. גם את עצמך. אין אדם שלא צריך להרים את עצמו. נכשלת? במקום להשפיל את עצמך במשך 3 ימים, תשאל מה הצעד הבא? לא מה היה אתמול, מה אני עושה עכשיו? כלומר, תשובה אמיתית, לדעת להכיל כל אחד, כולל את עצמך, בזמן נכון. בעצם, בוא נראה כאן משהו מאוד מאוד עמוק. המהות של חודש אלול זה חשבון הנפש. מה זה חשבון נפש? העולם חושב, טועה, מה זה חשבון נפש? קח פנקס, כמו בעלי המוסר שלפני 200 שנה, תכתוב את כל הדברים שאתה גרוע בהם. את האמת? אם היה לי רואה חשבון כזה, הייתי מפטר אותו תוך 10 שניות. הייתי לוקח לו את התעודה שהוא רואה חשבון. רואה חשבון, יודע להעמיד. אתם יודעים מה? ראיתם פעם תדפיס בנק? יש לך טור זכויות מול חובות, נכון? נגיד ירוק ואדום. ירוק זה כל ההכנסות ואדום זה הוצאות. אני יכול לצבוע טור באדום, אבל אני חייב כנגד טור בירוק. אני יכול לצבוע טור בחובות. זה בסדר, זה חלק מהחיים. אבל חייב גם להעמיד טור של זכויות. תשמע, קודם כל, אני ממש מצוין, בלי עין הרע, אני זכיתי לקום, לפתוח את העיניים ב3 בבוקר. ואני גם זכיתי לטבול במקווה, וגם זכיתי לעשות תיקון חצות,
מכל ההקדמות, וגם זכיתי להיות מעשרה ראשונים בבית כנסת, גם זכיתי לעשות סליחות, גם זכיתי להתעורר בתשובה, וגם שחרית, גם זכיתי להניח שתי זוגות תפילין רשי ורבנותם, וגם זכיתי ללמוד עם התפילין, וגם זכיתי למסור שיעור, וגם זכיתי לעזור לאשתי, וגם הערתי את הילדים לתלמוד תורה, וגם שימחתי אותם, וגם בירכתי אותם ברכות הנהנין, וגם הוספתי עוד הרבה דברים. פה לא בסדר שנפלתי בכעס, פה לא בסדר שנפלתי בזה ובזה וזה. אז תקים כמה רשימות, כל בסדר. אז בואו נתחיל לסדר, נעשן, זכות מול חובה. אבל חייב לראות חיובי מול שלילי. נכשלת, במקום להפיל את עצמך שלושה ימים בלי אש, קודם כל ספור גם כמה נקודות טובות יש בך. אתה יודע שהשם שמח בך. איך הפסוק אומר? אני אדוני השוכן בתוך תומאותם. לא בתוך תארתם, בתוך תומאותם. אחת הדוגמאות המטלטלות ביותר שיש לי, שאני חי איתם הרבה שנים, זה הדוגמה הבאה. נפתח עכשיו את ההיכל ונוציא ספר תורה. כל הציבור עומד על רגליו, מוצאים ספר תורה, משתחווים, מנשקים ספר תורה. אתה אומר לבן אדם, בוא נה, נשק את הספר תורה? בטח! מה קרה לך? אתה נשק את הספר תורה? נשק את הארגז? בסדר, כל אחד מבין שספר תורה זה הכוונה הארגז. אף אחד לא פתח ונשק את הקלף. רגע, מי זה הקלף הזה? זה צירוף של 63 יריעות. כל יריעה, אתמול זה היה עגל. אם עכשיו תיפתח הדלת, ויכנסו 63 עגלים, אנשים ירחו מהחלונות. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא לקח את הדבר הגבוה ביותר בעולם, התורה הקדושה, והוריד אותה לאיפה? אתה יודע לאיפה? לרפת? למקום האביב והגס ביותר והמשוקר ביותר? הוא אומר לך, דווקא שם תעשה לי תפילין, תעשה לי מזוזה, תעשה לי ספר תורה. אבל שימי לב, הוא לא תקע את התורה ברפת. הוריד אותה עד הרפת ומעלה. העבודה שלנו להפוך את הגוף והחומר הבהמי לאלוקות, לקדושה, לאדם. עיר פרה, אדם יוולד, אומר רבא רבי יורם מיכאל, מהעיר ופרה תעשה אדם. שאני זכיתי לפני 9 שנים, שנתיים לאחר פטירת אבא, רבי יורם, לפרוש ממוסדותיו של אבא, להניח לאח שלי היקר את כל מה שיש, ויצאתי לדרך אחרת, וקמתי את המאיר לארץ. הקמתי אותו על כמה סיסמאות. סיסמה ראשונה, עוסקים רק בחיובי. ב', אני רואה רק טוב בכל אדם. לא מעניין. לא מעניין מי מולי, לא מעניין אותי מה היה. בואו אנשים שנלחמו באבא שלי 30 שנה, עשו לו את המוות, הפכתי להיות החבר הכי טוב שלהם, ואני עוזר להם. אני בסדר או לא? לא יודע, אני מאמין שאני בסדר. לזכור חובות לא יצא מזה טוב. היום, אחרי כמה שנים, הם מקים על חטא על מה שהם עשו. אבל מתוך הכרה פנימית. למדתי בחיים להסתכל רק טוב על כל אדם. בני זוג שרוצים להצליח, חייבים להסתכל טוב. לא מצאתי ילד אחד נושר שהוא לא מתוסכל מריבוי ביקורת מהבית ומהחברה ומהישיבה. אולי בכלל לא הסבירו לו מה זה ענייני קדושה. אולי בכלל לא יודע מה זה. אם לא טרחת להסביר לו, מה אתה מצפה ממנו? אז בוא נסביר לו. בוא נחבר אותו. בוא נביא אותו למקום הנכון. לכן תשובה אמיתית זה לא להישאר עסוק בנפילה. זה לא להיות עסוק בגיהינום. לא, לא, לא. תשובה אמיתית זה להתחיל לקום. במקום לספור נפילות, תספור התחלות וספור קימות. ומכאן נכנסים למסר החמישי של הפרשה. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. אנשים חכמים לא סומכים על עצמם. התורה אומרת, ועשית מעקה לגגיך. אל תחכה שמישהו ייפול. תבנה מעקה מראש. תראה את הצעד הבא קדימה. זה אחד המסרים החשובים ביותר לדור שלנו. אדם צריך לדעת, איפה המקומות החלשים שלי? בוא נזכור, אין אדם בלי חוזקות ובלי חולשות. חלק מהחיים שלנו זה חולשות. העבודה שלנו, לדעת לתפוס את החוזקות שלנו. בד בבד עם החולשות. יד לפה, יד לפה. אתה יודע, יש לנו שתי עיניים. עיניים אחת לראות את היתרונות של הזולת, בחסרונות של עצמנו, עין שנייה לראות את היתרונות של עצמנו, ולפעמים עוד נקודות שצריכים חיזוק, ולדעת לגשר ביניהם. אתה יודע מאבד סבלנות, ואתה מקבל החלטות לא טובות, ואתה מבזבז זמן, מה מפיל אותו? אנשים לפעמים אומרים, אני חזק, אני אסתדר. התורה אומרת, אל תהיה חזק,
תהיה חכם.

אם אתה יודע שיש מקום שמסוכן לך, תבנה גבול. שחור שחור, אמרין על הנזירה, לקרמה לא תקרב. אל תחכה ליפול ולקום. למה העולם אוהב את רבי נחמן, אתם יודעים? כי הוא היחיד שנתן תקווה לכל אחד. שתי צדיקים לאורך הדורות, אולי שלוש, ארבע, נתנו תקווה לכל אחד. לכן כל העולם חזר אחריהם. רשב"י הקדוש. כדאי רבי שמעון, נסמוך עליו שעד הדחק. מנחה שאין צריכה לגופה, פתור עליה. אף אחד לא מתכוון לחתום. נו, בעוונות, תראו כמה קורה ברשב"י יום ולילה. יום ולילה ישבו אותו זכותי הגן עלינו. רבי נחמן. אגב, רוב הנושאים אליו זה ליטאים, זה לא חסידים. למה? כי כל אחד צריך מי שיחיל אותו. אין מי שלא צריך אוזן קשבת. הדבר הכי נצרך בדור שלנו זה אוזן קשבת. אם אנחנו כהורים נדע להיות אוזן קשבת לילדים, אם נדע כמחנכים להיות אוזן קשבת לתלמידים, אם נדע כבעלים להיות אוזן קשבת כל אחד לאשתו, כל אישה אוזן קשבת לבעלה, נגמר הבעיות ב-98% מהעולם. משנה את כל התפיסה. אם אתה יודע שיש מקום שמסוכן לך, תבנה גבול. אם יש שעה ביום שנשרפת לך, תתכנן אותה מראש. יש יום בשבוע שכל פעם אתה נופל באותו יום, תבנה על אותו יום תוכנית עמוסה יותר. אין זמן ליפול. אם משהו או מישהו גורם לך להיחלש באופן קבוע, אל תעמוד כל פעם מחדש באותו מקום ותתפלא שנפלת. לכן מי שמכיר את עצמו, הוא לא חלש, הוא אחראי. וכאן אנחנו אומרים, את המסר השישי של הפרשה לא תוכל להתעלם. הדבר שאתה יודע שצריך תיקון לא ייעלם אם תתעלם ממנו. בנפש, בעצם ליהודי יש שתי נפשות. כך כתוב ברבנו ארי בעץ חיים. נפש ראשונה, נפש אלוקית, שהיא נגזרת ישירות של הנשמה. ונפש השנייה, נפש יסודית, שיש לה ארבע שמות, יסודית, טבעית, חיונית, בהמית, שבעצם הנפש הזאת היא... עמוד שדרה של האדם, היא אחראית על אוכל, שתייה וכל צורכי גופו של האדם. אם לא היה נפש בהמית, פתאום אדם מת. למה מת? לא אכל שבועיים. למה זה? לא שתה שבוע. לא ישן שלושה, ארבעה ימים, שתגע. אז כן יש צורך. היא נפלאה הנפש בהמית. אלא שצריך לנתב אותה. זה מנוע גדול וצריך הגה. הנפש היסודית, שנקראת טבעית, חיונית, בהמית, היא כמו בניין עם ארבע קומות. בקומה התחתונה שלה, נקרא קומת מרתף בשפה שלנו, זה מה שנקרא מרתפי הנפש. יש במאיר לארץ הרבה דברים נפלאים על התורה הזאת. יש לנו הרבה הרבה, המון המון חומר מאוד מעניין על זה. בעצם זו הקומה שרוב העולם סובל ממנה. שלא יודעים לשחרר תקיעות של העבר. שמה, כל מה שנכנס קורה, והכל נשקע. כלום לא הולך. אם לא תוציא אותו בידיים, הוא לא יתנקה. הקיר יכול להיות הרבה הרבה שכבות של זבל. דברים שקרו לפני 20-30 שנה, כישלונות ומעידות ונפילות, אם לא תדע לתקן אותם נכון, הם נשארים שם. לכן רוב בני אדם זה קומה מאוד מאוד חנוקה. רוב בני אדם תקועים בגלל העבר שלהם. ועכשיו שפתאום הוא רואה איזה קטע או כועס ממשהו, מיד צף לו העבר, מגיע לעכשיו. אבל העבר הזה לפני 30 שנה. מה קרה עכשיו? הוא לא יודע להבדיל בין אתמול להיום. לכן חשוב מאוד להגיע למקום הזה של לנקות את הנפש, וזה צריך אמיר לארץ בשביל זה. צריך להיות עם הרבה הרבה כלים להבין כמה זה חשוב. לא תוכל להתעלם. יש דברים שאם אתה לא תעשה הם לא יעשו. יש דרכים איך לגשת למקום הזה. לא תוכל להתעלם, זה צמד של ג' מילים, אבל תורה שלמה בתוכו. אלו שלוש מילים שיכולות לשנות חיים. יש דברים שאדם יודע, הוא יודע שיש עניין שצריך לסדר, הוא יודע שיש מערכת יחסים שדורשת תיקון, הוא יודע שיש התחייבות שהוא דוחה, הוא יודע שיש הרגל שפוגע בו, הוא יודע, אבל הוא אומר, אחר כך, מה קורה? הבעיה לא נעלמת, היא רק גדלה בשקט. תלמדו, בעיות לא מתתים מתחת השטיח, כי זה לא ייפטר, זה לא ייפטר. זה לא ייפטר, זה רק יגדל, זה רק יתפח. רוב הסבל של אנשים, כי העבר תקוע להם בעצם והם לא יודעים לשחרר אותו. כשאתה משחרר אותו, אלפי דברים משתחררים בשפריץ. זה אחד הדברים שנותן לי מתנה לעשות בשיעורים בציבור, תוך כדי אני מדבר רק מהלכים שלמים

בכל שיעור שלי אני משתדל לכלול ש"ס, פסקים, זוהר, קבלה, חסידות, רק בשפה פשוטה. יכולים להיות 400, 500, 300, 100, 200, 700 איש, כן ירבו. זה לא מעניין אותי, אני לא סופר מספרים של אנשים, אני רואה נשמות ואורות. ואני מדבר תמיד באותה שפה, גם דברים מאוד מאוד גבוהים, בשפה מאוד פשוטה. מה אני עושה שם? אני מגלה לאדם כמו פאזל את הנקודות אור בנפש, מאיר אותם, בדרך זה עוזר לו, לסדר את המקומות האפלים. ברגע שפתרנו את הנקודות מבפנים, פתאום דברים משתחררים. בוא נה, הזוג הזה לא נפקד 15 שנה. פתאום, זה בא טבעי. איך זה בא טבעי? מאיפה בא? הייתי סנדק שזוג אחד אחרי 25 שנה של המתנה, 22 שנה של המתנה, 20 שנה, 15, 10. זה פשוט מאוד, זה דרך שהשם נתן. דרך שהשם נתן. בוא נזכור את הכלל הבא. הגוף גילוי של הנפש, לא הפוך. אתם מוזמנים להיכנס לשיעורים של אמיר לארץ כל יום. תתחברו, כדאי לכם. תלמדו דברים שאתם לא יודעים. אולי אתם גם יודעים, והרבה לא יודעים. וזה תורת אלוהים חיים. בעיה שלא מטפלים בה היא לא נעלמת. היא גדלה בשקט. מה שאתה דוחה היום, לפעמים גובה מחר מחיר כפול. הייתי ראש כולל צעיר. לפני המון שנים, לפני 25 שנה. היה לי אברך. מאוד יקר. והייתי נוסע איתו טרמפ כל יום, לא היה לי אותו. היה לוקח אותי אחרי הכולל כל יום, מהכולל הביתה. יום אחד, אני אמרו לו, רבי פלוני, יש רעש, לא תקין. ואני כן רק בוא רגע, השתחרר לי במונה, אני רק אגיע הביתה 5 דקות, זה... הרב, באמת זה 3 דקות. אמרתי, כן, רק תשימי לב, חבל. למחרת, עוד פעם מהרעש, אמרתי, רבי פלוני, יש רעש, לא תקין. כן, הרב אמר לי אתמול, לא הספקתי, כן, בלי נדר, היום מחר אני אגיע לזה. אמרתי, לא בא רק שה... לא יקרה לך בסוף. לא, הרב, תאמין לי, זה 3 שקל. אמרתי, רק שה3 שקל יהיה 30,000 שקל בסוף. אתה יודע, מה שאתה יכול לסדר עכשיו, סדר אותו ב2 דקות. אחרי החודשיים, יום אחד, הוא אומר לי, מתקשר אליי, הרב, אני מתנצל, היום אני לא יכול לקחת. מה קרה? הלך ראש מנוע. אמרתי לו, אז השלוש נהיה 30, אה? אבל זה 30,000 נהיה. ואז הוא צחק. אמרתי לו, אתה יכול לצחוק, יכול לבכות. יכלת לסדר את זה לבד. יש מושג בעולם הפנימי, נקרא, אני כאן עכשיו. העולם נוטה לדחות דברים ולדחוף אותם מעלינו. שמע, זה לא אחריות שלי, זה שלו, זה שלה, זה של פלוני אלמוני, זה של אשתו, של העסק, של הישיבה, של פלוני, של המעסיק, של השכן. אני, אין הדבר טוב לי לבי. כאן, שמע, לא עכשיו, לא כאן. שאני אגיע הביתה, שאני אגיע לישיבה, שאני אגיע לעבודה, כאן, לא במקום אחר. עכשיו, לא בזמן אחר. אני כאן עכשיו. זה 3 דברים שסוגרים את הדבר. תסדר אותו 5 דקות. בוא ניישר אותו. היה משהו לא תקין יכול להיות. סליחה, אבל אני מתנצל, אנחנו בני אדם. אני לא התכוונתי. הכל טוב. חיבוק נשיקה. אני אשתדל לאבא, יתפוס את עצמי. גם זה נגמר, זהו, נגמר, סלמת. כמה בתים התפרקו בגלל שלא יודעים לדבר בכלל. קרה מקרה? יכול להיות. אתה יודע מה? אני אתן לכם סיטואציה. שלחת אס-אמס למישהו. הודעה, לא ענה. הנה הוא מסנן אותי. למה אתה חושב מסנן? אולי הוא מקום בלי קליטה, אולי הוא לא מרגיש טוב, אולי הטלפון נפל לו במים ואין לו כלום בכלל. אחרי 10 דקות כבר החלטת שהוא מסנן, כבר בחרת גם להיפגע, אז כבר מתחיל לשלוח לו התרסות, וכבר אתה מדבר עם פלוני ואלמוני ופלמוני, והוא בכלל ידע מה אתה רוצה ממנו. ואולי בכלל הוא מושפס בבית חולים, ואולי עבר איזה מכה, ואולי בכלל מסכן הוא בתוך איזה ניתוח, ואיזה ברמינן איזה קטע עם אחד הילדים שלו, אולי עובר איזה קושי. מאיפה אתה יודע? אולי בכלל חולה במיטה. מאיפה אתה יודע? למה אתה חושב שהוא מסנן אותך? יום אחד בא לבן אדם, הרב, אני שלחתי מכתב ולא ענית לי. אמרתי לו, איבא, קודם כל אני מבקש סליחה. אבל אתה יודע, מתי שלחת אותו? מה, שבוע שעבר? אמרתי לו, בוא, הכנסתי אותו לחדר שלי, הראיתי לו אולי 1,700 מכתבים על השולחן. תראה, מ-8,340 עד כמעט 10,000. תראה כמה. תראה אחד אחד, זה רק תאריכים של עכשיו. תראה איזה מכתבים. זה שאלה בחיים, זה ממונות, זה שאלה באורח חיים, זה יורדה, זה אבן, זה חושן, זה רפואה. 2 רופאים אומרים לנתח, רופא איקס אומר לא צריך, אלמוני אומר לכרות את העבר, הפלוני אומר כן, זה אומר לא. הרב, מה נעשה? תראה מה יש לי כאן. יש לי גם כל יום 4, 5, 6, 7 שיעורים. כמה אני רק בן אדם אחד. יש לי 2 מזכירים, רק שהם מוצאים את התשובות שלי. אני יכול להכתים להם במהירות הבזק, אבל אני רק בן אדם אחד. למה לא חשבת, לא נותנתי לי זכות? אולי יש לי באמת, היה לי עוד, מכילה עוד 800 מקרים לפניך.

אני לא ראיתי, לא הגעתי, חכי, יש לו 300 מכתבים מתחתיך, ממעליך, אני אגיע למפתיע, אני לא מתעלם מכלום, אני מעולם לא התעלמתי מבן אדם. ויאמר אדוני לשטן, השם אפילו אם השטן דיבר, אני לא אדבר איתך, שים אותך כתר לראשי, מה הבעיה? למה לא לדבר עם בן אדם? מה הבעיה לדבר? שמע אותו, שמע אותו, מה יכול להיות? מה הוא יעשה לך? פרשה קיטצו אומרת לנו, אם אתה כבר יודע מה צריך לעשות, אל תברח מהידיעה. ואז במסר השביעי של הפרשה, אבן שלמוות צדק יהיה לך. יושר זה לא הידור, יושר הוא יסוד. התורה מצווה על המידות ומשקלות, אבן שלמוות צדק יהיה לך. יש אנשים שמקפידים מאוד בבית הכנסת, בתפילין רש"י ורבנו תם, ומקפידים בקשרויות, כן לאכול את זה ולא לאכול את זה, ורק שחיטה פרטית. קודם כל מי אמר לך, אולי שחיטה פרטית בכלל היא נבלה. אולי השוחט עצמו מחילה לא יודע להעמיץ סכין. אל תפתח את העיניים ותתפלא. היה לי לפני 20 שנה, אברך שהיה כל הזמן מתרברב ככה, נערה שחיטה פרטית, פרטית, אמרתי לו קדימה. יום אחד עמדנו פס שלם, עם צוות שלם, אני להזכיר שהיא גדולה עולם, גדולה עולם, גדולה עולם. והשוחטים הכי טובים שבשחיטה הפרטית שלו, אחד לא עבר בעמדת סכין. נו, אז מה אתה רוצה? אחד מהם. לא ביסרה ולא עטופרה ולא... כלום, כלום, כלום לא עבר. נו, אז מה? אז מה להגיד שהוא הכיל נבלות? אני אשתוק וזהו. למה לא צילה אז על הבדס פלוני ואלמוני? תשאלו אותי, אני אוכל כמעט כל בדס. אם יש בדס שאני לא אוכל, אני אגיד לכם איזה בדס אני לא אוכל? מי שמבזר הבנן, זה נקרא פיקורס. את שלו אני לא אוכל. למה עזב אותך? אבא שלי, הרב יורם, סבא שלי, הרב חנניה, סבא רבא, הרב מאיר, שלושתם היו בעלי רוח הקודש, היו בעלי ראייה, בעלי ניסים מנפלאות, אותות ומופתים, פחד, פחדים, בקים בכל התורה ללשון. אף פעם לא ראיתי אותם מוצאים את המיץ, כלום, הכל פשוט, מה שהבאת לו, אמן קדוש, הכל טוב. אף פעם, בחיים לא ראיתי את אבא שלי מתווכח עם אמא שלי, בחיים, הנה, אבא נוחה עד, אמא שתהיה בריאה תאריך ימים, בחיים לא ראיתי אותם מתווכחים. אבא אמר, אמא אמרה אמן, אמא אמרה, אבא אמר אמן, גם שלא הסכימו, זה מה את רוצה, הכל טוב, יאללה. כל טוב, תשמחה, ביקשה אחד, קיבלה שתיים, מה הבעיה, למה לא? תחשוב טוב. יש אנשים שמקפידים מאוד בבית הכנסת, אבל בממון הם מרשים לעצמם כל מיני פינות. התורה לא מקבלת את ההפרדה הזאת. הקדוש ברוך הוא נמצא גם בחשבון, גם בשכר, גם בהבטחה, גם בעסקה. גם במה שסיכמת עם אדם, גם מה שהוא לא יכול לבדוק, אבל זה יראת שמיים. יראת שמיים בסדר רגע בגלוי, לעולם יהיה אדם, אחר כך ירא שמיים, אחר כך בסדר, אחר כך בגלוי. אחר כך עוד רשימה שלמה. לפני תורה, לפני הכל, קודם כל מנש, איפה הבן אדם שבך? איפה יושר, איפה ירד שמיים שלך? מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, למה תעשה לאחרים? ירד שמיים אמיתית, מתחילה במקום שבו היכולת לרוויח מעוול, ואתה מוותר על הרווח. לא כי מישהו ראה אותך, אף אחד לא ראה אותך. השם ראה אותך, אני רואה את זה. לא מתאים לי, לא מתאים לי. יום אחד אני זוכר בו לאבא שלי. כמה מייעצים על מוסדות. רב, יש לך מוסדות כאלו וכאלו וכאלו. כן, נפלא, אמת לאמיתה. תצעיר ככה וככה. אבא אמר להם, אבל זה 95% אמת. נו, מה הבעיה? אתה תקבל עוד מיליון שקל בחודש. היום זה לא ככה. אולי מוכן. הוא אמר, אני לא יודע לעשות. אם זה לא 100%, אני לא. השם ייתן לי. אנשי אמונה עבדו. אתה חושב שחסר להם? אני ויתרתי על אלפי דברים בדרך. נראה לכם, זה הזיק לי. מימרה בידי, נער הייתי, גם זקנתי, לא ראיתי מוותר מפסיד. לא ראיתי מוותר מפסיד. לא ראיתי מוותר מפסיד. יראת שמיים מתחילה, מקום שבו אתה יכול להרוויח מעוול, ואף אחד לא רואה, אבל השם רואה. זהו, אתה לא עושה את זה. שנתיים אחרי שאבא שלי נפטר כמה מחלוקת, נכנסו אנשים לא טובים. אני לא במקום הזה. אני מעולם לא נלחמתי, מעולם לא רבתי עם בן אדם, מעולם, מעולם. הלכתי לאח שלי, אני אמרתי לו, אני אוהב אותך. אתה כל כך יקר. אני אשאל אותך, אח לנצח, אתה יודע, אחים, שלושה אדם לא בוחר, אדם לא בוחר את ההורים, לא בוחר את האחים, לא בוחר את הילדים שלו. אולי הוא בוחר את אשתו, אולי הוא בוחר את בעלה. השם גלגל שאנחנו אחים, נשאר אחים, יש לנו אותו אדם. ככה הכל. אתה הכל, אני כלום. 1-0, כן, 1-0, אני אתחיל מלמטה. למחרת קמתי בבוקר, בלי 10 שקל בכיס. אמרתי, אני הולך לפתוח המאיר לארץ. היום המאיר לארץ נמצא בכמעט 170 מדינות. מפיסים תורה
כמעט 170 מדינות בחמש שפות, עברית, אנגלית, ספרדית,

צרפתית רוסית. חרתי על הדגל שלי, לא עוסק בפוליטיקה, מכבד כל אדם, מתעסק רק עם טוב. לא מעניין. הפסדתי, לא הפסדתי. נכון, הימים קשים, כן, ימים קשים, כואבים, כן, לא נורא. אני למדתי שנוסעים באופניים, אם קשה, סימן שאנחנו בעלייה. ושעלייה ככל שהיא יותר גדולה, יותר קשה. וערב, ובוקר. חושך, חושך, חושך. עוד 10 דקות יעמוד השחר. אתה יודע, ב-8 בערב חושך, ב-10 יותר חושך, ב-12 בלילה יותר חושך, ב-2 בלילה יותר, ב-4 יותר חושך, ב-4:40 שיא החושך, 4:45, פאק, עמוד השחר. ככה זה. לא לפחד מקושי. מקושי אנחנו לא נופלים. לא, אנחנו רק גדלים. תתחברו למהיר לארץ, תראו איזה יופי. תהיו שותפים להצלחה. אין פוליטיקה ואין סיפורים. יש רק תורה ולראות טוב שבכל אדם. לתת לכל אדם את המקום ואת הפתח והתקווה שלו. מסילות אל הנפש זה לא עוד אלון. זה כל התורה בשפה פשוטה. זה שיטה, זה דרך. זה שיטה. אני לא מעתיק אף אחד, אני מכבד כל אחד. במסילות אל הנפש, מכילה זה קצה הקרחון. זה 2% ממה שנותן לי מתנה לדבר בציבור. לא בגלל כלום. בגלל שאנחנו למדנו ולומדים ומלמדים להסתכל על רק טוב של כל אדם. והמסר השמיני וחותם את הפרשה, המלאק תופס את האדם דווקא שהוא עייף. ואתה עייף יגיע. התורה מלמד אותנו, למתי המלאק מגיע? שאדם עייף. כמה טעויות נעשות? לא בגלל שאדם רע. כי הוא מותש. אין לו סדר, אין סדר יום, אין לו כוח, הוא נשחק, ואז הכל נהיה כבד, תפילה כבדה, לימוד כבד, סבלנות כבדה, שמחה כבדה, לכן גם לשמור על כוחות זה עבודת השם, לכן בשביל זה צריך להיות תמיד נקי, תמיד טהור, זה נקרא ועשית מעקה לגגיך, לפעמים לפני שאתה שואל למה אני נופל, תשאל למה אני כל כך עייף, ואולי המסר האחרון של הפרשה, ואיתו מסיימים את הפרשה שלנו, זה חודש אלול. כולם רוצים להתחזק, כולם רוצים להיכנס לשנה אחרת, אבל צריך להיזהר. אפשר להתרגש מאוד ולא להשתנות. אפשר לקבל לעצמנו 10 דברים ולא להישאר בלי אחד. פרשת כי תצא מלמד אותנו עוד מצווה, עוד פרט, עוד תיקון, עוד מכה, עוד עבדה שאתה מחזיר, עוד אדם שאתה מרים, עוד חיוך, עוד מילה טובה. אלו לא מבקש מאיתנו להפוך ביום אחד לאדם אחר, אלול מבקש מאיתנו מה הדבר האחד שבאמת יראה אחרת בחיים שלך. לא כותרות, לא נאום, לא הבטחות, לא מעשים, אלא תחשוב רק טוב, תדבר רק טוב. אל תחכה לעולם מושלם כדי לחיות נכון. נפלת, קום. מישהו לידך נפל, תרים. אל תעשה הרבה שיקול לדעת, אל תעשה שום שיקול של אגו. אתה מכיר מקום מסוכן, תבנה מעקה. איבדת משהו יקר בנפש, תחזיר אותו, תחשוב על כל אדם, רק טוב. זה בעצם מלחמת היצר הכתוב מדבר. ואז מי שהולך ככה, הוא נתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. שם הוא נותן לך את הכוח לדלות ולהרים אורות עליונים. שבוע טוב, מלא ברכה, מלא שמחה, מלא ישועה, אמן, כן יהי רצון. השם עמכם גיבורי חיל.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. מבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: שלום וצהריים טובים לכל המאזינים היקרים. היום סייעתא דשמיא, חוזרים שוב לתוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבנים תלמידי חכמים גדולים מישיבת כיסא רחמים בנשיאותו של מרן ראש הישיבה. אנחנו בעזרת השם יתברך בתוכנית הזו נשתדל להביא מקבץ תשובות לשאלות שכיחות, וכרגיל כל פעם נעשה את זה על נושאים שמתעוררים, והיום על אירועי ועל דברים מיוחדים שיש לנו בחודש אלול, סייעתא דשמיא, סליחות ודברים נוספים. קו של בית ההוראה, אז מספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550, בית ההוראה המרכזי הספרדי, שניתן לכל יהודי ויהודי לקבל מענה לכל שאלה בהלכה. מאוד מאוד מפתיע לראות עד כמה בית ההוראה הזה נדרש, ועד כמה פונים אליו מרחבי תבל, גם ממש מארצות מרוחקות, ברוך השם, אפילו מתאילנד, מארצות הברית, מכל מקום פונים לבית ההוראה ומקבלים מענה. ניתן ככה לשאול בכל תחום הלכתי, באותו מספר טלפון שהזכרתי, 03-50-50-550. כמו כן, ניתן להקשיב ולשיעורי תורה רבים באותו המספר, זה קו שנקרא כל התורה, שיעורים בהלכה, בהשקפה, מפי מרן ראש הישיבה זצ"ל, רבנו מאיר מזוז, ומפי רבנים נוספים, שיחות, הלכה עמוקה, וכן שיעורי הדף היומי, דף יומי שנמצא בחצי שעה לכל דף, גם המסכתות הקשות, גם כן הכל, וזה לא תמצית ותקציר של הדף, אלא ממש הסבר יפה ורחב, ביאור בהיר לכל שורה בגמרא כמו שצריך. אז אפשר בתוך חצי שעה לשמוע הסבר של דף שלם, אני יודע, על בעלי בתים פשוטים, יחד עם מגידי שיעורים שיושבים להאזין לדף הזה, וזה זכות גדולה.

לאדם שיושב לשמוע תוך חצי שעה ומבין דף גמרא ועוד דף גמרא, וככה הוא מצליח להגיע ולאסוף מסכתות שלמות, והכל בשעה שנוחה לאדם. כל שעה, בוקר, צהריים, ערב, אתה מצליח לאסוף לעצמך. זה לא רק שיעורי הדף יומי, אלא כל המסכתות מתחילת הש"ס, ממסכת ברכות ומה שלמד עד עכשיו, הכל ניתן להאזין באותו המספר טלפון. אז כל אחד שרוצה להוסיף לעצמו זכויות, להוסיף לעצמו ידיעות בתורה, יכול להקשיב באותו המספר של בית ההוראה 03-50-50-550. כמו שפתחתי, היום אנחנו פותחים בעזרת השם יתברך בהלכות אקטואליות שנוגעות לימים האלו, ונתחיל בהלכות סליחות. השאלה הראשונה כאן, האם עדיף לעשות סליחות בחצות לילה או בבוקר מוקדם, למרות שהדבר הזה מפריע למהלך היום התקין, אם זה של עבודה, אם שיעורי תורה, או שעדיף לעשות סליחות בשעות הצהריים או אחר הצהריים לפני תפילת מנחה וכדומה. ובכן, התשובה היא שהזמן הטוב יותר לאמירת סליחות זה דווקא אחר חצות לילה, או יותר טוב מזה, זה אפילו באשמורת הבוקר. כל פנים, מי שקשה לו לעשות כך בכל יום, אז ישתדל לפחות פעמיים בשבוע לעשות סליחות בזמנם, ובמשך השבוע אכן יעשה סליחות בזמן שזה מתאפשר לו, גם זה אחר הצהריים. זו התשובה בקצרה, ואני ארחיב קצת בתשובה הזו. קודם כל, הסליחות, מה זה בעצם? סליחות זה תפילות ותחנונים. אנחנו יודעים שלא מגיע לנו שום דבר, אבל אנחנו באים ומתחננים לקדוש ברוך הוא, מתפעלים אליו. כשבאים להתחנן, צריך להקפיד שזה יהיה בזמן של רצון. אומר הפסוק, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אומר האור החיים הקדוש, מה זה בעת ההיא? אומר, חיכיתי לרגע של רצון, שעת רצון כדי להתפלל. כי לא דומה לאדם שמתפלל בשעת רצון, דומה לשעה אחרת. ואין תפילתי לך השם, עת רצון, אומר הפסוק בתהילים. זאת אומרת שעניין להתפלל בשעת רצון. מחצות לילה עד הבוקר זה עת רצון. בפרט, אלה שאומרים סליחות באשמורת זה עוד יותר. כתוב שהקב"ה כביכול שט בי"ח אלף עולמות, ובאשמורת הבוקר הוא שט בעולם הזה, ולכן בזמן שהמלך בשדה זה הזמן שהתפילה מתקבלת, לכן זהו עת הרצון הגדול ביותר. כל זה, זה מצד אחד גודל המעלה. אבל בנוסף לזה, אומר מרן איש מצליח זצ"ל, אומר כידוע הגמרא מסכת יומא והרמב"ם בהלכות תשובה, מבואר כך, יש עוונות שכאשר אדם חוזר עליהם בתשובה שלמה, כלומר, יש שלושה חלקים בתשובה. דבר ראשון, חרטה על העבר, שאדם אומר, לא טוב, עשיתי, מהיום אני לא אעשה, זה לא נקרא תשובה. דבר ראשון בתשובה זה חרטה, אומר אדם, וואו, איזה חבל שעשיתי, כואב לי, למה עשיתי, איזה טיפשות, איך המראתי פי ריבונו של עולם. זה דבר ראשון, חרטה על העבר, לא נהניתי, עשיתי, כייפתי, שמרחם, ועכשיו אני מפסיק. לא, ממש לא. הלוואי אילו לא עשיתי, חרטה על העבר. דבר שני, קבלה לעתיד. מכאן ואילך, אין, לא עזור שום דבר לשטן, אין, אני בעזרת השם יותר לא חוטא. זה דבר שני, קבלה לעתיד. והדבר השלישי של התשובה זה וידוי. שאדם מתוודה, כמו שם, אנא השם, חטאתי, עוויתי ופשעתי, ועשיתי כך וכך. אני מקבל עצמי לא לשוב לכסה לעולם. כמו שכתוב פסוק, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זוהי מצוות עשה מן התורה של הוידוי. אלו שלושה חלקים במצוות של התשובה. כותב הרמב״ם, על פי הגמרא ביומא, יש עבירות שאם האדם עשה עליהם שלושה חלקים יש לתשובה, לפני שהספיק לזוז משם, כבר מוחלין לו. אבל יש עבירות חמורות יותר, שזה עבירה של לאו. עבירות כאלו, אומר הרמב״ם, תשובה עדיין תולה, ורק יום הכיפורים הוא מכפר, הוא מסיים את הניקיון. זה לגבי עבירות של עשה ולא תעשה. אבל עבירות כאלו שיש בהם עונש קרת, קל וחומר, עבירות כאלה שיש בהם עונש מיתת בדין, כמו שמירת שבת, כמו עניין של טהרת המשפחה וכדומה, הרי

ישועים כדי לכפר על החטא, במקום שמהשמיים חס ושלום יביאו לאדם ייסורים קשים, ברגע שאדם עושה תעניות, עושה צומות כיוצא בזה, הרי שעל ידי זה התשובה היא מסיימת ומושלמת, עוונו מתנקה, מפני שהנה הביא על עצמו ייסורים. כידוע שהדבר הזה של צומות תעניות, בספרים הקדושים כתוב שצריך להתענות על כל עבירה ועבירה עשרות, ויש עבירות מאות תעניות, דבר לא פשוט בכלל, גופו של האדם נחלש. אבל יש דבר שהוא יחסית קל, הוא לא שובר את הגוף, ובכל זאת הוא נחשב לייסורים גדולים, וזה שבירת השינה של האדם. ברגע שהאדם מתאמץ, קורא סליחות בלילה, אם זה בחצות לילה, שאדם קם בבוקר מוקדם ושובר את היצר של השינה. יצר של השינה הוא יצר מאוד מאוד חזק, מאוד חזק. ואדם שובר את היצר של השינה שלו בשביל לבוא להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, זה נחשב ייסורים, ובזה האדם מתכפר לאותם עוונות שהוא צריך להתייסר בעבורם. לכן אומר מרן האש מצליח, שזה דבר גדול שאנחנו אומרים סליחות בכאלו שעות, שזה עכשיו ייסורים לאדם, ועל ידי כך תשובת האדם מתקבלת ברצון ושמחה לפני הקדוש ברוך הוא. לכן מה שאומרים את הסליחות בשעות האלה, כמו שאמר, זה גם כי זה עת רצון, וגם על ידי כך זה בעצם הייסורים, ועל ידי זה הסליחות נאמרים ומתקבלים בשמחה וברצון לפני הקדוש ברוך הוא. עם זאת, כל אחד ואחד ישים לב שהדבר הזה לא יפגע לו במשך היום, לא בלימודים ולא בעבודה, לכן יקפיד על שעות שינה מסודרות, כדי שיוכל לומר סליחות כמו שצריך. היות שבדרך כלל לרוב האנשים, או להרבה אנשים, יותר מדויק, קשה לקום כל לילה סליחות בחצות, או סליחות באשמורת וכדומה, יש כאלו שהם מקלים לעשות סליחות גם במשך השבוע. מרן עובדיה כותב שתלמידי חכמים, למרות שמרן החידה כותב שימעטו בלימודם בחודש אלול ויאמרו סליחות, הוא אומר, יכולים למעט במקצת הימים, וחלק מהימים לא יאמרו סליחות. הוא אומר, כגון יאמרו סליחות בשני וחמישי, שהימים האלו הם ימי רצון. משה רבן עליו שלום עלה ביום חמישי, וחזר בסוף יום הרד, יום הכיפורים, ביום שני. היה 40 יום בשמה, מתפעם לקשבחו, עד שקשבחו אמר לו, סלחתי כדבריך. והימים האלה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים נקראים ימי רחמים ורצון, כיוון שאותם ימים הוא עלה למרום, והקשבחו הוא סלח לעם ישראל. הימים האלה שני וחמישי נקבעו ימים של רחמים ורצון בכל השנה כולה. כמו שאמרתי, הוא עלה ביום חמישי, ואז לאחר יום הכיפורים הוא ירד ביום שני, זה 40 יום, וזה ימי רחמים ורצון. אפשר גם ימים אחרים, אבל זה ימים מועדפים לאדם שיכול לעשות רק יומיים בשבוע. יש מישהו אמר, מעניין הרב עובדיה מחדש חידושים, מה המקור שלו לכך? אז באמת עניתי לו שאכן המנהג הזה של אמירת הסליחות מופיע כבר בגאונים, כבר הטור כותב את זה, שיהיו מנהגים שונים באמירת הסליחות. הטור כותב שיש כאלה נהגים רק בעשרת ימי תשובה, ויש כאלה נהגים מחודש אלול. אבל צריך לדעת שהיה עוד מנהג קדמון מימי הגאונים, שהיו אומרים בשני וחמישי, לא היו אומרים משך כל השבוע, בעשרת ימי תשובה היו אומרים כל השבוע, אבל בחודש אלול אומרים רק שני וחמישי. מי שמכיר את הסליחות שאומרים ג'רבה ובטריפולי וכן כלומני גם בתימנים, יש ספר שנקרא ספתי רננות, שמה מובאים סליחות מיוחדים שבכל יום ויום של שני וחמישי, וגם בשבת אומרים סליחות, זה כל יום סליחות אחרים. סליחות שאמרו ביום שני זה, לא אומרים ביום חמישי. יום חמישי סליחות חדשים, פיוטים אחרים לגמרי. לאחר מכן בשבת שלהם גם כסליחות מיוחדים. לאחר מכן, יום שני הבא, יש להם שוב סליחות אחרות. כל פעם זה פיוטים אחרים וחדשים לחלוטין. ובאותם הפיוטים האלו יש פיוט של אחד מהגאונים, שהוא סופר את מספר ימים, ישנו פיוט ששם יש איזה פסוק שמשתלב, היום פעם ראשונה שקמנו
והפעם זה פעם.

השנייה, וככה אכן עזה הדרך. לפי זה, לפי המספר שסופרים שם, רואים שקמו אך ורק בשני וחמישי ושבת, ושוב שני וחמישי ושבת, עד עשרת ימי תשובה. לאחר מכן, כאשר התפשט המנהג בכל ישראל, כל ארצות הספרדים שאומרים סליחות במשך כל ימות השבוע, אז מה עושים שם בג'רבה, טריפולי וכדומה? הם אומרים בשני וחמישי את הסליחות האלו, בשאר ימות השבוע אומרים את הסליחות הרגילים השגורים בפי כל ארצות הספרדים. ועל כל פנים למדנו מכאן שיהיה גם מנהג כזה שאומרים רק שני וחמישי בלבד. לכן פשרה שמרן הרב עובדיה עליו השלום עשה, שיומיים בשבוע יאמרו תלמידי חכמים סליחות, ויתר השבוע לא צריכים לומר עד שעשרת ימי תשובה, שאז יאמרו בכל יום ויום. הפשרה שהוא אמר היא אכן פשרה שעוד הייתה מימי הגאונים, והפסק כהלכה שהוא פסק הוא פסק יפה ונכון וחכם מאוד. אנחנו נעבור לשאלה נוספת. השאלה כאן היא, האם בקדיש שבסוף הסליחות שאומרים תענו ותעטרו צריך לעמוד כשמגיע לתקוע בשופר, וכן מזמן אמירה תענו ותעטרו או לא? התשובה היא שכאשר תוקעים בשופר, כך יש מנהג לתקוע בשופר. מאמר שיבה הביא שכבר רבי שמואל ויטל מהרשו, הבן של רבי חיים ויטל עליו השלום, כותב בתוך הדברים שלו בהבלעה שנוהגים לתקוע בשופר בסליחות. אז נכן נוהגים לתקוע בשופר בסליחות, אבל צריך לדעת שאין צורך לעמוד בתקיעות שבסליחות, וגם לא באמירת תענו ותיעטרו. אלה שרוצים לעמוד שיעמדו, אבל מכל מקום זה לא חובה. ונסביר יותר בהרחבה. התקיעות בראש השנה, יש תקיעות שתוקעים אותם בתוך תפילת לחש, בתוך חזרת השץ. בתקיעות האלה חובה לעמוד. הגמרא קוראת להם תקיעות דמעומד. לעומת זה, התקיעות שלאחר הברכת השופר, שזה התקיעות שתוקעים לפני התפילה, התקיעות הן נקראים תקיעות דמיושב, כלומר שמותר לשבת בהם. לא חובה לשבת, אבל מותר לשבת בהם, ואכן יש מקומות שנוהגים לשבת, יש מקומות שנוהגים לעמוד. הסיבה שעומדים, חזל תקנו לנו לעמוד בתקיעות שאומרים בחזרת השץ, אלו הגאונים קודמים בגלל שכתוב הפסוק יום תרועה יהיה לכם, כתוב כמילת לכם לגבי ראש שנה, וכתוב גם כן לגבי וספרתם לכם מחורת השבת, לגבי ספירת העומר. כמו לגבי ספירת העומר צריך לספור מעומד, שככה דרשו מחיל חרמש בקמה אל תקרא בקמה אלא בקומה, שצריך לעמוד. ככה גם כן לגבי התקיעות יום תרועה יהיה לכם, גזירה שווה לכם לכם, וגם כן צריך לעמוד בהם. זה לגבי תקיעות של ראש השנה. אבל לגבי המנהג שנוהגים לתקוע בסליחות, בזה אין שום חובה לעמוד. ויותר מזה, אם האדם עמד בשעת התקיעות, כמו שהרבה נוהגים לעמוד שתוקעים בקדיש שמה לפני שאומרים תענו ותעטרו, נוהגים לעמוד, אז מכל מקום אין בעיה לשבת מיד לאחר מכן. אמנם האשכנזים דרכם לעמוד באמירת הקדיש, וגם הספרדים שלא עומדים בזמן עניית אמן על הקדיש, מכל מקום, אם האדם היה עומד, אז נוהגים שנשארים עומדים. זה נקרא קדיש שתפסו מעומד. אבל מכל מקום, כל זה אך ורק עד אמירת אמן יהיה שמי רבה. ולאחרי שאדם ענה אמן יהיה שמי רבה, יכול האדם לשבת. אין צורך להמשיך לעמוד. ולכן פה אצלנו שעומדים בעצם לאחר סיום חצי קדיש, לפני שאומרים תענו ותעטרו, אז בעצם עומדים. אז לכן מלא אין שום בעיה ואפשר לשבת תכף לאחר מכן, כמו שמפורש ברב בן איש חי שאחרי המן יהיה שמי רבה אפשר בכלל לשבת. גם אדם שעמד בתחילת הקדיש ושמע את יהיה שמי רבה, שבשעה שקדיש אמר התגדל קדש הוא עמד, אומר רבי נשחי, אחרי שהאדם עצמו ענה אמן יהיה שמי רבה, אפילו שחזן עדיין עוד לא סיים, יכול האדם לשבת. ולכן אין בדבר הזה שום חשש למי שעמד בתקיעות לשבת בשעה שאומרים תענו ותעטרו ברחמים מן השמיים. נצא כרגע להפסקה ונחזור תכף לאחר מכן להמשך
חזרנו לכם, אנחנו נמצאים

בחלק התוכנית, חלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעידי ישיבת כיסא רחמים. ניתן לשאול שאלות בהלכה במשך כל שעות היום במספר הטלפון 03-50-50-550. אנחנו מביאים כאן מקבץ תשובות בשאלות שנשאלו, שאלות מצויות, והיום עסקנו קצת בהלכות סליחות וכן בהלכות שמצויים אצל בני ישיבות. נמשיך לשאלה הבאה, האם ספרדי שומע קידוש מאשכנזי או אשכנזי שומע מספרדי יוצא ידי חובה? התשובה היא, אם הוא האדם מבין מה המקדש אומר, יוצא ידי חובה. אם הוא לא מבין מה המקדש אומר, הוא לא יוצא ידי חובה וצריך לקדש על עצמו על כוס יין. אם אין לו יין, צריך לקדש על החלה. אם אין לו אפשרות לקדש על החלה, שם מביאים לכל אחד איזה חתיכות של חלה, יכול להסתכל על הכוס של הקידוש בשעה שמקדשים, ויאמר בלחש את נוסח הקידוש, ובזה הוא יוצא ידי חובה. זו התשובה, ונרחיב קצת בדברים האלו. השאלה הזאת היא מאוד מצויה בישיבות, יש בחורים ספרדים שעומדים בישיבה אשכנזית, ולהפך, בחורים אשכנזים שעומדים בישיבות ספרדיות, כמו אצלנו בישיבה, שיש לנו בחורים אשכנזים שלומדים בישיבה אצלנו, ברוך השם. ישיבה שלנו, ישיבת כיסא רחמים, פתוחה לכולם, וגם בחורים בכל השנים, בחורים אשכנזים באים ולומדים בישיבה. השאלה גם אצלהם, האם יוצאים ידי חובה בקידוש שהמקדש הוא ספרדי, בהיגוי ספרדי, והם אשכנזים, יוצאים ידי חובה או לא? השאלה היא, יוצאים ידי חובה או לא? התשובה היא, יוצאים. מדוע? מרש חנוך כותב בכמה מקומות, גם בברכת המזון, גם בהלכות ברכות, כותב שהברכת נאמרת בכל לשון. שנה בורה מסביר לגבי ברכת המזון, כתוב, וברכת, דרשו חז"ל, בכל לשון שאתה מברך. ככה כתוב בסימן קופה סעיף א', וככה כתוב גם מרב שחנוח בהלכות ברכות, סימן רשביו, כל אלה הברכות וכולי נאמרים בכל לשון. לכן, אף על פי שהמסורת שלנו, אנחנו הספרדים, שצריך לומר כמצאה וכדומה, בוודאי שהמסורת שלנו שוכחות, שזו המסורת הנכונה יותר. מכל מקום, האדם יוצא ידי חובה גם במבטא אשכנזי. למה? מכיוון שהמבטא אשכנזי זה לא פחות משפה לועזית, כמו אנגלית, צרפתית, שאם אדם היה אומר את הקידוש בצרפתית יוצא ידי חובה, אז גם כאשר האדם שומע את הקידוש בהיגוי אשכנזי, זה נקרא כמו שפה אשכנזית. אז זה יצא ידי חובה האדם בדבר הזה. יצא ידי חובה. אין לטעון שיות שהמבטא אשכנזי זה לא שפה של מדינה, לא יוצאים בזה ידי חובה. כי אין מדינה כזאת. זה אנשים, קיבוץ אנשים בעלמה. אבל זה לא נכון. משנה ברורה, סימן סמך ב' בביאור הלכה כותב, שאם יש שפה שרק כמה בני אדם מדברים בה, אם כמה אנשים יוצאו להם שפה, אומר שפה כזאת נקרא, לא נקראת שפה. כך כותב ביאור הלכה. משמע שזה כמה בני אדם. אבל כאן זה מאות ואלפים ומיליונים של יהודים ברחבי העולם, שככה זה נוסח של התפילה שלהם, זה המסורת שלהם. ודאי שזה נקרא שפה, ולכן האדם יצא ידי חובה. אבל כל זה בתנאי שאותו אדם הוא מבין את שפתו של המקדש. קורה הרבה פעמים שישנם כאלו שעדיין לא מבינים. למשל, בחורי ישיבה מארצות המזרח, שמגיעים לצרפת, ושם הם סיפרו שהם באים לישיבה אשכנזית, והם בכלל מארצות המזרח. הם לא מבינים כלום את המגיד שיעור, ולאט לאט הם נחזרים בחברים שלהם. עכשיו הוא שומע קידוש, והוא לא מבין את השפה של המקדש בכלל. בדבר הזה צריך לדעת שאכן יש לו בעיה גדולה. למה? מרש חנרוך בסימן קצת ג' סעיף א' כותב שאדם יכול להוציא את חברו בברכה דווקא אם הוא מבין את לשונו, אבל אם הוא לא מבין את לשונו אז הוא לא יוצא ידי חובה. אמנם לגבי אם המקדש מקדש בעברית, כותב משנה ברורה שם סעיף קטן ה' שבשון הקודש האדם יוצא בשמיעה אפילו שהוא לא מבין את הלשון, שככה המנהג, מה שאין כן בשאר לשונות לכולי עלמא אינו יוצא אם לא מבין את הלשון. ככה כותב מרן הגאון הרב משה לוי זצ"ל בספרו ברכת השם חלק א' פרק ד'. ולכן ספרדי שומע אשכנזי שעושה קידוש, אם הוא מבין אותו יוצא ידי חובה, כמו שאמרנו, בכל לשון, כך כותב מרן סימן רשביו.

אבל אם הוא לא מבין מה שהוא אומר, יש בזה בעיה, ולכן כתחילה אמרנו כמה פתרונות אחרים, יקדש עצמו על הכוס, או יקדש על הלחם, או שיסתכל על המקדש ויאמר את נוסח הקידוש בעצמו. עוד שאלה אחת נוספת נאמר, בחור ספרדי ששומע קידוש מאשכנזי, שמקדש על היין בקשרות בדץ, בהשגחת רבנים אשכנזים, האם יוצא ידי חובה או לא? כידוע, שיין של אשכנזים מצוי מאוד שרובו מים, רובו מים, ופוסקים רבים כותבים שאם זה אין בו רוב יין בחתו שהכל נהיה בדברו ואין דינו כיין כלל. האשכנזים היה להם מנהג להקל בדבר הזה, ואפילו יש בו רק שישית יין, 17% יין, הם כבר מחשיבים את זה כיין, למרות שרובו 83% מים. הם מקילים, עושים על זה קידוש, שבחים באופי הגפן, אבל אנחנו הספרדים, שכאשר יין שאין בו רוב יין, אנחנו בחים על שהכל נהיה בדברו, בשבילנו זה כמו מים לגמרי. אם כן, איך ספרדי יצא ידי חובה בקידוש שנעשה על ידי אחד מהאשכנזים שהוא אוחז בידו כוס יין שזה בהכשר בדת עדה חרדית וכדומה שזה רובו מים, אז איך יצא אדם ידי חובה בכזה דבר? האם נאמר לו שאותו ספרדי לא יצא ידי חובה ועליו להביא עוד יין משלו ולקדש עליו או לא? התשובה היא מרן ראש הישיבה זצ"ל, מורן ורבנו גאון רבי מאיר מזוז זצ"ל, אמר שהאדם הספרדי יוצא ידי חובה באותו הקידוש האשכנזי מקדש על היין הזה, ותכף נסביר מדוע. לגבי המבטא הסברנו מקודם שאין בעיה, הבעיה כולה זה לגבי היין, לכאורה רובו מים. אשכנזי מבחים בורא פרי הגפן כי הם סוחים על דברי הרמה בסימן רש ד', אבל ספרדים לכאורה זה בעיה. האמת היא שחלק מחכמי האשכנזים סוברים שזמננו אין להקל בזה, כך אומרים בשם הרב אלישיב, שאומר שעינות שלנו היום חלשים, גם אשכנזים לא יכולים להקל בשישית יין. אם יש רק 17% בלבד יין, הרב אלישיב טוען שאי אפשר להקל בדבר הזה, אבל למעשה רוב הבדצים מקילים. איך באמת שזה טעם חזק של יין? מוסיפים שם כל מיני חומרים, כל מיני חומרי טעם וריח, ועד איזה אתה מרגיש כאילו זה יין, אבל זה לא יין בכלל. אומר מרן שיבה, בכל זאת יכול לצאת, למה? בגמרא מסכת פסחים דף קוף זין כתוב שהבדלה אפשר לעשות על חמר מדינה. חמר מדינה הכוונה היא משקה שהוא לא יין, אבל העולם נוהגים לשתות אותו כתחליף ליין. זה נקרא חמר מדינה. באותו המדינה נוהגים לשתות זה כמו חמר, כמו יין. חלקו רבותינו הראשונים, האם הדין הזה נוהג גם לגבי קידוש של ליל שבת? אפשר לקדש על חמר מדינה בליל שבת או לא? מה שחנוך בסימן רש עין ב' כותב, שיש אומרים שמקדשים על שחר כזה. אבל מרן ממשיך ואומר, יש אומרים שלא מקדשים על חמר מדינה. למעשה אומר מרן, שראוי לנהוג כהכרעת הראש. לגבי ליל שבת, אם אין לו יין בליל שבת, לא יקדש על השחר, אלא יקדש על הפת. אבל בבוקר, עדיף לקדש על השחר שזה חמר מדינה. ואיך עליו שהכל לפני המוציא, כי אם יברך יעשית קדוש על הפת, כמעט אין פה שום שינוי, לא רואים שעשית בכלל קידוש. מאמרה מושיבה, כל זה כאשר האדם נמצא בביתו יקדש על הפת ולא על היין. אבל בבחור שכל שבת נמצא בישיבה והם מקדשים על היין, והוא לא יכול וגם לא ראוי לעשות במה לעצמו, להביא לעצמו בקבוק יין לקדש על יין טוב או על הפת, אומר מושיבה, יכוון לצאת לחובת הקידוש בקידוש שנערך מטעם הישיבה ויוצא ידי חובה מספק ספקה. מה? ספק שמי הלכה כדעת הרמה, שיין שיש בו קצה יותר משישית יין, אפילו שהוא בו מים, נחשב כיין. ואם תמצא לומר שזה לא נחשב יין, מכל מקום לא גרה מחמר מדינה, שנראה מדברי מרן שיש מקום לצא ידי חובת קידוש. אמנם בכל מקום אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, אפילו מקום ספק ספקה. אבל כאן זה לא ספק בברכות, כיוון שלא הבחור הספרדי מברך. הדיון הוא רק לעניין המצווה, האם יצא ידי חובת קידוש או לא. בזה בהחלט נוכל לסמוך על הספק ספקה ולומר שיוצא ידי חובה. לכן אומר מרן שיבה, בחור שאומר ישיבה אשכנזית

אפילו שמקדשים על יין שאין בו רוב יין, גם בחן אמרת בבית אשכנזי, יוצא ידי חובת הקידוש. מכל מקום, בוודאי שראוי להנהלת הישיבה לדאוג לכל הבחורים שיכולו לצאת ידי חובה ידי בדיקו לעלמה, ולהביא לישיבה יין טוב, שגם הספרדי יוצא ידי חובה בדבר הזה לכתחילה. לבחורים אשכנזים שלומדים בישיבות ספרדיות, בוודאי שאין בדבר הזה בעיה, מפני שהיין של הספרדים יש בו רוב יין, זה ודאי שזה יין שקשר לכל הדעות כולם. סיימנו את התוכנית שלנו היום, סייעתא דשמיא. בעזרת השם בך נשתמע, בעזרת השם, בשבוע הבא בתוכנית בית ההוראה. נזכיר שוב, מספר הטלפון של בית ההוראה זה 03-50-50-550. נחוזר, 03-50-50-550. היו ברוכים, בשבוע טוב, שבוע ישועות, שיתקבלו תפילותינו ברצון, אמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, שוב נפגשים לדבר השם. זו הלכה, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד. ברוך השם, אנחנו התחלנו כבר כמה שיעורים, סימן שי"ח, דיני בישול בשבת. אנחנו עדיין בפתיח שיש בו כללים חשובים מאוד שלוו אותנו לא רק בהלכות בישול, גם בשאר מעשה ומלאכות שבת קודש, כי היא מקור הברכה. נגענו בשיעור הקודם לגבי חצי שיעור, אדם שבישל בשבת פחות מהשיעור שחייב מן התורה. נגענו גם כן דבר חשוב, שכל בישול זה מלאכה גמורה, זה לא גרמה, כי זה דרכו בכך. והתחלנו נושא חשוב שעליו בעצם נתמקד היום. אדם שלקח מתכת וחימם אותה, התיך אותה, או עשה אותה שניתה גחלת, אומר הרמב״ם, חייב מן התורה מדין מבשל. זה תולדה של מבשל. אבל אם הוא עשה כדי לצרף את זה, מעשה של צורף, לצרף את הברזל, זה חייב משום מבעיר. מה כוונתו? כך מבאר החזון איש, שבת סימנון ספקתן ת'. יש לחמישנה בדעת הרמב״ם, איך ליישב, מתי זה מבשל, מתי זה מבעיר, לא ניכנס עכשיו לפלפול. עוד דבר חשוב אמרנו, גם ברזל שכבר הותח, אם עושה לו שוב, זה נקרא בישול. למה? כי הבישול הראשון, ההתכה הראשונה, אחרי שהבזל התקשה, הלכה לה. יפה מאוד. עכשיו, מתכת שהיא אדומה כגחלת מחום האש. כותב הרמב״ם בשבת, פרק י"ב הלכה ב', אסור לכבות אותה כמובן. כותב הגאון הרב אוירבך, מנחת שלמה חלק א', סימן י"ב עוד ג', לסלק אותה משם בלי לכבות בידיים, אפילו שהיא נכבט מאליה, זה נקרא, זה דבר שהוא מותר. הוא מונע את המשך העברה. אם נמצאת מקום סכנה לרבים, זה משהו אחר. מותר לכבות ממש. זה סכנה, יש פה אש, סכנת נפשות. אבל אם זה לא במצב הזה, מסלק אותה, אין בזה בעיה. עכשיו, האם, זה אני רוצה לגוע, לגבי מת חום בשבת. אדם עושה מדידת חום, צריך לבדוק לקטן, באופן שיותר, לא דיגיטלי, יש כספית. שהוא שם את החום, מה קורה לכספית? היא מתפשטת ומתרככת. האם זה בישול? כותב במאור השבת חלק ג' עמוד תקב, אין בזה בישול בשבת. זה לא נקרא מעשה בישול, ואין בזה איסור, אדם שמודד חום, אין בזה בעיה. עכשיו אני רוצה לגוע פרט חשוב מאוד, גם כן אקטואלי ומעשי. מה קורה? להניח סיר ממתכת, כדרה, ריקה על האש. האם יש פה איסור בזה שאני בעצם מרתיח את הברזל? אמרנו שמתכות, יש בזה בעיה של בישול. או שם פח ממתכת על האש, יש לו פח, שם אותו על האש. מה יהיה? האם זה בישול או שזה לא בישול? אז אני לא אכנס פה לכל האריכות, יש בזה חזון איש, אור לציון חלק ב' עמוד 3 ג',

שהוא נוקט, שאסור להניח גדרה ממתכת ריקה על האש. ככה נוקט האור לציון אבא שאול. אם יש תבשיל בגדרה שמותר להניח אותה על האש, אז אין איסור בישול משום הגדרה. ככה גם החזון איש אמר לרב אלישיב, מביא אותו אורחות רבנו, חלק ד' עמוד קופסא מחבט. ככה זה לדעתם, אבל אם היא ריקה, זה בעיה של בישול בשבת. הרי החום של האש, יש פה איזו פעולה, גם אם לא יגיע לשיעור של הברזל, אבל פחות זה חצי שיעור. אבל כותב האגרות משה חלק א', אור החיים סימן צדיק ג', גם הרב אוירבך מנחת שלמה חלק א', סימן י' א', שבט הלוי חלק א', סימן צדיק א', הגאון הרב מרדכי אליהו, שו"ת מאמר מרדכי, חלק ד' סימן ח', הם נוקטים הלכה למעשה, רק אש גדולה איסור קיים. אומר, סיר, תשימו אותו על האש, הוא לא יהיה גחלת. אז אפילו יום שלם. לכן אין בזה איסור. אש גדולה שאתה שם סיר, אז יכול להגיע להיות גחלת. מתכת שיכולה להיות גחלת, אז יש בזה איסור. ולכן, על פי זה, מותר לחסות האש בפח מתכת. או לקחת סיר להפוך אותו. אין בזה איסור בישול. וככה העולם מקילים בזה. לכן, זה נקודה חשובה. גם האור לציון שיחמיר במתכת, הוא מביא שאלומיניום, אין איסור להניח אותו ריק על האש. למה? אם הוא ריק, זה מתקלקל, אין בזה בישול. רק קלקול זה. אותו דבר, סיר זכוכית, ריק, מותר להניח על האש. יש פיירקס, דורלקס, כל אלו, אין בזה בישול. כך כותב, האור לציון חלק ב' עמוד השלם את ג', גם לדעת החזון איש. זה, לכן הלכה למעשה, סיר ריק על גז רגיל, שם אותו סיר, הופך אותו, אחרי זה מניח עליו משהו, הוא לא מניח, או אלומיניום, או זכוכית, או חתיכת פח גם כן, אין בזה בישול. לקחת סיר, לשים אותו על מדורה, סיר ריק, זה בישול. זה לגבי הפרט הזה. עכשיו, מה קורה? אדם צריך לעשות חיתוי סטרילי במחט. אתן דוגמה. אתם יודעים, ברית מילה, זה על פי ההלכה, כתבנו בספר, יש ספר הלכות מילה, שם ספר, ספר כתבתי מאמר ארוך מאוד, בלשון פשוטה וברורה. לשון עממית, בזמנו הוצאתי עבדכם, הוצאתי רישיון, למדתי אצל המוהל הנודע, רבי ישעיהו פישר, שליטה, וגם המוהל הידוע, רבי מרדכי ששון שליטה. למדתי את הנושא מקצועי, בזמנו, ונושא סטריליזציה, הניקיון שמוהל חייב, זה דבר שהוא, השם ישמור, יכול להגיע לסכנה אם לא שומרים על חיתוי וניקיון. חיידק יכול להגיע למקום הדם של התינוק, יכול לגרום אסון חס ושלום. לכן צריך לדעת בשבת, מנקים כמו שצריך. עכשיו, מה קורה? הוא בשבת, יש מחת הפרדה. מה זה מחת הפרדה? יש כמו שפיץ כזה, הוא לא מחת, הוא לא שפיצי כזה. יש לו שפיץ, אבל לא שפיץ דוקר. מכניסים אותו בין העטרה, לאור העולה והפריאה עושים סיבוב הפרדה. למה? כדי שבתפיסה יהיה יותר קל להפריד את האור מהעטרה. בהזדמנות נעריך בזה. עכשיו, הוא רוצה לעשות חיתוי למחת הזאת. איך עושים חיתוי? אם לפני שבת, מצוין. ושבת עכשיו, מה יעשה? רוצה להעביר את זה באש. מה עושים? מביא שמיעת שבת כהלכתה פרק למדי סעיף ת' זין, בהערה שם. אדם שצריך לעשות חיתוי באש למחת, צריך מותר, יש לו ברית עכשיו. בעברה בעלמה. לא ימתין עד שזה יהיה אדום, זה לצורך זה יהיה מותר. אם יכול על ידי חיתוי, על ידי חומר חיתוי, כל מיני חומרים, נוזלים, שעושים חיתוי, זה עדיף. אבל אם אין לו, יכול להעביר את זה בזהירות, בעברה בעלמה באש, כדי לסרוב את החיידקים, לא ימתין עד שזה יהיה אדום, ואין בזה איסור בישול. שהרי ברזל באש, עד שנייה גחלת אמרנו, זה מגיע לבישול. אבל פה, או שמתרקח, פה הוא מעביר בעברה בעלמה, מעביר את זה ככה, בזה אין בזה איסור בישול. עכשיו, עוד פרט חשוב, שגם בו צריך לתת את הדעת. אדם הדיק מנורת חשמל שיש בה חוט תלת ממתכת. מנורה. נורת הגס, שבחוט תלת, עשוי ממתכת. חזון איש נוקט,

הרי זה פסיק רשת דניחא לה. החימום הזה הוא לצורך העברת החשמל בחוט. מהחזוני סימן נון, אותת, יש בזה איסור בישול. למה? החוט הזה, חוט, זה חוט מתכת, בישלת אותו. ונוח לו מכך. לדעתו גם כן יש איסור בונה. למה? הוא מעמיד את החשמל על תכונתו, שהזרם החשמל יזרום בו. גם שום שמחובר לקרקע, גם אם זה לא מחובר, יש בו בניין גמור בכלים. זה שיטת החזוניש. רבים חלקו על החזוניש. גם הגאון הרב אוירבך, שולחן שלמה חלק ב' עמוד ס"ח וקוף מ"ג. יש שוט אחי עזר חלק ג' סימן ס' פני מבין, חזון עובדיה שבת ג' עמוד ע"ח. הם נוקטים, אין בזה איסור בישול. וגם לא איסור בונה. זה עשוי לשעה, לא לקביעות. יש בזה איסורים אחרים. איסור מבעיר יש בזה. המקורות שהזכרתי. הרב אוירבך לא מסכים החזון איש שיש בזה מבשל. ולא בונה גם כן. גם הרב עובדיה. מהולדת זרם לבד, מה קורה זרם? בלי חוט לוהט. אין חוט של אש. לדעת מרן הרב עובדיה זה איסור דה רבנן. אין פה מבעיר. בונה אין פה. מבשל אין פה. מבעיר אין פה, כי אין פה חוט לוהט. לדעת רבי עובדיה, זה איסור דה רבנן. אדם ידליק למשל מכשיר חשמלי, אין בו חוט להט. מפורש שהוא יודע מפורש. אסור! אבל זה איסור דה רבנן. זה גם אסור. יש לזה הרבה השלכות. נגיד באמירה לגוי, לצורך גדול, שבות ישבות. בעזרת השם ניגע בדברים אלו בהמשך. אבל רבים חלקו על החזון איש, בהגדרה שאין בזה ולכה למעשה, אין בזה לא בישול ולא בונה, אם זה חוטלת, יש בזה איסור מבעיר. זה צריך לדעת, שזה איסורים אחרים, כמו שאמרנו, וגם יש בזה איסור, כמובן, מבעיר, כמו שאמרנו. עכשיו, נורת פלורוסנט, אין בה חוטלת. האור נעשה על ידי גז. זה איסור דה רבנן. אבל, אם יש לה סטארטר, יש הצתה, שם ניצוץ אש. ניצוץ האש, זה איסור מן התורה. איסור מן התורה, תראו גם מרואה אש, עמוד תו תו סמך ב' ועוד פוסקים, זה איסור דאורייטה. למה? יש פה ניצוץ, באש אין שיעור, כל טיפת אש שמשמור מה יכולה לעשות. זה איסור מבעיר. לכן, אדם מדליק פלורוסנט בשבת, אם יש בו סטארטר, עבר על איסור מבעיר בשבת מן התורה. עכשיו, כמה שנגענו, שאם אדם מתיך דבר קשה, מרקח אותו, אמרנו עובר על איסור בישול. עכשיו אני רוצה לגוע בכמה דברים מעניינים. מעשים, כמו למשל אדם שהמיס חמאה בשבת, דבר שהיה נמס וקרש או התקשה, סתם דברי מאכל, מה עושים בזה? הגדר, הכלל, באיסור מבשל שממיס דבר קשה, זה כלל ראשון. נוקט הרב אוירבך הביא אותו שולחן שלמה חלק ב' עמוד השעין ב', רק דבר שכדי להמיס אותו צריך חום של יד צולדת בו, אז יש בו איסור מבשל אם ממיס אותו. לדוגמה, אדם לקח חמאה, שם אותה בחדר חם, התנמסה. אין בזה איסור ממיס, המסת אותו. אדוני, זה המסע, לא צריך חום יד צולדת, לא צריך 45 מעלות כדי להביא אותו להמיס אותו. חום קל וממיס, זה לא נקרא איסור בישול. כל מה שאני מדבר, לא הכוונה שעושה בהם בישול גמור. אם הוא מבשל ממש זה בישול, אני מדבר רק על מה שהוא המיס אותו. עכשיו, עוד דבר חשוב, צריך לדעת, ממיס דבר קשה, דבר שהיה קשה מתחילתו. אבל לדוגמה, דבר שהיה נמס והתקשה, שומן שקרש, מהרב אוירבך, שמירת שבת קראתה פרק א' הערה קופה עם ג', אין בזה איסור בישול בהתחה שלו. למה? הוא היה נוזלי, חזרת אותו להיות מה שהיה. אם היה קשה מתחילתו והמסת אותו, אז זה בישול. עכשיו, מה יהיה לגבי להמיס חמאה? פה יש בזה, צריך לדעת, מחלוקת גדולה. למה? נכון שהיא הייתה חלב. אומר, אבל החמאה הזאת, מתחילת יצירתה, היא הייתה קשה. חלב לא נעשה מאליו חמאה. עושים פעולה מסוימת. כך נוקט כלכלת שבת, עוד י' א', הרב אוירבך שהזכרתי, גם הוא נוקט כך, ומי שממיס חמאה בשבת,

0: מן, אמרנו, דבר שיכול להגיע, שצריך חום כזה גבוה, עשה אותו בחום, צריך להגיע באופן שצריך חום כזה, יש בזה איסור בישול. לא שם אותו סתם בחדר נמס מאליו. למה? נכון שזה הנוזלי, אבל חמאה לא נהיה לבד. לא כמו שומן שהוא לבד נקרש. אז כיוון שמתחילת יצירתו, שהוא נעשה חמאה, היה קשה, עשו אותו, אז הוא התחיל מתחילת בריאתו, הוא קשה. אבל הרב אלישיב, שבות יצחק, מביא אותו חלק ת' עמוד למד ז', גם אשרי יש עמוד רשפי ד', נוקט, כיוון שראויה להכילה גם בלי להמיס אותה, אין בזה איסור. ראוי להכילה. החמאה הזאת לא צריך להמיס אותה בשביל זה. זה גם דבר חשוב. אבל אנחנו גם מתקרבים לסוף, בעזרת השם, שיעור הבא ניגע בפרט הזה שוב, ונמשיך עוד כמה פרטים בהמסת מאכלים, כמו גבינה צהובה, כמו אבקת סוכר, מלח וכו'. בפרטים האלו ניגע ונתמצת את הדברים. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך. אני רוצה להזכיר, אנשים בדרך למלאכתם, כאילו מחזיקים פלאפונים, העבודה, יש פלאפונים מאושרים, יש וואטסאפ, אני ברוך השם לא מחזיק את זה, מי שלא יחזיק את זה יותר טוב, אבל מי שיש לו את זה, יש כמה עסקנים, שלחו לי גם צלם לבית, ואנחנו כל יום עושים סרטון, שתי דקות לא יותר, כל יום הלכה בנושא אחר, מעניין, אתם מחכים, כל שבוע, יש לך שישה שיעורים, שתי דקות כל הלכה, כל יום נושא אחר, פעם ברכות, פעם שבת, פעם אמונות, פעם איסור ויתר, דברים מותרים, כל מה. אתם מקבלים את זה פעם ביום, אבל לא רק שתלמדו, גם תעבירו לחברים שלכם, בעבודה, במשפחה, תזכו אותם. ואז תרבה הדעת, והנה זיכיתם את הרבים, כאילו מסרתם שיעור. כדאי מאוד, אז ניתן לכם את המספר, תרשמו אותו עכשיו, תשלחו את המילה צרף ליהודי הזה שלקח את הפרויקט הזה עליו, אדם מאוד תרוד, אבל לזיכוי הרבים עשה את הפרויקט הזה, והוא יבדר שם מצרף אתכם, ישלח לכם ותזכו את הרבים. במספר 0542-333-576. אני חוזר שוב, 0542-333-576. היו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: קול ברמה 104.3 FM.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. בוקר מבורך, יום נפלא, יום שנמל והגיע בא לפתחנו, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות הזו שנפלה בחלקנו. והבוקר הזה מביא איתו עוד דף נפלא בתוך הפרק השמיני של מסכת חולין, פרק כל הבשר, כמה שהסוגיות הולכות ומתעלות ומשתבחות. מדף לדף, מיום ליום, מרגע לרגע, דף קוף תת, עמוד א' ועמוד ב', זה הדף היומי שאנחנו נעסוק עם עוד עניינים נוספים. בכל הסוגיה שאנחנו ממש ממש עסוקים באמצע הסוגיה, סיכום סוגיה של טיפת חלב שנפלה לנו בדת שיטת רבי יהודה, שיטת חכמים, הכרעת דעת רבי, וכל מיני אופנים שעסקנו בהם, ונמשיך ונעסוק בעיקר במחלוקת האחרונה שבה עסקנו בה, האם כן אפשר לסוחתו אסור או אפשר לסוחתו מותר, בזה נחלקו התנאים, וגם כאשר האם הוא נער וכיסה את הגדרה, מה שעוזר בעצם לפעול לעוד פעולה נוספת שאכן החתיכה תבוא ותאסור גם את שאר החתיכות. אבל כל זה יתברר, יתאמת, ילמד לאחר התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה בדבר הלחם. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלחם, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. בואו נמשיך לברר את דעת רבי יהודה בסוגיה שלנו. אומרת הגמרא, מכלל מזה שרבי הכריע כרבי יהודה כאשר הוא נער והוא אוסר את הדברים לאסור כאשר הוא נער בסוף ולא בהתחלה. אם הוא נער בהתחלה, באופן כזה לא קיבל רבי יהודה את דעתו של רבי. אומרת הגמרא, משמע דרבי יהודה בעצמו יותר מחמיר וסבר, גם כנער בתחילה ועד סוף, וכיסה מתחילה ועד סוף, גם יהיה אסור. שואלת הגמרא, אמאי, לא בלה הכלל, אלא כשהוא נער הוא כיסה בהתחלה, הטיפה לא נבלה בחתיכה לבדה, אלא רק התפזרה בכל החתיכות, אז אין פה באפשרות לתת טעם בכולן, והרי זה צריך להתבטל. עונה הגמרא על כך, מה הסיבה שרבי יהודה אוסר גם כשנער מההתחלה ועד סוף? אימא, כיוון שיש חשש שמה לא נער בתחילה יפה יפה ולא כיסה יפה יפה, ואז החשש הוא, רבותיי, שמה החטיפה הזו, הטיפה נבלעה בחתיכה לבד והיא אוסרה אותה, לאחר מכן הוא חזר ונער יפה, ואז החתיכה הזו שנאסרה חוזרת ואוסרת את כל החתיכות. בזה רבי יהודה חולק על רבי, רבי חולק על רבי יהודה וסובר שלא חוששים כשהוא לא נער יפה, ולכן רבי מתיר כשהוא נער מההתחלה. אבל כשהוא לא נער מיד ונאסרה החתיכה, רבי מודה לרבי יהודה שהיא לא חוזרת לעולם להתרה, כיוון שאפשר לסוחתו, הרי זה אסור. עוד רבי מודה שאם הוא נער אחרי שהחתיכה נאסרה, היא אוסרת גם את חברותיה, שמין במינו אינו בטל. אמר מר, בואו נמשיך לפני שנגיע גם לסיכום של הדברים. אמר מר, ונראים דברי חכמים שמתירים את כל הגדרה, כולל את אותה חתיכה שעלה נפלה הטיפה, אם יש בגדרה, כדי ביטול הטיפה. כמו דים, אמר מר, ונראים דברי חכמים כשנער וכיסה. מה הכוונה? מה היא נער? ומה היא כיסה? אילה, מה הכוונה שנער רק בסוף, אחרי שנאסרה החתיכה הראשונה, ולא נער בתחילה, וכן כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה? בזה רואים את דברי חכמים לבוא ולהתיר, כיוון שאפשר לסוחתו, זה יהיה מותר? אמרת נראין דברי רבי יהודה, בה שכן אסור. אז אתה לא יכול להכריע כדעת חכמים שמותר. אלא כוונת רבי, כשבניער וכיסה נראים דברי חכמים, הכוונה שניער מתחילה ועד סוף, וכן כשכיסה מתחילה ועד סוף, ולכן באופן כזה, הוא בא ומכריע להתר, כיוון שמההתחלה החתיכה הזו לא נאסרה, כיוון שהניעור או הכיסוי רבותיי, הם אלו שגרמו לטיפה להתפשט בכל הגדרה ולהתבטל, וזה לא כמו רבי יהודה, שגם בזה הוא אסר, כי הוא חשש, שמה הוא לא ניער יפה, או שמה הוא לא כיסה יפה. מכלל אומרת הגמרא, מכך, מזה שרבי מכריע כדעת חכמים להתיר, כשהיה ניעור מתחילה ועד סוף. ואילו בניער בסוף מכריע כרבי יהודה, מכך אנחנו נדים מכלל, דרבנן חכמים בעצמם סברי להקל בסוגיה הזו. כשאפילו ניער בסוף ולא ניער בהתחילה, או כיסה בסוף ולא כיסה בהתחלה, הכל מותר, אלמה, כסברי חכמים, אפשר לסוחתו מותר, ולכן כשהוא מנער, הוא סוחט את טיפת החלב מהחתיכה והתפזרה בכל הגדרה. אם כך יוצא שאכן נחלקו התנאים לגבי הדין הזה של אפשר לסוחתו, לרבי יהודה ורבי, אסור, לדעת חכמים, הרי זה יהיה מותר. שואלת הגמרא עדיין בסוגיה הזו, דף קופטט עמוד א', זה הדף היומי של היום כאן, בתחילתו של כולל בוקר. אמר לרב אחמי דפתי לרבין, ממאי, מאיך למדו חכמי הגמרא שבאפשר לסוחתו פליג?

אז דברי חכמים כשאמרו, עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות. זה מדבר על הטיפה, שאז אם אין בטיפה כדי לתת טעם, היא תהיה מותרת. דילמה, אולי אפשר לומר שאפשר לסוחתו. דברי הכל, זה הסור. ואחה, במין במינו, כמיפלג. זאת אומרת, אם הוא נייר את הגדרה אחרי שהחתיכה נעשרה, חכמים מודיעים שהיא לא חוזרת להתרה. רק פה השורש מחלוקתם, האם בין במינו מתבטל או לא. ואז בדין הזה אנחנו חולקים לגבי שאר החתיכות. רבי יהודה אמר בסוף דבריו אוסרת כל החתיכות, כולן מפני שאין מינה, וחכמים החלקו עליו ויגידו שהיא לא אוסרת, אלא רק בנתינת טעם. ואז מה שכתוב עד שתיתן טעם, זה מדבר על החתיכה. ורבי יהודה שאוסר סבר כך לטעמי דאמר, מין במינו לא בטיל, ולכן החתיכה הזו שנאסרת היא לא מתבטלת בחברותיה. ורבנה שיתירו, לטעמיו דאמרי, מין במינו, הרי זה בטיל. יוצא שרבי הכריע לפסוק כרבי יהודה שמין במינו לא בטל ואפשר לסוחתו אסור. ולכן, אם החתיכה הזו נאסרה, היא אוסרת את החתיכות האחרות, אוסרת את חברותיה, ואז הוא חולק עליו בניער בתחילה. רבי יהודה חושש שמא לא נייר יפה, רבי לא חושש, ואכן הוא פסק שהטיפה מתבטלת. אולי נגיד שבזה הם נחלקו? אמר לו רבינה, אהי, מהי, מה הקושייה בכך? היא אמרת בישלמה דה רמנן בין במינו, אחה, כרבי יהודה סבירה לה, הוא שמה שמין במינו לא בטל, ואם אכן החתיכה הזו הייתה אסורה, היא אוסרת את כל החתיכות, ובאפשר לסוחתו פליגה, ואז חכמים מתירים גם את החתיכה עצמה, אז לפי זה יהיה מובן גם ההמשך. היינו דקאמר רבי, נראין דברי רבי יהודה בהם, והיינו שהוא לא נייר מההתחלה והחתיכה נאסרה, ונראים דברי חכמים בהם, כשהוא נייר בהתחלה, ומעולם החתיכה לא נאסרה. אלא היא, זה יכול להסתדר. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שבשר לסוחתו דברי הכל אסור. וחכמים גם מודים שחתיכה שנאסרה לא חוזרת ליתרה, והם חוששים אולי הוא לא נייר יפה, ואז זה אוסר את הכל. ואחה, במין במינו כמיפלגה, הם חולקים על רבי יהודה לגבי דין של ביטול מין במינו, והם מתירים את שאר החתיכות. אם כך, ההיא, אז הנוסח צריך להיות אחרת. ההיא נראין דברי רבי יהודה, ואין נראין מבעל. זאת אומרת, נראין בהתחלה שהוא לא ניער, ואין דבריו נראים כשהוא ניער. לא צריך להזכיר בכלל לדברי חכמים, כי הרי הם גם נקטו כמו רבי יהודה, והם לא יתורו את החתיכה כשרבי בא ומתיר. אז באופן כזה, ודאי צריך לומר, מזה שהזכירו גם את חכמים באותה אחרה שבה הם נחלקו, צריך להסביר ולומר שאכן גם בנקודה הזו מכלל, מתבטאו, לא מידי באופן כזה, אין יותר לבאר את מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים באופן אחר, שוודאי לומר שבאפשר לסוחתו הם נחלקו. יוצא שבאופן הסיכום של הדברים, במחלוקתם של רבי יהודה וחכמים צריך לומר שלפי רבי יהודה אפשר לסוחתו אסור, לפי שיטת חכמים תלוי כיוונות הדברים, ובא רבי בא והכריע שגם לפי חכמים יהיה אסור. ביטול מין במינו לפי רבי יהודה אינו בטל, רבי בא ומכריע שאינו בטל, לפי חכמים זה באופן כזה בטל בשישים. יש עוד מחלוקות שראינו לגבי הסוגיה הזו. החתיכה הראשונה שאותה הוא לא נייר בהתחילה, לפי רבי יהודה אם יש בה טיפה כדי לתת בה טעם הרי נאסרת, לפי חכמים גם אם יש בה בטיפה כדי לתת טעם הרי נאסרת לשיטת הראשונים, ובאופן כזה גם רבי בא והכריע שהיא נאסרת. לגבי שאר החתיכות שהוא לא נייר, לגבי דין של חתיכה ראשונה כשהוא נייר בהתחלה ולא בסוף, או כשיש בה טיפה כדי לתת טעם בחתיכה, כל הדברים האלו זה מה שנחלקו בהם חכמים ורבי יהודה. אנחנו ממשיכים על הרבותיי במסע הנפלא והמרתק לעוד משנה נוספת, הפעם עניינים של חלב שנמצא בתוך דד הבהמה לאחר שחיטתה, מה שנקרא בלשון חזל הכחל, זה הדד של הבהמה. באלו אופנים אנחנו נראה שנוהג איסור של בשר בחלב, כי הרי פה אנחנו צריכים לפעול כדי להוציא את החלב מתוך אותו הדד. בזה אנחנו נעסוק. בואו, היו עמנו, דף קופתת עמוד א'. אומרת המשנה, הכחל זה אותו דד של בהמה. אחרי שנשחטה, יש בו עדיין חלב שנוצר בכחל וטרם יצא מגופה. אם הוא רוצה לבשל את הכחל ולאוכלו, מה עושה? קורעו ומוציא ממנו את חלבו, כדי שהחלב לא יהיה מעורב בבישול אותה חתיכת בשר. אבל אם לא קרעו ובשל אותו עם החלב,
אינו עובר עליו משום איסור של בישול או אכילה של בשר בחלב, כיוון שהחלב שלו יצא מהבשר.

בהמה בחיה, הוא מובלע בבשר, הוא לא מגיע לעניין של חלב הנאסר מדין בשר בחלב, כי בעצם הגמרא גם בהמשך תעסוק בכך שתבוא ותדון לגבי חלב שחוטה, האם הוא נחשב חלב או לא נחשב חלב לגבי העניין הזה. עוד אומרת המשנה, הלב של העוף וגם עוד דין לב של בהמה, מה עושים שהאדם כנוס בתוכו ולא יועיל להכשירו על ידי מליחה? קרעו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, אבל אם לא קרעו ואכלו, אין עובר עליו משום איסור של דם, כי בוודאי אין בו כזית של דם. אגב, בלב שבישלו אותו מלקריאן, יש שני נידונים, הנידון ראשון זה מה הדין של אדם שנותר בו גם לאחר הבישול, ומה הדין של בשר הלב, האם הוא נאסר מחמת אדם שנבלה בו או לא. פה רשי בא ומלמד אותנו שהאדם עצמו אסור מן התורה, ובאכילה שלו יש חיוב קרת. כל מה שהמשנה פטרה לגבי לב של עוף, שאין שיעור של חיוב בדמו. זו הייתה המשנה, אנחנו נבחן את דף קוף תת עמוד בית למערכה שנפתחת בדברי הגמרא. אמר רבי זרע, אמר רב, אותו כחל שבישל אותו מבלי קריאה, אמרנו שאינו עובר עליו, הכוונה שלא עובר על איסור תורה, וגם מדי רבנן הכחל יהיה מותר באכילה. למה? צריך להסביר רבותיי, שמהתורה חלב שנמצא בכחל של בהמה שחוטה, לא נחשב כחלב לעניין של ביסור בחלב, ולכן כל זמן שהחלב בלוע בכחל ולא פירש ממנו, רבנן לא החמירו לאסור. שואלת על כך הגמרא, והנן תנן במשנה אינו עובר עליו, משמע מכך מעבר הוא דלא עבר איסורה איקה, מתרצת הגמרא בדינו די איסורה נמי לכה, אפילו מדי רבנן אין פה. ואיידה דבעי למתנה בספה, הלב קורעו ומוציא את דמו לא קרעו אינו עובר עליו, ואתם לגבי לב שלא קרעו מעבר הוא דלא עבר איסורה איקה, כיוון שבאופן כזה יש איסור באכילם, לכן תנא מברשא אינו עובר עליו, אפילו שבכחל אין איסור אפילו מדי רבנן. והגמרא ממשיכה ומבקשת למצוא סיוע מהברייתא. למה מסייעה לה? האם נאמר שאכן הברייתא מסייעת לדברי רב? הכחל קורעו ומוציא ממנו את חלבו, אבל אם עבר ולא קרעו, אינו עובר עליו. הלב קורעו ומוציא ממנו את דמו. ואם עבר ובשלו ולא קרעו, קרעו לאחר בישולו, ומותר באכילה. מדייקת הגמרא שוב, לב הוא דבעי קריאה. זאת אומרת, רק בלב הברייתא אמרה שאם לא קרעו קודם הבישול, צריך לקרוע אותו לאחר הבישול. אבל בכחל לא בעי קריאה, מותר לאכול אותו כמות שהוא, כמו שהרב אמר, שכחל שלא קרעו, לא נאסר באכילה. אבל הגמרא דוחה את הראיה הזו. דילמה, אולי הכוונה היא של לב הוא דסגלה בקריאה, יקרא אותו לאחר בשול, כיוון שהלב הוא חלק והוא לא בולע מהאדם, אבל כחל לא סגלה בקריאה, זאת אומרת לא די שיקרא אותו כרגע, כיוון שהוא רך, הוא כבר בלע חלב ונאסר. ואיכא דאמרי שומרים, אמר רבי זרע, אמר רב לגבי כחל שמתבשל ללא קריאה, לא קרעו אינו עובר עליו, כוונה שהוא לא עובר עליו על איסור מהתורה, אבל מדי רבנן, הוא כן אסור, כי הרי החלב נבלה בבשר בשעת הבישול. וגם לזה הגמרא מבקשת למצוא סיוע בדברים. למה מסייע לה? לא קרעו אינו עובר עליו, משמע שמעבר הוא דלא עבר. איסורה, איכא דהיינו מדי רבנן, כן יש איסור. דוחה הגמרא ועונה, לא. בדינו, די איסורה נמי לקה. ואיידה דבעי למתנה בספה. את הדין הזה, שהלב קורעו ומוציא את דמו, לא קרעו, אינו עובר עליו. ואתם לגבי לב שלא נקרא, מעבר הוא דלא עבר, איסורה היקה. ודאי שיש בזה איסור באכילה, ואפילו איסור תורה, כיוון שחצי שיעור הוא כן אסור מן התורה, כמו שראינו במסכת יומא לשיטת רבי יוחנן, לכן תנא נמי גם ברשא אינו עובר עליו, אפילו שבכלל בכחל צריך לומר, אין איסור אפילו מדי רבנן. אבל הגמרא שוב עדיין ממשיכה בעניין הזה. תשמע, בדף קופתת עמוד בית, כולל בוקר של כל ברמה, מסכת חולין, פרק שמיני. תשמע ברייתא כנגד דברים של רב. הכחל קורעו ומוציא את חלבו. אבל אם עבר ולא קרעו, אינו עובר עליו משום בשר בחלב. הלב קורעו לפני המליחה ומוציא את דמו. ואם עבר ובישל ולא קרעו,
קוראו לאחר בישולו, ומותר בישולו.

והאכילה. מדייקת הגמרא שוב, לב הוא דבא קריאה. אבל כחל, אם עבר ובשל אותו עולה לו קריאה, לא בא קריאה ומותר לאכול אותו כמות שהוא. זה לא כמו רב שסובר שכחל שלא כרעו, נאסר באכילה. דוחה הגמרא, דילמה, אולי כוונת הברייתא, לב הוא דסגל בקריאה. אם הוא עבר ובישל ללא קריאה, מספיק לו בתקנה זו שיקרע אותו לאחר הבישול. אבל כחל, אם הוא בישל אותו ללא קריאה, לא סגיל בקריאה. זאת אומרת, לא יעזור שיקרע אותו, כיוון שהוא כבר רח, והחלב כבר בלה. וטניה בברייתא כלישנה קמא דרב, שכחל שעבר ובישלו בחלבו, מותר באכילה. אבל קיבה, קיבה של העגל או של טלה שנמצא בה לאחר שחיטה חלב שאותה בהמה ינקה, שעבר ובישלה בחלבה, אסור, הקיבה הזו אסורה באכילה. ומה ההפרש יש בין זה לזה, בין כחל לבין קיבה? זה החלב של הקיבה, כנוס במאב, הוא נכנס ונאסף במאה הבן, וכבר חל עליו שם של חלב מהתורה, ואילו זה חלב הכחל, אין כנוס במאב, הוא לא יצא בחיה בהמה מדדה, הוא לא נאסף במקום אחד, לא חל עליו שם של חלב מהתורה. הנה מפורש בברית הזו כמו הלשון הראשונה של רב, שכחל שהתבשל ללא קריאה, אינו אסור באכילה. אבל איך עושים את הקריאה הזו אצל הכחל? הוא שואל את הגמרא כיצד קוראו. עונה הגמרא, אמר רב יהודה היו הימנו, קוראו שתי וערב לאורך ולרוחב, ותחו בכותל. הוא דוחק את הכחל בידיו שעל גבי הכותל, עד שיסחט ממנו כל החלב. אמר לרבי עזר לשמעי השמה שלו, קרא לי את הכחל קודם שתצלה אותו, ואנה איכול, הנה הוא סומך על הקריאה הזו, מי כמה השמלן, ולא מתניתיני שהכחל קוראו ומוציא את חלבו. עונה הגמרא כמה השמלן, דלא באינן צורך של שתי וערב, אלא מספיק קריאה של שתי או ערב, וכן לא נאמר באופן כזה, דין של תחו בכותל, דהיינו לפי הדין הזה משמע שאובן כזה מה שכתוב קוראו שתי וערב ותחו בכותל, לא באינן שתי וערב וגם לא נאמר תחו בכותל אלא רק קריאה בלבד. אמרה לי ילתה לרב נחמן, ילתה זו הייתה אשתו של רב נחמן, הייתה ביתו של נשיא הגולה. אמרה לי ילתה לרב נחמן, מכדי כל איסור דה אסר לנו רחמנה, שימו לב לגמרה הנפלאה הזו, כל דבר שאסר לנו הקדוש ברוך הוא שר עלן כבת יתיר לנו דבר כמותו. באופן כזה אומרת הגמרא, אסר לן דמה, שר לן כבדה, אפילו שכולו דם קרוש, אסר לנו הקדוש ברוך הוא איסור של נידה, יתיר לנו אישה שרואה דם תואר, או אצל קלה שרואה דם בתולים. אסר לנו חלב של בהמה, יתיר לנו אכילה של חלב חלב בהמה, יתיר לנו חלב חיה, אסר לנו אכילת חזיר, יתיר לנו מוחד דשיבוטה, אותו מוח של דג. אסר לנו אכילת אופתה, מה שנקרא גירוטה, יתיר לנו אכילה של לישנה דקברה, לשון של דג שיש לו אותו טעם. אסר לנו הקדוש ברוך הוא איסור של אשת איש, יתיר לנו גרושה בחיי בעלה, אפילו שזה דומה לאשת איש. אסר לנו לשאת את אשת האח, יתיר לנו אותה כאשר יהיה במה. אסר לנו הקדוש ברוך הוא לשאת כותית כשהיא גויה, יתיר לנו יפה תואר הנשבט במלחמה. באינן למאכל בשרה בחלבה, אני רוצה לאכול בשר בבלה כדרך אתר, איפה יתיר לנו את זה? אמר להם רב נחמן לטבחה, זביקו לקחל, תצלו לקחל בשיפוד, היא תרגיש טעם של בשר בחלב. שואלת הגמרא, איך רב נחמן התיר לצלות כחל מבלי לקרוע ולהוציא את חלבו? והנתנן במשנה, הכחל קוראו. עונה הגמרא, מתי צריך לקרוע אותו? דווקא כאשר דעתו להשתמש בזה לגדרה, כי בזמן הבישול יוצא חלב מהכחל. אבל הרב נחמן התיר להשתמש בכחל מבלי קריאה, כיוון שזה הולך לצליה, ובצליה אותו חלב שיוצא בזמן הצליה לא חוזר ונבלע בו, לכן גם לא צריך לקרוע אותו אפילו לכתחילה. כך בעצם הגמרא באה ומעמידה בדברה. שואלת הגמרא, והקטן, כחל שבישלו בחלבו מותר? הברית הזו ודאי שעוסקת בצליעה ולא בבישול, כי הרי בבישול אי אפשר להתיר כשעבר ובישל בחלב, כיוון שהחלב שיצא חזר ונבלה. וכתוב כחל שבישלו, משמע שרק אם הוא עשה כך בדיעבד, אין, אבל לכתחילה, לא יצלה כחל בחלבו, איך הרב נחמן התיר שוב לכתחילה? מתרץ את הגמרא רבותיי, הוא הדין שאפילו לכתחילה מותר לצלות כחל בחלבו, מה שהתנא נקט לשון בדיעבד, איידי דקבאי למתנה בספה, כיוון שבשלה בחלבה אסורה, כדי ללמד אותי שאפילו בדיעבד נמי לא, לכן תנא נמי גם ברשע לגבי כחל שבשלה, אפילו שבכחל היתר הוא
אפילו לקטחילה.

0: כבוד, צריך כאן הרבה כובד ראש.
1: אנחנו רואים בסדר העבודה, בעבודה של כהן גדול ביום כיפור, וכיפר בעדו. קודם כל בעד עצמו, אחר כך בעד ביתו, לאשתו, ילדיו, אחר כך בעד כל קהל ישראל. גם חכם שנכנס, יש סדרים יכולים. מה זה כזה מובן? הרבה פעמים, אתה עושה דברים מעשים בכל יום. אתה רואה חולה, אתה רואה כל מיני סיטואציות, נשים בקרב, נשים כל מיני סיטואציות בדיון נפש. אני זוכר שאבא שלי עשה כמה שנים, כל יום הוא עושה לעצמו. שהוא חלה, הוא אמר לי, אבני, תעשה לי בבקשה. ארבע, חמש פעמים ביום בבקשה, אני אעשה לו, כל פעם מחדש, הייתי עושה לו. בזמנים שלא עושים אותי לו במחילה, כך הוא מייסר. כל בסדר, אני יודע שאתה עושה טוב. זה אחריות, לא כל שעה מתאים לזה. לכן זה לא נכון שבאים לפעמים מישהו, הרב תגזור ככה וככה. אני גוזר קוקו חלקה, זה גזירה היחידה שיש לי, אני לא יודע לגזור. גם חלקה רק בגיל 3, בא אליי אחד גיל 40, קוקו עד המותניים, הרב תגזור. אמרתי לו, הוא בא עם הבן שלו לחלקה, אמרתי לו, אני גוזר בגיל 3. צחק, למה אני צריך להפריע לו, הוא משקיע בזה 20 שנה, למה אני אחתוך לו אותה? מישהו אמר לי חציצה בתפילין, אמרתי, אמר שהיה לו קוקו יותר ארוך. בסדר, זה. אם זה רק זה בא, אני אסתדר איתו, הכל בסדר. יש לי הרבה חברים בעלי קוקו ואחלה, אלוואי כל אחד יש לו ירד שמיים כמו שיש להם. מה שנתפסים על חיצוניות, זה באמת לא המדד. אבל העניין שפדיון נפש הוא דבר גדול מאוד. אבא בערובי אמר, יעשה 180 למשפחה. באמת, מה הכוונה שלו היה? שבפדיון הזה, זה סכום סמלי שגם אדם דל יכול לעמוד בו. אבל באמת, הנה עם אדם שישים ברוך אותו בעסקים טובים, אין בעיה לעשות אותו ארבעה אפסים. לפחד שזה ילך למי, ואלפי פיות ייהנו מזה. מי יכול להגיד בראש השנה שזכאי? זה פחד פחדים. לכן באו מקובלים, אמרו, תעשה פדיון ראש השנה.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אודה לעוסקים במלאכה, הלא הם הטכנאים שעושים לילות כימים על מנת שהכל השידורים ייצאו על הצד הטוב ביותר, גם עכשיו בימי בין הזמנים. אני עוד אאחל לכל בחורי הישיבות ותלמודי התורה ובאברכים שבעזרת השם יהיה זמן אלול פורה ומוצלח עם עלייה רוחנית מתוך יישוב הדעת, מתוך התמדה גדולה, אמן כן יהי רצון. אומרת המשנה פרק ד' משנה י' א', המתאר אינו של נוכרי, משנה זו דנה ביין של גוי שנעשה על ידי ישראל בכשרות, מכיוון שרוצה למוכרו לישראל אלא שהיה נמצא ברשותו של הגוי. המתאר אינו של נוכרי ישראל שדרך ענבים של גוי ועשה אינו בתארה בכשרות כדי למוכרו לישראל, ונותנו ברשותו והעמיד את החביות היין ברשותו של הגוי, זה מאוד מאוד מצוי, היום כל העינות שעושים בחול זה ככה, בבית הפתוח לרשות הרבים שעוברים רואים את הנכנס לתוכו ואת הנעשה בו, אם זה בעיר שיש בה גויים וישראלים, מועיל והבית שהעין נתון בו פתוח לרשות הרבים וישראל עוברים שם, מותר העין שהגוי מתיירא לגשת לחביות ונגוע בעין שמאירנו וישראל ואסרו את יינו ונמצא מפסיד לקוחות אוהב הישראלים. אבל בעיר שכולה גויים והוא הדין בבית שאינו פתוח לרשות הרבים, אפילו בעיר שיש בה גויים וישראלים, אסור היין מחשש שנגע בו הגוי ועשהו יין נסך, שהרי אינו מתיירא שמה יירנו ישראל. עד שיושב שומר, אלא אם כן הושיב ישראל שומר שהשגיח שלא יגע בו הגוי. ואין השומר צריך להיות שיושב ומשמר כל היום בבית היין ולא לצאת משם, אלא אף על פי שהוא יוצא ונכנס, ואינו יושב שם כל הזמן, מותר היין שנזהר הגוי מלעשות על היין, שמה ייכנס השומר. רבי שמעון בן עזר אומר, כל רשות גויים אחת היא. בגמרא מבואר שדעת תנא קמא, אין צריך להשיב שומר בעיר שכולה גויים, או בבית שאינו פתוח לרשות רבים, אפילו בעיר שיש בה גויים וישראלים, אלא כשנתן ישראל את היין ברשותו של גוי בעל היין. אבל אם נתן את היין ברשותו של גוי אחר, שאינו בעל היין, אפילו בעיר שכולה גויים, אינו זקוק לשומר, והיין מותר, שואל ואין לאותו גוי כל שיירות ביין, אינו מעז לגשת היין ונגוע בו. שנתנו בעל השמיע, שרבי שמעון בן עזר חולק על תנא קמא וסובר שאין הבדל בין רשותו של הגוי שהוא בעל היין, לרשותו של גוי אחר שאינו בעל היין, שכל רשות הגוי אחת היא, ולכך אפילו נתן את היין ברשותו של גוי אחר, הרי זה כאילו נתן רשות בעל היין, ואין היין מותר אלא בעיקר בעיר שישראל וגויים דרים בה והבית פתוח לרשות רבים, אבל אם הבית פתנאו פתוח לרשות רבים או בעיר שכל הגויים, היין אסור עד שיושב שומר. עד כאן משנה י' א', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קופחת, החוק הוא בשביל כולם. בכל חברה יש חוקים, בלי זה אי אפשר להתקיים. לפעמים נוצר מתח בין החוקים שמסתכלים על הכלל לבין מצבו של אדם הפרטי, כזה או אחר. הגמרא אצלנו מתייחסת למצב שבו אדם אחד פיצח את השיטה, ובכל זאת המערכת אומרת לו, לא, לא, לא, לא בגלל שהוא טועה, אלא בגלל שהחריגה שלו עלולה למוטט את כל המבנה. החשש המרכזי באפיית מצות הוא השהייה, הזמן שבו הבצק עומד ללא עבודה, וחשש שהוא מתחיל להחמיץ. חכמינו אסרו על הכנת סריקין מצוירים בפסח, כי כששמים כל מיני ציורים על המצות,

0: זה דורש זמן ודיוק, מה שמלא את הסיכון להחמצה. היה אופה אחד שקראו לו בייטוס, הוא הציג פתרון טכנולוגי, במקום לעבוד ידנית הוא פשוט הניח את הבצק בתוך הדפוס המאותר והוציא אותה מיד. מבחינה עניינית בייטוס צדק, אצלו אין חשש חמץ, אבל חכמים אמרו לו, יאמרו כל הסריקים אסורים וסריקי בייטוס מותרים. אי אפשר להגיד שלכולם אסור וכשחיים מותר. מדוע? יש לכך כמה סיבות. ראשית, מניעת בלבול. הציבור הרחב לא תמיד מכיר את הפרטים הטכניים. הוא רואה סריק מצויר, מסיק שמותר לאתר מצות. מותר לשים כל מיני חומרים על המצה. אדם אחרי ינסה לאתר את המצות ידנית, ישה את הבצק, יכיל את משפחתו חמץ. שנית, יש כאן שמירה על סמכות החוק. חוק שמתמלא בחריגים, לא מותר כי יש לו דפוס, לא מותר כי הוא זריז. החוק הופך לחוק שרירותי בעיני המתבונן. היציבות של הגזירה תלויה בכך שהיא חלה על כולם באופן שווה. שלישית, יש כאן ראיה מערכתית. החוק נועד להגן על המכנה המשותף הנמוך ביותר כדי להבטיח ביטחון לכלל. בייטוס אולי מפסיד את האומנות שלו, אבל הכלל מרוויח הגנה מפני טעויות קריטיות. גם אנחנו פוגשים את הדילמה הזאת לפעמים. למשל, רמזור אדום בשעה 3 לפנות בוקר, בכביש ריק לחלוטין, מותר לעבור. הנהג יודע שאין סכנה, אבל אם נאפשר לכל נהג להחליט לפי מה שהוא יודע, אז הרמזור מיותר. מערכת התנועה תקרוס. היופי שבעניין זה אחידות שיוצרת צדק חברתי לכולם. למרות החשיבות שלא פלוג, חשוב לזכור שיש מחיר לאחידות הזו. היא עלולה לדכא חשדנות, לעתים לגרום עוול לאנשים שהכלל באמת לא רלוונטי עבורם. החוכמה של מערכת נמדדת ביכולת שלה לדעת מתי להתעקש שלא יהיו חריגות, ומתי ליצור מסלולים מבוקרים לחריגים, מבלי לערער את הגזרה הכללית.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. יש לנו בתורה 613 מצוות, שמתוכם עשה, לא תעשה, ציוויים, איסורים, אבל בפרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא, מופיעים 74 מהמצוות שבתורה. זה 12% מכל המצוות שיש, זה פרשה עמוסה, ואני רוצה להתמקד בעזרת השם בשלוש מצוות חשובות, כי הן מצוות שאפשר לקיים אותן רק במחשבה. רק בזכירה, זה שלוש מתוך העשר זכירות שאנחנו מצווים לזכור בכל יום, ובעצם הזכירה אנחנו מקיימים מצווה, כיוון שיש מסר. יש דבר לקח שהתורה רוצה שנלמד מכל זכירה כזאת. הזכירה שכולנו יודעים, זכירת מעשה עמלק. המטרה בזכירה הזאת, כדי שנדע לכאורה להשמיד את זרע עמלק. אבל זה לא רלוונטי, כיוון שבדור שלנו גלגל הקדוש ברוך הוא ברצונו יתברך, שלא נקיים את המצווה הזאת של מחיית עמלק בדור שלנו, כיוון שהאומות מבולבלים. זה רצון השם, כך הוא רוצה שיקרה. אז למה עדיין אנחנו מצווים לזכור? כי עדיין הזכירה הזאת צריכה ללמד אותנו. את עצם המלחמה שהמלך ניסה לבוא ולהילחם בנו, להשמיד את עם ישראל, למרות שאין לו גבול איתנו, למרות שאין שום סכסוך על משאבים או על אנרגיות, על כלום, עדיין הוא בא להילחם בנו, כי יש אור וחושך. קר וחם, טוב ורע, כל דבר כזה זה אחד על חשבון השני. ואנחנו כיהודים, אנחנו מייצגים את הטוב, את התורה, את המצוות, את האור, ויש בעולם כוחות שמייצגים את הרע, את הטומאה, והטומאה והרוע מתנגדים לעצם קיומו של הטוב. זה אחד על חשבון השני. הקיום שלנו בוער להם בנשמה, וזה מה שהתורה רוצה שנלמד ונפנים בזכירת מעשה המלאק. אנחנו עם ישראל, אנחנו הטוב, אנחנו מייצגים את התורה והמצוות, ויש את אותם אנטישמים בעולם, בכל דור, בכל תקופה, פושטים צורה ולובשים צורה, אבל הם תמיד יהיו קיימים, הם תמיד יבואו להילחם בנו, להציק לנו, להשפיל אותנו, כיוון שהם בהתנגדות מובנית לקיום שלנו. אנחנו צריכים ללמוד את זה, להפנים את זה, להתחזק מזה. זאת היא הזכירה הראשונה שמופיעה בפרשה שלנו. והזכירה השנייה זה מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לעם ישראל במדבר, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקללך. מה העניין?

0: מה המסר, מה התובנה שאנחנו צריכים ללמוד כשאנחנו זוכרים את המעשה הזה, כמו שממשיכה התורה. ולא אבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לנו בכל דור, בכל תקופה, גם כשאנחנו בקשיים, בגלויות, באנטישמיות, בצרות, באיסורים, תדעו ותזכרו שאני אוהב אתכם, שניסו להפריד אותי ממכם, שניסו להפריד אתכם ממני, ולא הסכמתי. אני הפכתי את הכללה לברכה כי אני אוהב אתכם. כשאנחנו זוכרים את המעשה שניסו להפריד אותנו והקדוש ברוך הוא התעקש שהכללות יהפכו לברכות, זה נותן לנו את הביטחון שהקדוש ברוך הוא איתנו לנצח נצחים, אוהב אותנו, לא עזב ולא יעזוב. והזכירה השלישית שמופיעה בפרשה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. התורה מלמדת אותנו, תזכרו מרים, למרות שהיא אוהבת את אח שלה משה רבנו, היא מכבדת אותו, היא מעריכה אותו, והיא חשבה שהיא עושה את זה אולי לטובה, אבל היא דיברה לשון הרע. ולכן, כמו שהתורה מסמיכה, היא שמר בנגע הצרעת, היא קיבלה צרעת. את הזיכרון הזה אנחנו צריכים לחקוק בליבנו ובמוחנו, לפני כל פעם שאנחנו רוצים ומתחשק לנו לדבר על מישהו, לזלזל במישהו, לרחל על אח, לזכור. תזכור מה קרה למרים, גם הצדיקה ביותר משלושת המנהיגים שהיו לעם ישראל, עדיין היא קיבלה צרעת. 7 ימים הייתה סגורה ומסוגרת, כדי להפנים ולהבין כמה אנחנו צריכים לכבד אחד את השני, לשמור על הכבוד של השני, לא לדבר לשון הרע, לא ללכת רחיל, לא לזלזל כל אחד בשני, אלא דווקא להפך, להעריך, לכבד, להוקיר, לדבר טוב אחד על השני, כי זה הבסיס שלנו כעם ואומה. כולנו בנים להשם, כולנו אחים אחד של השני. אנחנו צריכים להיות אכפתים, לכבד, לאהוב, להעריך. מה ששנוי עלינו, שידברו עלינו רע, לא נעשה לחברינו. אם כן, רבותיי, כשנקרא את התורה בעזרת השם, נזכור, כשנקרא את הפרשיות האלה, בזכירה שלנו אנחנו מקיימים מצווה נוספת, זכירת מרים, זכירת מה שיעץ בלק וזכירת מעשה המלק. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה יומית. נשאל היום, האם יש לחשוש משום ביטול תורה באמירת הסליחות? זאת שאלה שנוגעת להרבה בני תורה ואברכים שלומדים בישיבות, לומדים בכוללים, ונפשם לשאול הגיע, האם צריכים לומר את הסליחות יום-יום? הדבר הזה הוא מושך זמן, דורש זמן, וגם אם צריכים לקום יותר מוקדם או לישון יותר מאוחר, זה גורם להם לעייפות. אז האם צריכים לומר את הסליחות יום-יום למרות העייפות והביטול תורה שנמשך מן הדבר הזה? או שמה בשביל לימוד תורה עדיף שישנו כרגיל ולא יאמרו את הסליחות? אז כבר עמדו על השאלה הזאת גדולי עולם, בראשם מרן ההידה, ובספרו ברכי יוסף סימן תפקוף פא' סעיף קטן ו', הוא כותב, יותר טוב בימים האלו להרבות סליחות ותחנונים עם הציבור מאשר ללמוד. הוא מביא את זה בשם רבי חיים הכהן תלמיד רבנו אריזל בספר טור ברקת, ומעיד מרן ההידה וכותב, כך ראיתי לכמה רבנים שתמיד היו עסוקים בגופי הלכות ולחבר חיבורים, ואילו בחודש אלול היו מניחים קצת מסדרם כדי ללמוד גרסה וכדי להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא בסליחות ובתחנונים. גם בספר סדר היום של רבי משה בן מקיר, הוא היה בזמן מרן הבית יוסף והאריזל, הוא כותב בנוגע לתעניות ציבור, שהציבור נוהגים לאו דווקא אותם התעניות שסידרו חז"ל, אלא גם התעניות שפעמים בית דין קובע לציבור משום עצרות ופורעניות שמגיעים להם. והשאלה היא שהייתה מתעוררת תמיד, האם תלמידי חכמים יבטלו לימודם בשביל להשתתף עם הציבור בעניין הזה או לא? אז כותב הרב דברים שהם רלוונטיים גם לנושא שלנו. הוא כותב כך, לא יאמר החכם והדיין, למה אבטל לימודי להתענות ולהתפלל עם הציבור? הרי תלמוד תורה כנגד כולם, התפללו הציבור, ואני על משמרתי אעמוד לעסוק בתורה, והשם חפץ במעשה יותר ממעשיהם. חלילה לבעל נפש שיאמר כדברים האלה. ולמה? כי לא כל העיתים שוות. יש זמן שהלימוד הוא טוב ויפה ואין למעלה ממנו, אבל יש זמן שצריך להתעצם בתפילה. ועל זה אמרו,

0: רבותינו בשבת דף יוד, זמן תורה להוד, זמן תפילה להוד. וכשיש צרה לרבים, צריך לבקש ישועה מאת השם יתברך בתפילות ובתחנונים. ואדרבה, כותב הסדר היום, הדבר הזה הוא יותר מוטל על החכמים והיודעים לעתור ולרצות, שהם יבקשו רחמים על עם השם, וכל שכן זקני העם ושופטיו, שהם צריכים להגן על הדור ולעמוד לפני השם בתענית ובדמעה, ברינה ובתחינה, עד שירחמו מן השמיים, ואין להם לעסוק בלימודם, כי אם לפקח על עסקי רבים, ואין לך פיקוח גדול מזה. דברים שמדברים בעד עצמם, דברים חוצבי להבות אש, שכותב אותם אחד מגדולי עולם, שהיה בזמן מרן ורבנו הריזל, ולכן צריך לדעת שבעיקרון גם בני תורה ותלמידי חכמים צריכים להשתדל באמירת הסליחות, ואדרבה, הם החלוצים לעמוד בראש, לבקש מהקדוש ברוך הוא את הרחמים והסליחות בעבורם ובעבור כלל ישראל שסומך עליהם וסומך על תורתם. אמנם אי אפשר לחד שמצאנו כולה לאלו שלא יכולים להשכים ולקום כל יום באשמורת לסליחות, שלא יאמרו את הסליחות, מי שירצה יעיין בספר חזון עבדיה בלחוץ סליחות עוד זין שמעריך בעניין הזה, אבל הנקודה היא כך, אם על ידי ההשכמה לסליחות ייפגע כלל הלימוד במשך היום כולו בגלל החולשה והעייפות שהם גורמים לחוסר ריכוז, אז בחיי גבנה באמת פותרים אותם, את אותם הנצרכים לזה, התלמידי החכמים או אפילו אנשים שעובדים ונזקקים לריכוז גדול, פותרים אותם מאמירת הסליחות כדי שלא יפגעו במלאכת שמיים. מה שאין כן, כאשר זה לא המצב, כל הסיפור זה רק הזמן הזה של אמירת הסליחות, כלפי הזמן הזה של אמירת הסליחות, על זה אמרו הפוסקים שאין בזה משום חשש של ביטול תורה, ולכן גם תלמידי חכמים השתדלו לומר את הסליחות, והשם יקבל תפילותינו ברחמים וברצון, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: מאזינינו היקרים, בוקר טוב ובשורות טובות. אנחנו גם היום נעסוק בסייעתא דשמיא, בדרכם של רבותינו מהורי האומה, כדרכנו ברוך השם בסייעתא דשמיא כאן כל בוקר. יש כמה וכמה מגדולי ישראל שניגע בדמותם. יום ד' באלול, יום הסתלקותו של רבנו הגאון האור שמח רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק. כמו שראיתי מציינים, הוא נפטר בשנת תרפו, אז זה 100 שנה להסתלקותו. וגם יום ההזכרה, ה-132 של הסבא של הסבא, הגאון הקדוש, רבנו משה עידן, גדול המקובלים בג'רבה ורב העיר גבס. הוא נפטר בשנת תרנד. כ-30 שנה לפני האור שמח, נעסוק היום בדמותו, ואחר כך גם בדמותו של רבנו האור שמח, שניהם מדלת באלול. יש מקומות שכתוב שהרב משה עידן נפטר בה באלול, אולי גם ככה כתב מרן ראש הישיבה, אני לא זוכר לומר בצורה מדויקת, יש לחפש, אבל בכל מקרה היום ומחר יום ההזכרה, לפי מה שתמיד ככה מקובל בידינו זה 4 באלול. אולי מרן הרב כתב באלול, זה צריך לחפש. על כל פנים, רבנו משה עידן, כמו שהגדרנו מקודם, היה גדול המקובלים בג'רבה. אביו היה הגאון חסיד, הדיין המצוין, רבי חליפה עידן זצל. היו רבים מרבני ג'רבה שהיו תלמידיו של רבי חליפה. אחד מגדולי רבותינו, ראוות ג'רבה, הגאון הגדול, רבנו ססי הכהן, המכונה מוארסך, מחבר ספר ברכת השם, זרע דוד ועוד, אז הוא תלמידו של רבנו חליפה עידן. כמו שאמרתי, רבים מרבני הג'רבה היו תלמידי רבי חליפה, גם למשל הגאון רבי שלום הכהן, היה רב העיר זרזיש, אביו של מרן רבנו משה חלפון הכהן. גם כן הוא תלמיד של רבי חליפה עידן, ככה שמעתי ממור אבי, מורנו הרב שליטה, ראה את זה באחד הספרים שהביאו את העניין, ככה רבים שהיו תלמידיו של הרבי חליפה, שהוא בנו של חכם השלם רבי בוברו עידן זצל. אין לנו פרטים רבים על רבי בוברו. אנחנו יודעים שהסבא, הרב הגאון רבי שמואל, חתם את שמו בהקדמה לספר משכיל לדוד, וכתב את הייחוס שלו עד רבי בוברו. אני...

0: בסייעתא דשמיא כתבתי מאמר מקיף על דמותו של רבנו משה עידן בויען שמואל שנת תשע"ד במלאת 120 לפטירתו, וגם לפני כשנתיים עם תוספת נופח מרובע בויען שמואל תשפ"ד. אז בעיקר את הדברים שנביא עכשיו זה דברים שכתבנו שם, ככה נתמצת חלק מהדברים. אז רבנו משה עידן היה מגדולי הרבנים בתוניסיה, בפשט, גם כמובן בקבלה, שהיה מפורסם בבקיאותו. כותב גאון ישראל מרן ראש הישיבה הרב מזוז זצ"ל בהקדמתו לספרו של רבנו משה, ספר תורת משה, הוא כותב בזה הלשון, הוא, רבנו משה עידן, הראשון שנטע תורת הקבלה באי ג'רבה. וכשהיו באים שדרים מארץ ישראל, כגון הרב הגאון רבי יצחק קלמרו והרב הגאון רבי ססון מרדכי פרסיאדו, מחבר ספר שמן ססון, היו רבנים גדולים, ידועים, ככה בקבלה. אז היה הרב זל, רבנו משה, רודף אחריהם לשמוע דברי אלוקים חיים מכבשונו של עולם. גם הזמין את סידורי הרשש בכתב יד, שבזמנו היו עולים הון תועפות בטרם הופיעו בדפוס כידוע, והיה מתפלל בכוונות על פיהם, וצדקתו ומופתיו ונפלאותיו רבו מלספר, ולמפורסמות אין צריך ראיה. זה לשון קודשו של ראש הישיבה. אנחנו גם יודעים שהיה לו קשר לרבנו משה עידן עם הגאון המקובל רבי מסעוד הכהן אלחדד. כאשר נשאל הרב אלחדד על גדולת רבנו משה עידן בקבלה, הוא השיב משפט מאוד מאוד ככה מפעים. הוא אומר שמעטים כמוהו כמו הרב משה עידן ואפילו בארץ ישראל. ככה ענה, ככה כתוב בפרק שעוסק בשבחי הרב שכתב בנו. תכף נראה כמה ציטוטים מהפרק הזה. אז מעטים כמוהו אפילו בארץ ישראל בקבלה. מור אבי, מורנו הרב ראש הכולל הרעבד, שמע מפי קודשו של הגאון הקדוש רבי ינון חורי זצ"ל שהרב משה עידן גם ביקר בארץ ישראל. זה דבר שלא שמענו ממקור אחר, אבל ככה שמע אבי הרב שליטה מרבי ינון, שכן לעבדי בן החיים, שהוא עצמו דור רביעי לרבנו משה עידן. הרי אביו של רבי ינון, רבנו הגאון הקדוש רבי חיים חורי, הוא חתן של ביתו של הרב משה עידן. אז רבי ינון הוא דור רביעי לרב משה עידן, והוא ככה מספר שהרב היה גם בארץ ישראל. כמו שהבאנו ככה לשונו של ראש הישיבה, שמופתיו רבים, יש הרבה סיפורים, רבו מלספר, יש ככה בידינו נשמרו כמה וכמה סיפורים על מופתיו ואודותיו. אחד הסיפורים הידועים, שכאשר היה הרב תובל בנהר, כמדומני בגבס, הוא היה הרב של העיר גבס, אז הוא היה שקוע בכוונותיו, בקדושה ובתאורה, תובל בנהר, ועבר שם ערבי מבני המקום, הוא חמד לו את בגדי הרב החמודות. היו שם מונחים על שפת הנהר, הוא בא ולקח אותם, והנה זמן לא רב, כן, משהו עדיין שם ליד הנהר, כמה צעדים, והוא מתחיל פתאום לשקוע בחול, הוא לא יכול להיחלץ מהחול, והוא שוקע. אחד מהשווים, ההורים השווים במקום, הבין מה קרה, הבין את הסיבה למצוקתו של אותו אדם, אז הוא פנה לרבנו, שהיה נמצא שם כן, בנהר, תובל, ולא שם לב למתרחש, ביקש ממנו שימחל לאותו אדם. אז רבנו ענה ככה בצורה, ככה כן, בפשטות, שיחזיר את הבגדים, אולי גם הוסיף שיתחייב שלא יפגע באף יהודי, והוא יוכל להיחלץ מהאפר, וכך היה, פתאום כל העניין הגיע לפתרונו, ואותו אדם נחלץ מהאפר. זה סיפור מופלא על גדולתו, קדושתו. סיפור אחר, גם מספר את זה מרן ראש הישיבה, בשם הסבא, הרב הגאון החסיד, רבי מיכאל חלפון עידן זצ"ל, שהיה שכן שהיה מגיע כל שנה בסיום ליל הסדר, הוא המסיים, הוא מגיע אל ביתו של הרב כדי ליהנות מתורתו, מקדושתו. הנה שנה אחת הוא עומד מרחוק ולא מתקרב אל הבית של הרב. הוא עומד ומסתכל מרחוק. מסתכל ולא, כן, לא מתקרב. עיניך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. זה פסוק במלאכים. סימנו לו, תתקרב, הבנים, הבנה של הרב, הרבנים. והוא לא מתקרב. מחרת אמרו לו, כבודו, למה אתה היית ככה מרחוק, מסתכל, מסתכל, אבל לא נכנס. הוא אמר להם, איך אני יכול לבוא? היה אש סביב אבא שלכם, רבנו משה עידן. איך אני יכול להיכנס לבית? אני פחדתי שהאש תשרוף אותי. הם פנו לאבא, האם היה אש סביבך בליל הסדר, בזמן האגדה וכל הסדר? הוא אמר להם, מי אמר לכם? אמרו, פלוני אמר. אמר לו, אל תספר. ואחרי פטירתו התגלה העניין. כנראה הבין שרק בחייו הוא אוסר עליו. ככה התפרסם, זה אחרי פטירתו. זה קדושתו של הרב, היה מעשה אחר. היה יהודי צדיק, תמיד חכם, מחבר ספרים. מחזיק תורה, רבי יעקב חדד היה עשיר. הוא כתב ספר על שיר השירים, כמדומני שירה חדשה או משהו דומה. והוא היה מחזיק את הרב בבחינת הסכם יששכר וזבולון. היה עשה הרבה חסדים ממשפחת הרב. פעם אחת ככה רבי יעקב חדד חלה, והרופאים אמרו נואש, אמרו תראו חברים, אין מה לעשות. כן, צריכים להתכונן שהגיע זמנו. המשפחה בצר לה, פנתה מהר אל רבנו הגאון רבי משה עידן, והוא הגיע ככה לביתו, בירך אותו ואמר לו, נתן לו את ידו ואמר לו, קום רבי יעקב, קום. ומיד קם וחזר לבריאותו, אמר להם, תנו לו מרק חם וכולי, וחזר לעצמו. זה ממש מזכיר לנו מעשים על חכמי התלמוד, הגמרא הידועה בברכות בדף ה' עמוד שני, על רבי חייא בר אבא שהיה חולה, עלה אליו רבי יוחנן, אמר לאב לי ידך, יאב לי ידי ועוקמה. ביקש רבי יוחנן את ידו ונתן לו והוא העמיד אותו. אני אומר בדרך אגב על רבי יעקב חדד, שמרן ראש הישיבה רבנו בספרו מגדולי ישראל חלק רביעי, כתב אודותיו של רבי יעקב חדד בזה הלשון. הרב רבי יעקב חדד היה עשיר גדול ונדיב לב, תורה וגדולה במקום אחד. הוא היה נשיא היהודים, שייח, בעיר גבס המיוחסה. כלומר, נשיא הקהילה נקרא שייח, מלשון נשיא ומנהיג של הקהילה. והיה מחזיק בידי תלמידי חכמים. ובפרט בידי הרב הגאון המקובל הקדוש רבי משה עידן זצ"ל מג'רבה, שלימים נתמנה אב בית דין בעיר גבס, כלומר התמנה הרב משה עידן בעיר גבס לאב בית דין, והיה מספק לו רבי יעקב היה מספק לו לרב כל פרנסתו כי יששכר וזבולון. הרב יעקב חדד הצטיין בענוותו ותאומתו, רחים ומוקיר רבנן, נמנה ראשון לכל דבר שבקדושה וכל מפעל צדקה וחסד, והצטיין בחיבתו העזה לארבע ארצות החיים, שזה כמו שהרב בו כאן מציין, זה ירושלים, חברון, צפת וטבריה. ואי הוא גופה צורבה מרבנן, חיבר ספר כנף רננים על התהילים וכו', ועוד חיבר ספר בית יעקב ושארית יעקב וכו'. אז הוא היה צדיק גדול, החזיק את רבנו משה עידן, כמו שאמרנו, יששכר וזבולון, היה נותן לו את פרנסתו. בידר מחר עוד ניגע בדמותו של הרב, וניגע גם בדמותו של רבנו הגאון, רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק, ספר אור שמח, ספר מפורסם על הרמב״ם, גאון מפורסם וידוע, ניגע בדמותו גם כמסייעתא דשמיא. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בקול ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה

להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע, והנה אנחנו נפגשים כאן שוב, איזה כיף לפתוח עוד יום, יום חדש, מוזיקה טובה, קפה ביד, ובעיקר מצב רוח טוב, שאנחנו הולכים ככה מה שנקרא לרומם את הנפש, ולפתוח את הבוקר שלנו הכי טוב, ובפרט שאנחנו נמצאים בתקופה הכי הכי מיוחדת שיש, חודש אלול. אז אנחנו כאן איתכם, מי שיתעורר כל הכבוד ומי שמתעורר גם כל הכבוד, אנחנו נלווה אתכם כאן במהלך הבוקר הזה, במהלך השעה הקרובה. איתנו בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, יאיר כהן, עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם איציק אשל, אתה קדוש, לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אתה קדוש ושמך קדוש, כן, הנה, אנחנו ברוך השם פתחנו עם שיר מקסים, שירו של איציק אשל, או יותר נכון איציק אשל מבצע, במקור זה של אדירן. אנחנו ממשיכים מהשיר הנפלא הזה ועוברים לשיר נוסף, סינגל חדש שיצא רק אתמול, והוא נקרא אלול, יעקב שווקי.

זה היה יעקב שוויקי, וממנו אנחנו ממשיכים לשיר מרגש. טוב, האמת זה לא חוכמה, כי כל שיר שהוא מבצע מרגש. יציק דדיה, כולי ממך.

עדי גביסון, אדון הסליחות, כן, זה אגב הסליחות שאנחנו, ברוך השם, זוכים, התחלנו לומר, אתמול, או יותר נכון, שלשום בלילה כבר, ואנחנו, ברוך השם, הולכים ומתעלים וסופרים את הימים לקראת ראש השנה, בעזרת השם. אבל יש לנו את ההזדמנות להשיג כל כך הרבה דברים, וזאת הזדמנות פז, כי הימים הללו הם ימים כל כך מיוחדים, כל כך יפים, שיכולים לתת לנו את האפשרות להתקרב לאבאלה שלנו. שאנחנו אוהבים, ולפעמים גם קצת טועים, אז לפעמים, כן, אמרתי בלשון המעטה, וזאת ההזדמנות שלנו, מה שנקרא לשוב. אז בעזרת השם, אנחנו שווים להשם יתברך, שווים לאבא הרחמן שלנו, שכל כך מחכה שנעשה תשובה. והנה, אנחנו מנצלים את הימים הללו. מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה, עם סבלנות רבה. מי מכם שנמצא בכבישים, תשמרו על הילדים שבדרך, תסרקו רכבים וודאו שחלילה אף ילד לא נשאר ברכב, ושתהיה לכם נסיעה טובה ומהנה כמובן להזין לנו עם השירים המקסימים כאן. אז תהנו.

טוב, הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות בקופה, נקיים ביחד את המצווה הזאת, מצווה חשובה לאין ארוך, גם מקרבת את הגאולה וגם הזכויות שלנו, כן? אנחנו צוברים זכויות, אנחנו יודעים, ברוך השם, אנשי עסקים מה שנקרא, יודעים לעשות את הדברים הכי טובים בזמנים הכי טובים, אז כמובן, וגם יודעים לשמח את אבא שלנו. שימו את הפרוטות בקופת הצדקה, ובואו נאמר את פרק התהילים היומי שלנו, שיר למעלות, עשה עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש משהו מאוד מיוחד בחודש הרחמים והסליחות. מצד אחד זה חודש שמזמין אותנו להתקרב. המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא כביכול יוצא לקראתנו, קרוב אלינו, ואפשר לדבר איתו פשוט, בלי מחיצות.

לא צריך לחכות לרגע הגדול בבית הכנסת, אפשר לעצור באמצע היום ולהגיד, ריבונו של עולם, אני צריך אותך. גם בשאר ימות השנה אפשר, אבל הקרבה שלו אלינו בימים הללו היא גדולה יותר. ומצד שני, יש את הצד השני של החודש הזה, היראה, הפחד, האימה, החשבון, התחושה שהדגים בים רועדים, ושאנחנו עומדים לפני משפט, לפני מלך. ולכאורה, איך שני הדברים האלה מסתדרים? אם אני מפחד ממנו, איך אני גם מתקרב אליו? אולי התשובה נמצאת דווקא בחיים שלנו. תחשבו על ילד שעשה משהו לא בסדר מול אבא שלו. אם הוא יודע שאבא שלו לא אוהב אותו, הוא יברח. אבל אם הוא יודע שאבא שלו אוהב אותו באמת, הוא דווקא ילך אליו. אבל כשהוא מגיע אליו, הוא גם יודע שאבא שלו אוהב אותו, ומה שהוא עשה זה לא בסדר. וזה בדיוק השילוב. ההתקרבות אומרת לי, אל תפחד לגשת, הדלת פתוחה, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. היראה אומרת לי, אבל כשאתה נכנס, תבין לפני מי אתה עומד. אל תבזבז את הרגע. זה כמו אדם שמקבל שיחת טלפון ממישהו שהוא מאוד מאוד אוהב, אחרי הרבה זמן שהם לא דיברו. מצד אחד הוא מתרגש, איזה כיף שהוא התקשר אליי, מצד שני, דווקא בגלל שהוא אוהב אותו, הוא מקשיב לכל מילה. וזה אולי חודש הרחמים והסליחות, לא לבחור בין אהבה ליראה. להתקרב, כאילו אין בעולם מי שרוצה אותך יותר מהקדוש ברוך הוא, ולהיזהר, כאילו אין בעולם דבר חשוב יותר מהרגע הזה. לא צריך להיות באימה כל היום, ולא צריך להפוך את אלול לחודש של פחד. צריך לדעת שהמלך בשדה, ולכן אפשר לגשת אליו. אבל דווקא בגלל שהוא בשדה, דווקא בגלל שהדלת פתוחה, אנחנו צריכים לגשת.

תשמח כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. זה היה ירון בר. שוב תזכורת לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה. תיזהרו, ילדים יקרים שהולכים לתלמודי התורה, לא לשכוח לשתות, ימים חמים מאוד עכשיו. אנחנו נמצאים ממש ממש ממש בשיאו של הקיץ, אז בבקשה לא לשכוח, אתם משחקים, אתם מאבדים נוזלים, תדאגו לשתות.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. היום אנחנו פותחים פרק חדש במסע שלנו לביור ברכות וקטעי התפילה, ואנחנו נכנסים אל אווירת הימים הנוראים. החל מראש חודש אלול, נוהגים לומר בכל יום אחר התפילה את מזמור כ"ז בתהילים, שפותח במילים לדוד, השם אורי ואישי ממאירה. למה דווקא המזמור הזה נבחר ללוות אותנו בתקופה הזאת של השנה? אומרים חז"ל שמילות המזמור נדרשות על הימים הטובים של חודש תשרי. אורי זה ראש השנה, אנחנו מבקשים מהשם הארת פנים במשפט. ואישי זה יום הכיפורים, אנחנו מבקשים ישועה וכפרה. כי יצפנני בסוכו זה רמז לחג הסוכות, שאנחנו מצפינים את עצמנו בסוכה בצל השכינה. ויש בו גם רמז לחודש אלול במילים לולא האמנתי לראות. לולא זה אותיות אלול. אפילו אם נגזרה על אדם גזרה רעה מן

0: שמיים, בכוח המזמור הזה לבטל את אותה גזרה, ולבטל מהאדם את כל המקטרגים והמסתינים. אבל בתוך המזמור הזה תמון סוד חשוב, שעלינו להפנים לחיים בכלל, ולקראת יום הדין בפרט. לדוד המלך יש בקשה, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. כל אחד אחר שהיה במצב של דוד המלך, ודאי היה מבקש שהשם יציל אותו מהאויבים שלו, או יושיע אותו מהצרות שלו, אבל דוד המלך ביקש משהו אחר לגמרי. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מסביר הרד"ק, שדוד המלך לא פחד מהמלחמות, כי הוא היה בטוח שהשם יציל אותו מכל נזק, אבל בכל זאת הוא ביקש מהשם שישקיט ממנו את המלחמות, בגלל שליבו היה טרוד במלחמות הפיזיות, ולא היה לו זמן למלחמות הרוחניות, להתעסק בצורכי הנפש. לכן הוא דרש יישוב הדעת, שהוא יוכל להיות דבוק בהשם כל היום. אם נתבונן, אנחנו נמצא שיש חוסר הבנה בבקשה של דוד המלך. בהתחלה הוא אומר, שבתי בבית השם כל ימי חיי. נשמע שהוא מבקש לשכון בבית השם בקביעות. מצד שני, בהמשך הוא אומר, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מהמילה לבקר משמע, שהוא מתכוון לבקר שם בהריות ולא לשכון שם באופן קבוע. מסבירים בעלי המוסר שדוד המלך ביקש לשכון בקביעות בבית השם, אבל בגלל שבטבע האדם, שכאשר הוא מתרגל למקום או לדבר מסוים, הוא מתחיל לנהוג בו זלזול, דוד המלך ביקש מהשם שההתרגשות שלו מבית השם לא תתקהה, ועל אף הקביעות שלו, הוא תמיד ירגיש כמו אורח שמבקר שם פעם ראשונה, והוא יתרגש מבית השם בכל פעם מחדש. למעשה, כשדוד המלך מבקש לשכון בבית השם, הוא לא מדבר רק על כתובת פיזית, אלא בעיקר על מצב תודעתי. להיות מחובר תמיד אל השם, אל מקור הקדושה שמזיל לו את הנשמה. ואת הנקודה החשובה הזאת אנחנו צריכים לקחת איתנו לחודש אלול ואל החיים בכלל. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לזכור לבקש מהשם שכל הצרכים שאנחנו מבקשים יהיו לנו עזר וסיוע לעבוד את השם במנוחת הנפש ולהידבק בו בלבב שלם.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות המקסים שהיה כאן איתנו. תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן. תודה לכם המאזינים העיקרים, שיהיה לכולם בוקר מקסים. בוקר מלא מלא בשורות טובות. להתראות חברים. יום נפלא.

0: קוראים לי משה מברברק. רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום, ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה: המציל שומר עליכם בים. אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: היום יום שני.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, יום שני בשבוע, מה שלומכם? ד' באלול תשפ"ו, 17 באוגוסט 2026 למניינם. איזה כיף לפתוח את המהדורה השנייה לשבוע הזה, ואת המהדורה השנייה לסוג של חזרה לשגרה, ובכלל שנכנסים לחודש אלול, לזמן אלול. איך התעוררתם הבוקר? מקווה שבטוב. ואם עדיין לא, אני כאן כדי להתעורר יחד איתכם בצורה הכי טובה שיש, הכי ערנית שיש, עם האנרגיות הכי חיוביות שיש. פותחים כאן שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית. וכל זה הולך לקרות את הבוקר יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאמור כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, הישמון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן שלי לאחל לכם בוקר טוב, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, או שאתם עדיין בבית. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, ותודה שגם הבוקר בחרתם בי יחד לפתוח את הבוקר בקולפליי 107.6 FM, או יישמתם את היישומון שלנו עלו אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו יכולים להתחיל, אני חושב, נכון? נפתח את הבוקר הזה עם השיר שממוקם במקום השני במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מדובר בשמחה פרידמן יחד עם שי וינר, ילד טרמפולינה. אני כל כך אוהב את השיר הזה, והחלט מגיע לו לפתוח לנו את התוכנית הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.

0: רק ליפה שמלצר מסוגל לשיר וכן למר ככה ליפה מתוך בבליפה או בובליפה אם תרצו. 8:12 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב ליום שני בשבוע, נקווה שקמתם הכי טוב שלכם. אני חושב שזה הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר שמגיע לנו דווקא מזמר שהוציא את השיר הזה, ולמה לא, זה ממש מתאים.
1: בוקר טוב אשר גרייבר וכל המאזינים, בוקר. אני אשמח להקדיש לכם את השיר חוזרים לאבא. אתם עכשיו חוזרים לישיבות, מתחילים את החיידרים, ובעזרת השם שיהיה זמן אלול פורה ומוצלח. מאחל אמן. לכם את כל הטוב שבעולם, יחיאל ליכטיגר.
0: יחיאל ליכטיגר הוא גם זה ששר את השיר המצוין הזה שנקרא חוזרים לאבא, והוא מקדיש אותו לכם, ובטח, הנה זה בא.

0: עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. שמילי אונגר עם השיר המצוין הזה, שמדבר כמובן גם על החופה ובכלל על עם ישראל שישמע בחוצות ירושלים כל ססון וכל שמחה, אמן בקרוב. ובהחלט, כן.
1: היום, יום של...
0: רוצה להכיר לכם זמר חדש, קוראים לו אליה רומנו, משחרר אלבום איפי שנקרא תמרורים, מיני אלבום אישי ומרגש שכולל שלושה שירים מקוריים שנכתבו והולחנו על ידו. תמרורים, הכל טוב, ובראת אותי ככה, לעיבוד והפקה המוזיקלית חתום גיל נגר, שמעניק לשירים מעטפת מוזיקלית מדויקת עכשווית ומלאת רגש. כמו שאמרתי לכם, לא מכיר את הזמר הזה, פעם ראשונה נחשפתי אליו אתמול, שמעתי את השיר שנושא את שם האלבום שנקרא תמרורים, ואמרתי, אני חייב שיציג את זה כאן ברדיו. אז אליה רומנו, שלום לך, בוקר טוב. ברוך הבא לתוכנית שלי, מקווה שזו לא הפעם האחרונה. זו כן הפעם הראשונה. בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך מתוך האלבום המיני החדש שלך, ואם אתם המאזינים אוהבים, אתם מוזמנים לבקש.
2: בוקר טוב, אשר גרייברג, ושלום לכל מאזיני קולפליי. אני כאן, אליה רומנו, אני גאה להציג בפניכם את השיר החדש שלי מתוך אלבום איפי, תמרורים. שיר שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי לכתוב ולהלחין. זה שיר שמביא אותנו במסע אל הדמיון, עם מטאפורה מהממת על כל מסע הנהיגה. שמח שתשמעו, שיהיה לכם האזנה נעימה.
0: תודה רבה, אליה רומנו. ושימו לב מאזינים, שימו אוזן יותר נכון. הנה זה בא, תמרורים. חדש.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: יוניס עם השיר המיוחד הזה בתרגום חופשי פסים והחיים שלנו מלאים בכאלה. אנחנו וואו חייבים כבר לצאת להפסקת פרסומות ראשונה להבוקר, היא תהיה דקה בלבד, מיד נחזור נספר לכם מה קורה בכבישים, נדבר על מזג האוויר המשתנה ועוד הרבה דברים טובים, מוזיקה טובה, אתם המאזינים, אל תזוז, דקה בלבד ואנחנו נפגשים שוב.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
0: 8:33 כאן בכל פלי, הבטחתי לכם דקה, נכון? להלן הדיווחים לשעה הראשונה. ירושלים תל אביב עמוס מהנבה עד דניאל וממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד הדסים, 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך, 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף מונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייטנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר שהבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, כמות העננים תפחד בהמשך היום ונרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו סביב הממוצע לעונה וגם אפילו ומטה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז 29 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. אגב, יש לי באולפן כזה מוניטור או משהו בסגנון הזה שמודד את המעלות באולפן, אז אם בחוץ כרגע 29, אצלי באולפן 25 עם המזגן, זה מעניין, סך הכל נחמד ונעים. אתם על כל פליי, היום יום, 107.6 FM, איזה כיף שאתם איתנו, תוכנית הבוקר שמלווה אתכם בדרך ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם כאמור למקום עבודתכם, לימודיכם וכאלה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. זה קורה עם חיוך ענקי, בוקר טוב, וקולכם שלכם ברדיו. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, כאמור, או לחלופין חרגולת היווה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
6: בוקר טוב, אשר תודה רבה על כל התכניות.

0: אנחנו ממש נהנים. רציתי לבקש את השיר מהרה אותי שמה של צהל סופר, וכל החתנים והקולות שמתחתנים מהם, שהגנו בת נאמן בישראל. תודה רבה, יום טוב.
1: אמן, תודה רבה. את מבקשת את מהרה עוד ישמה של שראל סופר, ובטח, הנה זה בא, מוקדש, כמו שאת אמרת, לכל החתנים והקולות. ושראל סופר עושה את זה מצוין. מזל טוב.

0: הייתי חייב איזו אווירת מופע על הבוקר. יעקב שואקי יחד עם חיים ישראל שהתחילו במהלכים הקדושים, ככה אווירה מרגשת, ואז בשם השם נעשה וגם נצליח. תודה רבה גם ליעקב שואקי וגם לחיים ישראל. איזו אווירה על הבוקר, אני בטוח שנהנתם, ואם לא, תכתבו לי. עוד קליטים.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, בהחלט,
2: כפיים. חיים ישראל, תודה רבה.
0: חיים ישראל, תודה רבה. אם נהנתם, תכתבו לי, ואם לא נהנתם גם תכתבו לי. ואם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ והטיב והקולית זמינים עבורכם, כדוגמת הבקשה הבאה שמגיע אלינו מהטיב והקולית.
3: בוקר טוב, אשר. נשמח לשיר של איתי דוד, לצלול. תודה.
0: בכיף, וואו, איזה בשקט הקלטתם את זה, אפשר קצת לדבר באנרגיות, שלום, אשמח לשמוע. אם לא שמעתם אתם בבית, אז אני כן הצלחתי לשמוע. המאזינה היקרה ביקשה את השיר של איתי דוד, לצלול, והוא שיר מצוין, והנה זה בא.

0: זמרו אלוהיקים, זמרו, זמרו, ואנחנו לגמרי מזמרים לאבא לשיר בשמיים, ועושים את זה הבוקר יחד עם שמחה ליינר, שמוביל אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים, שש לתשע, ארבע לתשע כבר, וואו, הזמן טס כשנהנים. זהו, חייבים לסגור כאן שעה ראשונה מתוך שתיים כאמור. בואו ניגש לבקשה האחרונה לשעה הזו, היא מגיעה לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר. בוקר טוב. אני ממש ממש ממש נהנה לשמוע את התוכנית שלך כל בוקר, ואפילו גם כשאתה עובר ל-5-7, גם שמה מאוד מאוד כיף לשמוע. אני אשמח אם תוכלו לשים את השיר ארושתך של שמעון ומשה בל.
0: תודה רבה, תודה.
1: שיהיה לנו שבוע טוב, חודש טוב. בשרות טובות, המלך בשדה.
0: המלך בשדה, נכון. קודם כל תודה רבה לך, מאזין יקר. אתה מתכוון מן הסתם לשיר אשרינו של שמעון ומשה בל, ואנחנו נגן את השיר הזה, ברור. ומה יפה ירושוסך. ירושוסינו גם, ברור. השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה. מיד חוזרים לשעה השנייה. עמוסה לא פחות. אתם... נשארים איתנו, לא זזים לשום מקום, כי אם מאזין כזה מתוק בקשת ששימון ומשה בל, לא תיתנו לו קצת כבוד, לא תאזינו לשיר, לא תישארו איתנו לשעה הבאה, עם כל הכבוד. ויד חוזרים.

היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי, נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם, נעלי בפלו, סטפ פורוורד. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון,

9 ועוד 4 דקות כבר כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם גם בשעה הקרובה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, יפתח לכם את הבוקר, יכניס אתכם לעיצומו של היום כמו שצריך, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, אני עובר, כמו ששמתם לב, על כל ההודעות. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, ארז טיבון ודודי זינגר, תודה לכולכם. אשר גרייבר זה אני, וכמדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו.

0: שלנו, ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם מועצת השירה היהודית שכבר לא קיימת לצערי, אבל עשו עבודה מדהימה. הם עשו את זה הפעם יחד עם אברי מירות בשיר שנקרא אשרינו, וזה השיר שיפתח לנו את השעה השנייה. נאחל לכם יופי של ההזנה, כן, גם בשעה הזאת.
1: יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום

0: כל אחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. אם קמתם הבוקר בדכדוך כזה או אחר או בבאסה, תזכרו שבשבילכם נברא העולם, כל אחד בשבילו, וחייב אדם לומר את זה, וזה לא אני אמרתי, וגם לא ברוך לוין ששר את זה, אלא זה מופיע במשנה במסכת סנהדרין וגם בגמרא. אז אם קמתם הבוקר פחות טוב, תזכרו, בשבילכם, בשבילי, בשביל כל אחד נברא העולם. אלו היו ברוך לוין יחד עם מקלת פרחי החדשה. אוקיי? מתוך אלבום החדש של ברוך לוין שנקרא אלבום הדואטים 01. למה הוא קרא לזה 01? אולי יש לנו עוד רגע 02? אין לדעת. 9:13 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, פותחים אותה כאן עם כל המצב רוח, עם כל האנרגיות, וניגשים לבקשה הראשונה, לשעה הזו שהיא מגיעה לנו מהוואטסאפ.
1: בוקר טוב אשר, בוקר טוב אשר, תשיב עכשיו חמסה של דוד גבאי, של חדש, של שש אחרי דוד גבאי, נעלם כמה שנעלם לנו. חזרנו סוף סוף, עם חמסה, יאללה, שיהיה חמסה על כולם.
0: אמן, אמן, תודה רבה. חמסה, דוד גבאי, הנה זה בא, תודה על הבקשה.

בוקר של מוסיקה טובה כאן בכל פליי 107.6 FM.

מתוך התהילים, יונתן רזל, את פניך השם אבקש. כולנו מבקשים את אבא, ובטח בחודש הזה של המלך בשדה, שאבא שלנו רוצה שנתקרב אליו. כן, טוב, זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 4 דקות זה עושה זמן קריאת שמע אחרון, אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגר"א ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:25, אז הזדרזו וקירו. עכשיו לעוד אלבום חדש, מדובר בדוד פדר, שמוציא אלבום מצוין וחדש שנקרא שכינה. מתוכו אני בוחר לנגן לכם בבוקר את השיר אלובי. הנה זה בא.

0: אהלל, אמלל, אגדל, אפלל, אידל ורדיגר. כשהייתי ילד והשיר הזה יצא, אני ממש הסתבכתי עם המילים הללו וחרבשתי משהו. אז הנה אני עוזר גם לילדים וגם לעצמי. אגדל, אמלל, אהלל, אפלל, אידל ורדיגר, ישן וטוב. שמוביל אותנו להפסקת, כן, בדיוק חשוב את הטרומבון הזה. הפסקת פרסמות של דקה בלבד, מיד חוזרים לדיווחי התנועה, בקשות שירים שלכם, וגם עוד שיר שבחרתי לכם מתוך אלבום השבוע של קולפליי. מדובר באלבום המצוין של שלמה כהן מצפי. מה נשים היום? תכף נדע.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: נהיים אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים להתקן אותנו, ואנחנו בעזרתכם להתקן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב ותודה רבה על התוכנית, שממש כיף לשמוע ולפתוח את היום עם התוכנית המיוחדת שלכם.
0: תודה.
1: אני אשמח בבקשה לשיר רק תפילה של שמואל, יכול מאוד לעשות לי טוב על הבוקר, תודה רבה.
0: תודה, תודה. מדובר בשיר תן לי תפילה של שמואל, ואם זה יכול לעשות טוב, אז בטוח שאנחנו נעשה את זה. והנה זה בא, שמואל, תן לי תפילה אחת.

0: הידי רוזנברג חדש, שוינג אינינג, או מספיק, או די אם תרצו, מתוך האלבום החדש שלו שנקרא בוריכי. אלבום מצוין וחדש להידי רוזנברג. 38 דקות עכשיו לאחר 9. וואו, איזה סרטון יפה קיבלתי ממשה, אבא של אבישי. הם בחופשה איכן שהוא, אני לא יודע אם זה בארץ, זה לדעתי לא בארץ בכלל, מרוב הנוף היפה שם, ואפילו בבריכה ובחופשה שהם עדיין נמצאים בה, הם מאזינים לי, אז תודה רבה לכם, ושלחו לי ככה סרטון, ועושה טוב על הלב לדעת שאנחנו מצליחים לעשות כאן, אתם יודעים, באולפנון הקטן הזה עם המיקרופון, טוב לכל כך הרבה אנשים בחוץ, גם בארץ וגם בעולם, אז תודה רבה על זה. תכתבו לי איפה אתם, גיריתם, נראה טוב, אני לא לקחתי חופשה הקיץ הזה, בכלל לא, הייתי פה כל הזמן, יש לי הוכחה לזה, אליבי, אתם שמעתם אותי ברדיו, מעולה. טוב, עכשיו לאלבום השבוע של קולפלי, אתם חרתם במוצאי שבת את האלבום של שלמה כהן מצפים, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את גיט איז גיט.
1: קולפלי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: נפתלי קמפ, וואו, איזה שיר, ושום נעבוד חו. אנחנו כל השם מפעלים את זה, אבל בטח לקראת הימי הנוראים, ובטח בתפילות הימי הנוראים, בחזרת השעת, שכולם שרים את השיר הזה. אנחנו מתקרבים לקראת הסיומה של התוכנית שלנו להבוקר. האם המשפט הבא, או יותר נכון, הסיפור הבא מזכיר לכם משהו? לפני כמה שנים ברחוב הירקון בתל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי. השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי לה ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. מה זה אומר לכם? לי זה אומר השיר המצוין של אהרון רזל, הגיבן הקדוש. שימו רזל.
1: לפני כמה שנים, ברחוב הירקון בתל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. שאלתי אותו ביידיש, מיין זיסייד, יהודי יקר, התאמר לי, מאיפה אתה? מפי הסצ'נה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן? שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם.

המשפחה שלי הלכה, קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי, קינדרלך זכרו.

דודי קליש, כספיח, או אם תרצו כתפוח, מתוך שיר השירים. השיר הזה סוגר לנו את התוכנית להיום, שני בשבוע. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום וכל פליי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה רבה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי קץ, ארז דיבון ודודי זינגר, תודה תודה. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם, אם לא אמרתי אז הנה אני אומר.

0: תודה על התגובות שלכם באתר. מיד אחרינו, טוב לי של דאודי, הטוב לי של כל פלייבר של העולם הזה. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו מרצה השם נפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת אמצע השבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, בשורות טוב, רק טוב, להתראות, ביי.
1: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
8: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
9: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן בקולפליי, 107.6 FM.

טוב לי, בוקר טוב, מה שלומכם, מאזינים, מאזינות, קולפליי, 107.6 FM, זה התדר, טוב לי, זו התוכנית, ואנחנו נהיה פה בשעתיים הקרובות, עם המוזיקה הכי טובה ברדיו. כן, אנחנו הבית של המוזיקה היהודית, וזו זכות גדולה ועצומה לשדר עבורכם את המוזיקה הטובה בעולם, מוזיקה שכולה קודש, כולה שמחה, כולה אמונה, כולה רצון אמיתי. יש בה תכלית, יש בה ניגון, יש בה את כל הטוב שבעולם. וקולפליי 107.6 FM בחרה להיות בית למוזיקה הזו. אז דבר ראשון, תודה רבה לכם שאתם פה איתי ביחד בשעתיים הקרובות. הולכים לחוות חוויה מאוד מאוד מאוד משמחת רוחנית, כי התחלנו אתמול פרויקט שנקרא הניגון של אלול, תכף הפרטים. כי לפני זה, תודה רבה לבורא עולם שקמנו בבוקר הזה חיים, בריאים, שלמים, שזכרינו להיות ככה עם חיוך בבוקר, ללכת לתפילה ולהגיד תודה על הכל, על הגשמי, על הרוחני, על הדברים הקטנים, על אלה שאנחנו לא מבינים. ואז הכנו את כל התנועות, את כל הרצונות והכיסופים ויצאנו לדרך. ותודה רבה לך, השם יתברך, על הזכות להרים את הסלייד פה, לדבר לתוך המיקרופון הזה ולהשמיע את המוזיקה. ויהי רצון שנזכה לעשות טוב ולהיות טובים. תודה רבה לאשר גרייבר על השעתיים הנפלאות שפתח איתנו את הבוקר. תודה רבה לפני זה לניר קפטן, שגם הוא עושה איתנו את החסד הזה לקמים, למשכימי קום, איך שאומרים. אז כן, אתמול החלטתי לצאת לפרויקט מיוחד ששמו הוא הניגון של אלול. יש לנו 20 תוכניות, היום זה כבר 19, עד ערב ראש השנה. וככה בהתבודדות שלי בשבת קודש ברעבה דרעבין, ככה ביקשתי מהשם מדבר, שייתן לי איזה רעיון, שנעשה איזה תנועה, שנעשה איזה דיבור, שיהיה איזה יציקה של תוכן אמיתי בתוך הטוב לי הזה. כי טוב לי זאת לא רק סיסמה, זה באמת אמונה, השקפה, דרך חיים, זה חיוך אמיתי. אז ברוך הוא, ברוך שמו, כתבנו 20 שלבים, 20 כלים, 20 עצות מתקתקות שאיתם אנחנו נבנה את חודש אלול, ונגיע עם הפלייליסט האישי שלנו למלך מלכי המלכים ביום הדין, ונמליך אותו עלינו באהבה. אז אתמול פתחנו את השבוע וזרקנו את מה שנקרא את הניצוץ הראשון של הפרויקט שלנו, הניגון של אלול. והכלי שאתמול דיברנו עליו זה זכוכית המגדלת הפנימית שלנו. שעם הזכוכית המגדלת, מי שלא זוכר, חיפשנו את הנקודה הטובה אצלנו, וגילינו שכל מעשה טוב, קטן, הוא התו הראשון בסימפוניה האישית שלנו לקראת ראש השנה. וזה השלב הראשון, אנחנו אוספים כל יום נקודה אחת טובה, ומשתדלים ואוספים עוד נקודה אחת טובה, ועם זה מתחילים ליצור את הניגון שלנו. וכדאי לרשום את זה על דף, שנוכל לזכור, שנוכל לנגן את זה, שנוכל לשיר את זה, שנוכל להתרענן עם הנקודות הטובות שלנו. והיום אנחנו עולים קומה. כידוע, אי אפשר לבוא להמליך את המלך בראש השנה כשאנחנו מסתובבים עם מטען או כעס או עם תחושה לא טובה לאנשים שסביבנו. אם יש לנו איזה ריב עתיק יומין או ריב שקרה לא ממזמן, אז הכלי השני בארגז הכלים שלנו להיום ועליו אנחנו נדבר זה המשקפיים הוורודים. רבי נחמן מלמד אותנו בתורה הזמרה שאת אותו מעמד שאנחנו משקיעים בלחפש את הטוב אצלנו, אנחנו חייבים להפנות גם אל האנשים שסביבנו. אם זה על הבעל, על השכן, על הקולגה בעבודה שקצת מאתגר אותנו. כשאנחנו שמים את המשקפיים הוורודים ומוצאים נקודה טובה באחר, אנחנו מעלים אותו לניגון שלנו. אז בוא נפתח את הבוקר הזה עם שיר שכל כך...

כולו חיבור ואהבת ישראל. ובוא נשים אצלנו בארגז כלים את המשקפיים הוורודים, שזה אומר לראות את הטוב באחרים, ושאתם מעלים אותם מקו חובה לקו זכות, במחשבה שלכם, ברעיון שלכם, הם באמת מגיעים למקום הזה. ולנו פשוט מאוד יותר טוב, יותר נכון, יותר אמיתי, יותר אמוני. יצאנו לדרך. אברהם פריד, אחים בנפש. יום טוב, בשורות טובות, הולכות להיות שעתיים נפלאות ביחד.

איזה דואט יפהפה, אהרון רזל ואביה שרמן, מעתה ועד עולם, השם ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם, כל ילד, כל ילדה, כל אחד שיוצא את הבית, ככה התפילה של ההורה שיחזור לשלום בעזרת השם. אתמול בארגז הכלים שלנו דיברנו מהעניין הזה שנקרא זכוכית מגדלת, שזה אומר למצוא בעצמנו את

את הנקודות הטובות, שזאת אחת העבודות הכי יקרות שיש לאיש הישראלי, למצוא בעצמו את הנקודות הטובות, אחת ועוד אחת, וביחד זה מתחיל ליצור את הניגון. שולי רנד ישיר לנו קצת בנושא הזה, זה נקרא בן של מלך, יותר נכון בן מלך.

איציק ונגרטן, שמח תמיד, ואני שמח יותר מתמיד לפתוח עבורכם את המרחב האווירי של טוב לי. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו. 02-313-1076, שלוחה 32, זה לטלפונים הקשרים, או שאתם יכולים להשתמש באפליקציה, היישומון החדש שלנו, וגם באתר, יש שם מקום להודעות, לעמוד מול השדרנים. ואם בכלל המוזיקה שתבחרו היום קשורה לכלי השני שאנחנו שמים בארגז הכלים שלנו, שנקרא משקפיים ורודים, הכוונה לראות את הטוב באחרים, אם יש לכם כאלה שירים מוצלחים וטובים שאתם חושבים עליהם, אז אני מאוד אשמח לנגן אותם. יש עוד שיר כזה שהוא קשור לנושא הזה, ולא, הנה, הוא לא רוצה לעבוד לי, לא צריך, לא צריך, נמצא אחד אחר, הנה, יש לי שיר אחר, דודי קנופלר, זה נקרא אהבת ישראל.

דודי קלופנר, אהבת ישראל, כמה יפה. טוב, אז הגיע מחצית השעה, וזה הסדרים שלנו. יש לנו סדרים של לימוד בתוך התוכנית, בתחילת השעה, אמצע השעה, סוף השעה השנייה, אבל תחילת השעה השנייה ואמצע השעה השנייה, אז אני אסדר את זה עוד פעם מההתחלה. אנחנו עושים את תחילת השעה, אמצע השעה הראשונה, תחילת השעה השנייה, אמצע השעה השנייה וסוף השעה השנייה. כי אנחנו עושים ביחד את הפרויקט שנקרא הניגון של אלול. אנחנו בונים לנו ארגז כלים שכולו עוסק בניגון, במוזיקה, בשירה, ברעיון הזה, ואיתו אנחנו לוקחים ומשליחים בצורה רוחנית לבנות ארגז כלים שמתאים לחודש אלול, להגיע עם הפלייליסט האישי שלנו המוצלח ביותר, להמליך את המלך ביום הדין בראש השנה. וכמו שאמרתי, הכלי שהיום אנחנו קונים ושמים, דורשים אותו בארגז הכלים שלנו, נקרא המשקפיים הברודים. אנחנו ממשיכים את הניגון של אלול שלנו, והיום אנחנו מתאמנים בלהרכיב את המשקפיים הברודים. איך עושים את זה? תחשבו על מישהו שקצת קשה לכם איתו לאחרונה, מישהו שמעצבן אתכם, אם זה בנסיעה הקבועה שלכם, או...

אתה פתאום רואה בו עין טובה, ואז אתם תראו שכל מה שהיה ביניכם פתאום זז הצידה ולא מתקיים במציאות, כי עשיתם עבודה, כי דנתם אותו לקו זכות. כן, כי בחודש אלול זה הזמן שלנו ככה לנקות את השולחן ולהגיע כמה שיותר נקיים, בפרט בעניין בין אדם לחברו, שזה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד קשה. אז זה העבודה שלנו להיום, משקפיים עברודים, לדון אחרים לקו זכות, למצוא בהם איזה נקודה טובה. רבי נתן עד כדי כך אומר שצריך להתפלל, לבקש ולהתאמץ. זה לא דבר פשוט למצוא במישהו שאתה לא מסתדר איתו, שהוא לא בלשון המעטה בא לך טוב, למצוא בקו זכות. אבל זאת העבודה, ואם אנחנו נברח ממנה היא כל הזמן תרדוף והמחלוקת רק תגדל, אז אנחנו לא רוצים את המקום הזה. אז איזה שיר אני אשמיע שקשור לדבר הזה? אני אשמיע שיר של ישי ריבו שנקרא הניסיון הזה. יש לנו הרבה ניסיונות בחיים, וזה לדעתי אחד הניסיונות הכי הכי קשים והכי מאתגרים, זה למצוא באחרים נקודות טובות. אני לא מדבר באנשים שקל לנו איתם, דווקא בזה שהכי מאתגר אותנו, אם זה בבית, בעבודה, בכל מקום. משקפיים עברודים, ישי ריבו, הניסיון הזה.

0: הניסיון הזה, ישי ריבו.
1: כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת, לשנות ולשפר ולתקן.
0: וזה בדיוק מה שאומר רבי נתן, שצריך להתפלל על זה הרבה ולבקש שהשם ייתן לנו את הדעת למצוא את הנקודה הטובה אצל האחר, לשנות ולתקן. יצא להפסקת פרנוסה של 40 שניות, מיד חוזרים. עוד פעם, נו, בסדר, הרמתי את הסלייד, לחצתי.
2: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
0: כן, אז הגיע הזמן גם להתייחס עליכם פה בתוך האתר. אני רוצה את השיר איתו אמפולינה, תודה ענקית, ינוגן בעזרת השם. ניתן לזה קצת זמן, אשר ניגן, קצת אוויר, שככה לא יהיה. בבקשה, שירי אלול, אווירת ימים נוראים. דוד, זה עוד יגיע בעזרת השם. אני בבוקר צריך קצת לנשום. לדודי יקר, תודה על השמחה שאתה מזרים לנו בבוקר. קשה לי מאוד עם המוזיקה, מאחר ואני נטש רוק אלטרנטיבי וכו וכו. כן, קשה, אני מבין, לכן אנחנו פה באמת משתדלים לגוון ולהשמיע את כל המגוון, אני מאוד משתדל לעשות את זה בתוכנית שלי, והדיבורים של רבנו, נכון, זה מעיף את כולנו יום יום, דקה דקה, לולי העניין הזה, היה לנו מאוד מאוד קשה, ואשמח מאוד לשיר הדנדה של עקיבא וזושה, Choose Life, תודה, תודה על הבחירה, זושה ועקיבא, Choose Life, לבחור בחיים, איזה שיר יפה.

0: כמה יפה. דודי יקר, בא לי להקדיש לכל מי שמחכה להיות אבא כמוני את השיר רוצה להיות אבא של קובי ברומר, בוודאי. יהי רצון מפניך בורא עולם שכל מי שרוצה להיות אבא, שכל מי שרוצה להיות אמא, תקשיב לכל תפילתם, שלא יתייאשו חס ושלום.
1: זה לא נותן,
0: וזה מגיע
1: נוח,
0: וזה מגיע בשמחה עצומה וגדולה. האמתן זה להכין את הכלי הנכון.
1: רק שפתי נאור,
0: קובי ברומר רוצה להיות אבא.
1: היא לא אישה,

היי, שלום, בוקר טוב. תודה רבה קודם כל על התוכנית. אנחנו כל פעם ממש ממש נעימה. אנחנו אוהבים אותה. ואם אפשר לשים את השיר, כי כולנו אחים של פיניאנו. תודה רבה.

0: לכם.
1: איזה יופי. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ובשעה הזו דיברנו על הכלי השני שאנחנו מכניסים לארגז הכלים שלנו בדרך ליום הדין לראש השנה. אנחנו בתוך אלול. היום הכרנו את הכלי שנקרא משקפיים ורודים. זה הדרך שלנו להסתכל על האחר. זה שלא בלנות כל כך בכיף, בטוב, ברצון, לדון אותו לכף זכות. איך עושים את זה? מחפשים בו נקודה טובה, כמו שדיברנו אתמול, לחפש בעצמנו, אז עכשיו באחר, זה מדרגה קצת יותר גבוהה, יותר קשה. מחפשים באחר נקודה טובה, ודרך הנקודה הזו בלבד מסתכלים עליו. רק דרך הנקודה הזו. לא מעניין אותנו כל הסביב, אלא בוודאי יש בו נקודה טובה, ואז מעלים אותו מקו חובה לקו זכות, גם אצלנו במחשבה, וגם באופן רוחני זה קורה אפלה ופלה, והתבוננת על מקומו, ואיננו, הוא לא יהיה באותה מדרגה. נסיים את השעה הראשונה עם איציק אשל, אתה קדוש, כל העבודה הזאת, זה בסופו של דבר להגיע כמה שיותר קדושים, טובים, זקים, מחייכים, אמיתיים ליום הדין, לשם יתברך. איציק אשל, הגרסה שלו, לשיר של אדירן. איציק אשל, אתה קדוש, לא אתה משה, לא אתה איציק, לא אתה.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.
6: בוקר של מוסיקה טובה כאן ב-Coldplay 107.6 FM.
5: כשכולם מורידים הילוך ב-Coldplay רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן ב-Coldplay. ברוך שכיוונתי.
6: Coldplay בדרכים.
7: 107.6

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: קולפליי, 11 בבוקר, בוקר טוב לכל המתעוררים, בוקר טוב לכל המצטרפים, בוקר טוב לכל אלה שכבר נמצאים איתי וזורמים איתי לשעה השנייה. תודה, תודה, תודה לכם. תודה על ההזנה, תודה על ההודעות, תודה על הבקשות. לגבי סילבר, שיר חתונה, אתם יודעים, זה גם איך אתה מתעורר בבוקר ואיזה שירים בא לך להשמיע, לא... אבל אני שומר את האופציה להשמיע את סילבר חתונה במועד מאוחר יותר. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? 107.6 FM קולפליי. אתם על טוב לי, תוכנית הבוקר שלכם מ-10 עד 12. פה אנחנו בונים את החיוך הנצחי, אבל לא בגוזמה. כי טוב לי, תגידו טוב, תראו איך הפנים מתמתחות למעלה. כשאתם אומרים לי עם החיריק, הן מקבלות את החיוך הנצחי. עכשיו, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה לא פשוט, זה עבודה קשה. אתם יודעים, מכירים דודי קפלר, היה פה, אומר לי, דאודי, למה אתה לא מחייך? דאודי, למה אתה כועס? לא, אני נולדתי בן אדם מלנחולי. מלנחולי הכוונה, אחד שנמשך לאפלות, לאפלוליות, לא לשמחה, לא למקומות כאלה. נולדתי כזה, אהבתי מוזיקה מאוד... אבל שהכרתי את רבי נחמן מברסלב ושהרגשתי שהריק הוא גדול והבנתי ששמחה זה העניין, אז אני עובד קשה בשביל להשיג את זה. אני הולך עם חיוך גם אם הוא לא, הוא לא בא לי, אלא אני מאלץ את עצמי לחייך עד שזה יתאפס, עד שהמוח יבין, עד שאני אעלף אותו שאני רוצה להיות בשמחה גדולה תמיד, וזאת עבודת השם שלי. אז אני אומר את זה כבר למעלה מחצי שנה, אני קם בבוקר, דבר ראשון שאני עושה, אני לובש חיוך, לפני הכל. ואני משתדל לעשות את זה במשך כל היום. לפעמים זה ככה קשה לי, אבל אני עובד על זה. אז כדאי לכם, כי טוב לי זה לא סתם. יש לנו כל כך הרבה כלים לעשות את הדבר הזה, ואנחנו נצייח. כי יש לנו ככה, יש לנו את השם יתברך בכבודו בעצמו, שהוא עוזר לנו, כי כל הבריאה לא נבראה אלא בשבילי, אלא לעזור לי שאני אוכל להגיע לתכלית האמיתית שלי. ודבר שני, יש לנו את המוזיקה היהודית, שכולה רק טוב, רק טוב, טקסטים טובים, זמרים מצוינים, כל הסגנונות, כיף לנו, טוב לנו. טוב, שעה 11 בבוקר, אתם מצטרפים לטוב לי, בקולפליי, ואנחנו נמצאים ביום השני של המסע הזה שנקרא הניגון של אלול. מי שלא מבין במה דברים אמורים, תחזרו לתוכנית של אתמול, תשמעו את השידור החוזר. אתמול למדנו להסתכל על עצמנו באור חיובי, והיום אנחנו מרכיבים את המשקפיים הוורודים, מסתכלים על הסביבה שלנו, על אנשים שקרובים אלינו ומחפשים בהם את הטוב. למה? כי המלך בשדה והוא מבקש מאיתנו דבר אחד פשוט. תאהבו את הילדים שלי, תסתכלו עליהם בטוב.
2: כל עוד טוב ירגיל עצמוי במידו זו.
1: אז אנחנו ממשיכים בטוב הזה. אבא, אני רוצה לראות בכל יהודי את הטוב. אז אני מקבל עליי מצוות עשה של באהבת לך. קומי גרינבוים מפתח את השעה השנייה. חף זכות.
2: כל עוד טוב ירגיל עצמוי במידו זו.
1: בסדר, יהיה טרמפולינה, יהיה טרמפולינה, לא לדאוג.

דואט חדש, יפהפה. בכלל הדואטים עושים דבר נפלא במוזיקה היהודית, דבר לדעתי שהוא מאוד מאוד נצרך וחזק. לא רק ששניים ששייכים לאותו ז'אנר, הם עושים את זה בצורה נפלאה, גם החיבורים מז'אנרים שונים, ככה שמאלצים כל אומן, ככה אתם יודעים שעושים דואט, צריך להסתדר עם השני ולהתכופף למקום שלו, וזה יוצר חיבורים מאוד מעניינים. עכשיו דואט שיצא לפני אולי שנה, הוא היה פה גם בריאיון על הדואט הזה, קוראים לו אביעד, אתם מכירים את אביעד? כן, זה אחד הזמרים שאתם מאוד אוהבים לבקש את השירים שלו. הוא הוציא דואט ביחד עם הבן שלו חסד, לבן של אביעד קוראים חסד, וזה נקרא מגיע לדבר, זה דואט יפהפה, חסד זמר בחסד עליון, ולא, לדעתי זה איפה שהוא חמק, לא יודע אם זה בגלל העת שזה יצא, או אז עדיין לא שמו לב כל כך לדברים שאביעד, לא יודע, אבל זה שיר כל כך יפה, אני חייב לשמיע לכם אותו, אביעד וחסד, זה נקרא מגיע לדבר.

אודי דמרי המצוין התגעגע לפשיטות של המוזיקה שלו של פעם, רק אחד קובע. וואו, איזה שיר יפה של אביעד, באמת לא הכרתי אותו, נכון שמעון? וואו, אחד השירים, איזה יפה ומרגש, נכון, נכון. טוב, יש את מצוות היום, קוראים לה ילד טרמפולינה, זה מגיע בהודעות, מהקשרים, בוואטסאפ, מהזה, באמת שיר שיש בו הרבה טוב, הרבה חינוך, הרבה נכון להשמיע אותו. זה מתחיל להיות קצת במצב של overdose, הכוונה מנת יתר מהשיר הזה יותר מדי, ובסוף אנשים לא יוכלו לשמוע את זה. אבל כל עוד, טוב, זה במצד, זה נכנס ישר למקום הרביעי, זה טיפס למעלה, ושמחה הוא שמחה, ושי זה שי, ומגיע להם ולפרגן להם. ואתם כל כך אוהבים את ילד טרמפולינה. איזה כיף. שמחה פרידמן, שי וינר, ילד טרמפולינה, יצא לדרך.

משה פלד המצוין, זה נקרא דווקא עכשיו, שמות אומרות שהוא עובד על איפי, תקליט, דיסק, אנחנו לא יודעים, אבל הוא יוצר מצוין ואנחנו מתגעגעים ורוצים מאוד מוזיקה ממך משה פלד. אנחנו זמינים להשמעה. טוב, אז הגענו לחצי השני של השעה השנייה, וזה גם אנחנו נותנים פה איזה וורטלך קטן על המהלך שלנו שנקרא הניגון של אלול. אז רגע לפני שאנחנו ככה נכנסים לשעות האחרונה של התוכנית של היום, אז הנה טיפ קטן להיום ממה שדיברנו. המשקפיים הוורודים האלה הם לא נועדו רק לאחרים שעליהם אנחנו צריכים להסתכל בקו זכות, הם מתנה אמיתית שאנחנו נותנים לעצמנו. ולמה זאת? כשאנחנו מפסיקים לכעוס ומחפשים את הטוב באנשים שסביבנו, הלב שלנו נהיה רחב וקל יותר, וכמו שאומר רבנו הקדוש, הלב הוא הצייר. כפי הציור שתצייר בלב, ככה ייראו החיים שלך, ככה ייראה הווינדוס שלך, מערכת ההפעלה שלך. בינה ליבה, הבינה היא בלב, הלב הוא הצייר. אז אם אתם פועלים דרך הלב שלכם למצוא באחרים קו זכות, בעצם אתם נותנים לעצמכם את המתנה הכי גדולה. אז אם אין אני לי מי לי, וכל העבודה הזאת זה שאנחנו נזכה לשנות את עצמנו בעצמנו, ולא נצטרך לכפות את עצמנו על אחרים, אלא הטוב שלנו יזרח החוצה וזה כבר יעשה את שלו. וזה הכלי השני בארגז כלים שלנו לאלול, ותשמרו על הכלים האלה טוב, כן? על הזכוכית המגדלת, והיום קיבלנו את המשקפיים הוורודים. אז יש פה בקשה כל הזמן לשיר אלול, שיר אלול, שיר אלול, ושיר אלול, רציתי להשמיע את אוהד מושקוביץ עם אין הנילי, אז אני קודם כל אשמיע את אוהד מושקוביץ עם אין הנילי, נצא להפסקת פרנסה של דקה, ונחזור לשיר אלול. אם יש לכם בינתיים בזמן השיר הזה של אוהד מושקוביץ ובפרנוס איזה רעיון לשיר אלול אתם רוצים לשמוע, תשלחו לי עכשיו, ואיך... כן, אחד מכם או אחת מכם מהרעיון שלו או שלה יעלה פה לשידור. אוהד מושקוביץ, אם אין אני לי בקצב ה... רומבה. יפה.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

טוב, נבחר השיר מאיר בנאי, לך אלי. אלולי, איזה שיר אלולי זה. מאיר בנאי זכרו לברכה.

טוב, טוב, טוב, זה דבר שחרך את הרשת עם, עם הסרטון וכו וכו, כן, הם השירים של בנאים מהממים לשכם לציבור החרדי עם כל הכבוד, אז כן, אז אני שם לב שיש פה באנונימוס, זה עוד נראה לי זה אותו בחור או מישהו אחר, צא ולמד, חברים, זאת לא מערכת להטרלות, זה מערכת חיובית לשים דברים טובים, ובמה שלא מבינים, השתיקה עדיפה, ביי לך, אנונימוס, ביי. ואנחנו נמשיך עם בקשה שלכם, שיר שלי פש מלצר, שמעתי אותו שבוע שעבר, ותשובה ותפילה וצדקה, זה שיר מדהים, מרקיד, מצחיק, ומעורר כאחד, מסכים עם כל מילה, לפש מלצר ותשובה. שיר!

מלחם ערב, זך מצרב, צין בשפה, זעם הקרב, ידע תפילה, איזס גילה, אופן ערב, פלן אפילה. דר ביזנס מויכר, אין דה סויכר, מתתווה,

קליפש, מילצר ותשובה תפילה וזה שיר מצוין, תודה רבה לכם על הבחירה. זהו, הגיענו לסוף התוכנית. הגיע הזמן לחתום את התוכנית של היום. תודה שהייתם איתי ובחרתם לפתוח את הבוקר הזה בקולפליי שוב פעם, ואספנו היום את התו השני בתוך הקופסה המיוחדת הזאת שלנו לחודש אלול, והיום אספנו את המשקפיים הוורודים, את היכולת לדון לקו זכות, לא את עצמנו, את מי שמחוץ לחיים שלנו, לא את, את מה שקל לנו, את אלה שמאתגרים אותנו. עשינו את המשקפיים הוורודים היום, אבל, וזה הכנה למחר, מה קורה עם כל המסעות הכבדים והנפילות של השנים האחרונות? איך מנקים את השולחן שמרגישים תקועים? איך מתקדמים? מה עושים? אז מחר בעשר אנחנו נפתח ביחד את ה... כלי השלישי בסדרה שלנו, והכלי העוצמתי הזה נקרא המחק, המוחק, מחק, כן, זה שמוחק, נלמד מה הכוונה. עד אז מבשר לכם בשורות טובות, כל הישועות, מיד אחריי, גבי כץ, בכבודו ובעצמו, שלכם בשורות טובות, כל הטוב שבעולם, ביי.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916.

0: AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדת צעידה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השירועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
6: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
7: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
8: דירקטן כבר את המצעד השבועי עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: צהריים מבורכים וטובים לכל מאזיננו, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, 12 ועוד דקה בדיוק, יום שני בשבוע, דלת באלול, בתוך זמן אלול, ממש, כבר 4 ימים, אנחנו רואים בשגרה שלנו הרגילה, מנימים לכם את הזמן לכאן שאתם נמצאים, אם זה בדרך לעבודה, אם זה בבית, אם זה בדרך לבית, אם זה בדרך לעבודה, אם זה בעבודה, אנחנו כאן איתכם. באורך כל שעות היום, בפרט בין 12 ל-2, כמדי יום בתוכניתנו השגרתית. מאזינים טועים, לכאן נעלם דודי קפלר, הוא לא נעלם, פשוט שידר כאן תוכנית קבועה במהלך בין הזמנים, קיץ, תשפ"ו, 3 שבועות, 15 תוכניות, אבל הוא ישוב אלינו והוא לא הלך לשום מקום, אתם תדעו פרטים בקרוב בעזרת השם. ובינתיים, אם בא לכם שקוש, הוא שיעשה לכם טוב. שיר קצבי או שיר שקט, שיר רגע, שיר נשמה, שיר מקפיץ. אתם יותר מוזמנים להציע זו דרך הטלפון ודרך הוואטסאפ 051-505-1076 למספר הוואטסאפ שלנו, או בטלפון 02-313-1076 שלוחה 2, תבע מספר 2. הבוקר בקריאת התורה, כשפתחו את הארון, הזכרתי בשיר שאנחנו שומעים ברקע, אז אמרו שלוי מדסקל, המלחין רב שלמה יהודה רכניץ, המעבד ומוי של האופר, שהגיע לכאן לאולפן אתמול. נפגש עם איזה יהודי אחר, תשמעו עליו לפני החגים. ודיברנו על השיר הזה, משום מה, אז הנה הוא מושמע כאן בשידור. אולפן אתכם.

בבקעת ואחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית. 176 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה החדשה של קולפליי, מכל מקום בעולם. בלי רשרושים, בלי רעשים. נקי. פלט.

0: שיהיה.
1: מיכאל אזולאי יחד עם שמחה פריד, מה נעשה למנחו. שיר יפהפה שלא קיבל מספיק ביטוי.
0: השלך על השמר.
1: תקבל הרבה הרבה יותר השמעות.
0: תהיה חלקלה.
1: עכשיו ארשי ויינברגר יחד עם ברי ובר.
0: השלך על השמר.
1: אישי חדש והוא חמוד.

אל תעזבנו ואל תיצ'נו, שר לנו משה טישלר מתוך אלבומו האחרון, וזה שיר אדיר שצריך לקבל ביטוי אדיר, וזה לחן של נחום לויטן, שהוא לא אחר מאשר נכדו של אייבי רוטנברג. עכשיו יש שווקי, לא נחל לחלוטין, קצב אחר, אנרגיות אחרות, זה נקרא מוזיקה, שיר הנושא מתוך אחד האלבומים של שווקי.

0: גידל יחד עם נמואל, שיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו, מי שהתחתן אתמול, מי שהתחתן מחר והיום, שלכם בעזרת השם בניין הדעד, מזל טוב, מזל טוב. עכשיו משה קליין, מגביר טיפה את האנרגיות, הישר מבנייני האומה, ביצוע לייב בדרך אל האור.
1: שוב קצת אבל יש הרבה צבעים לחכות, רק עוד רגע, עוד דקה, לפני שנינה לי מה שערים.

ליפה שמלצר מתוך אלבום שנקרא בר מצווה, לדעתי הופק לכבוד בר המצווה של בנו, ומחוכמו סחור, וזה מה שאומרים בזמן שמניחים תפילין, לא לפי כל הנוסחאות, אני לא מכיר את המילים האלו, אצלנו לא אומרים, אבל יש כאלו שאומרים, זה מילים אדירות. ממשיכים עם שמילי הונגר, כוס של ברוכה, חידור חי 34 דקות אחר השעה 12, מגבירים קצב ואנרגיות, אם אתם נמצאים בדרכים, סו בדהירות, לאט לאט, סבלנות.

0: לא התכוונתי להשמיע את השיר הזה. עכשיו אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, מיד נשוב לשיר ששמענו כעת ברקע. זה שיר שצריך ריכוז, זה שיר שצריך שקט, שיר שצריך רוגע. מיד נשוב.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: מרחב הכי.
1: על פי סקר אומניבוס, הסקרי 2023.
2: גבי על הפליי, עם גבי קאץ.
3: שבנו עליכם מהפסקה קצרצרה, ועכשיו השיר שהתחלנו לשמוע כמה צלילים ממנו לפני שיצאנו להפסקה. אם אתם ככה נמצאים בדרכים, אפילו תעצרו בצד. אם אתם ככה באוטובוס, שימו אוזניות, תרכזו. אם אתם נמצאים בבית, תקשיבו. באמת מדובר באחד בשיר אדיר של מרדכי בן דוד, שיצא בשנה שעברה, בשלהי חודש אלול. השיר הזה צריך לקבל כבוד גדול. לחן של אלי קליין. בכל בואי אוילום.

מרדכי בן דוד גם בשיר הזה מוכיח, מסביר, מראה למה הוא המלך של המוזיקה היהודית חסידית, גם בשירים הקצביים וגם בשירים השקטים. כל כך הרבה רגש ונשמה. שיר אדיר שיצא בשנה שעברה, לחן של אלי קליין, צריך לומר. עכשיו אחי הכהן, ניגון אברהם, שיר שולחן אלי זכרו של אבי פיאמנטה, זכרונו לברכה, שנפטר לפני כשנה. שידור חי 44 דקות לאחר השעה 12, סקד הצהריים, שעה ראשונה, שגרה.

צבי זילברברג עם השיר את ליבי, וזה שיר יפה, קסום ומיוחד, הוא מוביל אותנו הישר לסיום השעה הראשונה שלנו. רק רוצה לומר לכם, לקראת סיום השעה הראשונה, הדעות חלוקות לגבי השירים השקטים שאני משמיע כאן בשעה הזאת. יש כאלה שאומרים, תפסיק להשמיע שירים שקטים, תן רק שירים קצביים. יש כאלה שאומרים, וואי, איזה יופי, איזה שירים יפים. כותבים את זה לשירים השקטים, אני כבר לא יודע מה לעשות. אני מתחבר מאוד לשירים שקטים, ובאמת מדובר פה בשירים שקטים אדירים. שירי נשמה, שירי רגש. אנחנו נמשיך במתכונת הזאת. ניתן לכל אחד את המנה שלו, גם שירים קצביים, גם שירים שקטים.

0: לרצות את כולם.
1: לבד מול העול.
0: לצערנו הרב.
1: למה?
0: מסיימים כאן שעה ראשונה עם רולי דיקמן. מרים אותי תמיד.
1: אולי האור חבר.
0: תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי דינגר, בול פנים חיגה ביקט.
1: עלי התקווה.
0: בוא נתחיל לשיר מההתחלה, ניתן כבוד.
1: פתאום יש יד שמרגיע.
0: אלי קליין ואיצי ברי על ההפקה המוזיקלית של השיר הזה. אגב, אם אתם ככה בעד שירים שקטים גם בנוסף לשירים הקצביים, תבואו לי בוואטסאפ או באתר. הדעה שלכם חשובה. תקבל חוות דעת. כיוון.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
5: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: הנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה. פותח לנו את השעה השנייה הזו עם נפתלי קמפה. פותח לנו את השעה הזאת. כי הערים, כך נקרא השיר, תוך אלבומו האחרון עד לעת עתה. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם המאזינים העיקרים שאתם איתנו, תודה רבה לתגובות, הבקשות, ההודעות, ההערות, הכל מתקבל. אולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה. מזכיר לכולם, יש לנו אתר חדש, גם אפליקציה חדשה, יישומון חדש, תורידו אותו. תכף נעשה איתכם איזה מבצע קטן עם האפליקציה, תהיו מוכנים עם הוואטסאפ שלנו.

דן ויל, כנפי נשור, עם שיר שיצא בשנה הזאת, ולחן של הרשי ויינברגר, שהביא לנו כמה וכמה שירים בשנה הזאת. עכשיו אברהם פריד, רק מילים פשוטות. היהודי הזה נמצא כאן בימים האלו בישראל, ביממה האחרונה, בסדרת מופעים, לדעתי שלושה מופעים ביום, בבנייני אומה בירושלים. רק אברהם פריד יכול. פלא פלאים. יותר מ-45 שנים של קריירה, הכל רק משתבח. ואהבת הקהל רק גוברת.

0: בויז.
1: שכוח לדדי גראוכר, אל תירו, לחן של ישי לפידות. עכשיו לגילה קיבאיוב, מזמור לתודה, מתוך האלבום הראשון שלו. אגב, האלבום הזה היה מוכן לפני שהוא חזר בתשובה, וככה לקראת תהליך החזרה בתשובה שלו הוא שינה את כל המילים ושילב שם מילים של קודש, כמו השיר הזה, מזמור לתודה, פרק קוף בתהילים.

0: שכוח לשלומי גרטנר, שכוח למונה שעשה את העיבוד וההפקה המוזיקלית של השיר הזה, ושכוח להפסקה שלנו, מיד מיד נשוב.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. גבי על הפליי עם גבי קאץ.

0: שימי יונאי הביא יחד עם הלהקה שירת המנגן, וזה חדש חדש וזה מיוחד, והשיר הזה מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו,
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. היום ד' לחודש, ד' באלול, קראנו את הפרקים כף ג' עד כף ח' כולל כף ח', ויש לנו את פרק כף ז' בתהילים היום. כל כך הרבה שירים יש על הפרק הזה. בחרנו את מיאמי בויס, קו אל השם, בלחן של רחמיאל ביגון. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי המחולק לימי החודש, וכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. כולנו יודעים מה הסגולות האדירות בקריאת התהילים.

קולשו קולסוכי מג'סקי, אני מקווה שאני אומר נכון את שם המשפחה שלו, וזה במסגרת פרויקט Thank You השם. עכשיו אברהם מותחי שוורץ, נשארים בארצות הברית, סגנון אחר לחלוטין, ז'אנר אחר, והריקוי סיכך נקרא השיר הזה,

שמחה פרידמן ושי וינר, ילד טרמפולינה, השיר הזה מוקדש לכל ילדי ישראל ובפרט לילדים שלי שמכירים כל מילה בשיר הזה, ילד טרמפולינה. שמחה פרידמן עשה פה סנסציה גדולה עם השיר הזה ועם הקליפ שמלווה אותו, עם התרנגול. ברגע אנחנו שומעים כבר את צלילי סיום תוכניתנו להיום, יום שני בשבוע. יולי דודוביץ', ארלה סמט, מקלת נשום, אשרי רבוי. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי. תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נשתמע גם אחר בשעה 12 עם הפסקת צהריים נוספת ושגרתית. שוב נודה מעומק הלב לדודי קפלר שהיה כאן בבין הזמנים בקיץ והביא איתו את כל האנרגיות והווייב והרגש והנשמה והטוב לב. מתגעגעים אליך דודי, והוא לא עוזב אותנו בכלל, עכשיו אלינו לתוכנית קבועה כאן בקולפלי, פרטים בקרוב. תודה רבה לכם, בשורות טובות לכל עם ישראל. אם אתם נמצאים בדרכים, סעו בזהירות, קריטי וחשוב. ואם אתם ככה חשקים

נפשכם ללכת לים, תמיד אתם ככה לא באמצע זמן אלול, נכנסים רק לחוף מוכרז ורק לחופש המציל בפעולה בזמני הרחצה בלבד, לא כשרוצים ולא כשמתחשק, רק כשזמני הרחצה פעילים. אשרי רבוי, תודה רבה לכם, להתראות.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית. האיכות בינלאומית. הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק.

0: בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים.

כן, צהריים טובים, שלום להתעורר. חמש ארוחות של רובן היום. ארוחות בשריות יוקרתיות מסעדת רובן היום. מלא מלא טוב, נעלי יוקרה של בפלו. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. כאן בקולפלי 176, תמיד צייר, תמיד קולפלי אלול. זינגריישן, צהריים טובים. איך התגעגענו לפלופצ'יקוינים הקרונים? אגב, מחרוזת מעולה. מעולה.

מה הולך, מה קורה, איך אתם משנים, איך אתם מרגישים שני בשבוע, שבוע ראשון של אלול. כל הפינות הקבועות. סוף שבוע בעזרת השם, גמר של אליפות העולם במוזיקה יהודית עולמית. בן חמו, תעדכן את המשפחה. וכו, וכו.

בוא נתחיל לטרלל פה כמה אנשים, בוא נתחיל איתו שהוא הבריז לנו, דפק לנו ברז אתמול, נגיד לו צהריים טובים, נשמע איזה ישיבות התחילו, איזה ישיבות לא. היו כאלה שהיו אמורים להתחיל וסגרו להם את המתחם, לא יודע, ענייני בטיחות כאלה ואחרים. מלא הפתעות, בוא נראה. אולי שהוא בחיזוק, אני לא יודע. לכן הוא לא עונה לנו.

אני פותח קווים. בואו נתרכז, שימו לב. חמישה מאזינים הכי טובים שיצליחו לתת לי. אנחנו דבר ראשון גרסת פלופצ'יקוינים, מקרוינים, אנושים כמלורם, גרסת אלול, שירים רק שקשורים ביום עם נוירועם. יום עם נוירועם, זעם, זה גבין החוויה. יואל, איך זה שלא שמת את בחודש אלול של רבי אלתר? צודקים, עוד מעט נסים. אני נותן לכם שירים רק מתוך התפילות, מתוך הסליחות. תצטרכו לזהות הטוב ביותר לוקח במקום. מסעדת רובן. רבותיי, היוקרה שבה יוקרה, מסעדת רובן בשרים. תכין לי חסות.

0: הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: 072-390-176, ראש בראש. שתי שאלות רבותיי, שתי משפוטם, צווי משפוטם, משפוטם הקשירים ליומים לאירועם. כל המאזינים שעולים לשידור מגיל 16 ומעלה. לא, לא, לא, רק מגיל 16 ומעלה. התור ביותר מסעדת רובן, בשרים יוקרתית במקום. שתי משפטים, ידעתם, קיבלתם.
0: הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: 072-390-176, מספר הטלפון שלי כאן לשידור. 072-390-176. שני מאזינים ראש בראש, כל צמד יקבל צווי משפוטים, שירים של אלול, זה יכול להיות מחמויל ואו יחילו וסלחנו וברוי ששונו כמה ממיקוסי וכמה מלא מלא שירים, לא בעיה, קל.

0: שלום עלייך, זה נייס. אני צריך לשים את אל אוקראינה גם, לא?
1: מה המצב, יורי דיסקמן?
0: מה קורץ אצלך? מה איתך? רגע, חכה שנייה, אל אוקראינה.
1: מה אומר?
0: רגע, רגע, אני מוצא פה שיר. איציק אשל אל אוקראינה. זה יחכה פה שיר.
1: רגע, תן לי להגביע את הווליום בפלאפון שלי.
0: תגביע, יש כזה כפתור בצד, פלוס מינוס. יאללה, הנה זה מוכן. ואין לך המויל של פיחי לונדון, תגידו מה, אני צביקה שטרן? אני מאוד אוהב אותו, אבל 2-4, מה יש לכם? הלו, מוישה, מה איתך, מה העניינים? מה עושה בחיים? חוץ משטייגן. דודי, דף, מוישה, מה אתה עושה בחיים? הלו, התנתק לך, אחי. במקום ללחוץ על הווליום, לחצת על האדום.

0: חברים, מה העניינים? מה קורה?
1: ורק זכותו תשמור עלינו.
0: ארי להתעורר. ארי, מה העניינים?
2: מה קורה, יולי?
0: תן לי תקיעו שבורים טרוע, אבל כזה, כמו המקרי הזה, הבריסקר, ביועצי חברון, ביועצי פונוביץ'.
2: לא, לא.
0: תקיעו,
2: תן לי.
0: תן לי, לא עשיתי היום פתיחה של שופר, תן לי.
2: זה לא ימי, זה, נו.
0: מה, לא רציתי, תגיד לי, אתה אמיתי? מה יכול להיות, תגיד לי, תקיעו, שבורים טרוע, תקיעו גדולו, הכי פשוט כזה. מה אתה נהיית בישן פתאום פה, אתם מאזינים? נו. צא לדרך, נו. כל המדינה מחכה. הלו! אליהו חזר בקו אחד. שלום לאליהו.
3: כן, מה אומר?
0: תן לי תקיעו שבור עם תרועות. תקיעו.
3: תקיעו. ויש בישיר של מרטילוביץ'.
0: שבור עם תרועות, תמשיך, נו.
3: לא יודעת, מה השאלה?
0: אין שאלה, אני רוצה לפתוח את התוכנית, לעשות פה תקיעה. שופר, תן לי מקרי. תקיעו.
3: תקיעו. שבורים. טריו. טריו גדול אלובו.
0: תודה רבה!
3: לא נתת לי טריו גדול אלו.
0: זה כל אחד והגדול שלו. זה שלי. שקוי! עכשיו אפשר להתחיל את התוכנית. זה מוקדש לכל הטסים לאומן. לא לפתוח את הרדיו. לא

0: שלום, צהריים טובים לאליהוי, מלא מוזיקה. אני חייב לדבר, יש פה מלא מלא פעילויות, מלא פינוקים. זמן אלו ליום שני בשבוע, שבוע ראשון, מעניינים אליהוי. מה איתך? מאיפה בארץ?
1: ברוך השם, מאשדוד.
0: מאשדוד, מה עושה בחיים? תחסיד אישר נשמע לי.
1: כן, כן. בחור ישיבה.
0: בחור ישיבה. באיזה ועד, בן כמה?
1: מה, מה?
0: בן כמה, באיזה ישיבה?
1: 18, וישיב לא עינוי דלמי.
0: לא, לא להגיד. מה, באיזה, איזה גיל, איזה שיעור?
1: שיעור ג'.
0: מה לומדים?
1: לומדים בו וקאמה.
0: בו וקאמה, ארבע עובס, קיץ עד הרגל, לשבר בדרך חילוך.
1: כן, ארבע עובס, ארבע עובס.
0: מה עם אבא? מה איפה? איזה דף? איזה סוגיה? מה, כמה, למה? בייז?
1: התחלנו את הדף הראשון.
0: כערי האש שאין בו אירוע חיים, מה זה עבר? והעבר?
1: עבר מחלוי כסרה בשמיל, נו בוא נראה אותך.
0: טוב, טוב, אני בוחן אותך. אני בוחן אותך, אתה מקבל פרסים, אתה הרי לא תוכל להביא לי פרסים. תגיד לי, איך, אני חייב לשאול אותך משהו.
1: אל תסבך אותי, יוילי.
0: אל תדאג, זה לא יפדיחות. אף אחד לא מקשיב, כל הישיבה שלך אף אחד לא מקשיב לנו, מה אתה רוצה? כלום. נכון?
1: בסדר.
0: מה זה, כמה בחורים יש בישיבה?
1: לא הרבה, זה 40.
0: אה, מה זה, נפתח אתמול?
1: כן, 50 שנה כבר בערך.
0: טייספס, יש שם טייספס, אתה מכיר את הטייספס של ולוי זה וזה שיש בו אמרו החיים כערי האש, טייספס ידוע. שלגבי ש...
1: אנחנו על ההתחלה, אנחנו אפילו כמעט...
0: זה בהתחלה עם השור ומה, ושלא היה צריך לפרש את החומרה שם, נו. מקל וחוי.
1: לא יודע, אני רק את הטייס הראשון אנחנו התחלנו, אנחנו...
0: מאזין שני, צהריים טובים. ארי, שלום.
2: הלו.
0: ארי, מה אתם לומדים?
2: בובקמי.
0: גם אתם?
2: בובס.
0: ארבע אובס? דקה עכשיו על השעון, אני חייב אתכם שטייגן ביחד. ארבע עובד, שני המאזינים, דברו ביניכם, מה למדתם, נו, מה אתם הארצ'י ואמר? כן, מהמישקון שהוא לומד, הוא לומד רבי תומס וכל העניינים, דבר. דברו בכבוד, מיטב. אידיס.
1: יואלי, אתה תמסור לנו שיעור, אתה נראה יותר טוב, נו.
0: איזה יותר טוב, אתה רוצה שכולם יברחו פה, תעשה לי טובה. יוצאים לדרך, רבותיי.
1: מה?
0: מסעדת רובן בשרים יוקרתית לאחד המאזינים.
3: את רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: המשפט הראשון, שפת הפלופצ'יקונים הקרונים, שירים רק מאלול יום עם נוירויים סליחס. בואי זה אישה. בום בום בום בום בום בום בום. בום, אוי דם ייז, כוי רמם זן זה גבין החוויה, מה?
2: זה במובן של...
0: מה?
2: אתה יודעת כל שאינו, לא זוכר.
0: כי, כן. מה?
1: לא הבנתי, מה השאלה? מה השאלה? לא הבנתי.
2: בום בום בום ייז, כולו,
0: נו, אהב את זה. יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה.
1: יולי, לא הבנתי את השאלה, לא הבנתי מה השאלה.
0: טוב, טוב, יפה, יפה. רגע, תכף אני אסביר. יפה, יפה. המאזין השני ידע למה הוא מגיע. חדר בריחה. אני נותן שירים מתוך הסליחס, מתוך יום עם נוירויים, רק דברים שקשורים לאלול, שירים, אבל אני נותן אותם בשפת הפלופצ'יקוינים הקרוינים, אנושים כמלוכים, ידידים, מגיטה פרנד, גנץ אוי למחתי גבי, נשאו להם, יאו, הלו, זה רדיו.

0: הנה הפתיח, איזה יאוש. יואלי, הנה.
1: רגע, יולי, תשמיע אתכם לפעמים חצית את האחרון הזה?
0: איך עשיתי? בום ממ, בום ממ, בום ממ, אויד ממ ייז...
1: הבנתי, הבנתי.
0: אויד ממ ייז, קוירה ממ לון ממ זן. תשכוי
2: ממקרוינם ונלושם כמלוכם.
3: ועכשיו, פלופצ'יקוינם מקרוינם.
0: זה שטויות, תראה מה הם עושים פה באלול אלה. הנה השיר השני, ביין ממי ליצם מיוי, שיר ממ זן, נגבין הרב היה, מה? לא מה? כן, מה? אוי, זה להיט גדול.
1: ביי, מה, אני קיוי שר של...
0: של מי? כן.
1: אני לא יודע, אני יכול להשאיר לך את הניגון, אני לא יודע של מי...
4: תשאיר,
1: תשאיר. ביי, מה, לקיוי שר,
0: מעולה ליוי.
5: למה, אני אמרתי ראשון, אני אמרתי ראשון.
0: בסדר, מי אמר שלא? אני רק פרגנתי לו, כי הוא מקודם...
4: תודה רבה.
0: וואי, חזק, אתם יודעים אגב של מי הניגון הזה? זה של פרחי לונדון, יגאל צליק.
4: בסדר, נכון.
0: טוב, הוא נקודה. הבא שנותן לי תשובה ראשונה עם שיר או זמר ששר לוקחת את הארוחה, וזה בחסות של...
3: הפרס מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: מה... רבוי, זה אישה. אני נכנס לדמות. מה... אוויר ממצוי, נועם ממתח, אסם ממזן, זה גבי נחב היה, מה? כן.
1: פעם.
0: מה כן, עוד פעם. אוי, זה להיט...
1: אני מבין את סוינה, אבל...
0: איזה שיר, איזה להיט מטורף, וואו. זה גם היה חלק מזה, איזה להיט מטורף. מה אוויר ממצוי, נועם ממתח, אסם ממשיבת, ממזן, זה גבי נחב
1: היה. מה אוויר ממצוי, נועי, של מה שבין שתיים שם במחוזק של בני לאופר.
0: של מי, של מי, מי, מי, מי שר, מה, מה?
1: מלחיף, לשון השנה שעברה לפני ראשון, עשו מחוזק עם בני לאופר.
0: כולם עשו, אגב, זה מתוך המאמה, מתוך המחזור. שיר...
1: זה שיר של וישניץ, נכון? של וישניץ.
0: מה, זה וישניץ. לכל חסידות יש איזה נוסח על המעביר צוינוי. תביאו לי שיר.
1: מעביר צוינוי את החשיב טוי.
0: נכון, נכון.
1: אוי, כאן.
0: כן. תמשיך עוד קצת.
1: נו, מה מילים?
0: תאי. תבין, אני עושה לו חידון והוא מחזיר לי. לא, לא.
1: למה לא, נו?
0: רגע, אתה תגיד לי, תראי לה מה, מה, מה, מה, מה, למקדושך, למקדושך שקט, אבל לא צריך להגיד את זה.
1: בדיוק, בדיוק, אחד על אחד,
0: אה? תבין, עכשיו הוא יגיד תשובה ועוד זה, אני אקבל את הפרס. טוב, דבר
1: ש... הפרס שלך זה שעדת, יולי.
0: אליהו לוקח את הרובן שלנו, וארי לא יוצא בידיים ריקות, כי הוא היה לו...
1: רגע, אבל תגיד לי...
0: רגע, כי הוא היה לו פרייר. אליהו רובן מסעדת בשרים יוקרתית.
3: הפרס מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: מה אמרתם?
5: אמרתי שתי נקודות, לא הבנתי.
0: ארי יש לו נקודה וחצי, אליהו שתי נקודות. תודה, אליהו, מה אמרת?
1: אני שואל איזה הכשר את המסעדה הזאת.
0: דודי, דבר איתו בהפקה מאחורי הקלעים, תן לו כל הפרטים שהוא צריך, ואם לא, והוא רוצה לתת לארי, אז בכיף. צמד, אני צריך היום 5 מאזינים שאני מפנק אותם במסעדת בשרים רובן יוקרתית. פתחתי קווים 072-390-176, ראש בראש. 072-390-176.

0: שבע, שתיים, וואי, יש פה טירוף. אוי, איך אני מת על הסאונד של השיר הזה, סאונד מעולה. שלום ליונתן, מה קורה?
1: שלום. ברוך השם, מצוין.
0: אתה מרגיש, יונתן?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: אחי, איזה קול קרייני יש לך. אחי, אתה פרסומאי. אתה תשדיראי.
1: טוב, נבוא לרדיו.
0: תן לי גם אתם מאזינים למאסטר פליי עם יואלי דיקמן. תן לי את זה קרייני כזה.
1: גם אתם מאזינים למאסטר פליי עם יואלי דיקמן.
0: בונה, אתה מעולה. תן לי, אוהבים נקניקיות? תן לי.
1: אוהבים נקניקיות?
0: תן לי, חודש אלול במאסטר פליי. תן לי את זה דרמטי.
1: חודש אלול במאסטר פליי.
0: אבל בלי חיוך, אני שומע שאתה מחייך. תן לי את זה רצינות כזה, דגים בים רועדים.
1: תן לזה. לא יודע, די מורדים, אנחנו מורדים מצחוק.
0: תן לי, לא, רצינות, רצינות. חודש אלול במאסטר פליי.
1: חודש אלול במאסטר פליי.
0: מושלם, פלופצ'י, קוינים, אקרוינים, רק היום במאסטר פליי. אחרון, אחרון.
1: אוקיי, רגע, עכשיו באמת צריך להתאפק לא לצחוק.
0: עכשיו אתה, כן, כן.
1: פלופצ'י, קוינים.
0: יוסי, מה העניינים, מאזין?
1: לא, גמרת אותי.

0: להיט מטורף. עוד פעם. באמת שיר הכי להיט פה בשנים האחרונות. מה? להיט מטורף. שיר ענק. שרנו אותו אתמול בקומזיץ 3 פעמים. כל יום. בלבקר ביכולו, בבית שמש, באמפי היה את זה. בלבקר ביכולו היה את זה. עם הזמר עצמו. מה, להיט שיר? לא. לא, בוא נעשה את זה יותר לאט. איזה שטויות. כמה שטויות. לא, מי שפותח את הרדיו עכשיו אומר, תגיד לי, תקשיב, צריך לסגור את הרדיו הזה. טוב, הנה השיר השני. המים הם ממזחם הם ויו שור הממזחם, זה גבין החוויה, מה?
1: אני נוזח וישר, אידל.
0: של מי?
1: אידל, אידל.
0: אתה צודק, תשובה נכונה. מי זה היה?
1: יונתן.
0: איפה? הנה יונתן. יוסי, תשובה נכונה שלך מקודם, כי אין שכחו. אתו זויכר. של מי אגב? אתה יודע מי מבצע?
2: מקודם ישרי בו ובן דוד.
0: צודק. שאלה אחרונה, הראשון שנותן תשובה לוקח את הארוחה המפנקת. לאן הגענו? תראה איזה... איי, לא יכול.
2: אולי אחוז אמני ואביון.
0: מה, לא למציא. מה, של מי? איך זה הולך? תשאיר.
2: אולי אחוז אמני ואביון.
0: של מי זה? של מי זה? נו! אתה צודק? זה גבין החוויה. מה? הלו? הלו, שלום. מדברים דברים הגיוניים פה גם?
2: אולי
0: יוחוס, בוא נשים את השיר היפה הזה. אוי, מלאך, ירחה.
2: שבן מותחה אולי?
0: אתה צודק, זה לא אולי, זה מותחה. יצא באמנגנים. זה הרבה שנים, מלאכי... רחמים מורדכי בן דוד. הנה זה. וואי, זה יצא עם... וואי, איזה דברים יפים היה שם. טוב, יוסי לוקח את הארוחה שלנו, מתנת רובן.
3: הפרס מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק רובן. חפשו את הצדה הקרובה עליכם.
0: אם יש מצב לשים לי על המסכים את רובן, יונתן, אתה לא הולך בידיים ריקות, כי אתה סופר איכותי, שתדע את זה. זה שאנחנו מטורללים פה עם כל השטויות, זה לא קשור אליכם. יאללה, נעמתם לי מלא. כן, ארוחה אחת. ביי, בכיף.
2: שלא יהיה בעוד בשם ביי.
0: אני סומך עליך. היה לך מדריך טוב. חוויית מסרים שאין דברים כאלה. ביי.
2: ביי, ביי.

0: נפלא.
1: נשאל אותו. שלח לו ביונה דואר. אני רואה שהוא אמר לו שיהיה לך בהצלחה.

הטלפון של הבחור ישיבה שהלחין את השיר הזה. דודי, תארגן לי מספר. הוא למד במאור התלמוד או בבר ינקב, לא גרודנה, בבר יעקב כאילו.

מבקשים את המספר עלייה לשידור 072-390-176, נאוריי תהיה מוכן 072-390-176, נאוריי צ'וק תהיה מוכן.

מארגן לי מספר של המלחין של מלאך הרחמי, בחור ישיבה, הלחין שיר אחד כאילו שיצא מפורסם של מורדכי, מאמין שיש לו במגירה עוד מלא דברים. אני חייב לדבר איתו.

0: שלום לחיים ונאוריי, מה העניינים?
1: ברוך השם, מצוין.
0: רגע, הלו, הלו, שלום, זה רדיו? רגע, הנה, בוא נראה מה מוישי עונה לי. יש עד היום מריבה בין שניים מי המלחין. וואו! מישהו רושם לי. יש היום... אתה ראית? תסתכל בו, דודי. יש עד היום מריבה בין שניים מי המלחין. תראה מה הוא כותב. גדול. רגע, שנייה. רגע, אני מחפש פה מספר של מלחין, ואז מישהו אומר לי, מה אתה אומר, דודי? נעשה מעניין יותר. חבר'ה, השידור הזה נעשה מעניין מדקה לדקה. אנחנו מגלים שבעצם יש... האמת שבאוריאל הספר, פעם שהסתפרתי בבני ברק, פגש אותי אחד, אומר לי, יואלי, אתה מכיר את השיר מלאך הרחמים שיצא עכשיו? אני הלחנתי את זה. נראה לי הוא למד במאור התלמוד. שבוע אחרי זה פוגש אותי בחור אחר, אומר לי, יולי, מה אני, מה אתה אומר על השיר מלאך הרחמים? אמרתי לו, מעולה, בדיוק פגשתי לפני שבוע את המלחין. הוא אומר לי, איזה מלחין? מה פגשת? אני המלחין. אמרתי לו, לא הבנתי. לפני שבוע מישהו אמר לי שהוא הלחין את זה, איך אתה הלחנת את זה? הוא אומר לי, לא, אני הלחנתי את זה. אז הבנתי שחוץ מכל ברומו נשמע של יוס גרין ויגאל צאליק, יש עוד שיר כנראה. שיהיה עליו הרבה בתי דינים. למי מקבל אקום? וואו, אתם יודעים מה? תחייג לי לאקום, דודי. בוא נשאל את אקום. מה רשום באקום? מי ילחין את זה? זה הכי פשוט. לא, לא, לא, אחי. תחייג לי לאקום. אקום זה הבדיקה הכי טובה. טוב, בוא נשמע שיר טוב. מה קורה, נאוריי וחיים?
1: ברוך השם, מצוין, איך אתה מרגיש, יואלי?
0: איך אתה נשמה?
1: ברוך השם, מצוין, משמח הקהל.
0: היה לוואי שנזכה בקטנה. איך התחיל זמן אלול?
1: אין כמוך בעולם.
0: איך התחיל זמן אלול?
1: ברוך השם, מצוין.
0: יפה. מה לומדים בישיבה? או בקאמה?
1: גיטין.
0: גיטין, המייבי, שליחוס.
1: גיטין.
0: מה איזה...
1: המייבי, בדיוק.
0: ראשון או שני?
1: הזוי גם הזוי ריק.
0: הזוי ריק זה בפקיוס.
1: כן, כן.
0: כי?
1: בעיון. הזוי ריק בעיון.
0: ומה בפקיוס?
1: המייבי.
0: יפה. הוא חזר אלינו נאוריי?
1: לנאוריי.
0: רגע, עם מי דיברתי עכשיו?
1: נאוריי.

0: נאוריי, בוא נחליף פה. נאוריי ואלחנן. אל תגיד לי שזה אלחנן של אתמול. אלחנן?
1: הלו.
0: הלו, שלום, זה רדיו?
1: כן.
0: הגעתי לרדיו? אלחנן, זה דיברת איתנו אתמול?
1: כן.
0: קח חופש, אחי. אתה נמזהה כבר את הקולות של המאזינים. נהיית כמו החזנה, אחי. קצת חופש. איך זה מתוך המאות ככה יצא לך דודי רנדומלית בדיוק הוא? איזה קטע. אבל אין מה לעשות. אנחנו, הלו, זה רדיו פה. יפה, דודי, כל הכבוד. אולי המלחין יתקשר אלינו, אבל איזה מהם, אתה מבין? טוב, בירקה סבא, יש לו מושים לך, יאללה. מלא ביקשו. יוצאים לדרך עם שני שירים של אלול יום עם נורו עם סליחס ושפת הפלופצ'יקון עם הקרוינים, מסעדת רובן יוקרתית, בשרים.
2: הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: אגב, מה בעיה לבדוק את זה? מי הלחין, מי הקליט, מי שלח למורטחה? זה לא בעיה לבדוק את הדבר הזה. וחוץ מזה, אקום, מה רשום באקום? דודי, תמצא לי נציג באקום. אגודת קומפוזיטורים ומלחינים. כאשר, שיגידו לנו. טוב, בית פזמון שלום עושים לך ויוצאים לדרך. תקתק את האירוע הזה.

אומר, באלבום לבד, אוי, תעלה לי את מוישירות שנייה, תעלה לי אותו רגע. באלבום לבד, אוי, רשום חיים קלצקי, שהוא המלחין, ואגב, גם באתר של... בדקת באתר של אקום? רשום שם גם חיים קלצקי. לא קלצקין, קלצקי. בוא נראה רגע. רגע, בוא נראה. תעלה לי עוד מוישי וון ותעלה לי את המלחין. אולי נצא, נעשה פה שלום. יאללה, הנה המספר. שולח לך של קלצקי, של המלחין. דודי, תעשה מחסום אבל. לא, הוא בהקלטות עכשיו. לא עכשיו, אל תחייג עכשיו. דודי, שלחתי לך את קלצקי המלחין, תעלה לי אותו דחוף.

0: אז דודי, תשלח... זרק אותו בדיוק, כן, ישר לשידור. בלי כלום. מה קורה, חייקי הצדיק? מה נשמע? מה העניינים? אין עליך בעולם. שנים לא דיברנו, אני לא יודע אם אתה זוכר. הסתפרתי דבר שאני מדבר יולי דיקמן, אתה בשידור בכל פליי. איך הפלתי אותך? בלי התראות, בלי כלום. לא אשכח לפני, לא יודע כמה שנים, 12 חבר'ה מאזינים, מאזינות, 12-13 שנה, לא זוכר מתי זה יצא. הסתפרתי באוריאל, אומר לי, בונה, יולי, שמעת את השיר מלאך החמים? אמרתי לו, בונה, פצצה, שיר ענק. אומר לי, זה אני הלחנתי את זה. קלצקי, הלו, מה איתך? איפה אתה? תביא עוד שירים.
1: אני באמת, יש לי כמה דברים שיש לי להוציא אותם, אבל אין לי את התקציב כרגע לעבוד עליהם. אבל כן, אני... זה בתכנון.
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. איך אתה בזמנו הגעת למרדכי בן דוד, או שזה בכלל היה דרך מוישירות?
1: דרך מוישירות.

0: כן.
1: ואיך הכרת את מוישי?
0: דרך שרון ועכשיו.
1: הבנתי, עכשיו שנייה, אני חייב להבין. מאז ועד היום לא הוצאת שום שיר חוץ ממלאכי רחמים שלך?
0: נכון, אני, יש לי כמה לחנים מאוד יפים שעבדתי עליהם, ואני ממש היה, ממש רציתי כבר להוציא אותם, אבל שוב פעם, כל פעם לא הסתדר לעניין של ההשקעה בעתיד וזה.
1: כן.
0: אז לכן לא...
1: תקשיב, אם אתה קינג, אתה שולח לי עכשיו את הסקיצה הכי מרופטת שלך, עם הכי זיופים, לא משנה איך, שלח לי איזה שיר שלך, בא לי לשמוע עכשיו לחן של חיים קלצקי, חייב, לא משנה מה ואיך. סקיצה עם רעשים בבית, באמבטיה, איפה שאתה.
0: כבר עליך, איזה כיף קודם כל לשמוע את הקול שלך, אתה לא מבין איך אתה איזה כיף לשמוע את הקול שלך.
1: אתה עושה מסאז'ים היום, לא? במה אתה מתעסק?
0: נכון.
1: בביתה?
0: בבוקר, לא, אני גר בירושלים, בעיקר אין, ואני עובד בדרך כלל בזמן בשן חופש בבוקר, אני עובד בבית ספר לחינוך מיוחד.
1: וואו.
0: בתור עוזר אישי של פיזיותרפיסט ופירופרקטיקה. ואחרי צהריים אני עובד בזה באופן אישי, באופן פרטני. ואני עושה ג'מים
1: בסופי
0: שבוע.
1: תגיד לי, השיר מלאכי רחמים יצא תוך כדי שעשית מסאז' ויצאית באווירה של המלוכים או משהו כזה? הוא מסאז'יסט מקצועי?
0: זהו, שלא. זה היה בתקופה שהייתי לומד בחיים מויזר.
1: אלא, אתה בבני ברק ליד מלכות וארמונות חיים?
0: נכון. ואז זה היה באותו תקופה הזאת של זמן אלול וזה. ואני עשיתי את זה שם בישיבה.
1: כן.
0: הייתי על הגג והיה לי חשק לסליחות ולשום דבר. ואז איכשהו תפסתי את המסגור וזרקתי את זה על הרצפה, ואז הרגשתי רע עם עצמי למה זרקתי על הרצפה, למרות שלא בא לי להגיד סליחות, אז מה זה הדעת הזה, מה זה האנטי הזה נגד זה, ואז ביקשתי סליחה מאלוהים, ואמרתי לאלוהים, אני ארים חזרה את המחזור, ומה שיפתח לי, אני אגיד, ואני מבקש מאלוהים שייתן לי איזה משהו שמתחבר למילים,
1: כן.
0: ושאולי ייתן לי איזה שיר או משהו וזה, ובאמת זה מה שהיה, הרמתי את הסידור, ואז הגיע אליי חבר שלמד בזמנו בישיבת הפוק, משהו כזה.
1: איפה הישיבת מה?
0: משהו פוק,
1: כן.
0: משהו פוק, לא זוכר בדיוק את השם של הישיבה, קראו לו אבי חיות. ואז הוא בא אליי ו...
1: רגע, שנייה, בעצם אתה אומר, אני סורי שאני עוצר אותך, אתה אומר שבעצם יש עוד מלחין לדבר הזה של מלאכי רחמים, לא, תעשה לי סדר, רגע, קלצקי הלחין או חיות הלחין?
0: אז זהו, היינו ביחד בהלחנה.
1: מה זה אומר? בדיוק מי בית, מי פזמון?
0: יפה, את הפזמון, את הפזמון של הפתיח, זה היה שלי.
1: אולי יוחוי סמוני יבב,
0: יוין,
1: זה אתה?
0: זה יצא לנו ביחד. אבל את החלק הראשון של מלאכי רחמים, הבית הראשון היה שלו. ואז אנחנו עשינו את ההמשך.
1: רגע, אני רוצה לדעת, מאוד מעניין אותי בשניות, אתה מכיר אותי, אני סקרן. אוי מלאכי רחמים, משורסי עליון. זה חיות?
0: נכון.
1: חלונו פני כל במיטב יגויון. אוי מלאכי רחמים, משורסי עליון. חלונו פני כל במיטב יגויון. בעצם כל הבית הזה זה חיות?
0: נכון.
1: מעולה, ואז אתה עשית את הפזמון, או יולה, יולה, יוחוס.
0: נכון, את הפזמון ואת הפתיח.
1: מה זה פתיח?
0: די דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה
1: דה. יפה. בקיצור, אקום, תמלוגים, כסף, איך זה? אתה יודע שבאקום רשום רק לצקי.
0: אני יודע.
1: אז מה, אתה מעביר לו כסף כל חודש? איך זה עובד?
0: לא, ממש לא. באותו זמן שזה יצא, התסגרנו.
1: יפה.
0: חלקתי איתו בכסף.
1: כמה הוא קיבל? כמה הוא קיבל, אחי? כמה ג'ובות השארת לו בצד?
0: משהו, זה היה בזור 2,000 דולר אם אני לא טועה.
1: בוא נחב, חבילת בשביל...

0: בחור ישיבה? איפה הוא למד? מורה תלמוד,
1: כן, כן, כן, משהו כזה, כן, מורה תלמוד, כן.
0: ואיך הכרתם?
1: אני הכרתי אותו דרך אח שלו, ואז הכרנו, והיה בינינו חברות מאוד טובה.
0: מדהים.
1: ואז כשהשיר יצא, ובגלל שהם לא כתבו גם את השם שלו,
0: כן.
1: אז היה איזשהו...
0: אי נעימות.
1: אי נעימות, זאת אומרת, שהוא יכול נמדע, ואמרתי לו, מה, אני...
0: תעלה אותו. בוא, יש לך מספר שלו? מה הסיכו שיש לך מספר שלו?
1: אמור להיות...
0: תעלה אותו בוועידה, תקשיב, יאללה, אתה קינג, אני חייב שתעלה לי אותו בוועידה. חבר'ה, יש פה בשידור קטע אחד הגדולים שהיו, אחד המלחינים הסופר מוכשרים, קוראים לו חיים קלצקי, הוא הביא פה פזמון, נכס צון ברזל, ביצוע של מרדכי בן דוד, והוא הלחין את זה עם בחור צ'יק צדיק בשם חיות, למד לדעתי במאורת תלמוד. כמה שנים לא דיברת איתו?
1: לא, דיברנו בשנה האחרונה, ולפני זה התפייסנו, התחברנו חזרה, ו...
0: תעלה לי, מה הסיכו? תעלה לי אותו. אני חייב שתעלה לי אותו. בהפתעה, שיחה בהפתעה. נרים לו וזה, נעשה פה מעצב. תרים אותו, יאללה. שיחת ועידה, וואי, זה מטורף. גדול, בוא נראה מה המאזינים, בוא נראה מה כותבים פה. זה אלול, ככה אני אוהב.
1: בוא נראה אם אני אצליח. אני אגב עכשיו תופס אותי באמצע עבודה.
0: במה אתה עובד היום?
1: אני אמרתי זה, ולא רק מסאז, אני עושה גם עוזר לאנשים מבוגרים בבתים שלהם, אני מנקה, מסדר. כל מיני עזרים כאלה, דברים שעושים לי סיפוק.
0: וואי, אין עליך.
1: דברים שנותנים לי סיפוק, ושירה, ג'מים, פומזיצים.
0: יאללה, בוא תמשיך, אתה חייב להוציא לנו עוד דברים טובים. יש לך DNA טוב, שתדע, יש לך מלודיות, יש לך רגש ונשמה, ותעלה לי, תעלה לי אתך, אני חייב אותו רגע. לא מוותר. שנייה,
1: איזה. אני אנסה.
0: יאללה.
1: אני מקווה שהוא יענה.
0: ייבשנו את המאזינים, אני לא מוותר אבל.
1: אני אנסה.
0: נאוריי, נאוריי, נאוריי והמאזין השני חכו איתי אל חנן. נהיה פה מעניין השידור. שיחה בהפתעה. לפני כמה זמן יצא דודי? תבדוק רגע ביוביוב. כמה שנים
1: שתם? הוא לא נהיה לי כרגע.
0: יאללה, לפני 18 שנה. חבר'ה, אחרי 18 שנה, מאסטר פליי סוגר מעגל. איזה כותרת.
1: וואו.
0: חיים קלצקי, אנחנו נמשיך להיות ימבה בקשר, היה לי כיף לדבר איתך, ותמשיך להוציא לנו דברים.
1: בעזרת השם, בקרוב מאוד, בקרוב מאוד.
0: יאללה, נשמה, תשמור על נתק.
1: תודה, אוהב אותך.
0: ביי נסיך, נשמה, ביי.
1: ביי, תודה.
0: ביי, חודש טוב.
1: ביי.
0: ואיך אומר בו אתכם, שיהיה לך בהצלחה, ברוך השם.
1: אמן.
0: ביי. אלחנן ונאוריי, אתם בשידור, חזרתם. שקוי, חלו, זה רדיו, שלום.
2: שקוי.
0: יוצאים לדרך.

0: רבוי, הנה השיר הראשון. אתם איתי, נכון? אלחנן נאוראי.
1: כן.
0: כל ממדוד ממזם, זה גבין החוויה, מה?
1: נאוראי.
0: מה?
1: כל העולם כולו גשר צר מאוד.
0: מה זה קשור לימים נוראים, אחי?
2: מה התחלה?
0: מה זה קשור לסליחס?
2: נחנו?
0: כל ממדוד ממדוף כממזם, זה גבין החוויה, מה?
1: כל העולם דואגים.
2: כל העולם דואגים?
0: מי? מה? מי אמר?
2: אני.
0: מי? אלחנן, מה? מה אמרת?
2: כל דוד דויסק?
0: של מי? שיר? מי שר?
2: יש כמה? יש לך...
0: אחד, תביא אחד.
2: יש לך.
0: נכון! וואי, איזה שיר. וואי, לא שמעתי אותו. זה שיר אגב. נכון, הוא יצא... לא הוצאתי אותו רשמית בכלל. אתה יודע שלא הוצאתי את השיר הזה רשמית.
2: למה? אתה רשמית?
0: לא, זה נקרא פיסחי לי. זה שיר שלא היה אמור לצאת. חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. נכון, נשים תכף פרסומות. אלחנן, תשובה נכונה. הנה השיר השני. אם תחנה אילה.
2: אם תחנה, אילה תחנה.
0: של מי?
2: יש לי אידל.
0: תשובה נכונה, רובן, רובן, רובן, רובן.
1: רובן.
0: חסות, הנה חסות.
3: הפרס מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: אלחנן, חמישה מאזינים היום ראש בראש. אלחנן, אמרתי.

0: הפסקת פרנסה, מיד נהיה שווים שלוש ועוד ארבע דקות, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מלא אייטמים היום, מלא כותרות, מאזינים, רובן. מה עם נעלי בפלו יוקרה, איכות ויוקרה, המותג העולמי. חבר'ה, מספר הטלפון לשידור 072-390-176-072-390-190, 176, מה זה השיר הזה? שיר ש... לא יודע, הוצאתי אותו בטעות לפני כמה שנים. בלי יחסי ציבור, בלי כלום, מיד שווים.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע. חשמל הקרן.

0: רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מדבר אהרון מירושלים. אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
7: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
8: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל, סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
9: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickmann.

0: צהריים טובים, 3:10, מה קורה? שלום לדאודי, מה העניינים, איך המרגש, איך ההכנות לאומן?
1: אוי, אני מתרגש בסי, אני אומר לך את האמת.
0: אומן, אומן,
1: אני לא שומע כלום. תפתח לי את
0: האוזנמושקה,
1: כן? וטל ירוקה.
0: בונה, שמעתי שיש בלגן ברוסיה, אוקראינה.
1: תמיד, תמיד.
0: האוקראינים הפציצו.
1: הפציצו, נתנו להם, הנה זהו, 100%. שמעתי איזה 200 ומשהו כדבמיסקה.
0: באמת?
1: נפצצוסקה, האוקראיני...
0: ביממה האחרונסקה?
1: כן, ואני חושב שבסוף פוטין יגיד, די, לא רוצה יותר, ילחץ כפתור אדום.
0: נראה לך שיקרה כפתור אדום?
1: נראה לי בסוף, מה הפתרון?
0: לא הבנתי, מה האוקראינים רוצים? למה השקט?
1: לא האוקראינים רוצים.
0: מה? נאטו?
1: לא, הרוסים משתלטים.
0: עדיין?
1: כן, לא רוצים ללכת.
0: דיינו, 4 שנים כבר.
1: זה רק בגלל ראש השנה, אתה מכיר את זה? את החסידים שאומרים, זה רק בגלל ראש השנה, זה בשביל המיניות. לא, אבל האמת שזה ככה. תגיד לי, היית פעם ברוסיה?
0: הייתי, כן, וואי, הופעתי, היה לי דינר שם.
1: היית פעם באוקראינה?
0: לא, בחיים לא.
1: שטחים אינסופיים, קילומטרים על אלפי קילומטרים.
0: כמו בישראל, מה אתה רוצה? אתה נוסע בצפון.
1: והם רבים על...
0: כן, הם רבים על...
1: על חתיכות אדמה. זה שלי, לא.
0: לא, אני אומר
1: זה לך. זה שלי, אני אומר לך.
0: סבא של סבתא
1: לא,
0: שלי היה פה גר.
1: לא, זה שלי, זה... תירס, אני מגדל פה,
0: אני פה
1: שלי.
0: עם גרייבר, הייתי שנים.
1: זה שלי. בקיצור, אני אומר, קודם כל, לדבש נותנת עצות יפות. היא יושבת על האתר.
0: מה היא אומרת?
1: וזה. היא נתנה אתמול עצה יפה יפייה, אנחנו ניישם אותה כנראה.
0: יש לנו מאזינים ומאזינות שתדעו שאתם תורמים הרבה מהידע, מהראש והמוח שלכם.
1: כן.
0: וגם, וזה עוזר.
1: וגם אלה שהתנהגו הבוקר לא יפה, קיבלו חסימה.
0: מה קרה?
1: הם קצת לפעמים משועממים, אז...
0: יש לנו מאזינים משועממים? אני לא חושב.
1: נראה לי שהם עוד לא הלכו לבית הספר או לישיבה.
0: אוי אוי אוי, לא טוב.
1: למה ככה?
0: או כאלה שלא הלכו עדיין למקווה.
1: אתה יודע שעכשיו הרבנית בבית סובלת ממני, אתה יודע למה?
0: מה?
1: כל דבר שאומרת לי... לא, אתה אומר על הסלע?
0: אוזניים, שיניים,
1: כי. כי,
2: שיניים, ידיים, רגליים,
1: אני מהבוקר. בוקר טוב, אשתי.
0: כי, כי, כי. דור שלם. מגדלים פה דור שלם שנהרס.
1: היא מתעצבנת עליי, אומרת לי, מה זה עכשיו? אמרתי לה, יואלי, לכי ליואלי.
0: גם אשתו של דודי. והייתם בזמן, אוי.
1: אתה יכול להתקשר אליה.
0: כי, כי, כי.
1: אביגיל, מה שלומך?
0: כי, כי.
1: אני לא צוחק, זה ככה באמת.
0: תגידי, כמה עולה טיסה לאומן?
1: אוי ואבוי, הכרטיסים הגיעו ל-1,400, 1,700 דולר.
0: מה?
1: 1,900 דולר.
0: לבן אדם.
1: לאדם.
0: הלוך
1: חזור כמובן. והוא לא מקבל אפילו בקבוק מים מינרליים.
0: שנייה.
1: כן, כן, כן, יואלי.
0: טיסה לניו יורק?
1: כן.
0: באלל, או לא משנה איפה?
1: כן.
0: אחי, אם אתה קונה בזמן, $1,000.
1: נכון.
0: 1,200, התפנקת, אחי, פרימיום.
1: דיברתי עכשיו עם אחד החברים שהוא טס פה, הוא גם ברסלבר, אחד המגישים הבכירים בתחנה. הוא לפני, כן, לפני כמה חודשים הביא ב-1,200 דולר, וזה גם כאילו, אתה יודע, נחשב למחיר.
0: זה יצא בביקוש בעצם, בגלל הביקוש המטורף, אבל לא הבנתי, למה לא מוצאים?
1: יותר גרוע.
0: דאודי, אתה כך, תוציא מטוס.
1: הם לא, אז חבר שלי, יהודה אביגזר, שהוא בא להוציא מטוס השנה.
0: מה הבעיה?
1: ביטלו לו אותו.
0: מי ביטל? לא הבנתי.
1: זה מאפיה.
0: אתם פונים לוויז, הבנתי אתכם.
1: הם קונים את הקווי האוויר. הכל היה מוכן, כבר מכרו כרטיסים. הכל לקחו את כל הטיסות של אלעל, של אוואן.
0: לא הבנתי, מי יצר את זה?
1: מי שעומד מאחורי כל הדבר הזה.
0: אסור חוקית, אין דבר כזה.
1: איפה אסור חוקית?
0: יואלי,
1: אם תדע את העוולות. אתה יודע ששנה שעברה קניתי לחזור 3 כרטיסים?
0: הבנתי את הקומבינה, הבנתי.
1: אתה מבין שהייתי, יצאתי, הגעתי לבית המלון,
0: כן.
1: ישנתי שם הלילה, יצאתי

0: שלוש לפנות בוקר לשדה תעופה.
1: כן.
0: קיבלתי הודעת וואטסאפ.
1: כן.
0: הטיסה שלך בוטלה. תמצא לך דרך אחרת לחזור.
1: לחזור, לא מאמין לך, אחי.
0: ואין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר.
1: ואתה עם קבוצה כאילו של חבר'ה?
0: כן.
1: ומה הם עושים?
0: כלום. היה עשיית הדשמיה שהצלחנו, שבסוף הצלחנו בדרך לא... עזוב, זה כמו סיפורי מעשיות משנים קדמוניות.
1: ממש סיפורי בעל שם טוב, סיפורי צדיקים, כרכרות עפות באוויר.
0: כרכרות עפות באוויר, והשנה, מה הגוזמה?
1: כן.
0: הרי יש עכשיו את הנסיעות פנים, כי אתה לא... אתה צריך לנסוע ממולדובה...
1: כמה שעות, עשרות, לא יודע.
0: שש שעות. ומי שבא מבוקרשט, זה 12 שעות. כמה הם לוקחים על נסיעה ברכב ממולדובה לאומן, שזה שש שעות?
1: דחוף, תגיד לי. אני נסעתי 4 שעות בתוך מבוקרסט לברשוב, לא יודע, עלה.
0: כמה?
1: 4 שעות, כמה? גרוש וחצי.
0: כמה שילמת? גרוש וחצי?
1: כן, לא יודע, כמה לייז היה, לא
0: הרבה. עכשיו, אם אתה רוצה לנסוע ברכב
1: 600
0: VIP, כאילו, שיש לך קצת איזה...
1: שיש, אוהו.
0: אוהו.
1: כן.
0: $880.
1: מה? לאחד?
0: לבן אדם.
1: היה לי אפצ'יק. מה?
0: כן. עכשיו, אם אתה רוצה לנסוע בוויטו...
1: אין לשלום החבר לשלם את זה.
0: אם אתה רוצה בוויטו...
1: מה זה וויטו?
0: וויטו זה איזה מרצדס כזאת, שאתה יושב ככה כל הנסיעה,
1: כן.
0: זה $200 לכיוון.
1: שאתה כאילו צריך אחרי דולר. זה אורתופד אחרי הנסיעה
0: אחר
1: הזאת.
0: אחר כך אתה בא לגרישה, עושה לך...
1: מפרק את גוף שלך.
0: כי.
1: 200, זאת אומרת, $200?
0: עכשיו, החבר שלום צריך להוציא איתו עוד 4-5 ילדים.
1: כן.
0: הוא לוקח את כל הבנים.
1: כל החמולה.
0: זה מגיע לסכום שאתה יכול כבר לקחת משכנתה.
1: זה משכנתה.
0: נכון. אתה מבין את המסירוס נפש שלנו להגיע לאומן רוי ששון אצל
1: האמת, וואו.
0: אז מורי ורבי, זכר צדיק וקדוש לברכה, קראו לו רבי יוסף מאיר ויינגרוט. הוא היה דיין של קריית צנז 40 שנה של האדמור הקודם. הוא היה חסיד ברסלב, שגר בקריית צנז. והוא, שהתחלתי להתקרב, הייתי בתחילת התשובה, שהתחלתי להתקרב לרבנו, הוא היה הדמות הרבנית שלי, הדמות שאיתה הלכתי. אז שאלנו אותו את כל השאלות. אז הוא ענה את השאלה, התשובה, למה נוסעים לאומן? למה? נו, תענה לי, למה?
1: להתפלא, התיקון הכללי.
0: למה?
1: נו, למה?
0: ככה, כי ככה הוא ביקש. ככה, אין...
1: למה?
0: ככה.
1: לא, אבל בסדר, זה מעבר לזה, נו.
0: זה ככה, לא, זה נקרא אמונת חכמים. למה? כי ככה הוא ביקש. נקודה. טוב, זה הפך להיות כזה כבד עם הכסף והכל וזה.
1: אני מחפש פה שיש של הדירן. למה תמיד שאנחנו מדברים על ברסלב ונה ישר הדירן?
0: נו, זה האיקוני כזה, הדירן, לא?
1: וואי, הוא קרא אותי במופע האחרון בבנייני האומה, תקשיב, זה היה השיא שלו.
0: באמת? איך היה איתו?
1: יש לו שיר טרילי, לילי, לילי, עכשיו פעם ראשונה שאני רואה את זה, מה זה טרילי? אתה מכיר אותו?
0: בטח.
1: מה זה טרילי?
0: שים, שים, שים.
1: בחיים לא שמעתי את זה. שמע, הוא אגדה.
0: זה רוק אנד רול במיטבו. טרילי, לילי, לילה. הגאולה זה עלה שיר פשוט כפול משולש מרובה
1: זה זה
0: שיר הגאולה אבל אתה יודע יואלי הוא הקליט בתקופה שזה היה טאפ סלילים והגיטריסט היה עומד בצד ימין והוא היה בצד שמאל והם באותו חדר ועושים מיקרופון לא היה מיקס כמו היום של הזה הכל של זה אחד זה באמת שזה דיסק
1: לא זה הוקלט יחסית מהאחרונים אם אתה שואל אותי
0: לא
1: בוא נראה רגע.
0: תשמע את הסאונד שלה.
1: לא, אף פעם זה היה הסאונד שלו, תמוד.
0: לא.
1: וואי, איזה סאונד.
0: כפול, נח. משולש, נחמה.
1: לא,

0: קסטה אולי גם.
1: אתה יודע שההקלטות הראשונות שלי עם הלהקה שהייתי צעיר, זה היה באולפן עם סלילים.
0: ברור, כן.
1: שאני הייתי נער בן 14-15 שהייתי מתופף, היו מקליטים עדיין בסלילים.
0: מה, מאזינים, כן, השדרנים רואים את ההודעות, רואים הכל.
1: רואים הכל, רואים הכל, רואים הכל.
0: פתוח לנו בענק מול העיניים, ומי שיכתוב שטויות ודברים יחסם, נחסם אוטומטית, AI פה.
1: אין פה בכלל, אז זה רק בשביל לעשות דברים טובים, לפרגן, לשמח, לבקש שירים, לזה, לא להטריל. אנחנו לא אוהבים

0: אטרלוז.
1: יאללה, מתקדמים. שפירו, אח השואלתי, דוד ויונתן, מה העניינים? תודה לדאודי שלנו, התותח מכל.
0: כי, כי, כי.
1: דוד ויונתן מיד צחקים.

דוד השם אוירי ואישי, רבו איסאי, אחס שואלתי מלא בקשות של שירים, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, ישי ובויז קווייר דחוף, זרעי וכספייני אגב של גרטר ויוסי גרין שמנו אתמול, מה עם דוד גבאי החדש חמסה, נשים את זה בהמשך. וואי וואי, מלא בקשות. גמר של אליפות העולם במוזיקה, חמישי, דודי, חמישי, רביעי חמישי.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
1: שניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים,
2: בוקר
3: זניות. הלו, כפרה עליך.
1: כפורה. ולבדיקה כוללת רמת הגורם, שסוגידם, נראה את זה בואי לגזרון, זמינס ונמדוקטר.
4: ענק, אויזר ענק, דוד ויונתן, צהריים טוב, מה קורה? מה הולך? הלו?
5: שולם עליכם. צהריים לברכה, ילי.
6: מה קורה, איידן?
4: הלו, לא לעיר הלב.
5: כן, כן, איתך בלב.
4: אלול, חבר'ה, תנו לי את הצעקה של אלול דגים בים רועדים, רבוי סי, תן לי
6: יונתן.
5: וואלה, קיבלתם את זה גדול, אחת לי.
4: כמה אתם שם? כמה חבר'ה?
5: אנחנו, וואלה, קשה לספור. שמונה.
4: היי, רבוי סי, כולם.

0: רגע, מנדי.
1: יואלי, אבן, כל פנימיה. כל הפנימיה על הרגליים, יואלי.
0: רגע, מנדי וייס. רגע, מנדי וייס, בשבילי פאמינו. חכו רגע, שנייה. לא יותר מפאמינו. טוב, עם מי דיברנו? דוד, מה קורה?
2: מה איתך, יואלי?
0: מה איתך, מה קורך בישיבה?
2: בואי חשם.
0: מה היה לכל צהרז'?
2: מה היה? בבית, יודע.
0: למה בבית? לא טוב לי.
2: כן, ישיבה קטנה.
0: נו, מה זה קשור? אה, בבני ברק, ואז חוזרים, כי אין פנימייה, אין חדר אוכל וזה.
2: בדיוק.
0: באיזה שיעור? יש לך קול של שיעור א' שיבה גדי לאגב. באיזה שיעור?
2: שיעור ב'.
0: שיעור בייז, יפה, יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון. יו, אני נכנס לדמות. מסעדת רובן יוקרתית, בשרים שאין שני להם.
3: הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: הבויס היי אז קירים הם לויקים ומויים הם זן, זה גבין החוויה, מה?
4: יו יו.
0: כן, הנה זה שיר ראשון, מי שמזהה לוקח פה, שולם עלייך.
1: אה, יונתן וגם דוד?
0: יונתן ודוד איתנו, הנה המשפט הראשון.
1: תעשה עוד פעם, אני הייתי בטוח, אתה עושה עכשיו לדוד, שנייה, תעשה לי חזור.
0: ריכוז, ריכוז. וזה חייב להיות שיר, זה לא, לא מחפש את המשפטים מסליחס, מתוך שיר שמישהו שר. אז קירמם לוי קירמם ומו...
1: ואז קירו ממני, בניין הזה יד.
0: מה בניין? מה בניין? איך זה קשור לאלול? מה הקשר?
1: קירו
0: ממני בניין. מה בניין?
1: תעשה לי עוד פעם.
0: איך בניין? לאט לאט.
1: למה? בניין הזה יד, יש סגולה להתחתן באלול.
0: ואין שום סגולה להתחתן באלול, יש סגולה שהראשי ולא יבוא לסדר קידושין, כי הוא התחתן באלול. אז קירמם לוי קירמם ומו... היו ממזען, זה גבין החוויה, מה? הלו?
1: אה, אתגר.
0: אתגר גדול. יו, קבלו עוד שיר. קבלו עוד שיר. וירם הוא אלוהיקים ממשפילס ממזען, זה גבין החוויה, מה?
1: השם הוא אלוהיקים.
2: קירו אלו משפולס.
0: כן, מה? מי שר? וואי, איזה שיר פצצה.
1: אברהם פריד, אברהם פריד.
0: פריד, פריד, פריד, מה איתו? זמר ענק, איפה הוא?
1: הוא עשה את השיר.
0: איזה שיר, לא להמציא. מה? וייר. וייר מהם, הוא אלוהיקים משפעיל.
1: הוא מייר מסועי לו.
0: בתורו מעשים טובים, כן, כן, כן, כן.
1: כן, זה לא.
0: מה זה קשור אבל לאלול? רק מתוך, אני מדבר סליחס.
1: נו, תן לי שיר מחזור.
0: אני שם את השיר הזה, יו, אני חייב. אתם יודעים מה נעשה לכם אמריקאית? אני נושם לכם אמריקאי עם האופציות של הזמרים. הולך? הראשון שנותן לי תשובה, לוקח את הפרס. רובן מסעדת בשרים. שרבו ישי. רגע, בוא נריץ.
2: מורדכי. זה מורדכי בן דוד.
0: וירם הם הוא אלוהיקם המשפיל איזה ממזן זה גבין החוויה.
2: יולי.
0: כן, מה?
2: זה מורדכה, לא?
0: תשובה לא נכונה, אחי. זה לא מורדכה. דוד.
2: כן.
1: לא, לא, הוא שם את
0: השם. יונתן, יונתן.
1: כן, כן, אני איתך.
0: מי זה?
1: אני מנסה לחשוב.
0: טוב, קבלו, אני נותן... שימו לב, זה קצת מתה. נותן לכם שלוש אופציות. אתם יודעים?
1: תן לי שלוש אופציות של שירים ואני אגיד לך מי הזמר. לאיזה שיר?
0: יונתן, האם מדובר במנדי ורדיגר אח של מרדכי בן דוד? האם מדובר בפריים מנדלסוינם? האם מדובר בזמר שקולו דומה למרדכי בן דוד? מוטל מפוקס ממזן, זה גבין החוויה.
2: מוטל מפוקס.
0: מוטל מפוקס, ושניכם טועים.
1: זה אח שלי, אז אח שלי.
0: מה זה שלי, קי?
1: אח של מרדכי בן דוד.
0: אח של מרדכי בן דוד. תשובה לא נכונה.
1: אמרת השני, אמרתי השני.
0: מנדלסון שר את זה עם ילד הפלא נתנאל מנת. אמרתי השני.

אני נותן לכם עכשיו, בגלל ששניכם בעצם לא ידעתם פה תשובה לדבר הזה, אני נותן לכם שם של זמר בשפת הפלופצ'יקוינים הקרוינם, צווי זמורם, צווי זמורם, שמויפים בסליחס, בכלל, בכלל הסליחס, בירישלים, בכל ארציין הקטנטוינס, הראשון שמ...

0: מן החוויה, מה?
1: אלף גוד.
2: אלף גוד.
0: אלף גוד זו תשובה נכונה.
1: עדה!
0: מינימום זכו בדירה בירושלים, בעיר העתיקה. רובן לשני המאזינים, אושר ונחת לממש בין הסדורים שלא יהיה ביטול תירה. רובן.
3: פרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: שני המאזינים זוכים. סיימנו להיום עם רובן. מיד אחרי הזכרו של מנדלסון עם ילד הפלא נתנאל, מנת אגב לחן של הבחור אורבי זיכרונו לברכה, שזכה בלחן מנצח עונה ראשונה.

0: לא יומן. חשבתי יש מקבץ פרנסה של אמצע שעה, אני רואה שאין. רק לפני החגים. שקוייך, תנק יו. נעלי בפלו, אין זמן. דודי, יש פידבק מהדלת. אם יש לך כזה, פשוט, עם הגלגלים של הכיסא לסוע כזה, פשוט, ולתת ככה, זה שקוייך. אין עליך.
1: אוי, איזה קרוב, לא יקים.
0: יואלי, מה זה השיר השקט ששלמה שמחה שר במופע? אמרתי, זה רבי ללפלי אלחין, וזה באלבום האחרון שלו החדש. זה נקרא לאוידויס לדעתי. יואלי, שים שוקול של לידל, תקריא את ההודעות, פוסלים פה הודעות לשווא.

אספר לכם אגב שההודעות שנחסמות או יורדות זה AI, לפי מילים, לפי משפטים, אוטומטית יורדים הודעות כאלה ואחרות. חבר'ה, יום חמישי, גמר של אליפות העולם במוזיקה יהודית.

פתחתי קווים 07, וואי, אין זמן, 47, רגע, בואו נראה מתי התוכנית מסתיימת. וגם רוצה לשים מוזיקה, שלהגידו, אה, הוא מפריע, הוא מבלבל על השירים. שני מאזינים, הטוב ביותר, מתפנק בנעלי יוקרה. בפלו, חברים יקרים.

0: בפלו מחר, אנחנו לא נספיק. כי הרי איך זה עובד בפלו? צריך שתי תשובות בשביל לקבל נעל, ואז אם אחד נתן אחד צריך להמשיך עוד מאזין. אז דודי, מחר, מחר. בפלו, אבל על מלא. אני רוצה כל התפריט מחר לפחות 4 זוגות. כל התפריט.
1: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.

0: הפסיד אירוע. הנה הוא עונה ביום שני, תודה רבה מרגשת, אומרת צהריים צוב, סופה של תוכנית. רבוצאי, עכשיו זה עד 4:30, התוכנית שלנו לא נגמרה. שלום אפרים, אומרת כי השברים תרועה מנפרדת ממאזינים, תודה רבה. על השטק.
1: זה באמת עד 4:30?
0: אוי ואבוי. אלו,

0: I mean, אין לי...
1: לא אמרתי, לא אמרתי.
0: אני רק שואל סתם.
1: הבאתי לך רעיונות. תן לי תקיעה שברים צורתית, מתקדמת בחיינו, תודה רבה.
0: Yeah, well, I'll tidag ain't li hazman on arba v'chaitzi b'chol ofet, so I only rak shalti stab.
1: Daber. Yala, tkiyash barin
0: turah. Well, yesh anu mashu chashul b'fneyat kiyash shofar. B'fneyat kiyash shofar.
1: Ma omeret?
0: Shalayim tonim v'chamazim arasim ha'olam.
1: Rega, ze kata li eze daudit. Rega. Tov, nase ze bet kiyatit. למה אתה צוחק?
0: לא, כי אני עשיתי את זה והיית מוכן לעשות משהו שזה לא קרה.
1: לא עובד לי, רגע שנייה, עכשיו רגע מתכנתים פה פרסומות. גוייך.
0: הלו.
2: הפרה, רגע.
1: בכבוד, תקיעה שברים תרועה, תקיעו שברים תרועו.
0: תקיעה!
1: לא, מה זה תקיעה? אלול, אני רוצה רצינות.
0: תקיעה, מה?
1: כמו ששרם...
0: זה מה שעושים, מה?
1: כמו שהמפיק שלך שרם אומר לך לעשות עם כל הרם החיבורים.
0: אני עושה מקור. תקיעה! שוורים תרועה!
1: מה זה שוורים? מה זה שוורים? שבורים, שוורים או שוורים? מה זה שבבים?
0: שבורים.
1: שבבים תרועה, מה זה שבורים?
0: לא. לא, שוורים. רים. רים.
1: כן.
0: עם הרד.
1: כן. שבורים תרועה. מה?
0: ממש קצר היום.
1: היום כן, אבל מה התקיעה האחרונה, כן.
0: תקיעה גדולה.

0: מה? כן.
1: עשית, דקה אחת חשבתי, עשית אמיתי, בשביל פעם, אחד פעמי.
0: כן.
1: ודקה אחת,
0: ובסוף,
1: חשבתי משהו אחר שאני לא אומר כאן.
0: אמר כאן. נפרדת ממאזינים של שני
2: בשבוע.
0: נפרדת ממאזינים של שני בשבוע לקראת פעמיים כי טוב tomorrow morning. תודה רבה. מה?
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: יפה מאוד, אומרת מרגשת. אגב, איך אתה מתארגן לקראת התפילות של הימים הנוראים? יש איזה נוסחאות חדשות שאתה הולך לחדש השנה?
1: יש נוסחאות חדשות? לא ידעתי שהנוסח שהיה שינוי בנוסח.
0: מנגינות,
1: מנגינות, מנגינות, מנגינות, דברים חדשים. מנגינציות, יש פוטנציאל, אבל נוסח הולך ראשון, שני, שלישי לפני הכל. זה חייב.
0: אומרת אורי,
1: נוסח הכי חשוב.
0: לדוגמה, לוקחת שיר ששמולי קליין, לדוגמה שולוי שצבויס, ורוקדי בשולוש וחויל מה מה מה מה מי יינים שהוא חי וקקלו.
1: נעשה את זה בהמני העוני ממש אולי.
0: או, יא, רעיונית מעולה, תודה רבה.
1: ממש, אתה רואה?
0: זמן להיפרד, תודה לחזנה, תודה לדאודי, תודה לדודי סינגר.
1: הם שצריים תודה לנזים לארץ ולעולם.
0: ביי, נעמת לי מלא.
1: ביי, ביי, ביי, ביי, יואלי.
0: אגדה לאכול אותו בפיטה. סיימנו, תנקיו השם הבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון, על כל תרלול ותרלול. אלול חיזוק, אני מבקש, הלו, זה רדיו? מה עושים פה? לא מתאים. אשר בא לסדידנו. דאודי טכני גאון עולם. על כל מישהו ועל כל המעטפת ועל כל הסאונד שלנו פה. לא, זה לא... פה. חשבתי שאתה רוצה ללחוץ על הלילה למטה. אורחנו, מפיקנו, הגאון מכולם, דודי זינגר, רוינם, רוינם בקרוינם. הזנה מעולה לכל פליי.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
0: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. Coldplay 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם? רגע, ניתן לי פה ווליום שאני אשמע יופי עכשיו, שומי. מה שלומכם, אלול? מה קורה? יום שני בשבוע, הבחורים בישיבות, בחלי הישיבות יושבים ולומדים. הבן שלי גם אחד כבר חזר לישיבה. הקטנים עדיין בבית ספר, יש להם עוד זמן. אבל כן, מתחילים להרגיש את האווירה. בחתונות כבר התחילו עם הקומזיץ אלול. בקיצור, מתחילים להרגיש את האווירה. יאללה, מתחילים, בואו נתחיל עם משהו חדש. שרו לי גרין, חיים גרין, בשיר שנקרא חיים ארוכים. יאללה, התחלנו.

0: איזה יופי של שיר, ונמצא איתי אורח חשוב מאוד על הקו. תגידו שלום וברוכים הבאים לזמר עם הקול הכי הכי יפה שיש בלונדון והסביבה, בכלל לדעתי גם בעולם, כן, אבל בוא לא ניכנס למריבות. שלוימי גרטנר, מה שלומך?
1: שלום, שלום.
0: זאת של לבלי בויס.
1: שלום. שלום, וואו, אריק.
0: שלוימי, איך,

0: איך, אתה, איך התחיל אצלך הרגש, הפלוצה של אלול?
1: אז זה התחיל עם רגש עצום, ואני שומע מוזיקה, אני אגיד לך משהו וורט, חייב, זה משהו, זה הכניס אותי לאווירה של אלול. כתוב, הבויחר בדוד אבדוי, נכון?
0: נו.
1: גם כתוב, הבויחר בעמו ישראל ביהבו. וגם כתוב, הבויחר בשירי זמרו. רואים שהקודש ברוך הוא בוחר כתוב, בשירה כן, וזמרה.
0: וגם כתוב, שלא משנה מה, כי בנו בחרת.
1: נכון, נכון, אבל רואים, מה שרואים פה, הבוחר בשירי זמרה, שהקדוש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה, זה, הוא נתן לנו את המתנה הזאת, ופשוט יש לנו בזה אופציה, איך שאומרים, זה נותן לנו את כל הרגש, זה כמו תפילה, זה פשוט כמו תפילה. והיה לנו הזכות להיפגש השבוע, לפני שבוע בארץ ישראל.
0: ובעזרת השם יש לנו הזכות להיפגש, להיפגש גם השבוע גם. כן, רק לא בארץ ישראל. כן, יש לנו זכות להיפגש.
1: אבל איזה זכות זה להיות עסוק במוזיקה, לשמח אנשים
0: בשמחת שלהם. האמת היא שאתה צודק, כי הרבה אנשים, ואני בכללם, באמת מתחברים לתפילה מתוך שירה. כאילו ששרים ביחד באמצע התפילה, אני וואו, אני צמרמורות.
1: אבל רק לאחרונה שמעתי את הוורט הזה, להבין את העומק, מה זה הבויחר בשירי זמרה. הקדוש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה, זה משהו, זה עצום, זה לשמוע דברים כאלו.
0: נכון, מדהים.
1: זה ממש, זה נותן לנו, זה לוקח את המוזיקה שלנו לרמה אחרת, וגם מחייב אותנו.
0: זה מחייב אותנו מאוד, בדיוק, זה מה שבאתי נכון. להגיד, זה מחייב אותנו. אז אפרופו מחייב אותנו, אנחנו נשים פה שיר שלך עם יוסי גרין עד היד, נשמע אותו וואו. ברקע ונהנה ממנו, ונאחל לך באמת.
1: תודה רבה.
0: תמשיך להיות, תודה רבה. תמשיך להיות כמו שאתה, אל תשתנה לנו.
1: בעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח.
0: אנחנו נפגשים ביום רביעי, תבוא לאסוף אותי בבקשה, תודה.
1: וואי, אתה רוצה קפצ'ינו, קפצ'ינו או מים קרים?
0: קפצ'ינו, אבל שייך הלאה וישראל, בבקשה.
1: ודאי, ודאי, ודאי, סוכר? לא, לא צריך סוכר, אתה מחפות מילה.
0: לא, לא צריך סוכר, כן, כן.
1: אוקיי, זי גבר, בסדר.
0: תודה, שלוימי.
1: צ'או, צ'או.
0: הנה, שלוימי גרנר ויוסי גרין עם עד היד. תודה.

0: תנו למעליכם נאוריי, מה קורה? מה שלומך? אתה בשידור חי, דבר אלינו, מה קורה איתך? תנו
1: למעליך, אריק, שלום, שלום. אני האמת היא לא רק בשידור חי, אני גם בחוף הים, משכשך את הרגליים ככה בתוך המים.
0: אלול, מה קורה איתך נאוריי?
1: לא, אנחנו יודעים, אבל ככה אלה שמנצלים את עונת הרחצה ככה בימים האחרונים שלה.
0: אז תדע לך שבאלול יש סכנה פי שתיים, למה? אפילו דגים שבים רועדים. אז תיזהר שמה שהדגים לא ירדו עליך.
1: לא, אני אגיד לך את האמת, אנחנו באנו לחוף הים כדי באמת להזהיר ולראות את הציבור נזהר ושומר על הכללים, כי הרי יש כל כך הרבה דברים חשובים שכדאי לדעת לפני שהולכים לים. צריך להקפיד על רחצה בטוחה, ללכת לחופים מוכרזים, לשים לב איזה דגלים יש בים ולשמע להוראות המצילים ולשירותי הצלה בים. הדבר הזה כל כך כל כך חשוב. והמסר הזה כל כך כל כך מחודד ומובהר גם על ידי הרדיו, גם על ידי כל הגורמים פה בחוף, והם כל כך כל כך מקפידים על הדבר הזה, ובאנו לכאן כדי לראות כמה אנשים באמת זוכרים את הכללים, משננים את הכללים האלה, ויודעים שהולכים לים רק כאשר החוף הוא מוכרז, החוף הוא באמת עם שירותי הצלה, ויש את הדגלים שמזהירים אותנו ואומרים לנו האם אפשר להיכנס באופן חופשי לים, או האם צריך להקפיד. את הרחצה, הדבר הזה באמת...
0: באיזה חוף אתה נמצא, נאוריי?
1: אנחנו בחוף הנפרד בבת ים, באמת עם רבבות אבחוות ישראל שהגיעו לכאן, ובאמת באו ליהנות ולנצל את החוויה בטוחה. צריך לזכור שכל שנה זה השליחות שלנו, אנחנו צריכים לעמוד על המשמר, גם אם יוצאים לבלות בחוף הים, חשוב להקפיד על הכללים. אין מציל, לא נכנסים לא לים,
0: ברור.
1: אין שיוכל להציל אתכם.
0: נאוריי, רוצה לשמוע סקופ?
1: נו.
0: אף אחד לא שומע, רק אתה.
1: כן.
0: לא הייתי עם הילדים שלי השנה בקיץ בים. איך? לא יצא לי. לא בבת ים, ולא בשרתון, ולא בהרצליה. לא יצא לי. רוצה לשמוע עוד סקופ? רוצה לשמוע עוד סקופ?
1: נו.
0: גם שנה שעברה לו.
1: אריק, אתה לא בענף, אריק.
0: לא, אני אגיד לך את האמת, לא מתחבר לים, לא מתחבר ללכלוך הזה, לא מתחבר.
1: מה, לחול?
0: לחול, המוניות הזאת, לא יודע, לא, קשה לי עם זה.
1: אז הנה, לכן תבוא עכשיו, שהים דליל יותר.
0: המזל שגם לילדים שלי קשה עם זה, הכל בסדר, הם לא לוחצים עליי. טוב, אנחנו נבוא בעזרת השם, ואנחנו נעמוד בכללים. נאוריי, תודה רבה, תמשיך לשמור על עצמך ועל הסובבים אותך.
1: יאללה, השם ישמור אותך,
0: ביי נאוריי. גידל ורגע יחד עם מורדכה, הנשום הולך.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: טוב, את עמית ליסטמן אתם זוכרים? בטח זוכרים. שנשמע ונסבסר, וסיירה סטרה וזה שיעץ ונחל.

זה היה לי פרידמן, אני מתרצה ברחמים. אנחנו עם רולי אזרחי, אחד מהסינגלים המתוקים ביותר שלו, מרחוק.

0: זה פיני איינורן יחד עם יוחנן אורי במה שנקרא ביט יהודי, והשיר הבא שלנו זה קובי ברומר עם צועק אליך.
1: טובים?
0: שיר יפהפה של קובי.
1: מי עוד?

טוב, אנחנו עם השיר הסוגר שלנו לתוכנית זו וליום זה. ברוך לוין, השיבנו, זה שם השיר. על גבי השיר הזה אני נפרד מכם, להיפגש בו בעזרת השם מחר בשעה 16:00, בדיוק מחכה לכם. שתהיה לכם המשך האזנה, רבני, הייתי אריק דביר, ביי.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף לתקנון.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
8: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
9: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
10: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
0: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.

תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: בית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
5: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחד.

0: מיוחדים, כוכבית 3569. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ.

0: הארץ מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. כשכולם מורידים הילוך, בכל פליי רק מגבירים. בעשר בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בכל פליי. ברוך שכיוונתי. כל פליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בדרכים, קולפליי, 107.6 FM.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות כוכבי ערב בכל פליי 107, 6 FM מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. אנחנו מסיימים יום שני בשבוע, עולה היי בחודש אלול, שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית, אלולית, עם הרבה שירי נשמה, שמתאימים לאווירת החודש. אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-1776, שלוחה 2, טבע מספר 6, מוזיקה בכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים. נצא לדרך, אך קודם תודות, מנכ"ל הרדיו אריאל דרי, מנהל התוכניות גבי כץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מרקס, אלי דיקמן ואוי זדרוק. נפתח לתוכנית עם ישראל ויליגר, לעולם משתדל אדם להיות גומל חסד, כדי שיעשה הקדוש ברוך הוא עמו חסד. שיר הנושא מאלבומו, אותו הלחין בעצמו, איבד ישראל עם, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

עבור מעל 25 שנה מאז האלבום הזה של ליפה שמלצר, האלבום שמה? ליפה הלחין את השיר לג'ף הורוויץ על העיבוד.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: לחונו כל כך מיוחד שנפתלי שובל, עיבוד של הרל נחשוני, כל דודי, קובי ברומר.
2: שתתי את קוטנתי איך החייל בשינה, רחצתי את רגלי איך החעת ענפם,

0: Thank you.
1: Coldplay, רק מוסיקה טובה.
2: והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, מיכאל שטרייכר, מתוך אלבומו הספרה, לחן יונתן וייס, עיבוד של יהושע, ננסי ברנדס.

אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של כוכבי ערב, כל פליי 107.6 FM עם יעקב שווקי, מתוך אלבום שני אב הרחמים, לחן משותף למוישה ורצברגר וליוסי גרין, העיבוד של מוישה לאופר. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות, נשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: תלחצו על הפליי. תלחצו כל פליי. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
5: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
6: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
9: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל, סופר אופנה.

0: תרבותי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

פותחים שעה שנייה, כוכבי ערב, כל פליי, 107.6 FM, ואיזה פתיחה. מרדכי בן דוד, שיר הנושא מאלבומו נשמה. ואיזה עיבוד של משה מונה רוזנבלום.

יברכך השם מציון. אז מה קוראים יואל שרבי, נוכל במו חסידיק סלבריישן, לחן ועיבוד מוישה לאופר.

חוסה, השם על עמך. ישראל בורוכוב, צריך להגיד היום, הרב ישראל בורוכוב, מתוך אלבומו השני, אחי ורעי. ישראל בורוכוב על הלחן, העיבוד של ישראל עם.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. שלום עושים לך מתוך אלבומו הנני, הלחן וגם העיבוד של מוישה לאופר.
2: היה

פיתחו לי שערי צדק. השפירו ברודרס, מתוך אלבום השני בסדרת אחינו. אלבום שיצא לפני 20 שנה, לחן של יוחנן שפירו. העיבוד של ישראל.

הלחן הקודם ששמענו עורר בי את הרצון לשמוע עוד לחן של יוחנן שפירו, הפעם מתוך אלבומו של מיכאל פרוז'נסקי MP3, שוימר ישראל, העיבוד של ינקי בריסמן.

0: ערבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: השיבייני, השם אלכו, שלוי מדסקל, מתוך האלבום של אורה, אלבום שיצא לפני 20 שנה, ואיזה לחן של פינקי בייבי.

שמע הכל היינו עבור מפלם מתוך אלבום הבכורה שלו בשצף, אלבום שיצא לפני טיפה יותר מ-30 שנה, הלחן של יואל צליק והעיבוד של ישראל עם.

הרייני מזמן את פי שלוימי טויסיג מתוך אלבום הבכורה שלו, מודים אנחנו, עם לחן של דוד קאופמן, עיבוד שנפלו לי יוסף מנדלוביץ', זה השיר שמסיים את כוכבי ערב. מאחורי המיקרופון הייתי אתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות.

אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מרקסיו, אלי דיקמן ואויזר דרוק, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי מאבא שבע, שש אפים.

0: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי, נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם, נעלי בפלו, סטפ פורוורד. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדת צעידה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין. הרבה יותר מירקות.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
0: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.
1: כושר פליי.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. קושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
5: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
0: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

ערב טוב, שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר. אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על קולפליי. חברים יקרים, הנני לבשר לכם שבשעתיים הקרובות הולכת להתנגן כאן מוזיקה פצצית. מוזיקה פשוט וואו. ותאמרו לי, אין הנחתום מעיד על עיסתו. אתם צודקים, אבל לא אני זה שככה אבחר פה את השירים. כמידי יום אני בונה עליכם שתעזרו לי, תשמחוני, תשמחוני, ועוד מלא דברים שנשמעים אותו דבר. אנחנו כאן בעזרת השם בשעתיים הקרובות עם ההצעות המצוינות המיוחדות שלכם, כמובן באווירת אלול, כי אי אפשר אחרת. אבל אנחנו ככה בבחינת וגילו ברעדה, אנחנו כאן בשביל להביא את השירים האלוליים הקצביים, המעניינים, הצבעוניים. בשביל ככה באמת שנוכל לסיים את היום הזה כמו שצריך, שנוכל לפתוח את יום המחרת כמו שצריך. והדרך שבה אתם יוצרים עם עדי קשר, יש לנו את מספר הטלפון הוותיק שלנו, מספר הטלפון שמלווה אותנו מימים ימימה, 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. אבל יש לנו גם וואטסאפ, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. אבל אתם יודעים מה עוד ללא שלוחות וללא בלגנים? יש לנו אתר חדש, אני חושב שאמרתי את זה כבר, אבל אם אתם חדשים כאן, או סתם לא הייתי ברוכזים, תנו לי להזכיר לכם שיש לנו אתר חדש, דנדש, מצוחצח, יפהפה, גרפיקה, וואו! הכל פשוט נראה ממש ממש טוב, אבל אולי החלק האהוב עליי ביותר באתר שלנו, זו היכולת לכתוב הודעות לשדרן, וזה כל כך פשוט, זה כל כך אינטואיטיבי, אתם רק נכנסים לאתר, כתוב הודעה לשדרן, ואתם בפנים. אני משתדל להגיב גם באתר, גם לענות מעל במה מכובדת זו במיקרופון זה, על שאלות שאתם שואלים. וכמובן, להיות קשוב להצעות המופלאות שלכם, להערות, לגערות, למסקנות, למענות, כל באמת אשר על לבכם שמתחרז עם נוט. חברים יקרים, לכו על זה. בואו ניכנס לעניינים. איזה כיף הולך להיות כאן. שעתיים. שעתיים תמימות, לא תמימות בכלל. עכשיו, יש שירים שבאמת, ככה, בזכות זה, כבר שברוך השם, אני כבר סוגר, כבר יותר משנה כאן ברדיו. אז ככה, פתאום אני מוצא את עצמי, יש לי דז'ה-וו משנה שעברה, ונזכרתי שיש שיר שמאוד מאוד אהבתי בשנה שעברה, של ברי ובר, אמנם הוא קצת קצר, וחבל שככה, אבל הוא יפה, מלך רחמון, ברי ובר, פותח לנו שעה ראשונה של שידור, יצאנו לדרך.

0: אלוהי המליכו.
1: גר שיעורי וחויל ממיני מתוך פרויקט גשר, פרויקט מיוחד שלוקח יצירות ישנות, עתיקות נושנות, ומפיח בהם חיים, אבל מה זה מפיח? הופך את זה לקסם, מזכיר לנו למה זה יצירות כל כך גדולות. וזה ספציפית היה יצירה של יוסלה רוזנבלט. אנחנו ממשיכים עם זנפיד ויינברגר, מתוך את תפילת ראש השנה, זוהי חייז מירויס, זמרי בקויל, טם טם פם פם.

יהודי ביאליסטוקי מתוך מילות התחנון. איזה מילים מיוחדות ואיזה לחן מיוחד, זה לחן אחר, לחן שונה. אבל אנחנו מדפדפים כאן מהר מהר להצעה של יאיר, ואני לא מתכוון אליי, אלא יאיר מצפת, שהוא רוצה, שאגב הוא חזק מאוד איתנו כאן בצ'אט, ואני מאוד מעריך את זה. הוא ביקש את המחרוזת של ימים נוראים של קובי ברומר יחד עם ישיבת תורה איתה נוקדים. בכיף. אז קובי ברומר, הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת, מזכיר לכם שגם אתם יכולים ומוזמנים, הרבה יותר מוזמנים, לשלוח את ההצעות הכסובות והמדהימות שלכם הישר למספר הטלפון 02-317-32, תיבה מספר 8, או בוואטסאפ 051-505-1076 ללא שלוחות. וגם דרך האתר שלנו, כל פליי, כתוב הודעה לשדרן ואתם בפנים. עכשיו בואו נאזין לזה.

זה אבישי ישוע, וריקותי לכם ברכה. שיר חדש, יפהפה, הצעה מדהימה שנשלחה למערכת. זמר חדש, אני מניח, אני לא הכרתי את השם, זמר מצוין, בהחלט. איזה יופי. חברים, תודה רבה על כל הפרגונים. גם שי, גם ארי ממודיעין עילית. והאבות הקדושים, יונתן מבני ברק מציע, בעזרת השם אני אשתדל. אנחנו עוברים לעוד הצעה שנשלחה אלינו, אם אינני טועה, ממספר הטלפון שלנו, שגם הוא לא נח בכלל בכלל. נמואל יחד עם מוטי ויזל, יוי מדין, לחן מצמרר של משה פלד, הפקה מוזיקלית של ארה לנחשוני, איזה קסם של דבר.

מורדכי בן דוד, בראש השונו. איזה שיר מיוחד, איזה שיר כיפי, איזה שיר אנרגטי. מורדכי בן דוד שהצליח, נראה לי היה הראשון להוציא ככה שיר באמת קצבי על המילים הכל כך מלחיצות באינסטינקט הראשוני הללו. איזה קסם של דבר זה. אנחנו רצים להצעה יפהפייה ששרי מלד הציע לנו, וזה לחן של חברי היקר ינקי לנדו, וזה גם הפקה מוזיקלית של חברי היקר ינקי לנדו, וגם שירה שלו, וגם ינקי איל, ידיד וחבר ממש טוב, שגם שר ומבצע את השיר הזה. אז חבר'ה, זה פשוט קסם של שיר, וזה הצעה קסומה.

0: לבוא.
1: מיד לאחר פיני איינורן ואיציק דדי, הצעקות שגם זה כמובן היה הצעה הקסומה ויפהפייה שנשלחה למערכת שלנו, כי אנחנו כאן קשובים היום. חבר'ה, אנחנו קשובים, תבדקו אותי. אנחנו ממשיכים נפתלי קמפה, לבוי חן לבוא וויס. נפתלי קמפה, האיש שבהחלט השיב את הגאווה הליטאית לעולם המוזיקה עם הקסם, עם החן המדהים שלו. איזה יופי של שיר.

נפתלי קמפל, לבויכן לבוויס, זה שיר מיוחד. ככה נתבקשתי לשים איזה משהו קר לי באחי, אבל אני אוהב את הסאונדים החדשים, מה אני אעשה? אז אמרתי בוא נשים שיר קר לי באחי, אבל בגרסה חדשה שלו. משילם זה איש, חבר יקר מאוד, חבר לספסל הלימודים לשעבר. לשעוס חוק הבינו איזה קסם של דבר זה.

אידל ורדגר, ענינו, יחד עם יצחק פוקס, כמובן, המלחין האגדי. חברים יקרים, אני ככה נתבקשתי בצורה שלא יכולתי לסרב לה. חיה מאלד משתפת אותי שדוד בעלה עושה ברגעים אלו סיום על מסכת סוקה. וככה נתבקשתי שאני חייב איזה שיר ככה, שיר משהו עם סוכה. ונזכרתי בשיר הקסום הזה שאני כבר כוסף אליו, אמנם יש לנו עוד למעלה מחודש הצוקות, ועדיין, אני כבר רוצה לשמוע אותו. אז זה מוקדש לחיה. וכמובן לדוד בעלך, דוד, בעזרת השם שתזכה לסיים את השס, ואם כבר סיימת, שתזכה לסיים עוד פעם את השס. בוא נאזין לשיר המיוחד הזה.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חברים יקרים, אנחנו שבנו לשעה שנייה. גם השעה זו בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, חברים יקרים, אנחנו נהיה כאן עם מיטב שירי אלול, עם שירים קצביים, שירים אנרגטיים, שירים באווירה של מקסימום של המקסימום. וגם בשעה זו אני מצפה ומאחל ומקווה מאוד מאוד מאוד מאוד שאתם תעזרו לי, תשמחוני, תסמכוני, תעזרו לי באמת ככה שנעבור את השעה הזאת בצורה הטובה ביותר, עם השירים הטובים ביותר, עם ההצעות הקסומות שלכם. וככה באמת תסמכו אותי גם עם סיפורים כמו סיום מסכת צוק, כי חבר'ה, רוממתם את רוחי, הנה אמרתי את זה. יש פה רוממות גדולה באולפן, ברגעים אלו ממש, כל מי שאיתי. חבר'ה, אם אתם תוהים לעצמכם איך וכיצד ניתן ליצור עמדי קשר, איך אפשר ככה באמת לעדכן אותי מה דעתכם, מה השירים שבא לכם להזין להם, מה השיר האלול הטוב ביותר שלכם, וביתר סט וביתר עוז, מה השיר האלול הקצבי הטוב ביותר בכל הזמנים, מה השיר שאיתו אתם בבחינת וגילו ברעוד או הכי גבוה, ההשגה הגבוהה ביותר שאפשר להשיג. שתפו אותי, דברו איתי במספר הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2, טבע, מספר 8. אפשר גם בוואטסאפ, 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגן עם כלל וכלל. ויש לנו גם אתר חדש, דנדש, יפהפה, קסום, גרפיקה שלא מהעולם הזה. גם באמת, חבר'ה, יש שם פלייליסטים ודברים וכל התוכניות, ובאמת זה פשוט, עזבו, יש שם תמונה שלי. אתם חייבים לכנס, זה מדהים. חבר'ה, תבדקו את זה. ובלי קשר, יש לכם גם אופציה, כמובן, לכתוב הודעה לשדרן, שזה הדבר הקסום בעולם כולו בערך. אני ממש משתדל להגיב ולהיות זמין. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם מחרוזת מדהימה של משה קליין יחד עם דוד ביטן, מחרוזת סליחות כמו שצריך? אני רוצה להקדיש את זה לכל בני עדות המזרח, שככה באמת בעוד שעה פחות או יותר יוצאים לאמירת הסליחות. יש לי איזה צביטה קטנה שמקנה בכם. אז בואו נצא לדרך, שעה שנייה, משה קליין, דוד ביטן, מחוזת סליחות, יצאנו לדרך.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחרות.

0: חנויות החשמל המובחרות.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.

אנחנו ממשיכים עם עירת טבת. אני רק אציין שהיה פה איזשהו קשל קטן במערכת שהצריך יותר כל תשומת ליבי, ועל כן לא ממש התפניתי באמת לקרוא את ההודעות, אז אני ממש מתנצל על כך, יוסף מנתיבות, מחילה. אני ככה אנסה באמת ככה לעבור על ההודעות אחורה ולנסות גם להגיב וגם לנסות באמת ככה באמת להיענות להם ככל האפשר. וזו הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת. רטבת, שיר מיוחד, יפה פרשי ויינברגר, שמילי אונגה, רטבת.

רד טבת, שיר מיוחד בהחלט, לחן של הרשי ויינברגר, האיש שלא מפסיק להפתיע, להפציץ, להביא לחנים מדהימים. אנחנו רוצים רצים לעוד הצעה, כמובן, שנשלחה למערכת, שיר שבהחלט מעורר בי הרבה הרבה רגשות מן הילדות, קינדרלך במרום, וואו, איזה שיר נוסטלגי הבאתם פה.

תן לי מחשבה טובה, שים בליבי הכרה תודה, הכנס בתוכי טיפה אהבה, יא יא בטוחי מלחמה קשה, יצר מכה שם בלי בושה,

שלמה רג'ה, יחד עם שלמה אלשטוק ונתי, איזה שיר, איזה ביצוע יפהפה, מיוחד בהחלט. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה קסומה ויפהפיה, כי כמו שהבנתם, אנחנו כאן בשיירה של הצעות מדהימות. אנחנו ממשיכים עם אבי הילסון, מחילה.

אילאי אבידני, הצעה יפהפייה בהחלט שנשלחה פה למערכת, ואני גם רואה את כל התגובות שמתלהבות, וזה אכן נכון שהיום אני קצת פחות בקשב, אני ממש ממש מתנצל, חברים. כן, יש גם ימים שיש באמת ככה עומסים מאוד קלים בלתי צפויים, אבל בעזרת השם, מחר אני אהיה כאן עם מלוא הכוחות בלי נדר, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה שנשלחה מהצ'אט, לפחות אני משתדל מאוד מאוד להיות קשוב, חברים יקרים, כמו שאתם יכולים לשים לב, אנחנו ככה עוברים פה מהצעה להצעה ברצף. אז ברי ובר, המלך, איזה ביצוע יפהפה זורק אותנו הישר לתוך אווירת המלך של ראש השנה.

חברים יקרים, ככה רגע, כפסע לפני שמסתיימת לתוכנית, אני רוצה להקדיש שיר מיוחד בהחלט של משה קליין, שמחה שלמה, למשה מרטין ותמר בוסקילה, שממש היום חוגגים את שמחת אירוסין, אירסוניהם, שמחת האירוסין שלהם. שיהיה לכם מלא מזל טוב, משה ותמר היקרים.

משה קליין, שמחה שלמה. איזה שיר יפה, ככה לחתום איתו את התוכנית שלנו. אז קודם כל אני אענה לכל מי שמדבר בצ'אט, לכל אלו שכתבו. אז אפשר לשלוח לחנים, זה תמיד אפשר. אני לא מבטיח שתמיד יהיה לי את מלוא הקשב באמת להקשיב לכל הלחנים, ואני אגלה לכם שאפילו לי, בעצמי, מה זה אפילו לי, בעצמי יש מלא, מלא, מלא, מלא שירים במגירה. זאת אומרת שאני תמיד אומר שהייתי שמח לעזור למלא מלחינים, אבל כשאני אתחיל לרוקן את מגירותיי, אני. אין מה לעשות. למכור לחנים זה בהחלט דבר מאתגר בהחלט. אבל בשמחה, תמיד תמיד אפשר לשלוח הודעה, אפילו להתקשר. בשמחה. חברים יקרים, זה הזמן שלי לומר תודה רבה ועצומה לכל המאזינים המופלאים שהזינו לתוכנית. תודה סופר מופלא לכל אותם המאזינים באמת המיוחדים בהחלט. זה כל כך מחמם את הלב שכתבו לי הודעות בצ'אט. גם אם לא זכיתי לענות לכולם, גם אם לא הספקתי להגיב לכולם, כי באמת בזכות זה שאנחנו ככה פיצלנו פה מערכות, וכל תוכנית אנחנו מדברים פה באמת על עשרות, שלא לומר מאות הודעות שנשלחות למערכת, וצריך באמת ככה להתגבר על כל הכמויות. אני משתדל, אני ממש מנסה ככה ככל יכולתי. אבל חברים יקרים, זה בהחלט מחמם את הלב, זה כיף גדול, ותודה רבה לכם על כך. תודה רבה ומיוחדת לאורי יקרים שמאזינים לתוכנית. איזו זכות זו. מדייקים, נותנים מצות וטיפים, כמו שצריך. ברוך השם. זה הזמן שלי לומר תודה למשפחת קולפלי המופלא, בבחינת ובגדר משפחה שכן בוחרים. איש איש בשמו הטוב. על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. תודה רבה ומיוחדת לאבא שבע שמיים. חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם, מראשון עד רביעי, מ-10 עד 12 בלילה, מאבא שבע נקודה ששפם, אני אירדלר. שיהיה לכם לילה טוב ונפלא. ביי.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם, שאותם אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר כל פליי או האפליקציה, שם תוכלו להשאיר הודעות, תוכלו לראות הודעות שלכם, וגם לפעמים לקבל תגובות מאיתנו.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: לילה טוב יוסי, איזה כיף שהתוכנית שלך הגיעה, חיכינו, נשמח לשיר מנן של מנדי וייס. תודה והמשך לילה טוב, אז הנה מנן.

0: זה היה מוטי שטיינמץ עם הבן יקיר.
1: יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה עוד בקשה שלכם, יניב בן משיח, כך הכל באהבה. כך הכל.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה אברי מירות, דודי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה ליפה שמלצר, מקור חוכמה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: רבי יוסי, כמה לילות לא שמעתי אותך היום, אזכה כותב חזקל, הבן יקיר של פינקי, מנדי וייס.

0: חמודי הרץ, הבן יקר. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה בקשות של חיים מבני ברק. שוויקי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה להקת התפוצות, דיאספורה.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם.

0: לכם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה הרחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 104.3, מה העניינים חברים? איך אתם מרגישים? משתבר שמו לעד בורי עולם בכל העולמות כולם. ישנה מסעדה פצצה רבותיי שקוראים לה גריל האוס, נמצאים בחוב אחוז ה-124 ברעננה. הרמח פוד, אני מברך את הבעלים, מברך את החבר'ה שם. אין עליכם חבר'ה, הביאו פה ארוחות זוגיות של הפנתיאון, נפנק את המאזינים שלנו. אגב, נברך גם את אחד מהחברים שם שהשתחרר במהרה, עצרו אותו בעוון לימוד תורה. אין עליך יא ברבור. יאללה חברים, פותחים את הקווים ב-0799-8921, זה הטלפון. אתם כבר מרגישים את האנרגיות באוויר, למה כל החברים כבר חזרו להם לספסל הלימודים, לישיבות. וזה בפני עצמו רבותיי, זה אנרגיה בפני עצמה, למה אתם יודעים שהחבר'ה לומדים תורה, העולם משתנה. צולמן, אני ראיתי אותך שאתה קצת עייף היום בגלל שעשית חלה שניצל על הצד בשעה 10 בבוקר, מי אוכל שחלה שניצל? מה זה הדבר הזה? זה שניצל טבעול? אשכנזים. אל תיקח שום דבר, זה לא בשכחי, זה יש דברים שיש דברים, יש דברים שנעשים. טוב חברים, נפתח עם יובל טייה, בחלה יובל, אני לא מבטר. כתוב רבותיי, אויביך זה האויב הכי גדול של עם ישראל. אויביך ראשי תיבות, אין ייאוש בעולם כלל, בן אדם שמיואש לא יכול לעשות כלום. יאללה, הזנה ערבה, הצלחה בפריימריז לכל אלה שהרבנים אמרו לבחור בהם.
1: למה בוגד בי מזלי?
0: לי נראה בפריימריז ביבי כמקום ראשון, לא?

0: טוב, זה היה ניגון של דוד ביטן. אם יש לכם תלונות, תפנו אליו. זמר ענק יובל טייב, יוצאים לדרך.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: ניסים, מה נשמע ניסים?
2: ברוך השם, להודות להשם.
0: מאיפה אתה ניסים? מאיפה אתה ניסים?
2: אלעד.
0: אלעד, לילעד, לעד, לעד, אתה אלים. נו, נו, נו, נו, נו, נו. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
2: אמתלי בת קרנבות.
0: תשובה נכונה. באיזה תדירות יש לבדוק את המזוזות?
2: פעמיים בשבע שנים.
0: תשובה נכונה, פעמיים בשבע שנים. ואנחנו מקפידים לבדוק בכל חודש אלול, בכל שנה לבדוק את התפילין ואת המזוזות. זה עולה כמה שקלים, אבל שווה. מזוזות ראשי תיבות, להזיז את המוות, זז מוות. בודקים את המזוזות, ראיתי במו עיניי. מזוזות, רבותיי, שמאחור התקלפו, נהיה להם חורים. כל הבעיות של האנשים בבתים זה מזוזות. אז רבותיי, לבדוק תפילין ומזוזות, חודש אלול. בודקים, מוציאים, הולכים לסופר הקרוב, דוק לי את זה בבקשה. טוב, מי שבעל חוב, יש לו הרבה חובות. האם מותר לו להרבות בצדקה?
2: לא.
0: תשובה נכונה, מי שחייב לאחרים לא ירבה בצדקות. דבר נושא, תשובה נכונה, יש לך 60 שקלים. למה רחיצה במים אחרונים זה חובה?
2: להוריד את הזוהמה, מים אחרונים הרגו את הנפש.
0: טוב, טעות, נפלת. מלח סדומית, ברא בעירובין. מים אחרונים זה מלח סדומית, מסמא את העיניים. לא הרגו את הנפש ולא שתו את הקולה. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, בואו נעניק לו פרס ברשימת הפרסים שלנו פה.

0: תקבל מאיתנו חולצה במתנה של דיימונדס, תתחדש לך. אחלה חולצות, אני שם את החולצות של דיימונדס, ונהנה מכל רגע. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. יוסי, יוסי, מה קורה יוסי?
1: כן, שלום וברכה.
0: אחלה יוסי. שווקה, שתי מים עותק. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, למה מנחמים אבלים בצו ועדשים?
1: גלגל,
0: נאמרתם שגם העולם הוא גלגל. נכון, העולם הוא גלגל, שווקה, הבנת? העולם גלגל, שווקה, יא ברבור. זה שאתה לא מדף יומי, זה בעיה שלך, חמודי. יאללה, שאלה הבאה, מי תיקן שבעת ימי המשתה לאחר הנישואים ושבעת ימי אבלות?
1: מי תיקן שבעת ימי המשתה? שבעת ימי,
0: לומדים את זה. מי תיקן את זה? זה לא הרב שווקה מתל אביב, וזה לא אליטוב של משפחה שלו. זה לא הרב אדיר אמרוצי מתל אביב, וזה לא צולמן מפה. מי תיקן? הוא על השבת.
1: מסכת כתובות, שבעת ימי משתה.
0: מי תיקן שבעת ימי משתה ושבעת ימי אבלות? ולא התקין לאלמנה כלום? מי? לא,
1: זה
0: היה משה רבנו. זה היה משה רבנו עליו השלום. טוב, קר מאיתנו, מה זה? קריוקה, ערכה, ערכת לורדי מיוחדת. וגם מקבל איתנו קלמר איכותי של מודן, תן לילדים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? חזקאל, שלום.
2: שלום רבי עמי.
0: מה קורה רבי חזקאל? עובדיה לך חזקאל, מה ישמע?
2: ברוך השם.
0: גדול או קטן?
2: גדול.
0: יאללה, גדול, מתחילים הכסף גדול, כל השאלות מהגמורה, יוצאים לדרך, ואיפה אתה בארץ?
2: ביתר.
0: איפה, איפה, מה, מה, דבר חזק, אני לא שומע.
2: ביתר אלי.
0: יאללה ביתר, יאללה, יאללה ביתר, יאללה. היה לכסף גדול, רגע נפתח את השאלות, שאלות תגיד לי פה, זה, אתה מבין, לא נעים. נפתח את השאלות לכסף גדול, הנה שאלות גמרא, נטו גמרא, בואו נשחק, כי רוצים לדרך, הנה זה בא.
3: מחכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: טוב, מי זאת אתה ילתה, מי זאת ילתה?
2: שתו של רב נחמן.
0: יאללה, תשובה נכונה, תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, מי גילה את זרועו וניה אור בחדר?
2: רבי יוחנן.
0: יפה, 200 שקלים. שאלה הבאה, מי לא פסק חוכה מפיו ולמה?
2: רבי ישוע.
0: ניסיון נוסף, גמרא בברכות דף ט. מי לא פסק חוכה מפיו ולמה?
2: רבי בנה.
0: גם לא.
2: מי שהתפלל בנץ, רבי
0: בנה. התפלל בנץ, זה לא היה רבי בנה. מי זה היה?
2: שנייה.
0: יש לך חבר טלפוני, אתה יכול להתקשר לרב שווקה, הוא ייתן לך את הדף יומי היום. מה אתה אומר? האם הוא לוקח את השלוש
2: מאות... רבי בונים.
0: מי?
2: רבי בונים, לא?
0: לא בונים ולא בנו פה כלום. תודה נסיך, קבל מאיתנו גם חולצה של דיימונדס במתנה, תתחדש לך, תהנה לך. אנחנו מהמאזין הבא. דיימונדס, אחלה חולצות, אליעזר, שלום אליעזר, אתה אליעזר הרגיל, אוהב את אברהם.
4: אני אליעזר.
0: אחלה אליעזר, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: אתה יודע שמי שעושה פסיעה גסה, זה לוקח תף קוף, ממאור עיניו, 500. אתה מכיר את זה?
4: כן.
0: מה, כן. מה התרופה לזה?
4: מעדר בקידוש של דבי שמשה, בקידוש של שבת.
0: נכון, שתות מהקידוש של הקידוש וההבדלה. מחזק לו את הראייה. אז כל אלה שרצים ועושים ג'וגינג, או הבנות שלא שותות מהקידוש, אני לא אוהבת יין, אני לא אוהבת מיץ ענבים, אני לא יכול לה, זה עושה לי רע, אני רק שומע את הקידוש בלילה, אני לא אוהב את היין, לא אוהב, עושה לי מגעיל בפה. רבותיי, זה מחזיר את מאור העיניים. תבדיקו אותי, מי שלא שותה מהיין יש לו משקפיים. האמת שאני גם שותה מהיין וגם יש לי משקפיים. אני קונה משקפיים רק במילה, כן, אבל אני קונה את זה במילה אופטיק. האופטיקה הכי טובה בארץ, רבותיי, ברחוב בקנון רמות, קומה ראשונה. יאללה, שאלה הבאה. אתה איתי?
4: כן.
0: אתה מוכן? יאללה. איזה יין בחיים לא יכול להיות יין נסך?
4: יין מבושל.
0: אתה רוצה להירגע, טולמן? כן?
4: יין מבושל?
0: יין מבושל, תשובה נכונה. כל הכבוד. יין מבושל, אין בו משום גילוי ואין בו משום יין נסך. יאללה, תשובה הבאה. יין מגיאורגיה זה לא מבושל, זה חבר שלנו הביא את היין הכי טוב. תהיה רגוע אתה.

0: רגוע. היה איזה אחד, דמת הגיאורגיה, היה אחד מגרוזיה. סולומן, אתה שומע? בא לבית הכנסת שבוע שעבר, כל הפרצוף שלו נפוח, כולו דם בפרצוף. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, יתוש עקץ אותי. אמרתי, יתוש עקץ אותך? ככה כל הפרצוף שלך דם? אמר לי, ואח שלי ניסה להרוג אותו עם פטיש. טוב, אתה איתי חמודי?
1: כן.
0: תגידי, למה אשכנזים קובעים את המזוזה באלכסון? גם חבל.
1: יש מחלוקת בין רש"י לרבנו תם, אם צריך עומד ושוכב.
0: אלוף, אתה אלוף. יש מחלוקת האם המזוזה צריכה להיות עומדת או שוכבת. לצאת את שתי הדעות, קובעים אותה באלכסון, תשובה נכונה. מאיפה לומדים שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם, אם ההקדשה נאמרה בלשון נדר?
1: אני מקדש, אני סובר את זה,
0: לא, יש פסוק, פסוק מפורש בתורה. לומדים שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם. מה אתה אומר?
1: שנייה, לא
0: לוחם.
1: מאברהם אולי?
0: שמה היה עם אברהם?
1: נו, מה, שאומר שם איזה משהו, מה בדיוק המשפט לבך?
0: תשמע, אני צריך להגיד לך על כסף, זה כסף שיוצא פה מהכיס שלי, אני משלם על זה הרבה כסף, הרב שוויקה רוצה לתרום לי 10,000 שקל, אבל אין לו תקציב עכשיו, אז אנחנו נטפל בזה, עכשיו נביא, מי שרוצה לקחת חסות על המשחק, רבותיי, שדבר איתי, ניתן לו חסות על המשחק הזה. שווי 20,000, נתחיל הלאה. כן, מה אתה אומר?
1: לא יודע, טוב.
0: כתוב בפסוק, וכל אשר תיתן לי, אסר אסרנו לך. קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימונדס, שיהיה לנו בעזרת השם זמן אלול מתוק ונהדר בישיבות. שלום, וצהר טוב למאזין הבא. צולמן, תהיה איתי בבקשה. שלום מאיתנו. יצחק, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מאיפה אתה, יצחק?
2: במרכז הארץ.
0: עכשיו אני רוצה לחשוב איתך, יצחק. עכשיו מאזינים לנו, לפי הסקר, מאות אלפים מאזינים כרגע. עכשיו אנחנו שואלים אותך שאלה בהלכה או שאלה במדרשים, ושומעים את זה מאות אלפים, כמה מצוות בן אדם יכול לקבל, לא שהוא מקבל פה איזה חולצה, איזה שוקולד, איזה משהו, שהוא עלה לשידור. עכשיו תראה לעצמך שלא עלית לשידור, ואתה עכשיו נמצא בפקק, אתה לוחץ על החלון, פתח החלון, ממולך נמצא נהג מונית, נהג, פתח רגע 143 קול ברמה ממימון, שמע רגע את זה, ההוא שומע הלכות, וכל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן העולם הבא, וזה מה זה זיכוי הרבים, זיכוי הרבים. ומי שעושה זיכוי הרבים, אין לו, אפילו מלאך לא יכול עליו. הוא יוציא יקר מזולל כפי תהיה, משהו מברך ככה קורה. אין את זה אח ורע. יאללה, אתה מוכן?
2: בטח.
0: יאללה, שאלה ראשונה. האם מותר לנגב ידיים במגבת של חבר ללא ידיעתו? יש סיפור בגמרא על זה, ספר לי.
2: אם הוא מקפיד על ביקורן, זה פחות משפה פרוצה, אומר השולחן ערוך שמותר, אבל זה לא ראוי לעשות את זה.
0: ומה היה הסיפור עם מר זוטרה? אתה מכיר את הסיפור?
2: הסיפור היה שכן, נגנב כפית זהב, וחשדו,
0: כוס כסף,
2: כן. כוס כסף, ואמרו שזה אותו אחד שניגב, כי הוא לא הקפיד על ממון חברו.
0: יפה, תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה, כאשר באים איש ואישה לבית משפט, את מי צריך להקדים לשפוט, את האיש או את האישה?
2: את האיש?
0: את האיש, טעות. כשבאים איש ואישה לדין, שופטים קודם את האישה, כיוון שזלזול וביזיון לאישה להמתין למשפטה. כך הגמרא ביבמות דף קוף. אבל היית בסדר איתנו. כמה ילדים יש לך?
2: שניים.
0: יאללה, אז קיבלת איתנו גם קלמר אחותי של מודן, וגם תיק אוכל לילדים של מודן. שני תיקי אוכל לילדים. שלו שני ילדים, כל אחד תיק אוכל של מודן, ושיהיה כתוב שם מקדימה, שר השמחה עמי מימון, אוכלים בכיף ונהנים. תנו לחיות לחיות, ענבים, טעם החיים, ענבי טלי, מושב לקיש, כל עיניו ברבור. שלום וצהר טוב למאזין הבא. שמואל, שלום. באיזה קו שמואל, שלום?
3: שלום.
0: שלום שמואל, מאיפה אתה? שמואל, מאיפה אתה?
3: אני מאלעד.
0: אלעד, אלעד. יאללה, גדול או קטן?
3: מאלעד.
0: בסדר, נו. גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. האם ראוי לגמור
3: קטן,
0: את כל...
3: קטן, קטן.
0: שאלה ראשונה, יש לך בעיה בקו, אני חוזר כמה פעמים על הדברים שלי. האם ראוי לגמור את כל הלחם שעל השולחן או להשאיר קצת?
3: להשאיר קצת.
0: למה? למה צריך להשאיר? אם יבוא שכן לאכול?
3: בשביל ברכת המזון.
0: לא שכן לברכת המזון, אני אוכל ברכת המזון גם אם אוכל את כל הסנדוויץ'.
3: כן, אבל דרך

0: זה שזה יהיה לחם על השולחן.
1: למה אבל? אמרת נכון, תשובה נכונה, למה אבל? צריך להשאיר קצת לחם על השולחן, לא אוכלים את כל הסנדוויץ', שירים איזה חתיכה קטנה. למה אבל? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק ב', אומרת הגמרא, שכל מי שלא משאיר פת על שולחנו, אינו משאיר קצת, כל מי שמשאיר קצת, אינו רואה סימן ברכה לעולם. אתם מבינים מה קורה פה? אינו רואה סימן ברכה לעולם. אבל אנחנו נפנק אותך בגלל של הברכה, פנק אותך בכיף. שני בקשי פיצה וקולה בדרך אליך, מדד פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. מי שרוצה לקנות פיצה, חייק כוכבית 60-18, כוכבית 60-18, אפשר רשת בכל הארץ, שנאמר בכל הארץ יצא קיימם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום דוד. מה קורה דוד? דוד? דוד, איזה קו דוד? שלום. כן, דוד.
2: מה נשמע?
1: יופי, הגאון, איך אתה?
2: הוא עושה, מצוין.
1: כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. שאלה ראשונה. מדברים על, על, על ההנהגות. מי שעוסק כן. בבניין, מה, מה בסופו של דבר?
2: מה זה אומר?
1: כתוב, מי שעוסק בבניין, מה קורה איתו? מי שנהיה פועל בניין, מה נהיה איתו בסוף? לא, כתוב שמי שבונה מתמסכן. יאללה, תודה רבה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, תהיה איתי זריז, בניה איזה קו? נריה, שלום.
3: שלום וברכה.
1: מאיפה אתה נריה? כן.
3: ירושלים.
1: ירושלים שלי לעד. יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
1: מה הייתה עבודתו של משה רבינו במשכן? אחרי שהוא גמר לשמאל...
3: אחרי שהוא גמר מה?
1: אחרי שהוא...
3: בשמרת ימי המילואים הוא היה כהן.
1: אחרי זה.
3: בשמרת ימי המילואים הוא היה כהן.
1: אחר כך.
3: אחר כך הוא היה לוי.
1: לא, אבל הייתה לו עבודה במשכן. מה הייתה העבודה שלו במשכן?
3: מה הייתה?
1: מה הייתה גמרא מסכת תמיד? היה שומר, היה ש"ג. משה רבינו ראיה מאמנה, אומרת הגמרא מסכת תמיד עד חבב, היה שומר. אתם יודעים מה זה מדובר פה? עכשיו תקשיב, רוצה לספר לכם סוד. אתמול פגשתי איזה נהג מונית, אומר לי, אתה ממים? תקשיב טוב, אני כל הזמן שרושם את השאלות שלך, מעלה נושאים חרדים, שואלת את השאלות, משחק איתה, מי מונים לי 5 תשובות, אני מסיע אותם בחינם. זה לא יאומן מה שקורה פה, לא יאומן. טוב, אני חייב לבוא לפרסומות, כי יש לחץ ברומטרי בגובה נמוך, מיד אחר כך נמשיך לעשות זיכוי הרבים, לעשות אקשן עם כל הדברים הטובים, פרסומות מיד שווים.
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

להגביע פול ווליום, פול ווליום. תחברו לצלילים, למילים ולביצוע.

כל החברי כנסת רצים עכשיו מהליכוד, תצביעו לי, תצביעו לי, אני ברשימה של הדיל. על מקומך יושיבוך, על מקומך יושיבוך.

0: וזה ישראל צוברי, רבותיי. יש זמר ויש צוברי, זה משהו, זה עולם אחר. אחלה ישראל, יא ברבור, בוא נחייך עם הרב לסרי.
1: מחייכים ברמה עם הרב לסרי.
0: איך אתה יודע 2:33 לעלות ליבול? אין כמוך הרב לסרי. מה העניינים, חבר שלנו?
2: שמו
0: לעד, עולמי
2: עולמים, איזה געגועים, איזה געגועים.
0: מה העניינים? תבח שמו לעד, התגעגענו לך הרב לסרי. איך היה במין הזמנים? שמעתי, היית בכל הברכות. התקשרו מסוכת המציל, אמרו לי זה זכאי לתעודת מציל מרוב שהיית בבריכות.
2: מה אתה מדבר? אני שאלתי את המציל, שאלתי אותה שאלה קטנה, אמרתי לו.
0: מה?
2: איך אתה מציל אנשים? אומר לי, תראה, אני שוחה, תופס אותו מהשיער, מביא אותו לחוף. אמרתי לו, ואם יש לו קרחת? אומר לי, באמת מה עושים? אמרתי לו, אתה בא לו עם הפומפן.
0: האמת שקרחים לא שוחים, שתדע. אין, הם לא זוכים. הם לא זוכים, הם לא זוכים. מה העניינים חוץ מזה, איך אתה?
2: אבא שלי אמר לי, אל תתעסק לא עם ג'ינג'י ולא עם קירח. אמרתי לו, ג'ינג'י למה? אומר לי, יותר מדי תקחים. וקירח למה? אומר לי, אולי הוא היה ג'ינג'י לפני כן, מאיפה אתה יודע?
0: נכון. היום סיפרתי להם את זה בבית הכנסת. אני כל פעם שבסיום התפילה, אחרי השופר ולדוד השם מורי ואישי, אני מספר להם את זה בדיחה. שיהיה להם מצב רוח. כל פעם מדריך להם את הכסף, אני חושב מה לספר להם את זה. אז היום סיפרתי, זה בדיוק נכנס אחד. אומר, שלום, אני חתן וזה, בסוף הוא ג'ינג'י, איזה בלגן יהיה שם. אתה מכיר את כל אלה שמגיעים לבית הכנסת, כל שבוע הם מתחתנים, זה מדע בדיוני מה שקורה אצלנו. יש איזה דרייבר אחד, מוריד את כל הנושאים אצלנו. כל הנושאים אצלנו, אבא שלום אגב בבת ים, אמר להם, רבותיי, אפשר לתת להם צדקה, תנו להם 2 שקל, 3 שקל, שאר הכסף תשאירו בקופת העיר. אמרתי, גם בקופת העיר יש ג'ינג'י. קופת העיר, קופת העיר בת ים. תגיד לי, הרב לסרי, אני רוצה לך שאלה, את האמת אבל, תגיד את האמת. מאיפה כל הכוחות לעשות שמח לעם ישראל? אתה לא ישן, לא אוכל, רק עושה שמח.
2: קודם כל, אתה מדבר על עצמך, לא עליי. אתה עושה את הדברים האלה,
0: לא,
2: אני מצטרף אליך.
0: אני עניתי את זה למאזינים, אמרתי, אחרי כל גבר מצליח עומדת אישה טריפוליטאית. אבל אתה מה תגיד?
2: בדיוק, אני אומר כמוך מותק, אתה יודע את זה
0: כל כך. אשתך טריפוליטאית, שכחתי מזה, הרבנית טריפוליטאית. אין עליך, הרב לסרי. כן.
2: אתה יודע שהחסידים מתחתנים בחודש אלול. והליטאים לא מתחתנים. למה? אוי ואבוי, זה יום הדין. אוי לו ואוי לנפשו. ראשי תיבות אלול.

0: אני אמרתי להם, אלול זה אני לסרי ועמי למיימון. אמרתי להם, יש שיכול להמציא כל הרשתבות בעולם. אבל, בא אליו החסיד, אני תהי לחסיד, אמר לו, איך אתה מתחתן? הרי אלול זה ראשי תיבות, אין להתארס ואין להתחתן. אמר לו החסיד, אדוני, אלול ראשי תיבות, אתה ליטאי ואני לא.
1: האמת, מה זה הטרלול הזה שלא מתחתנים? באמת, מה זה? ביכנס לראש השנה, נמחלין אבונותיו.
0: הגדולה של הקדוש ברוך הוא, זה כשמתחתנים. למה? שמעה לנמחלין אבונותיו. בית הבן אדם הולך לקיים עוד מצוות עכשיו. על מה אתה מדבר? אתה לא צריך זכויות לראש השנה. ולכן חייבים את זה. אין דבר כזה.
1: אתה יודע מה? על זה יש לי שאלה חזקה. כתוב לגבי הכהן הגדול, וחיפר בעדו ובעד ביתו מכאן שחייב שיהיה לו בית, חייב שתהיה לו אישה. ולכן מתקנים לו כל יום כיפורים לפני שהוא נכנס, מתקנים לו אישה נוספת. שמא חס ושלום, תמות אשתו. זאת אומרת, לפי החשבון שלי, כהן גדול שירת 40 שנה בכהונה, היה לו אז 40-50 נשים. מה עשה איתם? מה אתה אומר על זה? חשבת על זה? חשבת על זה?
0: כן, אישה אחת אמרה לבעלה. בעלה אמרה לה, אני בפורים רוצה להתחפש בשלום המלך. תשיגי לי 1,000 נשים. אמר לו, אני מוכנה שתתחתן לפרעה ותקבל 10 מכות. כל אחד
1: לא, אבל הרב, זו שאלה קשה, אני רוצה שתחשוב על זה. תשמע, כתוב, חיפר בעדו ועד ביתו. הרמב״ם פוסק להלכה, חיפר בעדו ועד ביתו. מכאן לומדים שמתקנים לכהן הגדול טרם כניסתו ביום הכיפורים. הוא אומר גם 4 ימים לפני, שתוך 4 ימים שם הוא כותב זמן מסוים שהאישה לא יקרה לה כלום, כי אישה רגילה, נורמלית, לא קורה לה כלום ב4 ימים ראשונים של החתולה. כן, הוא כותב שם את זה. לא, כמה כותב שם. אז זה לא מובן, אתה מבין? מה הוא מתחתן עם זה 40 נשים? כי הוא לא יגרש אותה עכשיו.
0: לא, לא, לא, מה פתאום? מה פתאום? זה אותה אישה כל שנה. עושה
1: איתה
0: מחדש, מה הבעיה?
1: לא, מתקנים לו אישה נוספת. אסור לו לגרש, מחזיק כמו שטוען כהן גדול.
0: נכון?
1: צריך לעיין בזה, צריך לעיין בזה. צריך לעיין, זה דרוש עיון. הרב מיכאל
0: אס... אני מבקש להגיד לכל המאזינים,
1: כן,
0: שלהתחיל להיות שמחים, ומי ששמח בחודש של אלול, הוא מגיע לראש השנה עם שמחה גדולה, אומר הקדוש ברוך הוא, זכות קדימה לרכב העולה, ולא לרכב היורד. מי שבמעלות ועולה ושמח, ממשיכים לו את זה כל השנה.
1: תשתבח שמו. ככה יהודי צריך לנהוג, רבותיי, תמיד בשמחה, תמיד בחיוכים, תמיד באהבה. תמיד בחיבור, כתוב בנפון אויביך, אל תשמח, מה זה אויביך ראשי תיבות? אין ייאוש בעולם כלל. מי שבייאוש, הוא גמרנו, לא יהיה שמח, אבל מי שלא בייאוש, אל תתייאש, תהיה בסדר, הכל יסתדר. הרב מיכאל לסרי, גדול מזכי הרבים בארץ ובעולם, תודה רבה, תבואר מפעילון פי מיליון.
0: כל השעות, שעות טובות, לכם ולכל המאזינים היקרים, אמן כן ירסון.
1: אמן, אין עליך הרב לסרי, תודה רבה וישר כוח גדול. לרב מיכאל לסרי, מיד עוברים לפרסום. שבנו עליכם מאזינים, אתמול הייתה לי שיחה מאוד מאוד לא פשוטה עם אבא יקר שהבן שלו זה קטריאל נחמן קנן, שלום הרב קנן.
2: שלום וברכה.
1: כרגע מאזינים לנו מאות אלפים, דבר ראשון אנחנו קוראים לציבור להתפלל שימצאו אותו בריא ושלם. שמו לתפילה קטריאל נחמן בן?
2: לאה.
1: איך?
2: בן לאה.
1: בן לאה. קטריאל נחמן בן לאה, בעזרת השם שימצאו אותו בריא ושלם. מדובר בו בבחור נמרץ שהיה ב-770 ועושה פעילויות רבות ומכין, דואג לכל הבחורים, משהו לא דבר קל ופשוט. ובשבוע שעבר הוא פשוט נעלם.
2: הוא הלך לפגוש את הרב שלו.
1: הלך לפגוש את הרב שלו. בוא, כבודו לא יבכה בשידור, אנחנו רוצים לעזור לך ולעזור לעם ישראל למצוא את קטריאל נחמן.
2: אמרתי לך, צדיק, אמרתי לך, זה קשה, כי לצערי הרב היה לפני ממש רגע, אני יצאתי מהתחנה של בדברי כרגע, ונאמר לי שזה הפך להיות לאומני, הנושא. חוששים שזה הפך להיות לאומני.
1: הם חוששים במשטרה שזה הפך להיות לאומני?
2: כן. המצב ממש ממש קשה מאוד. אז זה השם.
1: אין ייאוש בעולם כלל, והרי בלמד אותנו ש...
2: הכל מת, הקדוש ברוך הוא
1: השתבש. לא, לא, לא, יהיה בעזרת השם, אנחנו נתפלל ונמצא אותו.
2: יש אנשים שאני לא מכיר, שהולכים לי מחוץ לארץ, מכל העולם, דברים שהבן שלי היה עושה אותם, שאני לא יודע מאיפה זה בא לכוחות האלו. היה מוותר על האוכל שלו לבד.

0: ילדים אחרים, בחורים שאין להם, יתומים שעוזר להם. והיה נותן להם דברים שאני, האוזן לא קשה לשמוע אותם, אפילו אנשים, הבחורים שאומרים, שמחפשים אותו היום, הם שומעים את זה, יורד להם דמעות. יורד להם דמעות, שוטרים, אמרו, איך יכול להיות מלאכי הזה, זה פתאום הוא נעלם. משהו פה לא מסתדר.
1: איפה בפעם האחרונה ראית אותו?
0: אני נפרדתי ממנו ביום ראשון בערב, והוא בא ללוות אותי לתפילה.
1: כן.
0: אמר לי, אבא, אני אלך לרגע לחבר, ואני חוזר איתך לתפילה במקרה. ומאז אם ראיתי אותו.
1: בן כמה הוא?
0: הוא בן 24.
1: בחור גדול בן 24, סיים קבוצה, עסק בפעילות גדולה מאוד בחב"ד בעולם, בפיליפינים ובסנסמנטי ובכל מיני מקומות.
0: בצרפת, הוא היה, וגם באפגניסטן, משהו כזה, באיזה מדינה.
1: אפגניסטן, כן. ויצא לבקר את הרב שלו, ומיום ראשון...
0: כבר לא... יותר נכון מיום שני כבר... כן, יום ראשון בלילה כבר זהו, זה נגמר, לא היה קשר איתו.
1: תגיד, אתמול אמרת לי שניסו לפתוח את המייל, וקיבלת אימות דו שלבי, מה היה עם זה?
0: זה כדי שזה משהו, סתם מישהו אקרים שניסו לעלות על המייל הזה. זה קריאת שם, זה קריאת שם, בצערי הרב.
1: אז אנחנו לתפילה כולנו לקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם נמצא אותו בריא ושלם, ואם זה על רקע לאומני או רגע רגיל, הוא נמצא באזור הצפון, אזור טבריה, צפת, ואנחנו לא רוצים שחב שלום יהיה מושי קליירמן 2 שלא מוצאים אותו, אלא בפועל רוצים למצוא אותו בעזרת השם בריא ושלם ולחגוג סעודת מצווה גדולה, סעודת הודיה.
0: אמן, אמן, אמן. כיד המלך מבקשים מהציבור ממש מי שיכול לבוא ולעזור.
1: לעזור בחיפושים וגם בתפילות.
0: בתפילות ומה שאפשר לעשות, בבקשה. שמשמריכם
1: שישמעו סכול מצוות ושכוח. נחמן קינן, בן לאה, שימצאו אותו בריא ושלם, תכף ומיד ממש. אבא יקר, תבורך, שבשורות טובות.
0: תודה רבה, סכול מצוות.
1: אמן, הצלחה גדולה, הצלחה גדולה.
0: אמן, טוב, טוב, שם, שלום.
1: אז אבא פה מספר לנו כאן בשידור חי, שהמשטרה חוששת שזה מדובר פה באירוע לאומני. הוא יצא מהמשטרה, לא קיבלנו את תעודת המשטרה, אבל בפועל הוא מספר לנו את זה פה אונליין. ציבור יקר, מדובר בבחור חסידי, חבדי, בן 24, שיצא ביום ראשון מפתח ביתו עם אבא שלו, לכיוון לקבל ברכה מהרב שלהם. והילד לא הגיע ליעדו, טלפון נותק, הקשר נותק, הכל נותק, תפילה לקדוש ברוך הוא. אבא, שלא יהיה פה אסון חס ושלום. רוצים לשמוח שמחה גדולה עם הדברים החשובים האלה, שבעזרת השם נמצא אותו. בריא ושלם, אמן כן יהי רצון. עכשיו עוברים לאייטם הבא עם איתנו, בבקשה. אנחנו שוב נזכיר רבותיי תפילה למציאתו של הבחור נחמן קטריאל בן לאה, שימצאו אותו בריא ושלם. לא פשוט, לא פשוט. והשיר הזה, תפילת הילדה, מוקדש לבנות חב"ד שיש להם בעיה בבית הספר בכפר חב"ד. בנות חיה, אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר. עוד יביאו לך מבנה והכל יהיה טוב.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92.1, 104.3. דיגיטל, זה הזמן לסלוח, לוותר לשכוח. חברים יקרים, מה העניינים? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם, בכל העולמות כולם, עם כל הדברים הטובים. תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לשניאור גרילפלד, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תבורכו מפי עליון פי מיליון. אנחנו בעזרת השם יתברך נפתח את הקווים, נשחק הכסף מזומן ונעשה לכם טוב על הלב. יאללה, אפשר לצאת לדרך? יאללה. אל נבקש הכל לדעת. דוד חפצדי.

0: גם מותר לו לדעת הכל. שלום הגאון הרב רוני הכהן, מה נשמע? חסדי השם, אנחנו בשידור ברדיו הרב. מה, התקשרנו אחרי לך דבר שהוא מזל טוב לחתונה של הילדה, בעזרת השם שיהיה בעניין הדעד על עדי התורה והעירה ועל הצד הטוב ביותר, ושיהיה כל הדברים הטובים, כבוד הרב.
1: אמן, אמן, וכן אמור גם לכם, לכל בית ישראל, כל הרווקים, כל הרווקות.
0: אמן.
1: הוא גם משורש נשמתם, ויזכו בעזרת השם, בצו שין פי זין, כל הרווקים וכל הרווקות, להיות תחת חופה בעזרת השם.
0: אמן. כבוד הרב מקובל, הרב רוני הכהן, אנחנו בפריימריז.

0: לגבי הפריימריז, עכשיו פריימריז, אתה יודע, כולם במתח, מירי רגב וגיל אגל, מירי רגב וגיל אגל מליאל ואלישיב רבין וכל אלה שמתמודדים והרב שבתאי קטש וכל אלה שמתמודדים, כולם באמת, לפחות החמישייה הראשונה, אין את השמות, אתה אומר, אתה בלי שמות, הרב לא יכול לדעת.
1: השמות אני אמרתי, אני אומר, בעזרת השם הראשונים הם יהיו, לעניות דעתי זה ישראל כץ, אלי כהן, מירי רגב, ועוד גילה גמליאל בחמישייה השנייה נראה לי, בטליזה אני חושב, מי עוד?
0: תגיד לי. יש, אתה יודע, המחוזות, אלה שעושים את המחוזות, לפי המחוז, שם מתמודדים כמה אנשים. האם אלישיב רבין, 404 במספרים, ייכנס להיות חבר כנסת?
1: אני לא מכיר אותו בכלל, לא יודע עליו כלום, אבל אם אתה אומר לי 404, אני יודע ש-404 זה מעל הטבע, זה 8. אז הוא ייבחר בעזרת השם.
0: ייבחר, אלישיב רבין, הרב אומר, ייבחר.
1: אלישיב, גם שמו, כן הוא... שם,
0: עוד סמדי. לא, יהודי חרדי, יהודי חרדי, חבר שלי, הוא בעל מידות טובות.
1: כן, אני אומר, הצדיק אלישיב, יזכה בעזרת השם, להיות, לבחר ולנצח בעזרת השם.
0: אמן, אמן.
1: על הטבע.
0: הרב, שיהיה מזל טוב הרב עם כל הדברים הטובים.
1: תודה רבה וכן נבור גם לכם לשפע ברכה ושויות, ואני מבקש לאבא אל תעשית את הדברים האלה.
0: לא, אתה חזרת אליי, התקשרתי לרב. לא, הרב, התקשרת אליי, חזרת אליי, אז אחרי זה נהיה אתך.
1: לא, חזרתי לך שאתה רוצה לשאול אותי שאלה, משהו.
0: כן, אבל תשמע, אם זה לא בהפתעה הרב, אז לא עשינו כלום, יגידו זה משחק מחור, אבל פה אני אשאל אותך בהפתעה.
1: פעם שמרה עם טראמפ עשתה לי אותו דבר בפתעת.
0: שיהיה
1: לך בעזרת השם, תבוא בעזרת השם.
0: ולי נדע, בעזרת השם, בבשורות טובות, אמן. אמן ואמן. זה היה הרב המקובל, הרב רוני הכהן, אצלו כל כליה זה כליה, ברוך השם. טוב, ממש, הרב אלישיב רבין ייכנס לעניינים, אז חבר'ה, תראו גויים. יאללה, יצאנו לדרך, חמודי, 0799-800-921. אתה רוצה לשחק על רובן? ראש בראש? יאללה, נאוראי, כסף מזומן. שלום וצהריים טוב למאזין הראשון, נאוראי, שלום.
2: ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה אתה, נאוראי?
2: מדרום הארץ.
0: דרום הארץ. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: מהי גזלת העני?
2: הגמרא אומרת שזה מהעני המפרך בחרה. מה זה גזלת העני? שאני לוקח לו כאילו את השכחה ואת הלקט.
0: לא. גזלת העני זה שאני לא שואל אותו מה שלמה. זה גזלת העני. זה הגזלת העני. הרב שימשי אומר לי, מדובר ברב רוני הכהן המקובל. יאללה, שימשי מסדרות, כן? מה רצית עכשיו? יאללה, ראש בראש מאזינים, תעלו לנו עכשיו לרובן, יוסף ומשה. הלאה, אתה אלוף, תאמין לי, שתהיה בריא. איך אתה מתקיל אותי? שתהיה בריא, שתהיה בריא. יאללה, בוא נעשה ראש בראש על ארוחה זוגית של רובן. יאללה, בכיף. מי איתנו? שלום. יוסף באיזה קו? יוסף שלום.
4: שלום, שלום.
0: יוסף ומשה, שלום יוסף, שלום משה.
5: שלום עליכם.
0: טוב, עכשיו המשחק שלנו זה ראש בראש, ככה החליטה ההפקה פה עכשיו. בסדר?
5: שהראש לא קשה מדי.
0: לא, אנחנו נעשה ראש פתוח כזה. אתם צריכים להגיד...
5: שלא לקבל מכה בראש.
0: כן, צריכים להגיד את התשובה, להגיד את השם אחר כך את התשובה. בסדר? שזה יהיה הכי בריא. בריא מזלה, בריא עם כל העניינים, יוצאים לדרך, הנה זה בא. למי קראו בגמרא קטינה חריך סקי? שקי, שוקיים כאילו.
4: יוסף. רבי זרע.
0: תשובה נכונה, רבי זרע, נכרחו רגליו, גמרא בברכות דף מ"ו. מי גילה את הזרוע שלו ונהיה אור בחדר?
5: משה.
0: רבי יוחנן. אחד. שאלה הבאה. מי הציל 101 אנשים בבית המרחץ ביד אחד?
4: יוסף. רבי יוחנן.
0: טוב, יוסף ענית טעות, זה רבי אבאו, וזה גמרא בברכות סמך. אז נקודה עוברת למשה. משה, ממשיכים הלאה. אז 2-1 למשה. איזה, מי זה נתן צוציטה?
5: משה,
0: הוא
5: ענת, שלחו אותו כשליח.
0: כן, שהוא אסמו, מה השם שלו?
5: לא יודע.
0: אז הנקודה עוברת, אני מולך, זה היה מרוקבה.

0: מה זה, אני עובר ליוסף. אז זה 2-2 משה, 2 משה, 2 יוסף. שאלה הבאה, אומרת הגמרא במסכת שבת, איזה בעל חיים מאיים על פיל?
1: יוסף.
0: מה?
1: יתוש.
0: יתוש, תשובה נכונה, ויוסף 3-2. יוסף מקבל ארוחה.
2: הפרס מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: אחלה רובן. תן לי עוד אחד כסף מזומן, עוד אחד כסף מזומן, כסף מזומן, מזומן, מזומן, מזומן, מזומן, למה עוד אחד? תן לי עוד 10. תן לי 10 עכשיו מזומן, עכשיו עושה 10 מזומנים. 0799-8921, 0799-8921, מזומן.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: טוב, שלום עליכם, מי איתנו? יוסף, שלום.
1: יוסף,
0: מה קורה?
1: ברוך השם, איך אתה?
0: וואלה. גאולה, איך אתה?
1: ברוך השם, מצוין.
0: כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איזה רבנית בעתה בתלמיד חכם ולמה? תנשום עמוק.
1: הייתה קשורה לרבי מאיר? על הנס?
0: יכול להיות שכן, יכול להיות.
1: אז יש טוב רוריה?
0: למה הבאת?
1: אני לא יודע.
0: כן, אני את התשובה הנכונה, אבל למה, אתה יודע?
1: לא, אני לא יודע.
0: טוב, המדינה לקו קבלים איתנו פרס, בכיף. בואו נעניק לו פרס ברשימת הפרסים שלנו. איפה הרשימה? מה עם הרשימה? קוקי, מה עם הרשימה? קוקי, מה עם הרשימה? העלית את הדברים, שנייה? העלית את הדברים? הנה, רגע, איפה הרשימה? רגע, כן. קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימונד, תתחדש. יאללה, שתן לי עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. דוד, שלום דוד.
4: מה איתך, ברוך השם,
0: מאמי? הלאה, גאולה, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה, בכסף הקטן, הנה זה בא, שאלה קלה. מי היה ראוי להוליד את שמשון הגיבור ולא זכה לכך?
4: נוח.
0: תשובה נכונה, נוח. איך קראו לאמא של איוב?
4: אמא של איוב?
0: כן.
4: אמרה לבבות, אומרת שיש מנטי אמר שאיוב זה לא היה אמיתי.
0: לא, לא, תעשה לי טובה. גם ככה דיברנו על זה שאתה בחור טוב. תעשה לי טובה.
4: עידית?
0: לא. לא.
4: צלפונית אולי?
0: לא, צלפונית זה אמא של שימשן. כן, נכון? נכון, אמרת נכון, צולמן, כל הכבוד לך. צולמן ענה לי באוזנייה, כנראה שהוא חיפש ברשת והוא מצא את זה במהירות. צולמן, כל הכבוד שמצאת, אבל זה לא שייך לך, כאילו, בקטע הזה אתה בחור טוב, אבל זה לא יפה שאתה, כאילו, מהדברים לא... לא בעניונים, כאילו, לא בעניונים. תמתין על הקו, קבל מאיתנו, היהודי הזה בא לי לפנק אותו, קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת היוקרה, גריל האוס. גריל האוס נמצאים ברחוב אחוזה 124 ברעננה, יש שם המסעדה של החיים, מקום פגז, באמת מקום פצצה, ויכלו ענבים ויסבעו. יאללה, תנחת מוסיקלית, ומיד נמשיך עם עוד דברים טובים ועוד הפתקאות ועוד בלגן.

אגב, תושבי תל אביב והסביבה, החל מהשעה 4 יש בריכה נפרדת לגברים בבית דני. אתם מוזמנים להגיע, בריכה נפרדת, להביא את הילדים, שתחשך במים. במחיר מוזל, ועמי מימון יש שם משעה 5, בעזרת השם, עד 8 בערב. חפלה ודברים טובים ושמחים. בית דני בתל אביב, וכל הכבוד לרב נפתלי לוברד, שעושה עבודה מיליון דולר בתל אביב. מצדיע לך הרב חנן לוברד, השם יאריך ימיך בטוב, שנותיך בנעימים. שוב אני חוזר אלה שרוצים להביא את הילדים חם להם, בית דני, זה פתוח מ-4, אבל אני עמי מימון יהיה משעה 5. לעשות לכם טוב על הלב ולשמוח שם, תביא את הילדים, תביאו את החבר'ה, בית דני, תל אביב.

סולמן, אוהבים אותך, סולמן. היי דדי דאדם. חבר'ה, תצביעו בליכוד גם לאלי כהן, אנחנו אוהבים את אלי כהן. אחלה אלי. מה אני מתערב בבחירות כאילו אני חבר ליכוד? אני בקושי חבר בעצמי, אני בקושי חבר שלך. אנחנו מצביעים רק זה, רק... רק זה. אם מתקלקל לכם המיניבר, רוצים לקנות מיניבר חדש, להחליף את המיניבר הישן, במחירים הכי טובים, עם סננים, עם כל ההצגה, יש גם מערכות תת-כיורי, מיניבר שבת, עובר אוטומטי.

לשבת. מחירים הכי זולים, באחריות. אני עמי מימון ממליץ על המספר הבא, 0523-844-844, 0523-844-844. אז אני חוזר, 0523-844-844. חייגו, תגידו עמי מימון, שלח אותי, רוצים לקנות מילי בחדש, כבוד שבת, לבוא עליהם, אני פורע. אני אחראי על המספר, אחראי על השירות שלהם, הם אלופים. 0523-844-844. יאללה, פרסומות, מיד חוזרים.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום, שלום, הרב עמי, מה ממש שומך? היום אני רוצה להכיר לך מכתב שכתבו שני גדולי הדור, המנהיגים שלנו בתוך הגלות, הצדיקים שמאירים לנו את הדרך איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וכל מילה שלהם זה קודש קודשים. זה בעצם היה הסכמה לספר שמישהו כתב על החפץ חיים מלכות לשונה, שנכתב לפני כמה וכמה שנים. אף על פי שזה נכתב לפני כמה וכמה שנים, זה עדיין אמת וחזק, אמת לאמיתה. רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ורב ארני יהודה לייב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, כותבים את המילים האלה: כל הזהיר בשמירת פיו קונה לעצמו חיים ארוכים. כמה אנשים משלמים לביטוח, כמה אנשים משלמים לביטוח לבריאות, ביטוח להבדיל חס ושלום, מי שנפטר יהיה ביטוח למשפחה. כאן הצדיקים, גדולי העולם, לא ביזנסמן, לא אנשי עסקים, שגם הם יהיו בריאים, אבל כאן אנחנו מדברים להבדיל הצדיקי העולם, גאוני הדורות, רב חיים קניאבסקי, רב ארני שטיימן, שאומרים לנו, כל הזהיר בשמירת פיו קונה לעצמו חיים ארוכים. הנה ביטוח מגדולי הדור. וממשיכים וכותבים דבר מדהים, וזה הדבר לדעתי הכי חשוב במכתב הזה. וגם כל ההצלחה בלימוד התורה כשפיו משומר בקדושה. רבותיי, שמעת את המילים האלה? כל ההצלחה בלימוד התורה כשפיו משומר בקדושה. כאן שני גדולי הדור מזהירים אותנו, צועקים ואומרים לנו, מי ששומר את הפה שלו יהיה לו חיים ארוכים, ומי ששומר את הפה שלו זה ההצלחה בלימוד התורה. מי לא רוצה להצליח בלימוד התורה? זה החלום של כולם, להצליח בלימוד. וכאן שני גדולי הדור אומרים לנו, מי ש